ñu fay ko ca door na ga seddel la ca des nag jëkkëram door a mën a am genn wala alal wala muy door a mën a am kaaru alal. Yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn. Mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa, moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagaas yaag yépp, in lam yakun lakum walad, bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. Fa in kaana lakum walad, su ngeen amee doom nag fa lahunna, ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi. Bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jabaram moomoom kaaru alalam su fekkee amul doom. Su fekkee am na doom jabaram dootul moom kaar, léegi wicceem lay moom. Kon jabar tam ñaari xaale yooyu rek la am, fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër, fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. Bu fekkee benn jabar la mu am wicceem, bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñëpp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. Noonu la ko alquran tëralee, min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, tuusuuna biha, bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. Wain kaana, su fekkee dafa nekk rajulun, benn waay yuuratu, ñu di ko donn di miiraas alalam, kalaalatan, moom mu nekk kalaala. Luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad, amul wayjur, bàyyi fi wayjur, maanaam bàyyi fi doom, du jabar it nag. Wala hu axum, waaye nag am na mbokk mu góor, maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp, aw wala boog uxtun, ngeen baal ma dama jégg benn baat. Wain kaana rajulun, bu fekkee góor la yuurasu ñu koy dollu kalaalatan, ku nekk kalaala, amul bàyyi amul doom, aw imraatun wala jigéen ñu wokk, maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen. Wala hu, te fekk am na moom kalaala boobu axun, frère aw uxtun wala sœur, muy rakk jigéen baam ak jigéen, fa li kulli waxidin, képp kenn ci ñoom ñaar minhuma, ci ñoom ñaar nay am asudusu siiseemu alal. Maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère, moomam sa siiseemu alal. Kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt, muy sa sœur, moomam sa siiseemu alal. Fa in kaanu, bu ñu nekkee aksara min dhalika, ëpp loolu, ëpp nañu benn, fahum ñoom, fa in kaanu aksara min dhalika, fahum ñoom shurakaa, ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi, ca teer ba. Su boobaa nag dañ koy séddoo, kenn du ci ëppale sa morom, moo xam ay góor la ak jigéen. Maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuna sulufa bissawiya zukoruhum wa inaasuhum fi lmiras sawa. Góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp. Moo tax fii ba deme ci tafsirul bahr dañuy wax ne al muradu fi hadhihi al aya al ixwatu lil ummi, li ñu namm ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo ko waaji ñoo bokk ndey, muy kalaala bi nga xam ne moo faatu. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, yuusa biha, bopp des na ko dénkaane aw daynin wala bor, gayra mudaar, bu dul lor. Maanaam dénkaan yi bu mu nekk ndinkaan pour lore, yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la bi qasdi lidrar bilwarasa. Nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane say dono, tax nga yëkkati miras ma, daat ne nañ ma joxal diw nangam, nañ ma joxal diw nangam, ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal. Su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi, te séddal nit ñi seen alal, ndax da ngaa bëggoon a daw miras, da nga leen koo añaane. Loolu moom la ñu wax xayru mudaar. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan alwasiya asulusu wa sulusu kathir, na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na. Maanaam nit ki nga xam ne dafa ne ci feebar génnagul adduna, mu bëgg a def lu ay mbir ci alalam, lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër, benn cër ba la muy dénkaane bu mu ko génn, saa bu ko génnee teg ca dara, loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja gaayi donn ko. Te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër, maanaam kenn du la jox wasiya. Kon maanaam laa wasiyata li warisin,
kuna don nu nara am ciir buñu di joxe sédélé di mayé wala ñuy dënkané kenn dula jox ñi amul ciir ñoña lañuy sét ñu leen di joxe waye kuko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li leen dënkan la bu jëge ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngir lu la gis nga ay jël daf ko tejé won alim ak hakim bimu tejé ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atté fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allah la yu'ajjilu al'uquba liman qarafa amrahu fi dunya had hadi bimaana yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi legi deet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara duggu ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale gol ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ayi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loway suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti' allah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonti bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekhiyun neex ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legui nak kep ko xamni ki xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legui am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne koko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy duggu ci miras yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamr yi ñuy seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nga laaj lajanti set bu fa wax mukk wax jo xamne da lay gisi bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keri ñu ci seen tour nek yep ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ميغا خا ندي نيو سي ميراث فخي فخي بلك على اليتيم
te ko ci togn yalla neena sawara dong lañuy lek dolu ubbe ay mirage te jiko ay man wax legi kon mbok yi kenn ku nek ne baye xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabarak wa taala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabarak wa taala na lañ ca waxal atti mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi don ci goor ak ñi don ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na lañ waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbok yu yeb inshallah ñi na lañ waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina leen waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do goor do jigen ñuko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmm biir ki na ci biir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage nuñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident fatondo mën na ndimiracé yoy yeb buñu ko tabarak wa taala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legui loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru ndialo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aade ciirdo yi ci togn jigen yi ak lek seen cian ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def ndialo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi sikku melni rapport bu goor ak jigen bi sik su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke minkum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna ngeen len pet ñom jigen ñay def lola fil buyuti ci bir neegiya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atté la su ko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci len ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a benn jigen ak benn jigen di jema fiq ni jeuker ak jabar di fiq lolou moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bok nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëlëk da nga fay teer
lol lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dilay mere wala dallin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sanku ku and ak mom nonu def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi sen karaw bam rasi tolo karaw goor bakkar ñu nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar legi ñun ñok jigen ñele legi bayinañ goor ñi legi.

amon na ci jahiliya.

0: itam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji saar bi yëpp sulus bi ngëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaayina mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shariu chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakalla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarakalla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siise réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax naa borom tuba ne damay dee baa du fi am amul fu jëne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci charia ak ecor muy lii ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajo woo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajo woo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bés yow ma xëyaama ci léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgër rek daa di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa kël na ko jësusale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sab noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tëkk saar bi nag li tax ñu bidde ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ne leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yàpp teg ko waa ji dana dekki. Bañ ko defee waa ji dekki Yuf Desaar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt allati tuqra fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara, saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan shaytan du ko dugg. Ñetti fan, ñetti bëccëg, boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran, waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun, ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam te biir xabru ya. Hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqabira, mafhum bi ak mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko, mantuux bi mafhum bi nag mooy li nga ci dégg ko mu ne ah kon sa fantàng. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war woor. Yonent bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hadara wa la yastati'u al batala rawahu muslim. Mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak réccu la, te lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor place ñu dem ca muur ko jënd ko lëggéeyal ma ko, ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas, ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi du doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ne sànq fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng suratu baqara. Jàng leen suratu baqara, jàng leen suratu baqara. Bismillahi rahmani rahim, yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratu baqara. Yàlla nee na bismillahi rahmani rahim alif lam mim, yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm, moom mi ko adressé rek moom moo ko xam, moom mi ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki, lam noonu mim noonu. Lu tax? Ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom-ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee, ñaar fukki saar ak juróom-ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee, am saar suy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ñu ci nam pour yàlla, ndax yow lu wane lañ ci nam rek mën naa nam sa wan. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege, zalika alkitabu téere booba. Lu tax téere booba? Mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loon ñaanoon yàlla, mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaa ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim. Yàlla ne zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk, laa rayba fii amul sikki sàkkane, hudan lil muttaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg a jub. Mu ne da ngaa bëgg a jub? Nga ne ko waaw. Mu ne jeex na déglu ma? Nga déglu ko. Mu ne la zalika alkitabu téré booba nga mu doon laaj kérok mu ngi nii laa rayba fiihi hudan lil mutaqi, moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen, kenn munti jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli, nangu-nangu ku baax te du julli, ay diw ni mu baaxee te du musuloo, diw ni mu baaxee te biskel la, diw ni mu baaxee te faaxmaan la. Léegi li baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musóoru baaxu, góor gu nekk faxmaan baaxu. Waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamur yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Léegi sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, mi ngi ci biir saabu ci garab. Jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp, zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li nuy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle, ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kump, wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale. Mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka, ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi. Ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. Waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee weddi nga yàlla, ndax yonent bi ko wax alquran sedd na ko. Inna diina inda llahi lislam, injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sett xawmu gi. Ancien testament, nouveau testament, injil Matta, injil Luke, injil Yoha, Bonaparte, xam nga lan bëri na. Xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi. Waaye nag nanga gëm ne amoon na fi tey alquran bii ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole indi muy alquran. Wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun, dañ koy wuul, dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am. Kon ñoon ñooy ñu gëm yàlla, dañuy gëm xëy di taxawal julli, di joxe alal, gëm alquran, gëm ne ay téere wàccoon na fi, gëm alaakhira mu juróom benn yëpp. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub min rabbihim, njub ku jóge seen borom. Wa oulaika ñii doom humul muflihuuna, ñoom doom nay sowe, ñoom doom nay sowe. Wa oulaika hum al muflihuuna, yàlla ne nag ñii doom nay sowe, ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azaka wala yeneen, gëm alquran
1: gëm ne yàlla waccoo na ay téere gëm alaxira yàlla nee na ñii doon mu jub ku ci tegg lenn juboo. boo weddee lii nag nekk yéeféer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fiq mu jot tag. boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fiq. moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom dagoo tënk rek yàlla ñaar def ay julit mu ñëw na fi yéefal yi ñu weddi juróom benn yi moo xam fi nan la seen ñi nga xam ne kafaru metti nañ juróom benn yee tabaaw na ali moo yem ci ñoom ahdartahum ndax waar nga leen am laa tumsirhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ jëm mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li na leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàllay wax ñooñu xatama allahu yàlla fëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll misal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fànt alxalatu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatama allahu yàlla tëcc xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci njiitéy tey nga fekk ñu misi nga roog ci kase ba roog ci Abdul Bar ba boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla njiitéy tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xatama la wala qulubihim wala sam'ihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey ka gëm yàlla boo demoon ci ngénteem tey moom nga roof kasetu misib moom it ñi may reer sone ci ngay gëm ne kii xolam bi alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo ceytu roog xatama allahu wa ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa moo raay kon kat yëgukaay yi koy jokkalee mu war jub yëpp tëj na xol bi xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñu am bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ci àll musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeku daaj yàlla nag na ci yéefar yi jeru yag nopi ne ci ni gem yalla jeru yag mu ñëw na ci ñi ko gëna jaal nafiq ñu ko gëna jaal nafiq yalla neena wa minan nas amna ci nit wa minan nas bari na ci nit man yaqulu ko yox ni amna billahi gem nañ yalla bugul na tax ñi tambalé xala mo mëna la né aamuntu billahi gem na yalla waye na jox dox lool day wax gem nañ yalla loolu na fi xidax bo leen tekké ñom na fi xini fo nga bëgg la waré dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na jox du jël engagement wu gem na yalla bo tekkon tay gaay def ko leen wax nga ñeena bokk ya salaam alaykum ci ko la dara bëgg wara buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gis nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu ko amanna rek bo ñu nek naati man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla ni ye wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al-akhir yalla ngay ko ci yalla wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla mi xam gëm man ko la xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa lu ñu def ni waaw kay loolu mum jarna la nak ñoom mu ci def gis nga na fi xey yu khaji'una allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla والذين آمنوا نخال نيغم نافق تجو من الله داي نخ يا الله نخال نيغم نخ نافق ني جولي لي صلو لاي صلو فني دام لاي دام بو نوري مو وور بو جولي مو جولي بو تابات كي مو تابات كي خامو نغام واو يو كروسم ني نيب كارو نيو توك كي مو نوكو خام mënu ko xam yunus mo tax lu la jangal na ko ñu xam ni len mune ayatul munafiq sala ba ngeen xam nafiq mune am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam ni su waxtane ja ko xam ni lu mu dige wax ko xam ni buñ ko denké mu lek mune am ne jappale nga nafiq ngok nafiq yu goor yeb yu jigen waye wama yaqda'una nahnu illa an tudhum lil sanba wama yashuruna dun ko yeb nafiq bopam lay nax ci du ko yeb nak jima nak yalla fala ci xeyam jap sen bop lañu nax ci dun ko yeb lu tax mu leen lebeli mu ne fi qulubihim maradun dañoo febar seen xol moo def febar ndekete an nafiq ab febar la jàppal beneen febar muy juróomi febar juróomi febar mu noonu yàlla ci gëli fi qulubihim dafa nekk seen xol maradun febar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yalla ni japp diko xol ah fa zadahum allah yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ci febar ba ah yalla tibbu febar doli ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jamba bo cay cayé mu ñok la cay cay fa zadahum allah maradan walahum amnu azabun alim mbugal mu metti du leen ko yëbbe bi ma kaanu yakzibuun ci lañ daan fen riwaaya awasu nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi ne féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ni gaa yi gëm naa yàlla nekk fi yoo moo tax kesu isa jaada mu naafiquuna bu naafiqi ñëw ne ashhadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo féegul ci naafiqi parce que ñoom seeni mbir fokk mu xamal la tuuti naafiq wa isaa qila lahum bil nawahi la tufsidu fi al-ardi bu len yaxdur fi qaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal ba mu ñu taxlu bul yaa ñun ñun rek kay defal waaji bombardé iraq bi ne pour moom lay defal ndax nee na ngànnaay yëpp yoon la bañ mu taalku ci kaw nit ñi nee na lay defal ku moom muy taalaati loolu dig naa fépp way saa xel loolu la tufsidu fi l'ardi qaalu innama nahnu muslihun defal ñu taxlu ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu nañu yàq dagi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naafiq wa isa qila lahum bi lan waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu ni nit ñi gëmee lu naafiq yi wax xaaro ñu ne an mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu def ci gëme ñun dañu def gëmu intigris waaw naafiq gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baat yii non je suis pas baat moo ne gars yi tam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu ne ah les barbeux sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar maam rasulaa daama sa toog jégg koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngor ba ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te moom nit jibru rasul laay moom ko moom a jëleg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defan sa ñu la intégrisi nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxila la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu nim ñi gëme qaalu ñu ne ah an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ni def yi gëme alaa yàlla ne dama innahum ñoom hum ñoom dong asubaha mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaclamuuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne duma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la duma dof ci lam dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa lam dof yëpp walakin laa yaclamuun naafiqee ba de yàlla na féegul ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naafiqi buñ dajeeg ñu gëm xaalo ñu leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xaraw bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaalo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faram ak nu lay def yee ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek nga xam ne kii faram ak moom parce que bokkuñoo nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi ñii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàll

0: tam li dundam day yok ak sosu ni dundé ko nak bi tofula ko agge ci matugo yok ganat nga xamné dutul yok lolou moy bulukhul ashad mat na fuk te ñepp lu ma fuk tambalé wañé ko malako wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambalé ñëwaat waye yegal né lutal ni lim dem ba son lolou lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wañé ko delu ci waat muy fanwéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yama nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangal duto mëna dem sangal daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khamsi nako mam cheikh mam borom tabar rajul anhu waxe ca cirim ba tasawul sikhar gaaw leene ci jurom bala juroma ñew li takonu si waq tabarkal yalla lolu ma dañ wax al fakhr razi mon ko xta at tafsir al kabir ci jukk ñaar fuk ak jurom ñaar ci xatum jom ñet fuk ak jurom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ngenté ko ba nopi waye ba muy lata fer mu faatu nit dina judd ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy lata dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba muy lata jexal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def bak waye ba muy lata jeli bak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga war tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow fi mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale bi mom yakam ci na waye ndox mu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarkala dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jote nak bu la ko joxe tabarkala nga am ci bare bare motax ta palaye dug ci roko yeet xol mbinam jaamu rek dug fene nak julli fi jamu rek yoy yep jeru ko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam muk tabarakal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mune wali tablughu ajalan ajin mu bayilen fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu na rudal len ko wa la'allakum ayna taqiluna ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal ويميتو موي راي كودي موي راي فايسا قضا امرا سودوغو تي ديف امير فانما لفي نك رك يقول له داكاي واخ كون نيكال فيكون مير ما دادي نك سورة غاشي اي جوروم بن فوك اك جوروم نيت تي لين تي سين بارام ني نيان يالا تبارك وتعالى مو ماي ني ني فكي الجمعه جيغا خامني مودي نيو يسال اي خانا غيسلو نيغا خامني dañuy wérante ci li wone ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladhina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay wérante ak a wax في آيات الله كي من رقعي واني بن قوي الله نك بن ولا في آيات الله كي آية يالله يلاري تيب فني تطل رك تلا نيو نك لولين تخ نيو تك جمع لولين تخ نيو تك لكن يالله من نيو نيو أنا يسرفون قول النني والبتيسين قلي بمباي في أك نجو نك تي أك نجو جي ñoñu kon
1: la len yebbe ñu nek ci njibot yi la len yebbe ñu nek ci dalal mu di cyankute mo di ñom ci seen bop werante woni werante ca ay yalla werante woni werante ca lay woni ne yalla kenn la te lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamne alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ne ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bi ci ñëk ko sa jikko rafet waye def ca limale ko xamne bu werante jotté nga bayyi donte ya yor dugg kon werante da fay jural nit musay teurup suñu borom tabaarak wa ta'ala rawatine werante ci lo xamne amul lo ci xam xam ñu ko waw ñen ñe werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab yi nga xamne ñoo wedd téré bi mu jowacc te moy alquran wa bima arsalna bihi rusulana yaddi molem lu ñu yonni won suñu yonenti ya téré yañ wacce won ci yonenti ya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep weddi ko teul seen teul li bop yalla neena ñooñu ñooñu nga xamne fo leen fekk ña ngay wérante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mo dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu weddi yonenti ana lan moy añu yeddi ñu bax ni ana lan moy añu yeddi sharia ana lan moy añu yeddi aya yalla yi ak bi ci waral surtu ghafi aya juroom ñaar fuk yalla mu ne gis kera bo xamé ni al aghlalu ghaxya moy bant yu reey ya ghax moy bant bo xamné dañ ko dan takal nak ci baab ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ci baab ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné so al-akhirah al-aghlal fi a'naqihim jang ngeen ko ci suratu yasin muni garab gu reere lañuy dag rek kil ko fam lolé takal len ci seen bop yu ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musul الأغلال في أغنى في أعناقهم غخيا لا نيو ييو تي سين باديا خام ген موس غراب يو ري بن تي فمان بن يان لاكو ريك نغا جيمي كو فن يوبو كو جافلا واو غراب يي بن تي فمان بن يان لاكو ريك نغا جيمي كو فن مو جافلا داما ني بن تي بولي اي مات يو بري صاح يان لاكو نغا جيمي كو فن مو جافلا انا ما تي ني بن كو تيلي نا داغ كو فاتيار يا نيك dag fi ren yi nek dal koy fab yew ko ci sa nok dina nga war ko yobbu lolou day ko ko yalla defal bu yowul khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw waay du don yow te it fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri ak dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tal musal wassalasil neena dina nek ci seen baat yeet salasil te modi ay cyallala cyallala moy cien yu reuy yo nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu dijj dijj dijj yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla néna am na ño xamni bu yowal xiyamé cien cyallala yu dijj yoyu lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna bilen gota mbay fi lhamim ca sawar wa hamim yalla ntal musal guta moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ tudde guta mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li guta mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té mëna la ké lool buñ la yobbo fele mu lak la lool ñu déllo ci le fi mu lak la yalla neena am ñoo xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofa mo di nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye mo di ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu ne summa ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam summa yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam leen bir sawara xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defane fala yem ne yushabuna fil hamim nga defane fala yem ne fuma fil nar yusjarun yalla yalla musal ci mugal yu metti surtu ghafir ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum nuh len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu ci yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp de ballu anna reer nañ ñu wa lola ballu anna reer nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim reer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu di lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant du lek yamul khiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemini ki yoyu motax mina ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind len lu ci nek bu dekk jotee dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekke ne rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won lola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jog du and ak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dé ñu robé ko ko yoye mom su nit ki di jog ci aduna da koy indi ama su fekke ne nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yere yim sal lu melni yenen yoye mom kenn du dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah lay wax qalu ñu la dallu anna rir nañ ñu lolé dal rir nañ ñu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamut nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeru ñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci addu min qablu ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamni ñoo waxte li len dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ len don jam la tax ñu def ko nak modik jaxle rek ak ngeulemte ak ak lor ba tax lañ don jamu ñu ñew ni jamu wuñ len won waaw dal di koy mem ndaysan lool la yoonte bi ne jigen ju duggu sawar gu ne lool la fa duggal moy mem waaw mu ne jigen ju duggu sawar gu ne la fa duggal moy mem waaw tabarakallah modi mem moy xolal ñi liñ def bi jaamu len ba dem al akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a nim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bis bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mune defalo mu won dara tambale lim sey sik tabarkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen june wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci mbos gu mbos gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci mbos gu fuk gon bo defé lu baxut nak ñu def ci mbos gi dara sikut bis bu wax joté rek ñu yëkëti mbos gu bax gi ki def yu baxut yi tambulé leen defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax ne jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tallu musal te musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax kazalika nina yudullu allah la yalla sanke al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba al akhirah ne rir nañ tek tane ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla neena zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna tin ni gen dan beji ci aduna beci aduna bo jekku beci bakar bo def beci alal jubari beci joxe ko ci fu haram ni yi mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri haqq da ngeen dan beci aduna te tegewul ci deug nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbeg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jek aduna beug mbeg mo xamne da nga moy beug mbeg mo xamne xalifa beuri nga beug mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu deugul ba nopi beug waw tabarkalla leg leg nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jeru ko waye nit beug ci mbeg mom dina ko jaral joy waw de ci mbeg mo xamne dañu genn ay rongañam tabarkalla leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demé ni yoyu def melni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy té yoonte bi alayhi assalam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkone tamrahuna don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت من لي الله بخشيدي دونت يفري لي قصك يد من أن يبعي قلن من جديركو بلغي ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci di ci deug da la woor ni li yalla dit ni ko weddi so walla ma nga fa tege te itam kën du ko jël ko lu jox tortu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug leen yeen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te deug ñi daan pokere wu ci aduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal fay dugg mo len khalidina fiha ca ngeen di sax waye nak batay fiina teggu ci abadan khalidina fiha nax jaaru kay la rek duggalu ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am ñala yo xamne kenn du ko duggi aljanna nax aljanna kenn wuro fa gis lola naqari kenn wuro fa degg lola naqari لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب ولا لغو ولا كذاب ньо كيب كو خامني امونغا اي كادو يمورنت يو خامني فوكو ما سا واخي تي مbolo خاينا داغا دغلو ني مل ليو تي ميرلو ني تي ديس بوروم كادو يوي سيني بوروم دي لن دوغل سوارا با كادو يا داغ تي نيوم با ليغ لو باخ رك لي ني واخ ني لن تيبتوم فدخلوها borom jikko yi nga xamni luñu mësa jekku jël ko ñooñu tam suñu borom dañ leen duggal ca sawarama bañu soppi ko mu door leen duggal bi aljana tebutum fadkhuluha kep ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër go ak yoy ñi dindiko xam nga fimu ne bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tuli yi am ci yoon waye bu ci tele yi am aw yoon di dag di defrat di dur martu ñu koy dur ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loola it al-akhirah dafa am ñuko yalla jaarle ci barab defar leen ba ñu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leen jël duggal leen ci biir nit ñi loola moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def ibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñu wax ga yoy udkhulu abwab jahannam khalidina fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reey reelu molem ñu reey reelu fañu nara dekk su al-akhirah fofé lu met lay doon ci ñom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal ah nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam te kër ñi ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mujj ci duma ya nga xamne mo na nal duma ñi muy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: ومنهم من لم نقصص عليك ño xamni netiliwuma la yow seenu dundu kon ñaari xéeti yoonentu mo am fi yoonentu yo xamni netti na la fiñu jaar seenu dundu ak yo xamni netiliwuma la seenu dundu yow nak duma la netti sa dundu motax xissa yoonentu bi du am ci alquran dedet xissa yoonentu bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xam ne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netale nako ibrahim ak ciono ba netile ko nooh nak ciono ba netile ko musa ak ciono ba netile ko isa ak ciono ba netile ko yusuf ak nat yu metti netile ko yaqub ak tabarakallah mbagnal ga doxon digentem ak isa yonenti yu bare bare bare subhanahu wa ta'ala netile ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak program la bu la ci len taxatar de nak na nga ci xolti jall am yenen yo xamne nak netile ko ko ndax la tax mu koy netli yonent yele am na ko ca kon netli ko ye ci def lay guddal netli mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netli ndax su boba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax li alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netli ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk boppam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci program motax na
1: nga soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice ci bor kon ñepp jinday auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amon ay milliard sun nek dal di toj ben toj toj nga bëgg ku la ko raxal ñi mu fekk yor ay milliard nga ne kay raxal ma sama neeg bi ndax kenn yor ay milliard di soxla ay 325 pour raxum neeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom buñ amoon ay milliard condamné sina suñu ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis ma ne kon yëre yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am ngir ñu day mujj yàgg kon dem demee noo xam ne tabarkallah jigen ñi di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jël kenn du ko am du amati tool yi kenn ku ne war sa auto auto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom nag auto yi bari ba noppi duñu am ñu ko defar walaw basata llahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ca ne walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi xadarin ci nat maayi saawu ni nga xamee ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala yonente bi sal allah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibaadi man laa yasluxuhu illa alxina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibaadi man laa yasluxuhu illa alfaqr walaw aqnaytuhu la afsadtu alayhi diina كذا ذكره ابن كثير عن انس مرفوع يونتي بي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي بي من يالا ننا امنا سي جام مي ньо خامني دارا دو ديفار سين دين لو دو ني ام ريك كوكو نك سوكو يالا ليفه مو نياك ريك دينم نياكو مو ام سي جام مي ньо خامني دارا دو ديفار سين دين لو دو نياك ньо ني بوญ امي كون سين دين ياكو ما تخ يالا خام كيغا خامني am day yàq diineem mu xañ ko mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko tabarakallah waxoon na lan ko ci suñu tafsir yele weesu su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw kundaa mu di ma xaar ak juróom benn milliard wala juróom ñaar boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dana ñu ma namm balaa milliard di jeex bëri naa ci nag ay morom looloo tax yàlla di may ñii di xomp ñii di yaatalal ñii te kenn ku ne nag nam la defal a gën ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg boo xam ne toll na ci 50 million yow fan nga gudd fan ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul nga am juróom fukki million moom nga naar a dundee yàlla wati bilje bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300 léeg-léeg nga yeewu am 200 léeg-léeg nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 million te léeg-léeg nga yeewu am 10 léeg-léeg nga yeewu am 2 léeg-léeg nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fi jóg yaalam mustaqaraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewle santal yàlla ku yaatule bal defe ne yaa fi gën ku néewle bal defe ne gënees na la walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baqaw fi l ardi walakin yunazilu bi qadarin ma yasha innahu yàlla qadirum ku xam la basirum ku gis la bi ibadihi ci jaam bi dañ koo xàddam innahu xabirum basirum bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaamo bi moom subhanahu wa taala suratu shura ay ñaar fukk ak juróom ñaar kan mooy yàlla wa huwa allazi yàlla it nga xam ne yunazilu mooy wàcce alxaysa waame yunazilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi waaye bu ne yunazilu mooy nawet bu jot mu wàcce ko wàcceeti ko nawet bu jot mu wàcce ko wàcceeti ko waaye nag alxaysa mooy wàcce waame mooy wàcce waame mooy wàcce xéwal mooy wàcce taw kañ la koy wàcce min baadi ma qanatu ginnaaw ba baykat ya naagoo wa yansuru rahmatahu mu tasaare yërmandeem te mooy taw wa yansuru rahmatahu mu tasaare yërmandeem yàlla jékki ba mu neex ko rek nit ñëpp naagu naan nawet bi kay moom nangam nangam mu jékki-jékki rek daal di taw mën naa dem ba ci biir mu jékki-jékki daal di maran ba nit ñu naan ah nawet bi kay yaakaar ji moom nangam mu daal di tawaat yunazilu alxaysa min baadi ma qanatu wa yansuru rahmata da nga gis benn waay bu jàng ba njàngam jeex mu nekk di wut micce di wut fu mu dugg di tuñ-tuñi ba benn bisi rek yàlla yunazilu alxaysa yàlla bette ko benn xéwal tabarkàllaa bari na lool naka noonu jigéen joo xam ne toog na ba jàpp ne ah mbirum borom kër kay moom boo moytul man nangam nangam suñu borom tabaraka taala daal jékki-jékki rek bette ko sëriñ boo xam ne bii macha allah sëriñ bu baax a baax lay doon wa yunazilu wala wa huwa allazi yunazilu alxaysa min baadi ma qanatu kenn ku nekk nag yàlla da koy siq ak yow ci roq siqin woo xam ne da ngay xam ne lii moom yàlla la kenn ku nekk ñun yàlla dafay jaar ak yow foo xam ne fii ba mu ca noppee da ngay xam ne lii moom yàlla wa huwa yàlla alwaliyu mooy kilifa gi alxamidu mooy ku sant ki yàlla alwaliyu alladi yatawalla ibaad almahmud bi kulli lisanin ala ma asda min annuama yàlla ku sant la ku ñuy sant la ñëpp nga koy sant mooy baatu alxamid alxamid mooy kii sant alxamid mooy ki ñuy sant te sant gi bari lool tabarkàll moom suñu borom dinaa la koy misaal saa su nekk su accident amee weñ day jóge fële ñëw cëppeelu ci li yaramam di nàcc weñ wi naan ci deret ji daal ni alhamdulillah ndax yàlla mooy alxamidu ndax bu kii accident yi wutoon ba deretam tuuru weñ wi du añ tey te yàlla bëgg na weñam wi añ mu ko defee weñ wi ñëw naan ci deret ji daal di naaw toog fële daal ni alhamdulillah ala kulli xaal waaye oto boobu këpp bu ci tullee ba jotee moom tam ne alhamdulillah ndax loola moo koy may dépense waaw oto yi fenqaloo nit ñi damm seen deret ji génn weñ wi naan ci ne alhamdulillah ñu jël oto ba fam daanu wala fam fenqalooye yëf ko tollee moom it am ci lum yët jabaram soxnaam daan ne alhamdulillah ñu jël malade bi yóbbu ko hôpital docteur ba moom tam man caa am lum defaroo daan ne alhamdulillah tabarkàllaa bu yàlla defee mu faatu bu ñu ko bu ñu ci demee ca fu muy jënd càngaay ci bitig ba
0: mu jënd fa juróom ñaari matériel percal ka doon jaay percal ya ne alhamdulillah. ñu jënd pousse bu ñu defari càngaay li kay jaay pousse ya ne alhamdulillah. ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yëri waaji jënd cuuraay jaay ko ci cuuraay yooyu ñoom ba siiroog ñooñu ak ñoom tam ñu ne alhamdulillah. ñu dugg ci itali bi fekk fa super wax ne bii amagul luñ ko sas ci bés bi ñu luyoo ko pour yóbbu waaji fañ koy rob fay ko ci 15,000 wala 20,000 lu muy wax moom it sallaaw ci dem néew la waaye moom dina wax ci suuf ne alhamdulillah. ñu yóbbu ko fa ñuy gase néew yi waaji ñetti fa nag nii gasalul kenn kon amul lu mu yóbbu këram ñoo ndi waaji tey mu gasal ko daal di suñu waxan am ne lu waaye man ci ki doon gasal waaji ñu dugal téeméer ndax foofu ñëpp dañuy ragal yàlla ñëpp ay tiit ñu dugal téeméer bien yi génn ndax jàpp ni fii ñun ñëpp fii ñu wax waaji moom it waxan mi fees dell mu ne alhamdulillah. waaw koy defar biri yi di ci bind di teg ca boppi gaaya tabarkàlla moom tam mu dund biri bu tooy xepp teg ca bopp waaja ñu daal di am lañ ko jox moom tam mu ne alhamdulillah. xool alhamdulillah yi ci aju rek ñu dellu siwaat ci kër gi defar nàkk gi benn waaye ni boo xam ne bis bi añu ci tey ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lekk naan ndox lu muy wax alhamdulillah. benn waaye ni ñu daal di taaj ceeb yooyu ñuy togg ceeb yi da jéeg ñëm seen yooyu moom añul tey tabarkàlla marchandise la yoroon di ko jaay 300 moo ci jota jar amut lu mu añe mu fekkee ceebu dëj bu ca dankee li muy wax alhamdulillah. loolu moo tax suñu borom fii mu ne wa huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa alhamid mooy ki nga xam ne lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah moom subhanahu wa taala. surtout shura aaya 2:9 moo tax kooku soo jullee ba noppi bala ngaa jóge fi nga jullee na nga toog wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. alhamdulillah yoo xam ne nasa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci def la nga nekk koo gëm def la nga am wér gi yaram ba mën a julli nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga faa jóge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweeri yoon ak ñett. loolu tax ku lekk ba noppi wax ko ku naan ba noppi wax ko ak yi demee ni ki yooyu kenn mooy yàlla. wa min ayaatihi bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rek mooy yàlla xalqu samawaati bind gim bind asamaan wal ardi ak bind gim bind suuf. loolu war nañ cee xamee ne yàlla rek a yàlla. wa min ayaatihi xalqu samawaati wal ard bind gim bind asamaan yi ak suuf si. fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel suuf si singuli la ko def mufrad. asamaan yi suuf si waaw asamaan yi mooy asamaan yi da nga jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn suuf si moom ay basan yi luñ lal rek ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkàlla. yàlla kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek ay yàlla xalqu samawaati wal ard kenn mënu ko cee wóotu amul kenn ko def brevet ci asamaan wala ci suuf. wa ma basta fiihima ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba ci luy dukkal. loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawaakibu sayaara wala aalamu luluwiya fiiha maxluqaat gayr al malaayika tusbihu maxluqaat al ard. ñu ne bi yàlla ne wa ma basta ak lim génne fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min daaba ci luy dukkat ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax. waaye daal wa min ayaatihi xalqu samawaati wal ardi wa ma basta fiihima min daaba day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk
1: nañu fa nekké tabarkal geustu ke di ñokay xam ak itam man nañ ca xam ibn nit man na joggi fi dem fofa nek fa biir liggey fa yami liggey tabarkal amma ñu fi nekké fi nak kenn ku ne am sa kër école yek ñom seen yoy ñu am ko fi xamna fofu mom bo muy tul dana fa jafé ndax oxygène bi nek fi man na ñak nek fofa fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fa ñun ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajale len dajale mbindeef ya nek ci asaman ak mbindeef yi nek ci suuf ak liñuy sore sore idha yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan la dajale mbindeef ya nek asaman ak mbindeef yi nek suuf su soobe yalla yalla neena qadir ku ci am katan la deng li nona hamid fi mu ne qadir lolou ci teggimu arab siga bobu dafa khot lol waxul sax isa isa wa qadir way de ko wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jigina de suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wama asabukum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti fabima kasabat aydikum sen loxo ko def yalla neena sa bu jamono naqare rek yena wama asabukum min musiba fabima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba sen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon neena lepp lu ñu dal rek fabima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna wurtu yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax ji mu ñaka bax la ko yobbu nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej ji mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñuy nokki lu bax te la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ca yobbu ñun ñi la ño defar yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarkallah rawaj na yu magga di boko accélérer mu gën ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabukum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isini joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ni def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñew ci ñun su boba nek ci kaw suñu dina jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te dotol fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabukum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yare sam xar bala dan cenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daanu ci suuf ba dam ko ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolou it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bari mel non yalla dal neena wama asabukum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fabima kasabat aydikum seen loxo ko def ngane ha mune wa yafu an kathir mon ci mang len di ballu bare bare mang len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nit day temu taw gajj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jurul ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fan wer wama antum bimu'jizin manu len ma raw fil ard ci kaw suuf
0: yalla mune wama antum bimu'jisina fil ardi munu le ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jisina fil ardi munu le ma raw munu le na lotal yalla moy yalla soxla la dila wër samedi dimanche lundi ba mardi munu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëri ñu nan ko dafa nek ci réunion dit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 dedet wama antum bi'ujisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit koy tukki ba mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biiru auto di malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jambar ñom seen yoy yalla kenn munu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njib uma lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina bi ñu deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñu yoon ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bimu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun ngi ko raw te itam amulen du ngeen am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappé ëlëk wara do tay ci aya fanwer ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé ni mi ngi tuddu lenn ci tektal yi wone ne kenn la ci bindi asaman bindi suuf ak li ci dukkal ci ay makhluqat nga xamni kenn munu ko wagn ci xéeti ndundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamni day wone ne mom mo am katan te moy ko xereñ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geej de ci ajok yep ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar gay lay won katanu yalla al jawari batu yay daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari batu yay daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxe ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba ta tollu ne deg bi ca kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reere ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousseau sanni ci ndox da na xamni ku ndox tiye nga ne deg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla ne na batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciap wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi diigul ci bir ndox ma yalla ne lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñew ci ak seguñu
1: nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñëwuguñu ngeen ñëw xol leen lolu bako yalla ay wax ak légui jooni ak yaak ñeen simé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinir riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu batoba mom lay dalal fa yadhalalna batoya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne deggi ci kaw nox ma lu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskinir riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bu asaman ci di pompe mok suuf ci di xëccënte douci di dem diko yobbu na xam ngeen suuf dafa assiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur douci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fuko yobbuat bu fekkon la ci ponu ba lay jëlaat muy ngelaw nga poussat mu dem ci kon ponu bi di fess mukk waye digënté ci biir ponu bi pompe bi fim yam ci suuf ak ci kaw boko ñodde fofu lay jëlé ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëc ba ci kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala ponu wala wala ponu auto luñ ci mëni pompe rek tabarakallah noon lay mel gis nga lool nak asaman ci ak suuf tam noon la mel asaman sa gi xëc suuf ci di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ni ñi ngi xëccënte loolu moy waral geej nga gis douci di bu suuf ñoddi ko bëric nga gis douci dal di sanni dal di genn loola bokk na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala li muy sanni ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joggi ci motor ndax motori auto yeek motori tabaarakallah filisidaire yeek yoy yeb ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazal na rawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fim nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xëc ngelaw wal ngelaw rek non ngay def ngay noy di dem di xëc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neysan dutu mëna xëc ngelaw dutu mëna noy ngelaw say mbokk dal lay denc gis nga ben way ni ci neysan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa woor taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pënu ngay jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daan ne tegg ca kaw nag di dem motax yow tam war nga ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la yàlla nee na suma taxawaloon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mu yor sa oto dangay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pënu jeexal ngelaw ñeenti pënu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc du wàcc jaar ci wilgan sa tër bi jox ko ne ko defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door a dem gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakida ala zari bata yo koste waaye mbir yépp itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tekk fa yazlal na ñu daal di sax ñoom bato ya rawakida ne degg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw inna fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar ga ma len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mune kathiru sabri alal balaya
0: azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol mo ngok ba demé ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tawakkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk nit le ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruné bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu koy netti ci ben téré bu ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp
2: ni bañu wétal inna allah kudu yalla wala nusika bi ni ni bañ ko bokalé say an dara waaw ni baña jamu kenn kudu yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ñaka def arbabam ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla ken baña japp sa morom yalla way ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla mamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy aya yi nga xamne mom lañu nek bimu wacce adi ibn hatim dafa daldi ne yunus bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawli khana nekku leen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zak lul modik modik jamm kon nak na nga len wo ci li yeenent bi sallallahu alaihi wasallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kawsu yeb fa in tawalla sun di moyo fa qul ashhadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fet ci li ngay wote baña wuy ci na nga len ashhadu sed len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab yeen yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati un tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana am lan xel ha antum haula yene ngini hajjatum fima lakum bihi ilm yeen ki yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meena waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wulen ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen koy wénalte neena loolu du adala ilmi. Adala ilmiya mooy xam xam li ngay wérante na nekk loo fekke te xam ko, waaye li nga fekkiwul wér bëgg caa wérante yàlla neena loolu xam xam war tete noonu du adala ilmiya. Adala ilmiya mooy loo xam ne am nga ci xam xam, wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom àlliwa, wala ki nga xam ne yaa ngi wérante ak moom di ko weddi nga toll ni moom àlliwa, waaye weddi ko raw yàlla neena du adala ilmiya. Wallahu ya'lamu, yàlla moom xam na, wa antum la ta'lamuna, yéen xamuleen. Yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamuleen, ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la Ibrahima place. Yàlla ne na maa kaan Ibrahima yahudiyan, Ibrahima dub yahud, wala nasraniyan, Ibrahima dub nasaraan, walakin waaye kaana xanifan, dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman jaar ci yoon wujub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ammatu, wa maa kaana min al mushrikin, bokkutan ñi nga xam ne dañu jaam xiram. Soo seetloo ni aay ji tëddee bi mu ne maa kaana Ibrahima dafa def naf yi, bi muy ñëw ci mushrikin mu ne wa maa kaana min al mushrikin, defaat beneen naf yi. Bi mu ñëwee ci tërliñ bi it nag maa kaana Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan, bu continué woon ne wala mushrikan, ba tey tërliñ bi day jub. waaye yàlla wan la sërigum sori diggante bépp, moo tax bi mu waxee maa kaana Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kaana xanifan, daal ne musliman, daal ne wa maa kaana minal mushrikina, mujjantalu baatu shirk bi. Nga gis pour ne Ibrahima sori woon na ñetti groupe yooyu yëpp, sori woon na al yahudiya, sori woon na al nasraniya, waaye sori woon na it al mushrikun, ñu ngi bokkoon ci muslimuna yi. Inna awla nnaasi bi Ibrahima, ci gën a yooyu nit ñi ci Ibrahima lallatina tabauhu, mooy ñi ko topp, wa haha nabiyu, ak yonente bii di Mouhamad saai sallam, mi ngi bokk ci ñi gën a yi ci Ibrahima. Walladina amanu, ak ñi gëm, ñi gëmul Ibrahima ak ñi gëm Ibrahima, gis naka tey te gëmee ko ni ko tabaraka wa taala tonto. Wallahu yàlla nag waliyul muminin, mooy kilifak ñi gëm. Wallahu yàlla waliyul muminin, mooy kilifak ñi gëm. Képp ku gëm yàlla, yàlla mooy nekk sa kilifa, moo lay digal ngay def, mu lay tere ngay bàyyi, wala ku lay digal ku nekk day jël ndigalu yàlla jox la, jotti yàlla su boobaa ndigalu yàlla nga jëf tabarakallah. Waddat, bëggoon na, bëggoon na taifatun mbooloo min ahli lkitaabi, ci al yahudu wa nasara, law yuddiloo na kum, ay buñ leen mënoon a sànq. waaw, bëggoon nañ ko lool, te it lu ñu ngéejë woon la muy law, waaye wa maa yuddiloo na illa anfusahum, buñ leen sànkoon duñ añe sànku tega lu dul ñoom seen bopp, wa maa yashcuruuna, te duñ ko yëg. loolu olof di wax, xar boo ko yare yare jàngal ko daan, yow lañ njëkk a daan. moo doomu aadama yëpp soo fexewoon ba dëngal leen dëng tëgg, ñoom dëggal daan ci am, waaye yow mi nga xam ne yàlla leen dëngalit nag li ëpp ci ñoom ba ñu amee dëng tëgg la ca métti dana cay mos yow tamit. kon yaa ahlul kitaab, ee yéen ahlul kitaab, li ma takfuruna bi ayatillah, lu tax ngeen di weddi ay yàlla yi, lu tax ngeen di weddi alquran yàlla yi, wa antum tashhadun, te it seede ngeen ko. yaa ahlul kitaab, li ma talbisuna alxaq, lu tax ngeen di jaxase dëgg bil baatili, ci biir caaxaan, wa taktumuna alxaq, ngeen nëbb dëgg ga, wa antum taalamuna, te teg ko ci ko waxam, lu tax ngeen def loolu, lu tax ngeen def loolu. ñaari laaj la yoo xam ne loolu du lu yàlla tabaraka wa taala rafetlu muy wax lu tax ngeen koy def. fa dëgg jaxase ko ak caaxaan daal di nëbb dëgg, su boobaa caaxaan rek mooy génn. wa xaalat, wax na taifatun mbooloo min ahli kitaab, ñu ne aaminu billazi unzila ala allazina aamanu, aaminu, gëm leen billazi, ci lii nga xam ne unzila, wàccees na ko ala allazina aamanu, ci ñi nga xam ne gëm nañ, wajaha nahaari, ci njëlbeenu bëccëg bi. su ngeen xëyee ngeen gëm, wakfuro, ngeen weddi axirahu, su ngoonee. su ngeen xëyee ñu ànd ñun ñëpp ñëw fekk yonte bi mu toog, ñu waxandoo ñun ñëpp ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah, su ngoonee rek ñu weddi ko. su ko defee suñ ko weddee laalahum, xëy na yarjiuuna, ñoom ñu dellu fi. maanaam soo duggee ci am mbir, wane ci ak njaxlaf, wane ci ak mat, yàggoo ca génn, ku amut ñor-ñor, bu la gisee ngay génn day daal jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon lu mat mbaa mu ñor, da nga ci yàgg. ñu ne kon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islam, su ngoon ñu génn, xëy dugg ngoon ñu génn. wala tuminu, bu leen gëm illa liman ittabaa diinakum, lu dul ko topp seen diine. bu leen gëm kenn ku dul koo xam ne kii topp na seen tëraleen, ku dul koo xam ne kii topp na seen diine. xol neelen innal huda njub hudallahi moy njubug yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta ara da ngeena bañ ñu jox ahadun ken misla ma utitum tilmel len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dal dikoy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca téré bi ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araq al'azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميجي لاتر بيجي جوي تي محمد جمتي عراق بورب روم نكو جام ميجي نك تي كاو كي توب نجيب جيناو لول مانغ لاي و تي ووتي نول الاسلام امتو الاسلام موت ummatul islam yalla joxe sa pay ñaar yoon so du moyo bakaru ñi lay liggeeyal ñepp ya koy gadd lola moy aya yaal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kon nak inal fadl ngeenel bi yadillahi ci loxo yalla la nek su ko nexe mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko nex yu'tihi moko jox man yasha ku ko nex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yaatula lam yor jeexagul batay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fu mu joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirif nima ko waxon ci tafsir bele wess yaqtas bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reey batay ay ni ngi continue di waxtane ahlul kitab ni waxtane fi mbir mam solo wa min ahli alkitab amna ta ahli alkitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu'addihi ilayka mu deralo amna ci alkitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayka du lako delo soko din kon dinar soxla wat ko du lako delo illa ma dumta ludul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo defi ndal mom manam fayal kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len din kon lu din kan le bari bari bari dañ lako jox ku melni abdul ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal la tutu dara duñ la ko jox ku melni fin haas comme niko mufassirun di waxe su ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tik nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lol nak bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne neeku ñu alu kitab wa yaqulu lañu wax allahu ta'ala al-kashiba wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamne ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le regim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragale yalla tabaraku taala mom dina la daldi bol ni nga xamne ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxoni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccoo ñoom ñaar ba dikk ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ibn qais ne yunus ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yunus ne yefal bi giñel ash'as ne ko waaw mu ngok legi fi giñe rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca dukkit ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccoo bi'illahi ci kulul yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccoo ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bu al-akhirah buñ am benn cër bu al-akhirah mo taxil ab jaay kat ñuy téré ci am marchandise mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandise mu cey giñ wax ni waat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci mjaay am jaay da ngay waxale ci ngay jaay rek ci jibo ak yow jënd ci jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamné dañuy jëndé seen coléré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaika la khalaq lahum fil akhirah ñooñu biñ am benn cër fu al-akhirah yalla ñu jall musal wala yukallimuhum Allah yalla du wax ak ñom yalla du wax ak ñom ko yalla lu xana doomal xiyamé moy dalay du moy wala yanthuru ilayhim du len xol yawmal xiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadu len sel wala hum amna yu'adhabun alim mugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñu koy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen sétlo ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñew ak yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñew ak yeen ci ay gi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha Allah tabaraku taala buñ yalla maye bañu fekki ko ci tal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma nga fa
0: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbok yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi de lu setu nañu ci sen tafsir qur'anul karim biñu len di defal aji ma jot ci waxtu wi xam ngeen na ñangi won ci sar buñu tuddé Ali Imran bi ñettelu sar ci Al-Qur'anul Karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mu lewésu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika ma khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim war ko tambale tay ci carton borom bi tabaaraku ta'ala ci ay jurum ñaas ak jurum ñet ci wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab yalla yalla jappale ñu jappale len yalla neena wa inna minhum amna ci ñom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seeni lami min indillahi ma nga joge fa yalla wa dedet ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta ala al kadhiba wax ju dul deug wuhun ta ñom ya alamuna xam nañ ne li ñi wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñi wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolou ci biir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamni fa la koy jëlé wala mako fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci djiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci seen lamni rek da ngay mu ci japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dedet wama hu min indillahi jogewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin
2: jaadul ci men minef ma kana yelut li basharin ci men minef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul melni bindef mu ko sañ amul melni bindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li kenn sañiko lan ay yu'tihi allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xam nubuwa netti teranga yi yalla ne yelul ci kenn mako koy defal suma ginaaw ga nak يقول موي واخ موم ماما ديفال لولو للناس نيت ني نان لين كونو عباد لي نيك لين ساماي جام يالا نينا لولو ييلول تي كين ما تان كو جوخ كو نيت ترانغ يي با نوبي اولي مونا نيك لين جام يالا مونا نيك لين ساماي جام يالا نينا لولو ييلول تي كين لولو كين دوكو ديف يالا نينا لولو كين دوكو ديف باتو ثم ماك ني بن كو مسان جانغ داني كو دان بوله با داو ني كو فاتي دان لان واخ ني mak ñakul bejaw gone ñakul cay cay suma ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lamga wala sowe so mak ma saddal ma lamga suma foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nena suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man doon wal hukmu jaxko fiqh mu man xam lu nek fam wara te dem ko fetal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nek bi yonent neena lolou du yell ci mom fuma ginaaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne lolou dede walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serign moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu lu la dan tek olof da doon wax baatu serign sahe katu ñariñ ko xamne so deme ci mom musa la ñariñ manam jangal la ay ñariñ waye olof kom da tayal mu baye baat ba waxutul sahe katu ñariñ mu adresse ko banan serign naka nonu so set lo olof bu ma tan wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalu kayu meññi meññi waye lalu kayu meññi meññi dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meññi meññi lal meññi bam yag mu ne lamiñ mu far yam ca kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy don moy nituk yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi tere doko fekk ci lu yalla yi tere waye doko soñi ci lu yalla yi digli subhanahu wa ta'ala kepp ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tasabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale tere tere bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyum manam ku jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor dikoy alquran ndax lu ko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar ni doko wax ne melal ni diw dang koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel lolou moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga wara jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so bege xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so bege xam alquran nak da ngay jang yep lu dul mom ñaari bat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so bege xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna ci lepp kenn du la man nax nga yew waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fokk nga jang li ci aduna ci yépp door dégg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg anta ta'zul malaikata ngeen di jappé malaaka yi wan nabiyina ak yunuti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi naan leen jappé leen malaaka yi ay yalla jappé leen yoonent yi ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga leen di joxogn ci sawet ñu romb la dem waye do leen joxogn sepp deun ndax bo joxogn auto bi sepp deun da la yenu moy tax do wax kunu ibadan li su baba sepp deun nga joxogn da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxogn sey su ko defé auto bi traverse romb la lolou mom bo demé circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum da leen di digal bil kufri ci reddi ndax ab yunus da ñu diglé reddi

0: ki am am tax fele soko songé ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki ciriy moy defuk moy mo ne kon mune yoonte yi kep ko ci xamni li ma sinen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamni ñoo genn top yalla nan afa ghayra dinillah ndax jeneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ti de wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li suuf lepp da ummatul yalla muni waw yeen kon afa khayru dinillahi yabghuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala lolu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fiyende yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra'i muni subhana allati asra bi'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb gi mudé bakku day yëkëti loxom né lima def kenn defuko lolo tax yalla subhana lolo tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kenn mënuko subhana allati asra bi 'abdi laylan bam waxé nak man ma jara bak daf ci atek xaar yo xamné daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am xaar yo xamné daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi légui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so bëggé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
1: lahu buñ ne ko ittaqillaha ragal yalla aghasat ko daliko japp al izzatu jom ragal yalla mu ne ayo man nga ragal yalla dali commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ñu reere sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu boole wax ragal yalla rek ñu commencé titre waxuma ragal yalla waye waxu nak ngeen ko saway mu neew ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire nga ne so na dang ko wéd ah video kay wax deug la yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihadul lal bo buñ wax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox suhaybur rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal dikoy dat ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makkah tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci sun dekk la joge wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lolou du fi am moylana ñu wa mu ne waye suma len joxe alal ngeen bayima ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mu ne acci ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen mo lam fu alam nek mu wax leen ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakk ji rek yoonte bi jëb taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sañ gaay ma jarna sanjay ma jarna yow suhaybur rumi wallahi lesa ma ci tok yim amon ci alal lepp la nga joxe pour rawali dinem ma tam ñewé marina yi dir bu yagal xam ñu borom tabaraka fayakul tan lam amon marché and ak sama soxna ci ndeysane ñuy duggi waji may jaay yaa dafa re mu ñu ma jaay wallahi yoyu sabatum sabay ma tax sama borom yalla kontan ci jëfëm ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd bopam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla han wallahu yalla nak raufun ko ñewantale bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewant ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko alakhirah jar na ko de ya ayyul sinamuno yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugu muccu kenn muntu muccu nak tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jaam ji kaafatan yeen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalen aduun amnon la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalaltum bu ngeen tarxi se ba top shaytan nak teyugulen ko min ba'di ma ja'atkum ginaabum len dikale al bayinatu yulaa fa'lamu khamlani anna allaha yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñu la jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an ya'ti yawmullahu yalla dikal len fi zulalin fi zulalin ci ay mir mu ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al khamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñoomit waxo di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayn al qalaiq do rek lañuy xaar manam seen dëngité bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika yi ñew ñu door na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kim tan buy wonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wetchandiko ni'matallahi khawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha li wur mo yalla shadidul iqab ko tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mubab zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatu dunya dunuk aduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa rafet ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fat dundugale way yaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bone aduna yagut ñu re waaw bone aljana neex ñu re pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut bernawa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la man dang ko amut waaw yalla mu ne baxna wal ladina amanu te ñagum de fawqahum ñu rendi fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci luddul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nas kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet yalla yoni anabiyina yonenti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yonenti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal yonenti kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم بولل نك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تيري واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتو ليپ لو ني ووتو رك يونت ما نييو واخ خار خارو بج مو جال motax yonenti mu ñu ñak waye tiri ñi andi mu ta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca minal haqqi ci deug bi isni ci ndigal yalla wallahu ta yalla nak yaa di moy jubal may sha ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wujub yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bok da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al jann walamma ya'tikum tindikalu len masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al jann ci yeen lay gënu yom dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem al jann yalla mu na kon affaire bi yom ha ngene ko waw gaayo liñ xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad gum la na len al ba'sahu an-naqr wad-darra'u akllo manam xex akllo door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len takaleen حتى يقول الرسول بيونت بنا دي واخ والذين امنوا معه اك نغم اندك موم متى نصر الله كاني لي ام ديمبل يالا يالا من لوله غايه مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس واه اي توك في رك دخل الجنه بوما دي دون توج دما نان متال جولي رك دا ني الجنه wala legui yaangi def ni rek aljanna yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos digena agu ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kany la dimbal yalla yoonte bi sawono na ca kaaba ga ndesan khabaf tek ko fa niko waw yum yalla yoni sakul ñu dimbal ci yalla sonu nañu yoonte bi ajuk top ne ko da ngay yakam ci rek ngay yakam ci rek waye la gaaye way dajon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaaye dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dul ko ne ko da ngay yakam ci rek laylis mune gis nga gaayoy dañ dan tangal ab soy bam xonko ciur ñu len koy watte seen kaway diko ñaas te du ne op mu len yakamti tabarakallah kerlok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw ba tambalé ba legi yalla joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tamulin sen papa sen yaay soy joxe nga tambal ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidaini leglen nga dem kole dara fecci fay fa 1000 francs say ay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leglen nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jëndal kilo mburu falil walidaini té koy jox sa baye ba sa baye falo faato na falo lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amone sa sol defi beugo dara wéru dé nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falo waxuma la falo tok ci ñu tok dé da ngay am lo xamne dootul jéxat baye boy am di lek bu fi jogé na torox ñu la yalla rëdd affaire yi ak yalla mu rëdd affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa ay bo xolam sedd te ibul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow de amo 6 kan ngay am 6 na tok fa nak ni sa xaj te ci buntu keur ga dal ni papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xajju nako ndaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax dé ma am dafa né ma sa yum fi xoon qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jël yeek na jaay yeek tante yi ku ne na xolam set na xaaliss bari way ko du séral xol joxe nga moy seral xol wa ko bëc sa ba jangay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhara bi la bokk tanta ci la bokk sa bay tax ci la bokk ñun ñepp ci bir lañu bokk wal yataama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi lay lay nit ñew yalwan ne yëkati dara jox ko lool ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ji ay ji tiji ko ni mu ne ñima fi lim ñep kenn du len jox ñu tag say maam kon jox len du yomb mo tax mu tejj ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari soxmu ci balla gu barke ji mu ci ñaani bëgg bi nda ba kew ya xamul ayna waaw ya tok jolof tok faaru lu ne wax legi lu bu ko bëgg sa bay dang ko yapp du la ko wax de jere def rek waaw boko beugé sa bañal ñaan seen yépp doko jam miskine ak yoyit miskine ku yalla won boko saraxé yalla yalla fay jox ni waye ñu dina tégal sama doko ci fék lolu tax jox mo ñu jafé parce que gaay lañu bëggu buñ joxé média yi kenni ko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kérok salam aleik gis nga ay ñu ko yalla tejje mbokk yi dalay wonné jox say mbokk yomul dalay bëré sa bakkan door ko def waaw ma an faqtum wala wa ma an wa ma tuma taf'alu min khair wa ma taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci mi ya ngay sank waaw ñu gëwël la ngay joxe rek nim xewé légui kutiba alaykum faratal lañ ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqa kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na khaya waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaadul akbar jaadul nafs he yalla ne xamulul fen lolou waxumako waaw waxuko ni jihad jeex na deggal ko wulakum da ngeen ko bañ waaye jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax naan yoonte bi mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihata ah lutax ginaaw gi mu jihata lutax umru fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda hein lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihad day yaq economique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ dara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non li rek sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mu ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn dul yabati ñepp respecté leen han amerikay ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage ab yoy sen xolo daan ci lañ ci génné bay xou sadam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak ana ko yalla jappalé tabarkal ñëw na doole lol té légui ñëw doole ak toll la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu khutba américain ko mëna gaayal ndu khutbam di ay bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ci xex ci wer wuñ ormal qital fihi xex ci xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf fasi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxañam genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a rayen jenn way legi de mu ne wéru rajab li nek di na mu ne rayen ko de ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay de dañu won wéru rajab da haram xex te xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay mo tontu la qul nal qitalun fihi qex ci wéru rajab kabir bakar la ñu ne waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraj wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinni wa makka muy ñent minhu ci makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar gën ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu lañ ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mëne li mo gëna reuy li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mune ma waxat ko fitna mo gëna reey xex fitna mo gëna reey ray tabarakallah kon yalla limu tuddé fitna bokku tak ñun liñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mëna bu leen yé fitna waaw ko bëgg bu leen fitna ولا يزالون دون دين يقاتلونكم دي خيخ اك نين حتى يردوكم بابانو لين دي ديلو عن دينكم نين ген سين دين جي ان استطاعوا سنيو كو مالي واو اليهود والنصارى دي باي كومبا دي موك موك موك لودول داغي ناي ود يالا ني نيوم ني لورا باي هي لول يالا كو واخ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فنكم انا اك نينكم انا تيتا لا ني نيك با با ني نيك اي يفر ني نيب ولا ني نيك اي موفي مسلمان اي موفي كون ايماني اي 7% اي 13% جمباري دك دك دك دك 15% ay xali goor yi non rek tubab bi xexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jëm ci ñu amé ñëm ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ku murtad genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa wote mom bamuy dé kafir mu nek yéfer fa ulaika ñooñu habitat sipi kun a'maluhum seeni jëf seen jeuf ci peku na jeuf ju ci peku moy da nga charger won wuti alakhirah bi nga dehe nga décharger doora dem Allahu akbar lol la yalla jallu musal jaay mo ties wallahi abdi so wala am sal ko ngur mo fess ha di jaay ties nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñari bunti yeb te xam ngeen abdé sa wo mom ama séri ñi def yomu yomu yomu yomu yomu muri ko te wuti rek séri séri fifa wallahi leesal séri ko rom rek séri yépp gën na ndaysal ah ila fa neex ak ñun télé bu naqari bi waji ag ba ci ex dali wacc nak wër auto bi sey ci dala war war go xamne loolu la yalla misal tousir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem alakhir def ci nga déssal sa door def tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut al hubut moy bir bu newi ci xara habata moy bu xar lekke kere ala ñaari ñom bu lekk ci ri bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfni ko lu bari habita amalo yalla ci al musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara nak xir ñi bayyi seen pass hum ñoom xaaliduna way sax lañ fi yaa ci sawara wa yalla ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amano gem nañ wal ladhina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kërri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yirmani yallah

muhammadla sallallahu alayhi wa sallam muhammadla bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñoom la nit ñi di bind buñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare bare bare kenn ku ne ak ma ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yépp dagam kon julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxum nak ne buma kenn ñaanal lu dul li def ni ñi wax len li ñeneen nit buñ ko gisu gis ñi li buñu waxé lé lepp da fay wër mu tek rek julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam asawi nana wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bi zalik nana ekma bi tax ñu sant malaika yi ak julli ci ak julli julli ci yoonte bi nana lool dafa ñu yok teranga motax ñu rawé ko ci yalla tabaarak wa ta'ala ci julli ci yoonte bi ak magal ko nena lolu dafa am solo ci ñom lool lolu motax mu ngi fi bañu lotté ci fay yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam li nga xamno li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lot ñu ci lolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu julli ñu ci ñom tabaarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabbah yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yoonte bi leer la ñu lendum lañ buñu bëggé jog ñu lendum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lot ñu ngi def kon mu ne kon ñu ñu lendum dañuy jël suñu lendum gogu jaar la ko ci leer gi di tabaaraku ta'ala ne ko jull ni ci leer gi neena lool moy allahumma salli ala muhammadin tabaarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu baax ñi la bokkon radhiyallahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yoonte bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jinni neena yamal khiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yoonte bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagne jafagne bu ci nek li ñu wax ni zikr amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi abou ko fen tabarakal amul ab lim amul def ci fukk def ci fan yar ak deret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu ci saxal demé rek wala sabu dege ñu ne yoonu tibi muhammad wa rabbi sallallahu alaihi wasallam inna allazina nga xam na ñu ñu isna allah dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema taqal nan yaay bayyi diw ak am nga dom inna allazina yu'suna allah ni jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasulahu di lor yoyinti bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dencal na len azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi koy tontu ñoron wax nan yadullahi maghlula loxol yalla dafa banku ak nafara yanan al masih ibn allah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi li mu andi ak di jam sharia ñoo ñaat ñu ñi lay wax ibn abbas mu ne nazar fi allazina ta'anu ala ar-rasul hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé ne denc na bint huyay wax ja bari ja neena lolu ci ñoñu la ay ji wacc di wax ak ñom li nga xamne moy jiblu way bobu ibn abbas waxam joju kon nasla bo xamne bi bu werla ci walu li nga xamne ñoy jema lor yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mune wallazina li nga xamne nak innal ladhina li nga xamne yusuna dañuy lor Allah yalla wa rasuluhu akub yonentum la'anahum Allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhira wa a'adda lahum mudanchal len azaban muhina mbugul mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci al akhira wal ladhina mbolam ñinga xamne yu'zuna al mu'minina dañuy lor julli ji di len tek baad yu dogamut di len tek baad yu len warta tek di len metijal yusuna al mu'minina di metital ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len soufel wal mu'minati at jigen ñi di ghayri maktasab wa ci luñ deful ci bakkar
faqad ihtamalu ñoon nabb nañu buhtanan aw sas ñoon yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor benn julit yalla neena dagam lor ku gëm yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor ga mu ñu demé nak ak num tujuuti motax hadith bay wax ne saagat julit ak jibadi la xexam non ad wa bi yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuq wa khitaluhu kufr kaaba bi limi mag mag ay julit jorob julit jinni julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mbam gëm yalla di jigen lor len dagnu lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci darsu bi di ñew am dem mu dundu ay ji ñi bëgg du jang juroom fa tak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metti ci mom di cheikhum yaayam ñu nona jaar na la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax nak day dundu ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fa tak juroom ñent wa tanga diko tek ay lor di nangu yi ko mayon di nangu yi ko joxon yi ngi fekkon ngam nga diko wagnii ak yi demene ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara dagnu ci wal ladina yusmul mu'minin ñu lor juludi te ñuy goor wal mu'minati ak juli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar ko def faqad ihtanalu neena ñooñu saf nañu buhtanan aw sas wa ithman ak bakkar mubinan bo xamne bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi qul li azwajika wa khal sa soxnayi jigen ñi nga xamne ya nga di denc te ñu mat juroom ñenti jigen juroom ñenti soxna na nga leen wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisa'il mu'minina ak jigen julit yeb mbolam jigen ñi nga xamne ay julit leen di denc ñom tam ñi gëm yalla na nga leen wax ñom groupe yi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci seen kaw min jalabibihin ci seen cëlin jilbab muy yéle bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin mu sall jot lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay gandi sa doomu jigen yit nak ci kër gi nga wax leen ñom ñepp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feen ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenqi yamu lu ko ci nak ndax day bañ ñu ne aaday nar la wala ñu ne aada la rek waye du diine comme niko nit ñi di waxe legi di wax ne muuraay ci jigen du l'islam du diine waye aada la yalla ngirum dindi lolu mu ne won nisaa'il mu'minina mbolam ku jabaru julit yow mu jigen mu nga xamni ya na ci kër gi yalla ne na so ni la sante yundi bi mu wax la ko na solo ko yundi bi la wax nako bi ko yalla ne xol waxal lol mom wax nako wax na ci hadith neena aljanna ngi ni neex na lol aljanna ngi ni neexa dugg lol waye xamna jigen ño xamne bu ñu fa dugg bu yamal khiyamate la lañ fayte dugg moy li nga xamne sen cëlin ndax sen ñak musoru wala sen ñak mu sen yaram wala yu demé nek yoyu mu wax ne kasiyatun ariyat
مائلات مملات رؤوس النكاس نمت البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا jangale mo ray gi nak mo taxone bok na ci li taxone dilli di sante jigen ni bu ñukoy def ñu mur seen yaram diko def juroomu yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu min ko far dox ci dama dañ seen yaram waye sheytaane def bo selmale rek mu ne man nga sanni mu ray gi ndax Dakar dafa tang waye tangoo yow de suñu waram xamul na ne fam ko doon santane fofa gëna tang tay bi mu neew ni sa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci penku ci faw bu gannaar ak bu salum ay ji dala lambale nela mure saw yaram bu waxe yentu ne nak ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa dari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin salatu yalla yalla laj nako su salaté lu gatt yalla laaj lako su salaté lu jottu fenn fu nek di feñ yalla laaj lako dina ko walaaj nak mom ndaw si waaj dina lako laaj yow nak bu fekke taxawé nga ca man ca wara taxawé ñal ca xulé ca lu ne nga dugg ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxawu len waxamul lo sax waye far bi ci beet diko jëndal yi mu yok ca mbaam ngir de bop ñen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawé le ëlëk dina la sonal sidna limamu tabarakallah ni ci yof dafa dan wax day wax ne ci khutbam yi yawmul qiyamati dañu gis goor guñu taxawal diko atté jabaram da di ñew tié ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkeur day moma nara setan bama dem sa wara ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xamna lu ndan mune ndax te suma masane fekk mom mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana ma yedd mbamu dorma su andu masana sa xoram mu songuma su kan gi masana ep mu songuma su deul mu songuma suma masana lank bagn ko fekk ci lalam mu songuma waye ñak musoor musuma ci song ñak julli musuma ci song kon nak suñu borom ni ngi ni fop mu jël ma sama ak ci mom sayyidna limam khutbam bobu lu am sar la modi goor dembal yalla wax yoonte bi te yoonte mo suñu roy kay qul li azwajika wa khas soxna yeb yidnina alayhi min jalabibin ni ngi sallu jot kon sallu gatt dagam ci jigen ci soxna wa banatika sudam jigen ni day tekki na bepp goor bo xamne den ci nga soxna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba bañ koy may jeuker digeunte bobu num fi def ci cial gu gatt num fi def ci cial gu yara num fi def ci cial gu fagan suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fa dara mum tekku ci sa dëmm yow mi nga xamne yow ay papam dila wax ñaa ki kët li mu solo da nga ci am bakkar ñun ci ami bakkar mum ñoo ñi yowul khiyamati da nga gis ku xeq tankam di bëgg dugg ci bir aljanna ja doom ci jigeen ni neex ca lox ba ne yalla waxal ci ki jangalu mu lool li ngay jangale waxal mu lool li ngay wax xawmu ci woon ni len mbolam ni ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atti len ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudnina alayhim min jalabibihim wa nisa'il mu'minina soxna julli gi kon nak mi ab nasra li ab yakhla bu yir bo xane bi do mo adam mu ñu te bind lu ko yeddi do mo adam mu ñu te xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey reey reey lu ay xalaatam reey reey reey mun ko yeddi aya yalla ji mun yunit bi waxal say soxna nañu mur waxal sa dem jigen nañu mur waxal soxna julli yeb nañu mur yudnina alayhim min jalabibihim ngana waw yalla lutax may muru mun zalika ndax te tolin gi may wax adna an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julli gi def ñu xam julli la tolin gi adna mu gëna soufé ci ñu xamne am yu araf na ñu xamni ki julit la moy li ngeen di wax minimum nak ko amul yaan ci zero parce que maximum amna ak minimum mom so ko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zero kon nak yalla neena fi teeling gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant seen doomu jigen yi diko sant soxna julit yeb mu ne teeling gi mu gëna soofa ci ñu xam la tabarkallah mang ko ñu wax ci suñu kasse bele ñëk ak genn
maam borom tuba radiallahu anhu ba muy jàngale saaritu tulaab di ca jàngale li ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaalu diina doo am diine yow kii jigéen xatta tasturi mu dul danga suturaal jismak si yaram bi lépp yaa zaynabu yow muy jigéen di ta xam muy ci musóoru da nga jël ak musóoru maam borom tuba mooy wax muy sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lantanaa li dina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka noonu ba dema ca wasiya ba muy tuddee wasiya ci Penda Diop na nga cee wax it wax ji mel noonu waaw duumi alal xumuli wa tafatturi fi sirri wal jahri fa yaghfira laki wala fa yuxfaru laki kon zalika colin gii yàlla santaane adna mooy li gën a suufee ay yu'raf na ci ñu xam ne ndaw sii ci ñu xam ne soxna sii jullit la fala yu'zayna dootut lor kenn kenn dootu ko lor dootut lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas fala yu'zayna dootut lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas jigéen am na bu ko soloo dox ci mbedd mi rek ñépp daal di koy tere yaay waaye am na bu ko soloo ci mbedd mi rek ñépp yab ko tabarkàlla tooñ kat yi li ñuy mën a mën a tooñ xam nañ ne ñu ñuy tooñ mooy rek ñuy solee col nga xam ne dañuy bëgg ku leen tooñ wa kaana allahu yàlla nekk na xafuuran bi baalekat rahima di ko bor yermande yàlla ñu baal te yërëm ñu suratul ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent comme suñu borom tabaraka wa taala lii mu jàngale fii muy su koo fab nag di ko teg ci ay xalaat waran koy fab di ko teg ci wàllu naan diir waxu koog na ci borom xam-xam wax borom xam-xam li ñu ci wax mooy yàlla nee na na jigéen ñi muur seen yaram yàlla nee na nu ndaw ñi muur seen yaram ndawu jigéen yeeg yépp tabarkàlla yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiix ki nekkoon ci tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi mbokkam si Abdoulaye Diakhaté wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim alhamdulillah ñu ngi taxawoon démb ci suratu al ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent suñu borom tabaraka wa taala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a soloo moo xam ñi ne ci sëy lañu moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu julit lañ nee na daal li azwaajika wa banaatika wa nisaail mu'miniin ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka wa taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen fala yu'sayna duutuñu lor kenn kenn duutu leen lor kon jigéen ju bañ ku la lor ci mbedd mi bañ ku lay lor ci ët bi bañ ku lay lor ci kaar yi bañ ku lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ku lay kar di la sonal bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm bañ boo nekkee fi ngay liggéey léeg-léeg sa njiitum liggéeyu kaay di la jéem a sàkku li ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyu kaay te xale jigéen di ko jàmbat tabarkàlla léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc yudniina alayhinna min jalaabi bihinna nee na sollu jot rek sol jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yépp waaye bu ñépp daje woon tëral ay loi tëral ay atte tëral leen lu nekk ngir tere lu ñépp di gis te bëgg ko loolu du sotti boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yab loo dóor dóor xar mi moom loolu nga koy tere fokk rek mu ñëw moom kay ni def mooy dëngal dëngal bopp bi nële pour bañ yab yi dal ko waaye fokk li nga teg te bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw suñu borom loolu la xam
ne jigen ñi bu ngeen bëgge muccu mom lenn rek mo leen taxa mëna muccu moy yudunina alayhin min jalabibin sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor te goor ñi diko yekewoo ak diko wër so leen ko nebbut xana di leen ko won fokk rek tabarakallah ñu indi la ay coono te it jot ci ciir boobu jaral na leen lu nekk jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi teel a may xale yu góor yi soxna te it sa gisuñu xef rek tabarakallah yàlla na yàlla yokk ko leer yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima yàlla nag ku bëri yër mënd la yàlla ku mën a baali la mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la yaakaar ne ku mu neex def yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa moom li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ah ba ba nopi bëgg xafóor wala mu bëgg rahim yàlla neen lool nag mën naa jëf ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam faawaat de wele tabarakàlla ñu mel ni ñoom suñu maam jaara gusu ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk xoo ci masaana gis tabarakàlla waxuma la muuroo ak fulaar wala yooyu waaye séru dënk lañ daan muuroo ñoom war a door tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuuna fi lmadina lanuhriyannaka bihim yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ su bàyyiwul naafiq su bàyyiwul def li muy def la in lam yatruk haulaai almunafiquun alladina yuzahiruuna aliman wa yubtinuuna alkufra suñu bàyyiwul seen naafiq googu la in lam yantahi su bàyyiwul almunafiquuna naafiq yi ak naafiq walladina ak ñi nga xam ne fii qulubihim marad seen xol feebar ca nekk walmurjifuuna fi lmadinati ak ñii rëngërëngee dëkk bi ñii rëngërëngee dëkk bi ay perturbateur lañ leen doon tuddee bu dee ci làkku tubaab ñett ñi munafiquuna alladina fii qulubihim marad almurjifuuna fi lmadina fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq yàlla nee na fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla ki nga xam ne xolam dafa feebar ak murjifuuna yi mu ñi nga xam ne duñu bàyyi lenn mu tëdd fa mu war a tëdd ñoom daal yunshiruuna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati sufuf wa nashri akhbari su loolu mooy seen liggéey tasaare ay rëngërëm gi ak ay wax yu dul dëgg ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sàppe si ak tasaare xabaar yu baaxul ñooñu ci madina loolu moo doonoon seen liggéey tabarakàlla lu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaram na yonent bi ne xaram na nag ñu dox ba ne dagan nekk ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm tene ay julit lañu bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu wal murjifuuna fi lmadina muy ñett ñooñu la nuhriyannakum daañu la xiir bihim ci ñoom daañu la xiir bihim ci ñoom maanaam daañu la jox ndigalu songu leen la nusallitannaka alayhim ya muhammad daañu la jox ndigalu jëlal sa jaasi te songu leen ñoom ñëpp bu ñu bàyyiwut li ñuy def dinaa la wax nga song leen summa ginnaaw ga nag soo leen songee laa yujaawiruunaka fiiha dutu ñu dëkkateeg yow illa qaliilan lu dut lu tuuti tuut lañ fiy amaad rek yaxrujuuna min almadina fala yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qalila raysa ma yataahabu lilxuruj atafsiru razi
من وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده إظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نعرف كجوم كتم نعري تيمير أكفنوير أكبن من يالله تبارك وتعالى

0: ay joju nak motax yalla dadi wax gi nga xamne mom la abu jahlin waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom dadi wacc aya afaraid kana gisnu man ki nga xamne abu jahlin mi ittaghasa dafa jappe ilahahu lawara nek yalla hawa'u di bani xam wala ittaghasa hawa'u ilahahu dafa jappe bani xam def ko yalla luko bani xam dikte rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu bani ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci kaw xam xam mom bi muy sanku xamna ci kaw xam xam ne yunus bi yalla ko yoni wa'adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi 'aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala ilm mom bi muy wedd yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum toll mu wax waxam juray jiem wax mom abu lahab muné lam abu jahl muné lamuy bañ dal moy ëlëk jank yi diko rétan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tuddé mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bolé ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfé bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahlin bi ak abu jahlin ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga nit ci fatiha bu ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ne wa khatama mutut ala sam'ihi ci nopam bi yalla rerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ca tek mutut ala sam'ihi ci ay nopam ba noppi abu jahl dotul deg su noppi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab danga duggu sawar yak fut ciet bu fekkon noppé dana degg su deggé lolu dadi degg yunitibi bi alayhi salatu wasalam ne ko wax la ilaha illa duggu aljanna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tujale xolba nga am dom yo xamni yak bayima bokk bay muy wote lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab muray yalla basi beudiya fam abbas tek ko ca waaw ci misal legi nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tejse nop tejse xol mur sey beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna jubal ti ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi deglu wa khalu tawli yafriyan muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya lu dul sun dundu ak aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsaq ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de akadek la hayata illa hadhihi alhayatu dunya, yamutu ba'duna wa yahya ba'duna, wala akhirata wala ba'tha wala nushur. Lolou lañ wax ñom mushriko ni ñi wedi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégué gi muy aduna ñi gi de ñi gi jugga al-akhirah amul dekk amul yalla dajale ñu nit amul lolou lañ wax ñom mushriko ni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya وما يهلكنا إلا الدهر قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار الميعاد دهريوني نيو واخني دكي امول اك مبولم كو جيما اندك سين واخ جولي سين جبل واي موي ميم دال ادنا جيلا يام او نيت دانيي دي او نيت دي جودو kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lool nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yona lañ nga xamne lool moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweer junni ak juroom ben at yu nek li xewone xewat rek sitam wa 30000 sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñu amé dal fanweer junni ak juroom ben at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñi déxone ñëwaat wala bok li xewone xewat lolu mom la dëgër yoon yi wax yeskay ba dem ci kërëm ñu wax ibnu kasir ta muxtasar ba jikke ibnu tel katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw bu ñewoon senegal ba sadaran di am ñu dugg sadara ku dugg sadara ku nekk da ngay defé na du ñak ci client ndax fu way yéegi rek way wacc way wacc waye cetera mu départé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport pigni fumu arrêté bu mi départé ñepp dugg ba danaka fess arrêté bu mu dem am ñu yé am ñu wacc mu jall arrêté bu mu dem am ñu yé am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yé ci ñi yégon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé receveur ñom ñepp daal di wacc carbone wëyeul aduna non la mel sa bu ñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bes bu ñuy wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fan ak ñent ci la taxaw am na ñuy tay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am na ñuy yek nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am na ñuy yek hôpital yu bu ci nekk rek bo demé fa xalé juddo rek am na ñuy yek waye biñuy yé ñu leen di rewli ci morgo ba amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobu ci morgo ba kon am nañu yé am nañu wacc tay la aduna waye noonu la aduna def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yé am ñu wacc bu dimanche mu taxawat ci arrêt bi am ñu yé am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yé te ñu yégon ñeppay wacc yow mu yum faq fi sur fa ta'tuna afwaja wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba wa sirat al-jibalu fa kanat saraba tabarakalla kon ñi nan na motu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek waaw ñu nan dañ ñi ngi judd ñi ñu dé kon na guma yuhlikuna illa dah dara duñu alab ludul jamono rek ku fi yag rek fatu lool lañ wax guma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لما خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكد موي جي خنت لما خمنا نثير بأكي ينغتوم في جو جدنا قدر كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it am yalla tontu len umalahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ti ben xam xam inhum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li وَيَسَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُنْدَانِيَ سِنْيَامْ آيَاتُنَا سُنْ آيِ القرآن بَيِّنَاتٍ مُيْلُ لَيْرْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ سِيَنُ لَيْدُ نَكْ إِلَّا عَنْ قَالُوا لُجْرُ نُنَ يَنَا وَخْنَي أَدْنُ لَيْتُكِ يَنَا وَخْنَي كُلِيَ دَنْغَ دَكِ إِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنِّي لَنْ سُنْيَمَامْ يَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِ سَفَكِي وَخْنَي دَكْ lol lañu wax waxne su fekke ne dekk amna dal ñu dekkal ñu dexu lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamne bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ru ko jogal mu jog deer suratul jathiya ay ñaar fuk ak juroom qulna allahu yalla yuhyikum molen di dundal ni ngeen di dund Allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund molen di dundal moy joxe li ñuy nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum molen di dundal bama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocc roogi nana la sax ndax lu nit di def rek dinako mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum 'inda qida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne uma yuhlikuna illa dahr yalla mu ne deer Allah yuhyikum thumma yumitukum waaw ni ñu ne def nañ ne jamono moy ray barkale le leen gis ku de ñu ne buñ ko andi won barof sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam waay barkala yu yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yuhyi wa yumit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sakane ñeppay dem la ray ba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñem leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci alakhir ko xamne ki am nga carton bind nit ñi way way am nga carton bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aktharan nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu ولكن أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا يعلمون قدرة الله فينكرون على البعض لأكتني من الوضع قمني لك يعني تنبلي عندي أي لارة يأمثل من ولله يعلمهم ملك السماوات مغرق أسمان والأرض موما مغرق شوف yalla limi wax li ci alquran ben lol ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la rombale cartel virus ba amna ku ci wuturam nek ginaaw asman ak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi fi nek kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet gar ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard ويوم تقوم بسبب تخو الساعة بس بنت بن وراء التنين يوم اسم بكرة يخسر دنا نيك ينبترت المبطلون نيك خامنا دن دون يق المبطلون تحان كان كارل ميبر سورة الجاسية آية نيار فوق أك جروم نيار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا جاء لم يوجد سين لخو مات سين بارام جسد من يجسدار نيو پوني لين شكرا جاء وطرا عنك دادي جس كل أمت قالون جاثية من شك جاثية وفلن تبي سال وطرا عنك جس يومي جبل تفسير أتمن ميكو تفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نبقى سك قالوا نسك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني ديف سكي تي كانام كوي اتي ميلن اندي بالين اتي نيب دنيو سك سين بوتي نا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيم نيب ني سك Mauritanie fele barkal wa mali wa rew muné nga seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadou nek nak fum sukk tuddu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudu a ila kitabiha ñu wo len ci ñu té té té té ñu di seen téré da di tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alquran ñu julidi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lool ñu ron def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kul ummatin tud'a ila kitabiha wal bita alquran ji seet suñu dund gi mo ñun ni dundé ak ni alquran waxon noon lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu defok alquran alhamdulillah rabbil alamin ko su dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joy ak alquran ni jang ba ak ci aya jo xamne da don tere lo dan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna yep nu ngeen don def lepp lu ngeen doon def dal len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci wuyu am fardu kifaya la fokk am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun umma bi ak ñun jé jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu jël kër bi ñi woyé nak bokku tak suñu julli julleek woyé yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wo lool mom man nañ ca ñaka am ben jafagne bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni ci yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yox waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moyen ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu né classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jam sa kër bo diké am moyen du la jaf waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga tere bi ngeen gis tan ni tek ko ne san muri ben registre bu mag suñu def yépp nekk ci bi haga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñep bil haqq ci deug tete haga kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërët daal di koy tàmbale ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñëpp tàcc ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallah amu fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljanna nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ayi dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën di nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shaqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu le afalam takun ayati mu ndax sama ay nekutun tut la alaykum ñukoy jang ci yeen xana dawul deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen gën ka da ngeen ka ciow suratul jathiya ay fan rek ben tegg leen seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah su defem sen radio di la ëndel tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñen defal
1: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil-haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku wa ta'ala munasu al-akhirah nga gis xel wone ma nga sukk di xaar ñu woo ko ci téeréem. Xel wone nag ñu leen di woo benn par benn ñuy wuy ji yàlla, ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom. Bu ci amee kenn ko bëgg yëkkati kàddu wax, yàlla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bilxaq, lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax. Te it am na beneen téere boo xam ne bii ca lañ doon bind la ngeen doon jëf. Yàlla ne fa ama allazina amanu, ña gëmoon téere ba, ña gëmoon téere ba, wa amilu salihaati, dir di def lu baax, téere ba bu ñu ko walbetee seet ko seen dund dëppoog moom, fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi, yàlla dugal leen ci biir yërmandem. Zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwal fawzu, moo dig texe al mubinu, texe gu leer, dugg fa rek mooy victoire bu mag. Barkal wa ama allazina kafaru, ñi nga xam ne dañoo weddi jéemu ñoo dëppalee seen dund ak téere ba, yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum, afalam takun, mo ndax dafa nekkutoon ayati sama aya yi, mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi, tutla alaykum, ñu koy jàng ci yéen, xanaa yéen musulee na dégg pirim alquran, xanaa yéen musulee na xam li alquran di tekki, xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi, daa ngeen ko dégg kay. Fastakbartum, da ngeen a jaayoon jom, da ngeen doon rëy rëy lu wax ne li ngeen nekk mooy li xew, wa kuntum, loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina, yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen. Yéen way saa xiila bu ñu masaana wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haq, li yàlla digge ni bis penc am na dëgg la, su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa rayba fiiha, amul sikki sàkk, ñëppay dem. Qultum, ngeen tontu ne maa nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis penc. Loolu ngeen daan wax, ki nga xam ne fuñ ne ko bis penc rek mu ne xamul luy bis penc, du ko waajal. Maa nadri ma saa in na zunnu illa zannan, ñun dañ koy jortu rek, dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis penc am na waaye gëmuñu ko. Wa maa naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alkum wala alak, suratu aljaasiya aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa maa naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor. Loolu la ñu wax, li yàlla wax lépp ci alquran ci bis penc taxul ñu gëm ko, nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor. Sikki sàkk daal ak
2: mooy bam yónni woon saa'ir rusul alkiram shara'a lakum min addini ma wassa bihi nuuxa walladi awxayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa muusa wa isa, dina ko indi ci biir saa bi. Ñeenteel tamb bi mooy saa bi daal di toxu waxtaane ñi daan weddi alquran, ñi daan weddi dekki, ñi daan weddi alaxira, mu andil leen li nga xam ne mooy mbugal gu tar gee mu leen di dib bis bi nga xam ne bopp yi dañuy bejjaaw, boppi xale yi sax bejjaaw, ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira. Ginnaaw ba saar bi na waxtaane mu juróomeel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexantali jëfi ku tedd kii di subhanahu wa taala, di woo nit ñi ci ñu wuy wooteen bi, ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun laa maradda lahu min allah. Bu saar bii tëj waxtaanewaat alwahyu ak alquran nim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam mu tax wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo wàllu yëgoo wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li lislaam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waaye soo duggee ci biir alquran ni ñuy tërale wala ni yunt bi doon dindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya ñun dañoo seen biir ca ba ñu yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah. yàlla na yàlla dimbali ba ñu dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yéenee jëfe li ci ay tëral lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an. bismillahi rahmani rahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci nam araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa yi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarakallah daa di koy xam moom lam ca nam xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem yonent bi bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu yokk wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lat dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqta ya rasulallah mu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiqi l ala salallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika na ma waxyoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxe ci yow allahu yàlla wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika ni ma waxyoo woon ñi la jiitu laa la waxyoo na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika na ma doon waxyoo ñooña yuuxi ilayka la lay waxyoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kon waxyu bi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di weddi su ko defee nag weddi nga ñëpp ndax kër gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé di yimte yonent ya alayhim asalatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku dul moom mën na laa ñàkk jige ni mu koy jige moom yàlla al azizu alxakimu mooy ko xerante ba ni mu ami sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rek noona la tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaay gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi wala lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka wa taala di def waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dikk waaw lu mu ci mën ngi def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lum ci mënd jërit na yàlla baax na naaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def defam ñaare doo gis mu jur geraw waaw doo gis mukk def defu yàlla jur geraw wala ñaatu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakimu yàlla lahu moomoom maa si samaawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa si samaawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it li la tiim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samaawaati am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëflanteeg ñi la seefu ak jëflanteeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax wa huwa naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakallah daaras ba ñi ñi nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse kee nekk ab safoor di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam kee nekk apprenté di ànd ci oto ba mu koy jàngal kee moom nekk ab coxeur boote di taxawee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki dërëm mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samaawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarakallah moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay it entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu maa fi samaawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk wa huwa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfaridi bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe soo yëgee kaweem gi nag soo kawee aw gaa yi dañ leen di bàyyi xel soo yëgee kaweem gi buñ la kawee it nga bàyyi xel ci la kawe ay ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafattar na di dajjeeku min fawqihim na ca seen kaw ca kaw kaw dajj ko ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaq na min azamatillahi wa jalaalihi wa min shanaaati maa yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah walmalaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaaikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ñu ngay sàbbal ñoom bi xam di rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu ama laa yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut malaaka yi ko wër nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabixuuna bi xamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna li man fi l ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul li man fi l ardi ñi ci suuf fi nekk gañ de li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gayne ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam gayne ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpok xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpok waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ne ak ñu baal ñu ñu daan ne waaw lu xew benn journaliste daan ñëw toog fii daan ne dafa am juróomi gayne yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk dangaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan la ñu nekk waaye xale ñoom du leen yàqal seenu mpo lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nak ñom nga xamni ñu ngoy gis te xam ko wal malaaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fu ñu toll ñu ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ardh ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tazhil mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yurad bihi al qusus muni aya gi dafa yaatu waye ñu bëgg ci ak xatal nena ko ha muni li anna al malaaikata inma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ardh muni naxte malaaika yi wasuf ni ci gem lañuy jéggulon moy wa yastaghfiruna lil ladina aamanu ba dama ci at tafsil li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca teer boobu muni ay diidi wa yastaghfiruna liman fil ardh soko jangal moy dañuy jéggulon mbolem ñi ci kaw suuf waye mom ne umum la yurad bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi malaaka yi jéggulul mo ñi nga xamne amuno gëm ne ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñi bal te yërm ñu yalla ñi bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teer surat ash-shura ay juroom ben yalla ne والذين مولم يخمن التقصر دنيو جل من دونه لمن يوجد يالا أولياء دفكو يالا دنيو جل لمن يوجد يالا أولياء دفكو يالا ولم يكلفوا وكو جعلوا له شركاء وأندادا دنيو جل لمن يوجد يالا دفكو يالا والذين تقصر من دونه أولياء dañu jël leneen lu yalla yalla woko allah hadithun alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo len fuglu yalla mo len fuglu wa ma anta alayhim biwakil wa ayu wero wo seen bir yoru loko bi macna li nga xamne ñodi yeddi ñodi jël leneen lu yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seen jëf lañ la wakil la len di top ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu natte nga deg waxat na la nela wa kazalika tabarakallah dina wonni lepp dafa togal rek mom sar bi di suratu shura suratu shura aya juroom ben ci lañ tol wa kazalika awhayna ilayka nima wahyo won gor ñe la jitu won di ay yerint لا وحي قرانا عربيا مي قران جعربه قران عربيا جعربه بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا مي لام نيو عرب متخيت خم كلال جف لال نخفكم لاج خم عرب لال تخم عرب لال جف لال قرآنا عربيا متخيل لك عرب نك لو خامي ني عربي ورون سي غور غور لو با لك في تسارو لول سي ادلوسي ني ينن لك في تساروي نون لاني ورنا ديف باغا خامي فو ديم نافاي ديغ عرب بني دي او جوليت دي ني بار لول ناخ ني مانا خام سين دين واي تبارك الله دي نكو ديفي نونو ينن لك ني غنا تسارو لك وو موم ndax seeni borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo di ngor nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg deg ñepp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax tay tay yu nekk ci arab tax yeek wala bëti yeek dugulen ci le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sottandiko ci ci ñom ñaar fokk ñaar lak yëpp degg leen day mëna jappal lu tax ñu wax yi la li tun fi rangir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër أم القرى ومن حولها مكة أك نكور مكة لن تدي أم القرى مي دكي لن تدي فاتحة أم القرآن أم موي كفان متخ الإمام الفقر بن فريك اللب من هو أم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شريكا با دواخشا التفسير الكبير جتم يعرفك الجرم يعر قتم تيمير أك ينفك أك جرم يعر من أم القرى موجسان دكي تموي مكة من تدين نكو تروو نحما قلكو نحتي كلا كعبة نك كلا مقام إبراهيم نك arabi lepp lo xamne ci sam ci mbir da nañu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasaid fulan qasidak do bi moy ci sam ay qasidam ma molem legi kati qasaidi bo demé ci seen qasida da nga gën wax ni di moy ummuhatul qasaidi tabarakallah bu ko defé wattu ci nga war nit ñi la fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci bisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci bisub dajale ba laa ray ba fii xool ak ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ni dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le yene ci garage ñepp tay ñafa joge nit bi fa ñuy nit bi ak ñafa reer ba lañ fa reer le ñepp suñu borom war leen dajale yowmal jamci gën waaye nii tay ku dem dagg nañ poosam gën la ca nekk te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu dul yowmal jamci gën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem naa ak moom te bala ñu tase waat rek yowmal jamci yene waye ni nax na nit ba yobul am yor tabarkallah suñu inspecteur bi di joxani yu bare bare dina ko ci indi nax neena ñi raf jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raf jëm ñi ta gamu gat ñep dañ lan dagalé yowmal jamci la ray ba fi ñi la ñi nango xey ci yalla santane ak ñi ta dul xey ñi xeyal shaytan ñi xeyal sen bop ñen ñu nek dama ñu dañ dajale yowmal jamci yowmal jamci nak mom la ray ba fi amul sik sak tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ñoo xamne tabarakallah leer ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dal ni diw mu nga jëm yowmal jamci la ray ba fi bari na tabarakallah lolu moy tagge tuddu aw nit ba nga nga ne ñu leen di yegal ni diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisu dajale ba ma nga ñu jiitoole ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarkallah mën naa am mu am ay bisit ca kanama kanam wala ca déyoon déyoon wala ci ay at at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yir yu set yu rafet yu bes tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daa di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm yow ñi daan tooñ waaji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee lam boro waxal ku ko amee lam waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamci te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamci ci imaan dina ko fekki maamum yeeg naay bi yeeg ñëpp dinañu fekk waaji yowmal jamci laa ray ba fii moo tax isa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaziba xaafidatu raafia isa rujjatil ardu rajja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci la nekk yalla neena su boba suñu dañu ñin ñep yowmal jam'i la rayba fi fariqun abgurul abgurub dana am fil jannati ñom nga jëm al janna kenn ci la bolé wa fariqun abgurub fi sa'ir ñinga jëm ñam sawraw sa'ir yalla ñu jallu musal ñaari grup yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir grup bu jëm al janna ak grup bu jëm sawraw sa'ir tabarakallah fariqun minhum fi jannati an-na'im وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد دون لك اخوان وحيوان يمن بوكت السعداء تبني بوكت اشقياء فريق في الجنة وفريق في السعير برغرام نقلة فريق في الجنة برغرام وفريق في السعير لا سرين بوخون تبارك الله مرسل ne ko dama bëgg dem al janna ñu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokal nga isa samaun fatara mu ne ko waaw mu ne ko taril mu tari ko ba ci innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahim mu ne ko so degge la yo xam nga dem ndax ñaar yi mom da nga ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir walau sha Allah bu neexon yalla walau sha bu neexon Allah yalla لجعلهم دنا لن دف نيوم نيت نيب امه واحد ني نيك وين خيت واي لولو نيهو يالا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد وملة واحدة وهي الاسلام واي نيهو يالا بو نيهو يالا نيب داني اند تي نيب سوكو نيهو نيب اند تي نيب way ñaar yoy ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu am ci ñepp ak groupe bu am ci ndeng motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp wala sha Allah laj'alakum laj'alahum ummatan wahida ndax am na non bu ko yalla defon ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na non bu ko yalla defon ñepp ñoy and nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaraku taala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisbar so tiew mi fara day dalay reer ba day gantu wala ku jullul ge nangam nangam sayna law du neex ak du mini ci yoy kon da gis ne jakka ja da naka du jar nodd bu fekkon ni ku def bopam neen di jigen ay ngeneer ñew di nek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dal di commencé di sang sen yaram waye yalla neena lolu mom duko doxal ñu wala ci li doxal mo yi saw fi rahmatih day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñeñ bëgg duggal fi rahmatih ci yermandem yalla ñu ci duggal wal zalimuna tuñ kadi nak ma lahum amun lin waliyyin ci kifa bu len di dox sen digënde sen borom bu di len duma wala nasir amun ku len di dimbali kon kadi am non motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallu musal motax da haak ñu ahlu dinin wahida wala dinin wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi mo nit la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom ba haak di borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla ñen ani taxu la jël ma nit ñi ndax dañoo jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa deug motax kumu tobbil nak ni ki na nekk ni kilifa ko ka nekk kilifa والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخصي الله جفا جكو بات ولي تي جمع ولا لين تي دي بلوريال رد نت نيلي تي جبلو فمكو جفا جكو بنا لين تي دي سنجلوي بطم لتي جبلو لولو غنى برجع القرآن awliya motax dañu bay al waliyyu mu def ko muy kenn fa allah wahdahu huwa al-waliyyu mom yalla mom dam mom moy al-waliyyu al-haq an-nasirun lil-mu'minin la waliyya siwahu kulul mom do mana taxawé yoy ni taxawé mom subhanahu wa ta'ala kon motax wa huwa yuhyi al-mauta moy ki dekkal ëlëk meewi huwa al-waliyyu wa huwa yuhyi al-mauta moolam ñu tuddi ci xabri suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombee

nga rek dila deglu rek dila xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kayba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne toñkat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar wa inna zalimina toñkat yi ñan ñooy toñkat yi fii mooy ñi nangu ay shuraka di leen rëddal lu yàlla rëddul ñi nangu ay shuraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul ñooñal yàlla tuddee azalimune fii ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii yàlla rëdd ko ne nii la ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mbaa ñu bëgg a doxale neneen ñooñal yàlla tuddee azalimun te zalimoon yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ ci yàlla musal tabaraka wa taala. Surat Shura aya 2:1 yàlla mu ne tara da nga gis bu keroogee wala tey jii azalimina toñkat yi mushfiqina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen baal ma ci liñ fàggu woon. Tara da nga gis azalimina toñkat yi mushfiqina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wa huwa takat luñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw. Yàlla nee na toñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg yàgg bakkaaree dana daanu ci seen kaw. Tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waaqicum bihim waaw dañu taxaw xool toñkat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk mu tabbi ci seen kaw alak leen wala zina amanoo ñoom ñi gëm yàlla wa amilu salihaat ci tey def lu baax fi rawdaati aljannaati dañuy nekk ca tooli aljanna ya wala zina amanu wa amilu salihaati fi rawdaati aljannaati moo tax mbir mi tànn la soo bëggee bokk ca zalimina ya da nga añe wahu waaqicum bihim boo góorgóorloo bokk ci allazina amanu wa amilu salihaati fi rawdaati aljannaati jannaati ca ngay nekk mu nga moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun alaaxira te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am benn mu ne cëpp buntu naari jahannama gaaye wàcc dugg wala mu ne cëpp buntu jannaati naim gaaye wàcc dugg. Léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biye mu ndax day dagg biye ci bii nga xam ne ila naari jahannama la jëm ëpp naa def de nañu jéem a dagg biye ca ba li nga xam ne mooy jëm fii jannaati naim. Kon gis nga suñu borom saa bu waxee ci toñkat yi wala yéefar yi wala yooyu wala bëttikoo daal di wax ci ñi gëm ndax ñaari groupe yooyu rek ñoo am ci kaw suuf wala book allazina amanu ak allazina kafuru ñoo fi am xanaa book seen diggante al munafiqun yàlla yàlla musal ci ñoom. Yàlla mu ne lahum am nañu maa yashaauna lépp lu leen neex maa yashaauna suñu demee àlaaxira dugg aljanna ña fa dugg ñëpp dañuy am maa yashaauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom loolu nag kenn mënu koo firi maa yashaauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg lahum fi ljannaati maa yashtahunahu min anwaai llazaa'ib walnaim walsawaabi alazim inda rabbil karim biir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemem ci ay xeeti banneex xeeti xéewal ay tuyaaba yu rëy danañu ko fa am. Ibnu Kasir mu ne fa ayna haza min haza ayna man huwa fi dhilli walhawaan mimman huwa fi rawdaati aljinaan fi ma yashaau min maakalin wa masharib wa malaas ba dema ca Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom lay wane mu ne ñee yàlla dig la mu leen dig wa waaqicum bihim ak ñii yàlla dig li mu leen dig te mooy fii rawdaati aljinaan mu ne xool bii diggante bu soree ndax ñii la ñu añee dafa neex lool ñee añe safaan ba yàlla ñu ci àlla musal li tax nag
yashauna 'inda rabbihim munisuko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma joté bu ñuy jël ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg bëgg fas'au ila zikrillah ben rek la ci yalla wax fas'au ila zikrillah waye buñu selmalé fantashiru fil ard ndax duñu bokk ay bëgg bëgg motax it bëgg ñu iliman ji bu selmalé boole ñëpp seen bëgg bëgg jox leen ak ñaan day bayyi rek kenn ku nekk jabutul sa bop ndax man buñu selmalé auto lay ñaan sama technicien buñu selmalé man na amu ñaan kër kenen ñaan lenen tabarakallah kenen ñaan lenen kenen ñaan lenen motax bu yalla di indi ci julli mune fas'au ila zikrillah bi salmale mune fantashru fil ard tayari bi dem ca plaasam di ñaan ay client yu bari docteur bi dem fa nga xamne falay faje di ñaan ñepp febar ndax bu ñepp febarul affaiream du dox wala bok bu ñu bari febarul ka nga xamne moy tole mom tam di ñaan ay auto fenko ndax mu meuna noddan ci tuti ci ay auto ka nga xamne moy liggey ci walu denk momit nonu kenn ku ne ci la ngay dem nga dem ci lolou motax ma yashauna neexul firi ndax gañi bokku ñu ay bëgg bëgg tabarkal zalika lolou nak huwa al fadl al kabir moy bax gu reey gi nga xamne yalla ko bax subhanahu wa ta'ala zalika huwa al fadl al kabir lolou moy bax gu reey gi nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala bax al qurtubi nan al fadl alladhi la yusaf ولا تهتدي العقول الى حقيقته الى حقيقه صفته لان الحق جل وعلا اذا قال كبير فمن ذا الذي يقدر قدره تبارك الله في تفسير القرطبي جك فك بن فك جرم بن ختم ñar fuk nena nax gi yalla bax fi wax ko fi al fadl al kabir nena xewal li yureere yo xamne xel munta daj namu tollu mune ndax tay yalla tabaaraku ta'ala buni ak reey meena lolé kenn munta na te reeyayo yalla buni sama mbax ge ke reey reeyayam bobé kenn munu ko nat tabaarakallah motax nga deg olof buñu diwa am xam xam mune ndax borom xam xam ya ko wax buñu diwa meuna beure mune ndax mbeur ya ko wax tabaarakallah ku meuna beure ku ne man nga beure rek man nga beure suratu shura aya ñaar fukk ak ñaar yalla neena zalika li mu waxon al janna ju neex ji mbaxam gu reey gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day beggal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla day beggal jaamam yi dencal len al janna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma nga len ko dencal tabarkal ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca démé duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def def jëfé ndigal yalla yi té bay ay téram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muy jam yalla yi alladheena ñoo nga xamné amanu gëm nañ né yalla amna gëm né kenn la gëm né moy yoni yonenti gëm né ku dé da nga déki ñoo ñoo gëm alladheena amanu wa amilu salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga necca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga necc mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël sax ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jef ju bax fi ndax mo xew kon bu ci tolle tollu ca lolou moy jef ju bax bu ko defee ko gis te war ko yeeram yeeram ko gis te war ko baxe baxe ko lolou moy jef ju bax allazina amanu wa amilus salihat gem yalla te sax ci jef ju bax baye nak jeuf safan mom fele ci allah kon waxal man ñi neel man mi len di wo man yunuti bi yalla ne ko waxal lool man mi len di wo man yunuti bi
la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga kilay defal lum la dul laaj fay bokku te kilay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal kilay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yéte bi mune la as'alukum alayhi ajra luma len laaj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fañu joxe kay moy fasafan fa fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawante ak yoy da ngay dem joxe duggu fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe duggu waye fini aljuma fini bu imam ne won bala kenn duggu ci juma joxe sa bo muy tul mu niw ay client lol ñom kay dañuy bëgg duggu nga jox leen dañuy duggu nga jox leen waye ñew joxe ci duggu mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonenti bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn fay bo muy tul du bari ay dong laajul genn fay te tabarakallah gis ngeen ku ni mu ne kon la as'alukum alayhi ajra illa ludun ñaar rek la leen di laaj al mawaddata wal qurba ñaari rek la laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunitibi alayhi salatu wassalam ci jeufum joji ibnu kasir mum koy firi muné la as'alukum ala hadha al balagh wan nushi malan inma atlubu an tazuruni hatta uballigha risalati rabbi len rek la len di ñaan moy laajuma len alal dama bëgg ngeen bayima bama mëna jotuli yima sama borom jotuli lo ngeen bañ ma lor bañ lor sama digënté sama mbokk non na mukhtasar ibnu kasir jukki ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ibnu abbas radhiyallahu anhu nga xamni mo ne kon foori xéel wi mu ne yunus bi day wax fi ne yaqulu إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة وتودوني في نفسي لقرابتي منكم لا جمل دار لدل ين جوكم بوك جي دوخ سما ديغنتي ين تي ام اك كفيل تي مان ناخ لي ما نيك سن بوك من نياار يك لا بوك نين مايوكو وايي لا جمل علال لا جمل لوغن ديف تي دعو بي صلوات الله وسلامه عليه نياار يوي كو نيكو كو وراماي al mawadda sopp ko lol fi khurba ci nimu nekké ay nimu nekké sen mbokk arabu bu ñoko kamayon tabarakallah lamu don wote dina yaatu lol ca gën nga yaatu te gaaw gën nga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nekk yalla neen wa man yaqtarif kep ku def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nasid lahu danan ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ko def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu doon wër soxna yi waddu di leen neexal tabarakallah ñun ñoo ñoy am ay prix xana ñu xamné xiw na légui xewna tabarakallah motax fi ne jigen ju waddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témèr lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamné xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah motax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé motax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ku lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax nan sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune légui ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggun tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye legi mom jaralu len dara mom kay luñu dugul yax ndax dagan nak dagan wala yoy
loolu la ñuy seet. waaye ndax danaa ci ame tuyaaba ndax bari na yu moom duñu ko seet. wa man yaqtarif, képp ku faggu xasanatan lu baax, fexe ba faggu benn bu baax, nasid lahu, danañ ko dolli fiihaa ca lu baaxam loola, juróom ñeent lu baax ak bu baax bi muy fukk yu ba xusna fukk yu baax. tabarakallah. inna allah, yàlla na qafurun, baalekat la bakkaar yépp, waaye shakur, ku sant la, ndax la mu yor doy na ko sëkk. du ñun ñii la soxlaal loo xam ne da koy def ci poosam moom subhanahu wa taala. mu ne ko woote bi ma gis na nga di ko woote mu jëfe nii am yaquluna, ndax dañuy wax ne aftara ala llahi kaziba, ndax dañoo bëgg ne dangaa sosal yàlla lu dul dëgg. loolu ab laaj la. ci aaya ñaar fukk benn waxoon na ko léegi am lahum shuraka, fii laajaat na ko ne ko am yaquluna, bu ñu demee ca tóor yi ca lay gën a baree am ñu koy tuddee am ñu ca tóor yi bari nañu lool. tabarakallah. am yaquluna aftara ala llahi kaziba, ndax dañoo bëgg a wax ne yow yonent bi danaa sosal yàlla lu dul dëgg. fa in yasha illah, soo bëggoonoo sosal yàlla lu dul dëgg, su neexee yàlla yaxtim ala qalbika, day tëj sa xol bi ba loola ngay bëgg a wax doo ko far wax. dégg ngeen ko ci alquran, walaw taqawala alayna bad al aqawil la axasna minhu bilyamin summa la qatana minhu lwatin. yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salatu wasalam, li nit ñi yaakaar ne dangaa def diine ji yow yaa sas alquran, li ñu yaakaar ne yaa sas alquran, soo demoon yow ba bëggoon koo sos te sax loolu amul, man yàlla mën naa tëj sa xol bi ba la nga bëgg a xalaat mbaa nga bëgg koo génne doo ko génne. waaw, fa in yasha illah yaxtim ala qalbik, yàlla ko ko bëggoon a sosal, su ko neexee xalaat ma ngay sose ak xel ma mu tëj ko, doo génne benn xalaat, doo génne benn sos moom subhanahu wa taala. looloo tax alquran jiidu waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waxi yàlla. gis nga fi mu ne jamono yi alquran di wàcc, boo demoon ca lakkat yi tubaab ya jamono yooyu tubaab yañ daan lakk ngi indi ko tey fii teg ko fii jox ko Abdoulaye Sakho Faye ñoom ñu def ci journal, boo moytul bu ko nit ñi déggee duñu xam lan la ñuy wax, wala boog France bi dana naqari lool mu ëpp. kon bu alquran wàccee junni ak ñeent téeméer naka tey arab yi di lakk arab, te munuñoo lakk arab bu génn arab bii di alquran karim, ku ne xam na du wax nit. te boo delloo ginnaaw ci arab yi la ñu daan lakk bu njëkk ak li ñuy lakk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir taalif koy diib noonu. kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax, waaye alayhi salatu wasalaam du ko wax. fii mu ne fa in yasha illah, bu neexoon yàlla ñëpp bëgg koo sosal, mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal, yaxtim ala qalbika, dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati. wa yamxu llahu lbatil, yàlla daa di far caaxaan ya. wa yuxiqu lxaq bikalimatihi, mu daa di dëggal dëgg ca ay baatam, mu daa di dëggal dëgg ca ay baatam, far caaxaan ba mu set wecc, mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabarakàlla ba mu leer. loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokk ca foofu lay jaar ak yow. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent, yàlla mu ne innahu alimun bi saati sudur, moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi. lu dëni di xalaat rek yàlla xam na ko. nit ñi nag duñ xam li ci dëni yi, amul kenn ku xam sa xalaati morom wala sa géwénti morom. waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar, la iliman di xalaat, la bilal di xalaat, premier naib, deuxième naib, troisième, mboolem ni ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat, suñu borom alimun bi zaati sudur xam na ko. te su fulli woon mbóot yëpp bala ñuy jóge ci jàkk ji ku ne jël yat, bu ñu demoon ba ci jàkk ji di bëgg julli, ñu génne mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkk yi ba moytul yet dina fa jóg, wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexeem bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax. léegi-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto boog dendeeg nit
fasiyene jël li ci posam bu yalla genn won li ci khalas nit ki ba wa auto ba gekko bo moytul fofu danañ ko sonal lol lol motax suñu borom mom xamna li ci den yi dal dina tek ndax mom du rambaaje tabarkalla lol motax innahu alimun bi zati sudur way nit ñi buñ xamone bi zati sudur bo moytul ci ay xex ki xolo lañu dëkk lol motax al-qurtubi muné wal muradu annaka لو حدثت نفسك ان تفتري الكذب لعلمه الله وتبع على قلبك على قلبك تفسير ابي سعود لا نيو جيلي واخ جوجو ولا بوك تفسير القرطبي جوك فك جورم بن خاتم ñar fuk ak jurom yalla mu ne kon kuna wona jog fas ko yene sasal xamna li saxol bu ko nexe man ko tej bayiko fa way it leg leg nit jëm ko sasal mu baye la nga sos te xamne sosé ciow lay daan ci tabarkalla kan mo yalla wa huwa allazi yalla ik nga xamne yaqbalu tawba moy nangou tuub an ibadihi ci jammami nagn ko tuubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangou tuub ci jammami dama dama bi li xet roogi nekkul ci digeunte boligi ak putgi su tuuba ñu nangou ñu nit jubadi su tuba ñu nangu ko la baxul nak moy hatta yahdiyani Allah nek ci ngeng bu ne la tubal nga ne ah su yalla ne me ci man mujub wala damay baye ba yalla jubal ma lool nak mom desu ko wax tub dal yalla neena mom mo koy nangu motax bo nek ci yo xamut ba mu yag nga yit ne li ngay nek ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër setané ma bëgg ci yow lo ay saggan bu tuube suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tub ci jamm bi jenn way nek na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn serigne ne ko man dama bëgg tub netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tub mu ray ko daal di am témèr ñew ci benen borom xam xam daal ne ko man de dama ray aw nit tay dama bëgg tuub mu laaj ko ne ko ndax suma tuub yalla mëna ko nangu daal di koy netti waye ne ko yalla mëna nangu su tuub waye ginnaw Dakar nga nekkon di def lu baxul nonu da nga fi joge nga dem Tamba bo fa deme bo tuube yalla nangu lu su tuub waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu dexe malaaka yermande yi di ko jeli malaaka yi mbugal yi di ko jeli biñu deme ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat ne malaaka yi nat leen digënté Tamba ak fimu déxé ak digënté fimu déxé ak fimu déparé su fekké né famu jëmon mo gëna tuuti rek ma jéggal koy bakaram malaaka yi nat yallaay fasté bu digënté Tamba ak fi waji déxé gëna jégé digënté famu déxé ak Dakar suñu borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba 'an 'ibadihi kon nak nañu ko tuubal bayyi yi nga xamne yu ñuy térala nuñ ci doon def lu nekk ñu bayyi ko tabarkalla yi nga xamne dañu saggan ba yi yalla naan denc leen seen ciiri denc leen seen yaram yi defu ñuko ñu delu ginaaw sukk tali tuubal seen borom tabaraku taala ndax aduna si kat ku fi xeyuti dang ma soggonti ben bis te ku fi jëg ku nekk bu la sonu yere yu jot say mbokk mer ku joge aduna ku ne di ñibbi alakhirah bu la sonu yere yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi ويعفو موي باليت عن السيئات تي بكار موي بالي بكار يالا ني بال سوني بكار ويعفو عن السيئات يصفيو عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء يالا ني بال ويعلم ما تفعلون لي نين ديف ليب خامنكو ويعلم تي خامنا ما تفعلون ليب ليغا خامنا يينن كوي ديف تبارك الله موم سوني بروم تبارك الله سوره الشورى ايه 2 فك اك جوروم سوني بروم تبارك وتعالى سوره الشورى ايه 2 فك اك جوروم ان هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب موي ويو الذين امنوا نيكو گم بو نيكو ووخه وعملوا الصالحات تبولا تاي ديف لو باخ فين ويو با نوبي ويزيدهم من فضله مدل لين تي ماخام ويستجيب موي ويو موم يالا
allazina amanu ñiko gëm wa amilus salihati tay def lu bax ñoñu fuñ ko woxe rek muyu le wayaziduhum min fadlihi mudilan dalli ci mbaxam bu len fay wuyo ba nopi dilan dalli ci mbaxam wal kafiruna ñako weddi nak lahum amnu azabun shadid mbugal mu metti yalla ñu ci yalla musal wal kafirun lahum azabun shadid amnu mbugal mu metti yalla bi ñewat na ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla neena walaw basata allah bu yalla yatalon الرزق ورسد لعباده غير جامم ييب ام لبغوا في الارض كن نيباي بو ولو بسط الله بيلا ياتلون ارزق ورسد لعباده تجامم لبغوا في الارض كن نيباي بو كن نيباي بو كن بغوا في الارض وافسدوا في الارض بالمعاصي والآثام لان الغنى يوجب الطغيان اكثر احيانا متخ ابن كثير من لو اعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد اشرا وبطرا وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك demal ci Mukhtasar Ibn Kathir jukki bi ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar neena bu yalla tabaaraku ta'ala joxon jami ñoom ñep lu upp seeni aajo dina leen yobbu ci dëkk xex rek ci aduna ci akulu te itam xataade mu ne am lo dundet du la taxa bew de mo gën am lo dundetem tax la bew walaw basata llahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yalla mi mu ñu def ñu no gën ñun ñepp tay bu ñu amon ay milliards ñun ñepp senegal yépp am ay milliards kon do gis ku la nasal kurush

0: ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam. Bisni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila sirati al-aziz al-hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci sirati Muhammad wala sirati kenn, ni ñu ko jëme ci sirati al-aziz al-hamid, ci yoonu al-aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir, muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëy ñi, soppi tasawur yi yooye la saa doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjannaas min azulmaat ila nuur. ñëwul ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génnale min azulmaat yi. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an, waaye ci ay leer day def ila nuur yi ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al-aziz al-hamid? Mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom ma fi samawaati li ci asamaan lépp, wa ma fi l'ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid, ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy alkaafiron yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid, mbugal métti moomu? allazina ñooñooy ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata, dañuy sopp alxayaat dunia dund gu jege gii alal axira, di teg ko ci kaw alaxira. bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaxiya. dañuy tànn dundug adduna gii mu gënal leen dundug alaxira. jàngoon ngeen ko ca sabisma bal tuxsiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqa. nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, ci alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrun wa abqa. kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni mela mooy yastahibuuna alxayaata dunia, dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi. dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag. wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi. loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëralee, mooy bëgg adduna, bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna. wa yabghunaha, te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan, ci jàng. yatlubuuna an takuna dinallahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahu. wa yabghunaha, ñu di ko sakku iwajan, ci jàng. ba maanaa ba tey dañuy bëgg diine yàlla gi di jàng fekk si leen ñoom. bi maanaa au lieu ñu adopté diine, dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg, loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk. jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, yan lay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat, ay hadiisat, ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. nit ñi yàlla ne na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. ulaaika, ñi mel nii di ko deflu ak ñi leen koy defal fi dalaayim baayit, ñu ngi ci sànq boo xam ne gii sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim ay ñeent. wa ma arsalna musuñoo yónni, bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi, min rasulin, ci benn yonent, illa lu dut bi lisaani qawmihi, ci lammi yunitam, li bayyana lahum, ngir mu leeralal leen. yàlla musi yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk lay yunni yunit bobé li yu bayna lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yunni yunit sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du yunni yunit sérère ci ay fulofuta yalla du yunni ben yunit bo xamné ci biir yunit gi ñi ngi la yoni lañuy lak bokut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li saw nit di wax moy lamine bi lay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wolofit sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax ñu gëna deg ci ay arab nga ñew daat ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal koy wax ci arab fukki at ak ñett man nga ko jitu jakka ji te du sattu ko benn sattu ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon du maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mo ne suñu ko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñu ko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wa ma arsalna musnu yon min rasulin ci benn yonent illa ludud bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbokk yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بلا أمت أنت المجار دي وقت يوني يونت بنا ننغم من نال ننغم يوني يونت بنا ننغم سوف نفع يونت بلا خير لغنا فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex mo de ñom ñu déggé wax ja top ko wayahdi mujbal may yashaw ko ko neex mujbal ko ko neex it moy namuy déggé wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax jogé rek yuddul may yashaw sa bu wax jogé ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu dégg bo moy tur ñaara ci bokalé waye nga def ñepp duñu bokalé kon bu ab yonent waxe fi yadul allah man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañu dogu ne kon laysat wasifat rusul illa tabiyyah wa amma amru al hidaya wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidaya ala ma sabaqa bihi qadawuhu al muhkam su ko defee kon yonent bi alayhi salatu wassalam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànk ku ko neex fa yudilu llaw man yasha wa yahdi muy jubal man yasha ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu déggee moo tax alquran di wax ne allazina yastamiuna alqawla fayattabi'una ahsan yàlla ñu yàlla booleek ñoom wa huwa yàlla alazizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nag alxakim mooy ki xarañ ki nga xam ne lépp lu mu tëral fam tëdd la war a tëdd kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci aaya ñeent ñu def suñ baaraam foofu ñaan yàlla tabaraka taala mu may ñu beneen daje di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge di dem ca magal ga yàlla na yàlla yóbbu leen ci bismillahi rahmaani rahim dellu si leen ci alhamdulilahi rabil aalamina sàmm leen ci bi ñuy dem sàmm leen ci bi ñuy dellu si teyit yàggal fi ñi nga xam ne ñoo jiite màggal gi ca bopp ba nekk ca suñu sëriñ a Cheikh Falihu Mbacke yàlla na yàlla may ko wér ni ko mbokk yépp di ànd di ko ñaane yàlla na ko yàlla nangu
1: rahmaanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Papa Dia rajo dunia moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim
2: alhamdulilahi rabil alamin
1: والصلاة والسلام على الهادي الأمين بك ني دغلو نيون نانيو تي سورة إبراهيم با امون تي نينتي آية سورة إبراهيم نك سارو فوكيل سار اك نينت واتي مكة di jangale li sar yi wacc makk di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunnati alayhi msalat wa salam yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ye ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid wana ci bir ni moy Allahu allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax né amul benn yoonent bu yalla ma ci yoni luddul lamiñu ay mbokam lay waxé du yoni benn yoonent bu dem ci ño xamné li yoonent bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi nga yamon ci aya joju وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ورد ورتيتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية بجروم في سورة إبراهيم كن بي الله وني مواموي كان ونيني كي آية جنجك جي مواموي العزيز موي الحميد وانا تي آيات نينتال جينا موي العزيز موي الحكيم تي داناي فارال دي تيجي آيي واخين وو العزيز الحميد ولا العزيز الحكيم دي اي مات بيمو واني لول كون داي دادي اندي نك يونتي عليه الصلاه والسلام نيوم نيغا خامني نيوي سونو وسيله دي گنتي سونو بروم تبارك وتعالى di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak duñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yoonenti ñi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yoonent bi nga xamne moy yoonent yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay juroom yalla neena wa laqad arsalna yebalon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ko tuddé njamme wala qad arsalna yebalon nañu Musa yoonte bu ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne ngor señu foray ci digënte garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set no kera biñuy ubbi yunusi bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإن موسى يلنكو أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور سوسر لو نياري يننتيو يو عليهم الصلاة والسلام ولا عليهم الصلاة والسلام كي ننكو لتخرج الناس مي صلى الله عليه وسلم كي ننكو أن أخرج قومك مي موسى نياري ميسيون يبقنن waye gu sallallahu alayhi wa sallam mo gëna yaatu ndax li tukhrija an-nas ngeen nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañ bokk aduna ci yépp képp kuy naasu ca ngay bokk. waaye Moussa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. wax ji yëpp boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent téeméer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala wumumi risala. kon akhrij qawmaka jëndeen sa mbokk yi mine zulamaati ci lëndam ila nuuri jëm ci leer. waaye génnel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. waaw ni ngi leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer. waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ak téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa min azulumaati ila nuur. moo ju ko bëgg a jóge ci lëndam yëpp kon su boobaa dem ci leer mooy alquran moo koy man. nit ñëpp alquran mën na leen a jële ci lëndam ci ay lëndam yóbbu leen ci leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defee woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen ci leer. doomu aadama yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñëw ñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer. ndax adduna si yépp ay cax la. adduna loo si gis cax la. géej gi jéeri ji garab yi bay may lii naaw xorondoom yi loo si gis rek ay cax la. yonent yi alayhim salaatu wasalaam la yàlla tànne ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. moo tax ku leen dumooyu ñoom yonent yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila nuur. moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. mu ne Moussa kon akhrij qawmaka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. wa zakkirhum nga fàttali leen. mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilaat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'maahi. nga fàttali sa nit ñi fan yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla. inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla. ndax fa yàlla jaaroon ak ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. fa yàlla jaaroon ak ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñii jaar fi ko gënal. loolu kon la ayaatin ay mandarga yi wane ne yàlla rekk mooy yàlla. teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñëpp ànd ne ko yawa. yawa jooj ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhim salaatu wasalaam. loolu la yonent yi doon jàngale. inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yuy wane ne yàlla rek a yàlla. ñu mu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la. ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. yàlla nee na wa qalilun min ibaadiya shakur mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur. Yàlla nee na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey 20,000 du wax ne damaa réerle 20,000 ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle 20,000 kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu ci buru du ko yëgle, bu ko bopp yi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko bopp yi métti nga ne ko loo dal mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nit ku sabbaar saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël 20,000 ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon adduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Amma saabir mooy sabbaar, amma saabir moom tabaarkalla. Shakur muy muñ kat yàlla ne na barilewu ko. Shakur muñ kat pire mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni. Maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko. Moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bari la wu leen. Ñim bari la daal mooy boo amee ne alhamdulilah boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya 5 suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li qawmihi nitam ña mbokkam ya ko yàlla yónnee ci ñoom, mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla alaykum yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatallahi alaykum, xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu Israël fitna ji leen gën a dal ci kaw àdduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yasumunakum, daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yasumunakum dañu leen daan tooke, summu summu
0: moy bu jaan matte limuy bay ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bay ci yaramu kim fette lolou moy summu
1: dañ ko tuddé poisson
0: waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'aun dan tek aw nitam yasumunakum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toké yasumunakum suu al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya baatu yusabbihuna bukuta buñu won yasbahuna zabaha zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batayi daf ca yag wayusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jitu Musa di juddu ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wayusabbihuna abnaakum wayastahyuna ñuy deed nak manam difa bayyi nisaakum sen doom yu jigen ya ku am doom ji goor dal fir'auna ray ku am doom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñooñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax nu jitu muy genn aduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax Asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo leen di peñe ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un nattu bala'un mbugal azimun buray

0: daw wal mukazzibina bi rusulillah ak ñinga xamni ñoo yeb di yunit yi alayhi salatu wassalam ci jamono bu mëna doon ak waxtu bu mëna doon loolu tax sar bi tambalé xuppaté tambalé tijalaté tambalé wone lo xamné bi mu ko waxé kuy deglu ku nekk ci xam waxi mu alquran xam waxi mu suñu borom tabaaraku ta'ala da nga xamné li kat ñu ngi xuppé من ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهئهم الأمل فسوف يعلمون دنانتي نيو تيبير سال فادي دادي اندي دعوة الرسل دعوة الأنبياء ني ووت بنونتي مي ليرال تخواي ميغا خامني نيو اهل الشقاوة تمو ني تخيدي tey ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen. Amul benn yonent bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom. La tàmbalee ca cheikhul anbiya mu Nuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursaliina sallallahu alayhi wasallam. Saar bi leeral na ne néelu nag mooy tëralinu mukazibine sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett li ci saar bi walaqad arsalna min qablika fi shiyaci alawalin وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون نجيب سارب إن شاء الله سارب دارنا ولب باخ مندر دين دخمني مندر دين ليرلا مندر دين دخمني دفعي بلل دي جن تي خط ين دخمني موي خط يي أبنى دول بطين ين كرخ ين فاج ak itam ñi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si ci kenn mosu koo gise fenn kenn mosu koo xamee fenn loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala ni nga xam ne mooy alxaaliqul kabir tambalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun ñu sol ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër ji nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar ji nga xam ne mu ngi ca Dakar mu mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut muy dung ak dee bu ci jógee mashadu lxasri wal nashr moo di sang ak tasaaroo mi nga xam ne bu yomal xiyaamee bu nit ñi dektee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn ñu doom aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw ñu amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf nga seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision di lay wax ne dekk am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lek nañu aw yappam wala bok yaq ya tafarona wala bok lam sangoon yakuna lol lepp mën na ci am waye teewum nga jakar nak mën ci télévision muy dox di waxu demaka ñew kon yoy yeb shahid bi wahdaniyyati lenn lu ci nek day tektale bennuk yalla gi tabaaraku ta'ala wa qudratihi ak katanam wa laqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyanaha lin naadirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim dina ñew ayoy ci biir sar bi inshallah bu mu ci jëlé mu ñew mom sar bi nekk li xissa bo xamne moy al bashiriyatul kubra li xissa bo xamne bëre la woon bu am digënté al huda wa dalal ñup ak ko sankuté bu bëre ba amé mbir mi nga xamne mo fassiyene bëre ci langut ñup modi adama alayhi salam mbir mi nga xamne mo fassiyene bëre ci langut chaxan modi iblis al la'in al adu al ladud lola sharab dina ko nekk ni ak yeb ci nekk ni ana ñan moy supporter yi mbir mu len bari ci langu ñup ak ana ñan moy supporter yi mbir mi nga xamne moy bari ci langu chaxan dañ ko xam ak ana ñan moy manam jeri mbir mi bari ci langu chaxan ak manam jeri mbir mi bari ci langu ñup dama ne sar bi dina ko andi ci bir inshallah subhanahu wa ta'ala ajid la nga xamne mo dox ca sujud ba yalla sam ton malaaka ya ngir ñu defal ko adam ak reere lu nga xamne iblis la'in reere nako won ne mom bi sujud ak du moy nga xamne du moy nako ndigalu yalla tabaaraku wa ta'ala ak lako yalla dig ak lam ci dig zuriyati adam te moy doomi adam ay wa isqala rabbuka lil malaa'ikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun dina ñew ci bir sar bi inshallah kon juroomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci xissatu aadam dafa daal di toqu nag dem ci xisasu baadil ambiya net lig lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam daal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent ya nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalé duma bet aji dalalé ko xolam kon nima ko waxé légui ngir naawu ak yaakar né amna defat du ko dugg mukk motax mu tuddu qissatu lut tuddu qissatu shu'aib tuddu qissatu salih alayhi salam ak la nga xamné wacc na ci ñoom té ñalan ko tégon ci seen mbokk mudi al mukazzibin jërëm benel tam bi sar bu ñuy tej mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi ca mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa ta'ala te mooy wàcc gi màcce ci moom alkitabul majid al mu'jiz téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi tikaw suuf ak itam daal di koy digal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko mën na nga xam ne nag ñi di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaak ñi nga xam ne ñoo la gëm wa laqad aataynaaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim wal qur'an al azim ila aakhir sura al karima saar bi nag ñu ngi ko tuddee al hijri ndax tabaraka wa ta'ala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci tamuut ñu nga dëkkoon ca al hijir hijir nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwar ak saam dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daanu yett dañ ñi di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi haadihi al hayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar duñ fa jóg mu daal leen dikkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu wooxu leen ndax tooñ bu ñu doon tooñ yàlla. Fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna Allah min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq booleeg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njumte nite ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim, seen soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram li ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamina te moom soxna su baax a baax. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam ra huruful idahiya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal bu alquran di lottal yeneen téer yi. Ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa. Waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. Ay araf la nam yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañuy daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm. Ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine xam ko dal du ñu yokk. Ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawaatulahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn wérant. Xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salaatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko. Kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee al mufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjiin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab. Amul benn jàdd-jàdd amul benn dëng-dëng amul lenn lu ñu wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawaddu rubama xëy na yawaddu dana mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njéeju njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. Ñan ñooy njéeju allazina kafaru ñe wet di woon yàlla ci aduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimi. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowmal xiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo góo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. Mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel laay mel. Kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem pour ci àllaaxir. Loolu la gëm alquran bi jëri. Alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yodd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali alaaxira. Kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumi yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel. Kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu te it bu boobaa la lay xool mooy ka mel noona rek lay xool. Ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka taala di ko xool muslim lay xool koo xam ne kii ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kooku rek la suñu borom tabaraka taala di xool. yàlla nan zarhum bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattau ñuy bànneeku rek, wa yulhihim di leen gàllankoor nag ki def lu baax al amru ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu ma sa xam. Allahu akbar. Suratu lhijri aaya ñett, yàlla ne na zarhum bàyyi leen ñoom ñu wedd, yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku ñu bàyyi may di lekkee ak a bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna melaw, loolu def bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moo bàyyi ma dañu daan bëgg a yem. Moo tax mu ne zarum yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. Ñëw ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa def ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lu mu seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lami ñi rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goowoo mu ñot di, gutooy mu ñot di, xobu ngeer mu ñot di, xobu leneen mu ñot di, moom mu lay def moo ko ñu wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk, am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek. Bànneeku muy mu jëm ci wàllu bànneeku adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbët, nekk di lekk, nekk di naan. Programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëbët. Mëbët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine, mën na caa dem nag altine duñ ko bay. Ngoon njiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare, waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay, bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alax ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay, day ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, du àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam kañ lay set, mooy tool bu set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pikk teel ak yenn tabax yëpp, mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii. Bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii, su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di coulé. Waaye nag bu yëkkati day wax loolu rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi, du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu leen cheytaane jaar, mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk, waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk. Ah suñu weesoo barab sànnam bokk ca, yàlla ne na fa sawfa yaalamu, daañ ma fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk, ndékkite yoo seytaane moo leen doon wax. Aakibatu amrihim isa raaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, di leen weddi, di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alak yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la, mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñee. Maa tas bukk musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul ak ba nga xam ne moom la ko appaloon ñu. wama yastakhiruna duñ ko yéxe it nag at ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen rayte at ba ñëwut. moo tax Ibnu Kathir nee na wa haza tanbihun li ahli makka wa irshadun lahum ila aliqlaa amma hum alayhi min alcinaad walilhaad allazi yastahiquuna bihi alhalaak. ba demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. mu ne lii daal yàlla daf doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax ñu sunuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom. kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu di jiitu ñun ummatim ci wenn xeet ajalahaa ab ak wama yesta axiruna du ñu ko yeexe it. moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab ba ba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag ca ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul hijri aaya juróom la wax ju ci nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow ki nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran. ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. dégg wax jooju ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax. wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabar kat nga. dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. lan mooy dof? dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. doomu aadama bu nekk kim bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof, ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof. ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa dof nee na yow dangaa dof. mu ne ndax soo ko wutoon dangay bàyyee sa bopp ñu nit ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona. loolu la dof yi wax. ñun ñu ne dof yi ñun dangeen a dof ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi nii ñëpp gis seen awre yi ñun dangeen a dof. la manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppe ñu ñun ay dof. fi nekk bu benn gis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaa yi ne la yow dangaa dof. masalan bu dimanche bi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. waaye am na gaa yooyu ñu ngi fekk ñoom ñu seetaan final ba ñoo ñu la ñuy wax yéen dangeen a dof. moo tax arab ba daal ne aljunuunu fununun dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon. dofal ci wéy dof du yëgu yoon. du aju masaana jot day jóge Mbacke di jullu ji aljuma Touba. waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal ma yóbbaale la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ni wax jëni na yonente bi innaka la majnun du xel ni moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun dangaa dof ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neex ci adduna yi nga ñu nangoo wàcce yiw adduna yi nga ñu nangoo wàcce boo tekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa quraysh looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bay ay adduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëggute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa dof. bu ko defee kon dof noonu la tëddee da ngay gis tam ci walu jigen ni jigen go xamne aw yaramum kenn te gis len mudul xar kanamum bi ak ñaar kenn bi day sallu jot sallu fat sallu yaatu tabarakallah da gis benen jigen bo xamne bi aw yaramum dara du ci sangu danaka dara du ci sangu bopum neen loxoy loxoy gis man nga gis ni tambule ci on yi jëm ci tanki leg leg sax mu gën ko ko yépp nga diko gis lam sol khat lam sol yarax lam sol gatt waye ci sol li jot ni ba xar kanam di feñ ak tanki da nan ci da dof mom ñu sol yu gatt yi te xat te fat te ni ñap ci kawam mom tam mu nan ci da dof nan ko yow da nga dof ndax tangor yi nga xamni ci nga nek sa yaram nga muure ko ni yow da nga dof mom tam mu nan ko yow da nga dof ndax sa yu gatt yi te bo faatu ñu muur la dugal la ci jurum pak fofu gëna tang yow da nga dof ñom ñaar ñepp kenn ku nekk japp sa morom ab dof man mbokk ji war nañu seet bu baax lan boodi ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi salatu wassalam innaka la majnun da nga dof te luñu mas di denkale denk ko ko luñu mas di attelo ko ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla nem law ma ta'tina bil malaikati ñi ne yunus bi law ma ta'tina lutewon nga andil ni bil malaikati ci malaika yi in kunta min as-sadiqin bu fekke bok nga ci ñi wax deug ne yalla la yoni da nga woron bi ngay ñew nga indi ay malaka ku la weddi malaka yi ray ko wala ku la weddi malaka yi an kay wax ni deug yalla ko yoni yalla ne len lolu mom mala ci tontu ma nu nazzilu bi ñu wacce al malaikata malaka yi illa bil haqq lu ju ci deug fulay tax ñu wacce malaka ñu ci ful ñu ci ful malaka yi am nañ leneen lu tan lu ñu liggé lu dul di ñew di and ak ci ndax yeen seen wax yi ngeen di wax wala seen proposition bi dina ana abdullah ta rasul ko jinde mu jëm tamba ko
1: tastabiqu rawante len al khairat ñeek leen te leen lu baax sa bu yalla wax lu baax rek day wax daw leen wa fi zalika falyatanafsul mutanafsun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw fam shu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal fam shu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqul khairat daw len gaw dara jeex allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen meuna nek aynama takunu fu ngeen meuna behe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp su alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka gayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fa soole yi ñeppay de kendo rek bu la jele fi yepp la fa lay nek rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fu ñu sul sa wax fu ngeen sul yeen xam malaka mi dana xam fi sul waji dina ko laaji su pare ñu dañ ci fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen fule fi nak xamna dañ fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko suule fenen waaw bu ñe france mba italy mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam najal al-ard kifatan ahya'an wa amwata mudoy sok na ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu lepp soola do fay dara xawma nak fi wa ila al-fil soola rek khayru wa min haythu kharajta fo ma na genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmale sa kanam shatr al-masjid al-haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla wax kat lal haqq moy deug min rabbika ci sa borom la julle joge wama allah yalla nekut bi ghafilin li sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal sakanam satral masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñatta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum wa min haythu kharajta bu ñeek bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo wali wajhak bo nek ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeer ni do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekke ci bir mak ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu fawetu fa xeer wa nek fawetu fa xeer wa nek motax ñun fi fawetu fa xeer wa nek ci lañ bok wa motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga baax bo xto jinni ñu la du fi de fi la bi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sangay jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way waye fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga jiblu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi du penku julli ga yaxu comme waxtu yi gennu ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñeenti tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli ke jublu wo penku ndax day yaq julli ci penku bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu di fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakun ngir mu bañ nek lin nas yal yahudi alaykum ci yenu hujjatun wa nalay ila allazina zalamu ludul ni toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bu len len ragal wax xew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yenu wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngou nonou ci fiq ak até bi done wax legui walu walbati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna nin yebale fiikum ci yeen rasulan yunent minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen jup motax ma yone len ko yonenti bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mud len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mud len jangal tere bi wal hikma mud len jangal fiqh wa yuallimukum mud len xamal ma lam takunu ta'lamun lu ngeen xamuton wallahi mud len xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yum xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munte remplacer tandrama ci dox lu melni tandrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tandrama rek yim man ci dox mom rek moko motax bu doom juddo encore ñukoy defal tandarma li bu doora juddu buti di da fay takalo dara dimako ci soow yaayam muy am ëllëg ay feebar yi biir da ngay yëy tàngarma ba mu mokk tasliliyaat nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu butit nekk yàng butit yi acca yàngu leen soow maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan. Ñaaral ba na ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween ne ko juux jox ko mu ma ci soow mu joon miy ñëw soow mi dugg ci biir bi moomit def na tàngarma ja defoon jaar fam jaaroon tabarkàlla. Su ko defee xale bi tàmbaleen namp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi. Ñun loolu la ñuy am tabarkàlla ndax dañoo sot sa doom juddul léegi nga wuti méewum bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay biir bi àttanu ko soow mu njëkk la àttan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw mel ni ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaaso yi fu muy jóge yow tam boobu waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ku ndaay dañ soor lool ci sunu soosu set ngay na ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si bëti di da ngaa xiifoon bu bëti di wannante xuuj xuuj xuu waaw léegi tey nga dégg benn biir bi na xurr ba taa sama ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo timee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wa yuallimukum ma lam takunu taalamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw ay boo ko fàttee ba jaaxle boo ko wooyee xam washkuru lii sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallaay washkuru lii wala takfuru li jaa sant yàlla bëri na lool ah washkuru lii wala takfuru yaa yoo lasi naa mënu yéen ñu gëm bel na ngóob de wallaay tey day digle istaiinu bi sabri dimbandi ko leen muñ wassalaati ak bi li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum adduna sa gaawa mer gi sa naqari deret gi ah sa yëg sa bopp gi sa bëri ci itër gi soo bëggee mu dañ wastaiinu bi sabri wassalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafi la guddi salaatu fii di julli juróom naafila la ba naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafila guddi lee mu dañ ba duutoo mer ak julli du gaaw a mer loo wax rek nam fuus nga jaay da ngaa mer ñu këj loolu day tas kër borom kër du mer day ree rek di muñ ndeysaan waaye mer rek inna allaha yàlla na ngeen xam ne maa saabirin mi ngi ànd ak muñkat yi al na yàlla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala boog téeméer ak juróom fukk ak ñett بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمة الله yàlla na yàlla nangul ñu suñu koor te nangul leen seen koor
1: ñi ngi won ci suratu al baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timir ak juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama na masu genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu dis ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de deng mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne de na ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne de na kon ki ñu ray joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci luddul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo ñu nga xam dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang desu leen sang diñ leen sang diñ leen sang dañu sul non rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal qiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn deret misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu dello waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal na ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba léegi walakin waaye yéen nag dund googe la tashuruna yéen du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi andina ciow lu bari gañaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg andina ciow lu bari ndax léeg-léeg da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga boo demee ci téere yi wax ci wàllu ziyaare ay xubur garante day bari lool yow mii gëstu kat nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël benn version rek daal di wéy ndax yàlla fii def ne bal ahyaun walakin la tashurun gaa yaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg mane kon loolu jar na teey bu baax te di ko gëstu ba xam version yi ci gaa yi di wax yépp ndax jennwaay deena te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne maa gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak al imran loolu addis bu wér la te waaj deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni nañ ko yoyu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoyu ma fay len te mom ngi ci bir bamela kon yoyu jara bay xel la te ci tey waye defa kun sul rek salamu alaykum legi ay suufa fa def ak ay yaqifunu lolu ëpp ne wax ci bay xel baax walakin la tash'urun waye du ngeen yeggundu ko ولنبلونكم دانيو لن نتو ولنبلونكم دانيو لن نتو بشيء توتي من الخوف في رغال يالا مونا دا لن نتو توتي رغال ген تيت تيت سين ميل تيت ميل ينن دي ولا نياك من الخوف ليك ليك ما تك لنكو والجوع leg leg ma tek len touti ci xif wa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yu demé ni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len économique bu daan tabarakallah ngeen retraité wutu auto muy pang rek leg ma netto len ko مبغض ونقسم من الاموال والانفس اكي بكان نك ليك ليك ما جيل اي بكان ريك نين بغ لال فانك كو لال ما جيل كو والثمرات اك منيت ليك ليك ما خاج لين كرب يي مني ولا تول يي مني وا يوي ياب وبشر الصابرين بغل ني مو deugal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñimuñ suma len natto ragal ñimuñ suma wañi seenu stoot ñimuñ suma jele seen mbokk mu de ñimuñ suma len natto ci meññit ñimuñ mu nekkon wa bashiris sabirin deugalal muñ kat yi yan allazeena muñ kat yi nga xamne isa asabatkum bu len jote musibatun musiba wala tekki wul baat bobu musibatun musiba wala tekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba la koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexul wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal na la rek asabatkum musiba bu len musiba dalé qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom lolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk ne bokay wax da nga wara wax ci walu gem ne inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko nak lan mune ñett taxna lu ko dal rek mune alhamdullilah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem mune graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem mune graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk mune alhamdullilah bu fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay mune alhamdullilah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ayy yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaika yi jeul ngeen domi sama jambi malaika yi ne ko waawa mune jeul ngeen meññi to xolam malaika yi ne waawa mune waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax ya ko mayen jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde neek baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi watax kon ku deele da ngay baña yoxo da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko dere rek man nga joy waye yoxo nak mom degnu way sama ndey degnu fan lañ jëm degnu ñak nañ degnu dede man nga joy rek fonk sey rombañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy sa way ko yow da ngay joy moy dana waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li ko di joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun xewal min rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñoo jëm lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jeukeram yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi da koy denc mu ne ah man da yalla mo yefal la sama musiba wa diko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakkon dey xamna ne ji dey c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi indi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba dom ja jaxlé ndox te ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ko am ndox bi bi muy yëg fii day yaakaar ndox bu muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ku aji màkka ku nekk yàlla na la def ko dundale ko sunna soosee waaye nag yëhoo dinañ ko daan def bi l'islam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yehud lañu li ñuy def ñun waruñu ko def yàlla ne dedet ñoom moomuñu doji moomuñu jaam yi man maa moom doji maa moom jaam kon nag sa ngeen koo def mu tax ku dem màkk ku nekk da ngay daw safa ak marwa jóge fii dem ca bële tàmbale ci safa dem ci marwa jóge ci marwa ñëw ci safa ba mu juróom-ñaari yoon am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy charte ya yooyu yëpp am na ca daw safa ak marwa loolu la yàlla di indi ci beneen atti fiq ci suratul baqara yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar waaw buñ njëkkee tudd alaaji yàlla leen ne inna safa naka doj ba ñuy wax safa wal marwata ak doj ba ñuy wax marwa min shaa'irillahi mi ngi bokk ci barabi jaamukaay yàlla yi nga xam ne ci lay santaane ñu ko fay jaam fa man hajja képp koo xam ne ziar nga al bayta kaaba ga muy aj mag aw i'tamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkaar ci kooku an yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar an yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar dem yéeg ca bële wàcc yéeg ca bële wàccaat yéeg ca bële boo nappee nga wàññi sa kawar bu fekkee da ngay umra wa man tatawwa'a ku coba rew nag ku coba rew xayran def lu baax fa inna allaha na xam ne yàlla shakirun ku sant la aliim ku xam la maanaam boo defee la yàlla farataal ci yow foofee ba noppi nag yokk ca leneen loo xam ne kenn farataal ko ci yow yàlla shakir la yàlla aliim la li nga def kontaan na ci dina la gërëm te xam na ko subhanahu wa taala loo waral ñu leeralal sahaba yi ne leen sañ ngeen ko wër sañ ngeen caa baagante yëg ca doj wale yëg ca wér yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne nag yaktumuuna dañuy nëb ma anzalna lii ñu wàcce min al bayinaati ci layu leer ñu di ko nëbb nit ñi walhuda li ñu wàcce ci njub ñu di ko nëbb nit ñi min ba'di ma bayyanahu ginaa bañ ko leerale lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaika mbolem ñi dina ba xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi na ba xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fasi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam waaw man a'taahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin minan nar motax xam xam kenn duko nebe

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg juma yi foo fi lang mu fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma te ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jóge ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram. Xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci

0: カムカムブマです。カムカムブママ、またスコメセバンニャレニフェリシテコ、スデメバアムセウルタクソナニフェリシテコ、ギサコアムジェクニフェリシテコ、テヨイドアイジェフィアカムネジフィニッケレチェプジェフィニバラムネタバラコタラバルリフィネクダルディネネカムレヒヤケウルグーグレアレドフィットネトンアプナプロهي خير قول يا لجوه اختبار وامتحان له لنختبره فيما أنعمنا عليه أن يطيع أم يعصي يا الله من اللي ما لجوه لولا أبنك لا مو خم نبكي يا لجوه كوي جوه خم خم ولا مجوكو أم أم ولا مجوكو درجة ولا مجوكو قول لو يا لجوه لونك نغل فتنة abnati la bal hiya fitna abnati ndax li ci posi nit ñi bañu am lu ñuy genn azaka la yalla jël ci posi faqiri ne len delo len ko ci li viddel posi faqiri mo duy posi fuq afniyaay li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqalil añu faqir bele batay neexul la taxon añu wara neex te moy xaliss ba mu wara am boba la yalla bolé di ngay am def ci sa posi motax bo dul jël ci bi ci sa poste diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su allah karama fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam nga romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nak la nak yow da nga nan yalla jere jëf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki nan ko yeen defulen dara du ngeen jambar motax amulen li ngeen am bal hiya fitna kon nak lolu nak la ولكن أكثرهم لا يعلمون وايلو بتنيوم نك خمو ولكن أكثرهم وايلو بتنيوم دما دماي لا يعلمون خمو ني لي الله جوخي اب نكيا لي الله جوخي تي والو ام ام لي الله جوخي تي والو ويرغي يرام يوي ييب فتنتون اب نكلا ولكن أكثرهم لا يعلمون وايلو بتنيوم خمو نيو كو واخ دي نخنا قد قالها يغ نكو واخ الذين ñinga xamni min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba noppi ne sama xam xam momako may waye yalla mayumako ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fumako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yagg wax qad qalaha yagg nako wax الذين min qablihim ñeleen jitu fama akhna anhum jeriñu leen dara ma kanu yaksibuna leen gan fagu ci alal lolo jeriñu leen dara ndax lu way barile barile barile ba nan legi lima am mako jox son bop bu faatu ñewé mëno ñak faatu mëno fay ba def fi waaw mëno fay ba def fi te itam amna ci tayaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu do ko jënd waaw sank la ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay seri yoy wala seri yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mëna indi la motax bo deug ñu fajj bet fajj bet moy bet bu muru la ca muru diu dar ñu muril la ko rek waye bet bu la ca nek ci ay khalaaya sey li ca nek mo be loolu mom kenn mënu ko andi wat mala ko wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun la ñu fagu lu bari bari bay jeñ ñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don fagu fil qabri bo fi gor gor don bam fanweri kay ñet boy dem do yobu genn bo fi gor gor bam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gorgoro nak ba sa borom geureum nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaraka taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu nyaawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawte fi lañu don def walladheena zalamu mawlam ñi toñ والذين ظلموا مبولم ني توغ من هؤلاء سيغن ني من هؤلاء جيس مبوك يي سيصيبهم دالين دال سيئات ما كسبوا نياوتي في لنجان ديف وما هم بمعجزين تي منو نيو لوكال يالا وما هم بمعجزين منو نيو راو يالا معجزون موي تاي من داما سوخلا ما لوتال لا نون لا لاي لوتال moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarkallah wala ma soxla la yow, ñu ne ma day ree ñoo, loolu tam lottal nga ma. Ñaar yi benn du ci dal yàlla. Yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci biir ñoo, moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci biir ñoo, du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw. Déedéet wamaa antum tum wamaa hum bi mucjisiina, yàlla kenn du ko lottal. Amul kenn ku yàlla soxla, ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko defane ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn nangam. Déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. Loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu, xanaa xamuñu ne ann allaha, yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li ma yasaawu ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko, wa yaqdir, mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu ann allaha yabsutu rizqa li ma yasaa wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex, wa yaqdir, te moo koy xomp, maanaam moo koy xatal. mooy yaatal wërsëgu nit, mooy xatal wërsëgu nit. waaye inna fi zalika, nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg, la ayaatin, mandar gi muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin, ci nit ñoo xam ne yu'minuuna, gëm nañu. ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko, mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow. ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal, ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko. waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag, yabsutu rizqa li man yashaa wa yaqdir, ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la, kum xomp ko gën ci yow mu xomp la. mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla. am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu. waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo. waaw moo tax ñaar ñu ñooyam. dinaa koy misaal, bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci bunt rajo bi, mu ne ma yaaroon tafsir léegi, ma ne ko waaw, mu jox ma ci bunt rajo bi 50 million ak juróom, boo moytuwul ajjuma jiit ñëw da ngeen dégloo da ngaan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem, boo moytuwul. léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal, di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu, waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saa. mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul, buñ amut lu yaatoo yaatu du baax. moo tax fi ne boo yoree benn soxna, wërsëgu ko yor benn soxna la yàlla lay jox. boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna. kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla. loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu la am. kenn ku ne nu say surga toll, boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko, da ngay def ne fii ngeen teefi xew, fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll, noonu la yàlla toll tabaraka taala. yabsutu rizqa li man yashaa wa yaqdir, mooy yaatal mbir yi, mooy xomp. yabsutu rizqa li man yashaa wa yaqdir. moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci. gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna, ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse, waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié. boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna. waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. kon nag yàlla yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li ma yashaa wa yaqdir, mooy xomp wërsëg it li ma yashaa. inna fi zalika, nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin, ci nit ñoo xam ne yu'minuuna, danañu gëm. alqurtubi mu ne qassa almu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al ayati wa yantafiu biha wa yaclamu anna sa'ata rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqdirahu qad yakunu icdaman. tafsiru alqurtubi jug ci fukk ak juróom xatum 200 fukk ak juróom ñaar. alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin, daf caa tëgg yu'minuun. mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu ca xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan, waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. Waaw, bañ laa sonal, ndax yow man xiyaama ti dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi, ñu ne ñu ngi nii, ñu ne dem leen taxaw fee, ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon, nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko, ñu ne kon tegal fii lew na. Waaw, dërëm bi nag foo ko jëlewoon, nga ne bii hidde damaa def nangam def nangam, ñu ne bii lew na. Waaw, bii nag foo ko jëlewoon, moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm, kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé, ki yor 500000 moo njëkk a pare, naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yowal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki, ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu, kooku it nag beneen mbir la, ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonente bi, ah ñun de ñee dañoo am seeni alal te amuñu, ñu bëgg liñ bëgg liñ am. yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi, borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng, gars yi ñëwa dokk yonente bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara. moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkalla bokk ci ñi gën ci nit ñi, safaan biit mën naa am. suratul zumar aya 5:2. yàlla noonu xul waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ibaadi, ee yéen sama jaam yi, maanaam ee yéen jaam yàlla yi, allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu, ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu, ala anfusihim ci ay bakkaar, tooñ seen bopp, bakkaar yi bëri lool, tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na. yàlla mu ne yonente bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu, bu leen naagu, min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. laa taqnutu, bu leen naagu, min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. lu way dëng dëng dëng, lu way jubadi jubadi jubadi, laa taqnutu min rahmatillahi. ah, inna allaha yàlla yaxfiru zunuba, day baale bakkaar jamian, bakkaar yépp. kon nag loolu ndigal la, bu leen naagu defee ni du ma baale ñëw leen ma baal leen, bu leen naagu defee ne du ma leen baal, lu tooñ rëy rëy rëy rek ñëw leen ma baal leen. allazina asrafu ala anfusihim, asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asan, nu leen laa taqnutu min rahmatillah, bu leen naagu ba defee ne du ngeen am ci yërmande yàlla, laa tay asu min maghfiratillahi wa rahmati, inna allaha yàlla yaghfiru zunuba, mooy jëgale bakkaar jamian, bakkaar yépp. te innahu yàlla huwa alghafuru, mooy baalekat bi, arrahim, mooy ku bëri yërmande ki, yàlla nañu baalte yërëm ñi. qul ya ibadi, ibnu kasir mu ne hiya daawa li jamii al usaati min al kafara wa gayrihim ila tawbati wal inaba wa ixbaarun ann allaha yaghfiru zunuba jamian liman taaba minha wa rajaca anha mahma kasrat. haashatu saawi 2:5-6. innahu huwa alghafuru, moom mooy baalekat bi, arrahim, mooy ku bëri yërmande ki, yàlla ñu baalte yërëm ñi. aya 5:3 ci suratul zumar. kon yàlla muy woo kon ñi koy moy ak di ko weddi, nga xam ne asrafu ala anfusihim, sàggan nañu lool, ala anfusihim, mu leen ñëw leen. moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj, mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ki ci dàqatooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tolut ni moom, sama bakkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara, sama bakkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara, du la wàññi dara. soo ma ci duma woo nit du la jëriñ dara. Mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar, mu ne kon ñu juba di ñu mel ni moom duñu xam fu ñu jëm. Tabarakallah. Wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an baakaar yépp lay baale, yàlla ñu baal suñu baakaar. Yàlla nee na wa anibu tene ngeen dellu yéen ñiy def bakkaar baytu ngeen dellu ila rabbikum ci seen borom, wa aslimu lahu ngeen ommatul ko dellu ci seen borom te ommatu ommatu bitta'a ommatu bil khudu' ommatu bil amali salih ngeen ommatul ko ci di ko topp, ommatul ko ci di toroxlu, ommatul ko ci jëf yu baax, ñu ommatul ko min qabli an yatiyakum balamu len di dikkal al azabu mbugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbale. Mbugal gi bu ñëwee lu waay tuub tuub ginnaaw mbugal ga ñëw nag ah wax dëgg yàlla am mu ne tuub day weesu, mu ne kon nag balaa yooyu ñëw na ngeen góorgóorlu ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen. Suratu Zumar aaya juróom fukk ak ñeent. Yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabi'u ahsana ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum teñwàcce ko ci yéen, li gën a rafet teñwàcce ko ci yéen. Maanaam du ci biir alquran ngeen ñëw di wax ne lii moo rafet lii moo gën a rafet déedéet, waaye téere yàlla wàcce woon tabaraka taala li wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet moom nag ngeen topp ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi jóge seen borom min qabli an yatiyakum balaa mu leen di dikkal al azabu mbugalum alaaxira ma baxtatan ci mbetteel wa antum yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruun di ngeen ko yëg. Kon yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne tabarakallah dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla, man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi. Léegi nag sart yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette, te it damay bañ am taqoo la mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa xasrata woo naa suñu ñàkk wala perte ala ma farrattu ca la nga xam ne rëccal naa ko fi jambillahi ci ak yàlla. Waaw mu liraal ni bañal toog njàng ne cay man man day maa ko rëccu yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu Zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkewaat ajuma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekke ko tey ci kartanam moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al azabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom.
1: ñu war a doorete ci wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'azabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bële weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, tenn ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen, mi rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk am Chiisa, di ñëw ba nimi ak siti Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam, ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché, na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fudul marché it, na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante yi ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp, na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. waaye yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo, na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. alquran ngi nett le Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaibu diggoon daf koo def, waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp, jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaibu, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni la alquran waxe, ba ñoom ñu nangoo topp alquran, di woddoo koddaay gi alquran jàngale, di soloo colin gi alquran jàngale, waaye di musuuroo ni alquran jàngale, waaye mën a lekk sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek. wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Lu tax? min qabli an yatiyakum, balaa mu leen di dikkal al azabu, mbugal gay dikkal ku weddi alquran. Na ngeen topp alquran balaa leen mbugal gay dikkal ña weddi alquran di dikkal, te nag baxtatan cig mbekkel. wa antum, yéen bu leen mbugal gay dikkal, laa tashcuruun, du ngeen ko yëg, da ngeen di jëkki-jëkki rek dugg ci mbugal, du ngeen yëg ne mooy alquran wala weddi ko moo leen jural lii. wa antum laa tashcuruun. Fi ne mu jikko yi gën a soree alquran rek nekkin yu gën a naqari, nu jikko yi gën a sore alquran rek nekkin yu gën a naqari. Moo xam ci góor ñi la, moo xam ci jigéen ñi la. Nit ñaa ngi jooy yu leen naqari, di ko jooy ci melo yeeg doxalin yeeg gono yeeg, rawatinañu jigéen ñi, waaye lépp du dara lu dul dañoo sore alquran. bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yakku yi mbugal ma cey juddote moy nek gu naqari gi mbugal ma cey juddote moy andugo metti gi du dara ludut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo mo gattañ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama tert ma kerechu ndax lima gattañ lo won ci aq yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirah dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu weex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom bu mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw da lay wax sa way xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub bu tanar ko toge nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu weex ba nak ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj ñuy wéké ka défaral dana taqku wi te tax gogum muy taq dara war lako lulul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol ma nga japp fo war te japp ma nga dox dem fo war te dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ma tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ lon ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattal won ba joxumoon yalla akam ndax tam mbolam ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ca nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoy te xam ngeen tubaab bu mu wax marabu xeb ko taxon mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan ñi nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

0: asiyi ci benn ngoon
1: assasinatu aljiyaadu assasinatu aljiyaadu
0: manam assasinatu ya sappe aljiyaadu ti nekk ay fas manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ardu wala benn romb muy xool lim am lépp fas yi di ko romb muy xool fas yi di ko romb muy xool tabarakalla dég lool foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarat bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya ñu ne waxtu takusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tek ci raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaq yi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya noolu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñépp kon day wax ne ko yow ab yàqkat nga ndax ci jamono yonent bi salallahu alai wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee ba yeqaliko ñu cor ko yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàllaako bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarakallah daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarakallah ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yii su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaat ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha falmugiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas suratu safaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana natt woon nañu it suleymaan wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na Suleymaan dafa wax benn bis guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte looloy natt bi ah la mu waxoon nag def na ko mooy jotenaak soxna yépp waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun waaw الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابو ممتم بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي موني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يالنا نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان نغا ماي ما نغور go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul may ti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaané la leen di maye waaw tabarkalla nima koy waxe goor gu bax guñu wax maam do tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñu tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tok ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñu tok ñu wax nak nena nak legui lu taxon ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek yu doot la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarkal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لول امنا سولو لول سي والو نيان وايي نيان لو خامني تبارك الله مول سولو نك نغور سا ديفون نييو سي بن سيرين نكو داما بوغ نغ دوغال ما خالو سيرين بو دوغال كو خالو نين فكي فان اك نيانت ген لي جوخو نيت نين نكو لو سي نيان رك دينا نانغو نيت نين bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wéxu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko ndir ñu ñewuti encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolu du nonu mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla انت الوهاب يا وي مايكات بي لي لا نيان سوره الصاد اي نيار فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا من ني تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا مايكو موميت لو كندول امات تي موي مايكو نجلاولي sula leder bi tok bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fum beug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan ci nangu noy lol haythu asaba fum beug jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu don top tek len sen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi don deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum jirño ci katanam subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile khisab sulayman gina bam netile khisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci darsu bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqaan haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nang ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yim ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di wëyel netti bi muy netti li mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti li yonnati ya alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatina kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad mu ne wa shayatina tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinni nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefandiko jinni manam bu nit ñi xeye di liggey jinni it dañuy xey di liggey sulayman wa shayatina ak jinni nak sa bo degg jote ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapala ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daldi mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamné bu ca dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banay bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etas am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yégal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yégg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yégg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di demal ko ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñom jinné man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam ngeen ne tabarakallah fuñu mëna faalé kul banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay soumaré ngeen ko ci dékkoma ñoñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci bir ndox mi ci bir geej gi diko gennel al lu'lu' wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci bir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumbu ci bir geej gi noor ci bir diko jëli yoyé Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci bir geej gi diko jëli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jëfëndiko ca khilaf ba munan ya qa'is al bahr lil asdaf ya qa'is al bahr lil asdaf indi asdaf biha durratun ahla min al jalami di woné né wala bof di wax né mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba tax muy noor ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Suleyman kul qawwas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn jimbel ya fa nek wa akharina amna yenen jinne nak yo xamne ñom muqarranina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jappelen ñom jinne yoyu dal len di yew ca bantiya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar lool lañuy tuddé ab daj ñi deggu lool xamna da ngay deggu ñu naan dañu tak fas wala dañu tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugur looloy dañu tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak lolou ñi deggu dolof ñoy wax naan xar mi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañu lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu fad aya fanwer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mëna maye mu ne man yalla ni la mëna maye haza ataauna li moy suñu may walal fam tambale lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak mom fu mu bëgg dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fa ñu nek ndax dañu jubati mu ne ko naga haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek manam bu la yalla maye mune ñaar yu moy am fam nun aw amsik maynala mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xamna ne kuñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna fam nun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben regle yalla muneko wa inna lahu ta'id amna fiñum wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa aksus manam jegeñu ba sus ci ñun mom Suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum mbirum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alalit nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa. Moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinn yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal, ñee mu yeew leen. Li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakalla, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia, teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. Loolu mooy dëddu àdduna. Bokk te koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aaya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiyee leen xale yi, su timisee ñu ne tiyee leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netale ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali sabuni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daldi koy wax ni ñi faje febar bobu muneko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal si nga taxaw ndox bal fi waye ibde sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow tax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni mo xamne muxtasal

0: ñeppay delu ci yàlla wa anna maradana ila allah tabarakallah mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarakallah yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarakallah yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa sàng ko jullee ko yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk wa anna maradana ila allah lii yàlla teel na koo jàngal yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suuratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ca yàlla ñi oomal ak ñi ñàkk kon nag ñaari mu ne leen ñaari ngu noonu wa anna te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashabu naar ñooy nekk waa sawara gis nga ñi kii fi mu tëj wa xam ji ni mu amee solo li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala alaxira benn ñaaral ba li ngeen may woo ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dell ci yàlla ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp gum ashabu naar mushrifuna yi mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko yàq alal yàq am-am yàq koom-koom yàq politique ñoo ñooy mushrifuna yi mufsiduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn surtout xaafiri ay ñun fukk la ak ñett waa ji mu ne leen fa sataskuruuna da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum lii ma leen di wax tey da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min ali firawna yaktumu imaanuhu waxoon nañu ko fa sataskuruuna maa aqulu lakum waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi da nga leen di wax ne fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis waaw tere mu të bàyyil mu gis rek fa sataskuruuna maa aqulu lakum koo fi seen mu nekk ci lu yàlla yi tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg na nga ne ci lu yàlla yi tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wéer naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi xaafiya min axwalihim amul lenn lu ko yër moom suñu borom moo tax tooñkat yéeg yooyu ñépp la xam léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu ki jël li ci poosu waa ji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waa ji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñii dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sa jë wala sa dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibad loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waa ja wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daal di jóg waa Misra daal di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee tekki ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ yépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te buñu yéwo dañuy yéwi ku ci buum yi leen firawna tak daal dem yéwu ci buum ya leen Musa fas yéene yéw te yéwi ko ak yéw rek moo fi nekk yéwi ku fii ci diine yéewu ji ca seytaane maa nga yéwi ko ca seytaane te yéewu ci diine yooyu rek moo fi am loolu nag la gaayee ba ñu la jóg nday ndaysaan daal di koy fexel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu llahu yàlla fegal ko sayyi'aati maa makaru ñaawtiif yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu llahu sayyi'aati maa makaru yàlla fegal ko ñaawtiif lépp luñ ko laloon ci am pexe tabaraka mu daal di mucc ndax ku yàlla musal nga mucc ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna mu wàcc nag ci ñoon firawna suul azab mbugal mu metti waaw aali firawna mbugal mu metti fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayi'aati maa makaru yàlla seppi ko ba muy la tudduma ñee wa xaaqa bi aali firawna suul azab daa di wàcc mbugal ci ñoon firawna loolu xar baax la ndax gis nga bi yàlla duma aale firaw na kenn muccut mu seppikee muccal ko loolu mooy xar baax ndax loi yi nit ci kaw suuf les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam islam amu ko ci islam islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna alaxira nag am na ko moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàlla yi duma toñkat yi daf lay duma waale waaw kuy seetaanug tooñ ba yàlla yi duma toñkat yi daf lay duma waale yow miy seetaanug tooñ dañoo bëgg bëgg tooñ jógee ku gis ne lii ak tooñ la nga jóg jàpp ca loxoy toñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñépp lay laafaale tabarkal wa xaaqa bi aali firawna tooñ gi firawna moo def ndëngëteel firawna moo ne mooy yàlla firaw na moo ne moom dong moo yàlla yooyu yépp firaw naa ko wax waaye ba duma ya ñëwee aalu firaw na ñoom ñépp la yàlla wàcc ci seen kaw sawul azab mbugal mu metti ba moo tax bokkuma ci islam xamu ko islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci moo tax bu xara jotee wala yu demee ni ki yooyu ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiibanna allazina zalamu minkum xaasa laa waxoon ci fitna fitna du yem te ña ko taal ñéppay bokk ci biir kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy toñkat yi loolu la yonente bi waxee ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu baax tey tere lu bon lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw fab ñi yës ci yéen teg ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nag wa xaaqa bi aali firawna suul azab suratu ghafiri aayi ñin fukk ak juróom fu leen yàlla jëmee annaaru mooy sawara yuraduuna alayha dañu leen cay gaaral di leen ca mosal xuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngoon gu jot firaw naa ci gaayam ñënga ca biir sawara mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi waaw li cay tegtal mooy aaya ji ci tege moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ila yowmil xiyaamati ña ngay mos yañ war a mos waaw ña ngay mos yañ war a mos rekk nag xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu fi mu nekk liggéeyagut amagul saldu fayeguñ ko waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna foofa lay tàmbalee mose yu neex ya su ca nekkee nar a dem sawara foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya xuduwan wa asiya su xeye moslu metti su ngone moslu metti bu fekke dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonte moslu neex su fekke da na ra bok ci ahlul jannati motax an naru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi thumay taqaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sand ga ci la bok wa penchum dakar sand ga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok penchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yedemi nik yoy kon yoyu ay pench lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ tudem pench man nga ne tay estade bu mag bi bu fam xew xew mu mag xewé ñepp dajé fa loola am pench la waye pench yi ne day pench yu ndaw yawmal khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulaye sako demut tabarkalla ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limuy xumbu xumbu waye pench mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkalla motax pench momu moy gëna xumbu pench yi bes buy pench momé taxawé nak yalla moy dana wax li adkhilu ala fir'aun ashad al'adab adkhilu dugal len ala fir'aun ñoon fir'aun ay mbokam ay am di jamam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp da ngeen leen duggal ashad al azab fugna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la al qur'an wax adkhilu ala fir'aun ashad al azab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'aun system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaaraku wa ta'ala tudde kon fi la na rawat ci ëlëk ci ñoy fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccu ak qulub wara nek ci digënte ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujrimone ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañ yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dana andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushrikoon yi ndax ñu mëna wétal seen borom tabaaraku ta'ala yalla neena wa isfatlikul bam na re xew ci kanama kan yatahajjuna dana xulo dana werante finnaari ci biir sawara ñu dugg sawara te nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñofi nak ad-du'afa al-mustakbir wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñi ñofi nak neesan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni xulo na ra dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon dole neesan nga xamne leg leg ñu teural leen leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew dole lol waye nak jappé seen neew dole ga ngant jappé seen neew dole ga ngant nekete neew dole du ngant ndax lu nit neew neew dole warna jëm ci dolem jojé lu ko genn ci ak neew dole gis nga melantane yimi neew neew dole bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matta ndola ndax bëgg la téré seen kër tabarkallah ganar bu nené yor ay ciujam wour neku ya ko ep doole waye bo songé dom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limi new new doole du jël new doolem gogu rek bëgg nak ah momu ep doole rek dali top daf lay song ci new doolem nga fas yene jogu ci ak new doole motax ak new doole gi su nek rek luñ wax rek nga ne ah yalla baxna yalla fité li yalla fi def li suko jexale mu jex yalla neena lolou du ngant ndax gis ngeen du'a sa yu ni dañu neew doole jappé sen neew doole ga ngant lol nar leena yobbu sawara ñu duggu sawara bañu duggé sawara ñu ne lazina stakbaru ci ñeleen eppon doole reereelu ci sen kaw nek seeni bur ci kaw doole nek seeni chef ci kaw doole neleen ñi neew doole wax ña am doole neleen inna kunna lakum tabaa ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkon nañ tabaan lakum di leen top ci aduna lu ngeen ñu mësa téré ñu jëm ko bayyi lu ngeen ñu mësa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atba'an kal khadam nan khadu li awamilkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al-kufri wa ad-dalal yeen len don top lu len ñu mësa téré ñu jema bayyi lu len ñu mësa digal ñu jema def tay nak ñoongi ni ñun ñepp ci biir sawara yeen ñu ëppoon doole yeen ñu ni biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jappé won niu doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg biir sawara ndax ñak xam legi nak fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar fa al antum ndakhiyen mughnuna 'anna man ngeen ñoo fegal nasiban abtir bututi min an-nar ci sawar ndax man ngeen ñoo wañul tuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuti ci sawara loolu la neysan ñeñ doon neewal doole lañ wax ñeleen doon nogutu li leen jaay doole qala wax allazeena istakbaru ñeneen jaay doole doon nogutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñep ñoo nekk biir sawar inna kullun fiha ñun ñep ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñi neew doole te defoon seen neew doole ga ngant kullun ñun ñep fiha ñi ci biir sawar inna allaha yalla dal qad hakama attena ba noppi bayna li ibadi digante jambi amna jam yu nek aljanna fofay seen keur ñun ñoo ngi ni sawara fi moy suñu keur surtu ghafir ay ñim fuk ak juroom ñet ñi neewon doole xamne wax ji deug la wa ñi neewon doole te nangu won ne neew doole gi ngant la ci ñoom ba jeemu ñu ci daan ñu xamne li leen mustakbiruni wax deug la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokku nek suñu amone menn pexé balañ leen ko defal ko suñu bop waaw bu sikim la ka ndoxé bala ñuy la ta fayal leen seeni sikim yeen xana ñun ñu jema fay suñu sikim buñ fayal suñu sikim bam fay nak doora jema fay seeni sikim tay ginaaw chaaya dafa la ka ndox way bala ñu fay suñu chaaya seeni chaaya yeen xana fay suñu chaaya ba noppi way ñepp xifando xana bala ñoo laax di leen jaay yeen ñun ñu laax lekk ba noppi inna kullun fiha waaw tabarkallah wax lu jaam solo yowmal khiyamati ginnaaw ñepp dañuy def yaram ne way ku bëgg dem sol yéré yow bala nga wutal kenn yéré da ngay wut yéré so solo ba noppi nag wutal sa aawa yéré wutal sa ñaari yéré bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yéere su fekkee man nga ko ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yéere inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustakbiru ñu waxee lii rek du a saay daal di xam ne lii moom dëgg la ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bii waaw mustadif du a saay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci khazanatu jahannama ñii di garde sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acc nañ dem ñu daal di ñëw. wa xaala wax allazina fi nnaari ñetti sawar ñëpp. wa xaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawar ñu daal di mankoo reeñoo jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama. tafsirul baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran. jëlal si bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñëw ci alquran jahannamook jahannamaak yooyu. te baqara li muy réeréerey benn dong la ci am baqara li muy réeréey benn dong la ci am jahannama. waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. gaa yi daal di wax li xasanati jahannama dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk cur biye aljana dafa verte ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lampa fay nekk bu xonk bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel yàlla ñu ca la mosal bu verte bi ni mel ni la biye aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne boo àggee yemul xeyama ci malaaka yi sidd la ñu ngi sidd la kenn ku ne ñu jox la tabarkal fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ lay jox bi yëpp aljanna nga yor seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi babaa ngay jeexal desaan boo déggoo na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am na waaw 1000 points boo dee gone bu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré noonu lay def moom seetaane léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyen yàlla nañ ci yàlla mësal. léegi nag xasanut jaxanama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñe ci bunt bi te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu oyefalal ñu yow man benn bis képp min al azabi ci mbugal gi. loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mënu ñoo génn ndax xaalis yi ne fi haaja. léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xëy bu ñu nag yuqaffifu anna yow man min al azab. semaine bi juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yooyu nañ leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal loolu rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés ay waay sawara dafa métti suñu sawara wii rek dafa métti waxuma laa sawara wala ci àllaaxir wii rek doy na métti sawara wii ci aduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye 5 minutes falu xam naa dina am ñu góorgóor lool de waaye téyewu xal 5 minutes dafa yombut lool tabarkal ñun ñii tamit noonu moo tax sawara wale mitti lool kay yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi leen neneen laysa lahum ta'amun illa min dari' li dé mo fi am ñu xol mu ngi dari' dari' moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagaset lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne li dé mo fi nek ba metté nak ñu da dem ci khazanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yaqfir 'anna yawmal 'adab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xana ne rabbakum daadi askanale borom bi malaaka yi daadi ci genn ñoo ku jaax la ñaari moy def loolu waaw fi na so yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéena bokk doom ji waaye bu jooy métee rek nga ne ko kaay jël sa doom ji daadi ci genn da ngaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon udu rabbakum yuqaffif anna yawman min al'azab suratu ghafiri aya ñun fukk ak juróom ñeent malaaka yi daal di laaj di laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lum xamul malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wàññil dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon xaalu ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waawoo téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaalu ñu leen balaa ahakay wax li ñu wax xaalu malaaka yi ne leen léegi fadduu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel tet loolu dañ ciy déggee ne ab yonente kenn du ko moy yonente kenn du ko moy alquran neena inna ar dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug aduna gi wa farixu dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug jege gi boo amee oto rek tambali tiitaru boo amee xaalis rek tambali tiitaru boo takkee soxna su rafet tambali tiitaru boo amee diplôme tambali tiitaru yàlla mu ne diw déet wama alxayaatu dunia fi l axira illa mata tiitaru teel na mu ne tiitaru teel na wama alxayaatu dunia dund gi nekkut gu jege gi fi l axirati boo ko dugalee ci al axira illa mata lu dul ab yóbbal ab yóbbal dong la moom dund gi ci biir al axira kon tiitaru balaa jot dangay dem ba al axira foofu la tiitaru jote waaw man sax xajumaali daane wax ne sawfa tara isan jalal qubaaw afarasum taxtak aw chimaaw mu ne tiitaru teel na bala ngaa tiitaru demal ba yowma xiyaam xam ba xam fas nga war wala mbaam nga door a tiitaru waaw maam noonu tubaab ne ko wax nga dëgg de nit day bala tiitaru yowmal xiyaam di wax kenn maa la gën day dugg aljanna ba noppi seen waaji moom duggagul bu ne ko maa la gën rek wax na dëgg tabarkàlla yàlla fayal ñu leen kon ak dunduk aduna gi boo ko dugalee ci biir alaxira mi ngi mel ni mataa ab yóbbal sa kër gi
1: bagage ci nek nit keur gi gëna bagage yi manam kuddiye passé cindi niko keur gi gëna non la alakhir gëna aduna aduna alakhir nak dama koy misal sa su nek nga len ak dunya dañ ko jigeenal ci arab al akhir jigeenal ko ci arab ñaari soxna len ad dunya ak al akhir ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci al akhir moy suñu aawo dunya moy suñu ñaaral aduna ku fegal ci sa aawo nak ñew ci sa ñaaral da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa aawo legi tay ñu ayewat fele ci al akhir al akhir nak fele ñu fegal ñun ñep ñun goor ñi tabarakallah ñew fi ci aduna nak mo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du ciotal ci ñun kenn du ko jël bu sa kër day toilette rek ñun ñepp ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mu nangu say bagage dal lay tabarakallah salfañi dal lay falañ fañi say mbokk dal lay jël ndaysan nangu sa yépp suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñun la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci dal yoy wone la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ay waat fu ne ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna sosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reñu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu ci nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo xeq tere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa gi nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall am nak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكي ني دغلو دل سنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن سي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلو كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ay ñi tallu di sar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk القرآن سجفني كو فعل مضارع أك سجفني كو ماضي دبن يلغي جفني كو مضارع جبل تنا وخ جي دلو لي خيوي نجي ملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دنا وخ تدو دنج وخ مك الذين كفروا ني ود يالا يد يونتي بي صلى الله عليه وسلم دنا ني وخ لولا انزل عليه نتاون ني واتي تي موم ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wa sallam ñu wàcce ci moom kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Moussa wa te mooy yedwa, wala kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Issa wa te mooy dekkal nit, wala kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Salih ba te mooy gëlëmam ga. Loolu la ñu weddi bëggoon, ñu ne lu tee woon yàlla wàcce ci sallallahu alayhi wa sallam mandarga muy wane ne muy mucjiza yàlla tabaraka wa taala moo ko yebal. Loolu lañ bëgg. Waaye yàlla subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñooy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni muy jëflanteeg ñoom day wuuteeg ni muy jëflanteeg yeneen xeet yi. Ndax yàlla bu wàccee ci ab yonent kéemtaan mucjiza, mucjiza boobee bu xasee ñëw képp ku weddee ci yàlla, yàlla dalay alat yaag sa mbokk yëpp. Te yàlla def ni ci alquran du alak xeetu alayhi salatu wasalaam te fekk alayhi salatu wasalaam ñu ngi ci seen biir, du leen alak yëpp te fekk yastaghfiruuna ñu ngi sakkoo jéglu. Bu yàlla wàccee loolu kon wàcce woon ko ci xeetu alayhi salatu wasalaam ba noppi ñu weddi ko, kon su boobaa daf ñu def nam defoon xeet ya. Te yàlla tabaraka wa taala ku bëgg xeetu Muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Moo tax yàlla tontu kuffaar yooyu ne leen qul, tontu leen yow sallallahu alayhi wasallam, ne leen inna allaha yàlla yudullu mooy sànq may yashaawu ku ko neex, yàlla mooy sànq ku ko neex. Yudullu may yashaawu idlaalahu falaa tugni anhu al aayaatu wa nuzur shay'a. Kéemtaan yooyu du caagit ne saa bu ko yàlla wàccee rek nit ñi jub. Kéemtaan wàcc na ciw nit ci nit ñi jub gëmuñu ko wàcc kéemtaan ya. Mucjiza wàcc na ci nit te nit ñi gëmuñu ko. Naka noonu karaamaat yi wàcc na ci awliya yi te taxul nit ñi gëm leen wala ñëpp gëm leen. Kon yàlla mbirum njub mi wékku ko rek ci wàcce ay kéemtaan, mbirum njub mi wékku ko rek ci wàcce ay karaamaat. Karaamaat mën naa wàcc, mucjiza mën naa wàcc, te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk. Kon njub gi nekkul ca loolee, njub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaraka wa taala. Wa yahdi mooy jubal man anaaba ku dellu ilayhi ci moom. Wa yahdi te mooy jubal man anaaba ku dellu ilayhi ci moom, bi maana yursidu ila diinihi man araada hidayatahu li annahu rajaa ila rabbihi bi tawba wal inaaba. Sa demee ci tafsiru tashil jukkib ñaaral ba xatum téeméer ak fanweer ak ñeent, noonu la ñu ko firee. Kon yàlla wa yahdi te mooy jubal man anaaba képp koo xam ne day dellu di tuub ilayhi jëm ci moom, kooku la yàlla jubal. Kon ñaara fi nekk ki xeyntu njubug yàlla gi ak ci féteerlu ca naaj wa, ki féteerlu ci naaj wa yàlla yóddullu da koy bàyyi mu sànku. Ki xeyntu njubug yàlla gi wa yahdi, kooku yàlla da koy jubal. Su itam boo fi nekkee ci aay ji werante yi da cee bëri woon ca jamono alqadariyaag aljabriyaag, ñu ne nit ki munta def lu dut lu yàlla mooñ ci moom, ñii ne nit ki am na coobare ci boppam ixtiyaar, aljabr wal ixtiyaar lañ ko tuddee. Alquran di wane ne nit ki am na ci boppam lu moom lu baree bari, donte am na ci boppam lu yàlla subhanahu wa taala moom. Ñaari anam la, li yàlla moom ci moom moom rububiya mat sukk muy rububiya takwin ya, ak lu yàlla moom ci moom muy rububiya tashri' ya. Loolu tam ñaar yi benn bu ci nekk dafa am. Kon yàlla mooy jubal man anaaba ku dellu ilayhi ci moom. Nga ne ko kan ñan ñooy ñooñu, bëgg naa caa bokk. Yàlla ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne aamanu gëm nañ, allazina ñi nga xam ne aamanu gëm nañ, gëm nañ yàlla, gëm nañ yonent yi alayhi salaatu wasalaam, gëm nañ malaaka yi, gëm nañ téere yi, gëm nañ àllaaxira, gëm nañ dogal bu neex ak bu naqari. Lool nag tax wa tatma'innu muy dal quloobuhum seen xol ya, seen xol di dal di zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Ñooñu seen xol day dal buñ fàttalikoo yàlla, seen xol day wéttalikoo yàlla subhanahu wa taala. Wa tatma'innu muy dal quloobuhum seen xol ya di zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Fàttaliku yàlla mooy dalal seen xol yi, ñoom bokkuñoo ñi nga xam ne ida zukirallahu ismaazat quloobuhum. Am na ñoom bu ñu tuddee yàlla rek seen xol daal di foñu daal di fudd, am na ñoom bu ñu tuddee yàlla seen xol daal di dal. lan leen nga fekk leen cig ñàkk nare leen da ngeen di muñ ndaxte yàlla nangam nangam nga daal di gis ñu bàyyi leen jàppoon. Am koo xam ne ci boo ne ko da ngay muñ ndaxte yàlla nangam ak nangam lam la cee tegal mooy ah su ko defee ñoom ñaar ñooñu duñu yem duñu bokk. Zikrullahi muy fàttaliku yàlla subhanahu wa taala dafay dalal xol moo tax mu teg ci ne alaa xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innul qulub ci la xol di dale ci fàttaliku yàlla ci la xol di dale alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub fàttaliku yàlla ci la xol di dale ndax adduna si ñaari yoon ba ñett ñoo fi am ñetti yoon ñoo am ci adduna si wenn yoon daw nga ci jëm ca yàlla yoonu almaghdubu alayhim yoonu addaalun yoonu allazina an'amta alayhim ñetti yoon yooyu ñoo fi am te ñetti yoon yi bu nekkee yoon wu nekk téeméer cay nekk bu ñaari téeméer yee àndee benn téeméer bi day daal di niru ak wéetaay moo tax ci jëm ci suñu borom tabaraka wa taala saa su nekk su dul bàyyi xel boromam day mel ni ku nekk ci ak wéetaay ndax foo leen fekk duñu bàyyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yàlla subhanahu wa taala foo leen fekk yoon wa daf dul bari dul dañ dul bari ñu néew la ñuy doon ñoo xam ne ñii soo ko doon seet tey ci jamono di leen nat taka seet da nga xam ne ñooy gën a néew moo tax alquran di leen wax ne ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim di leen wetandikoo ñële nga xam ne ñoo wees woon alaa dama ne xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innul qulub moo tax zikrullahi boobu muy fàttaliku yàlla it day dem ba ci tudd yàlla subhanahu wa taala ci saw lammiñ alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jàng alquran def lu baax ak it nag di fàttaliku yàlla fàttaliku goo xam ne saa booy bëgg dugg ci lu muy tere rek aaya daal di ñëw ci sa kanam ne la yow yaa ngi bëgg a def nangam te yàlla nee na nangam nangam nga daal di bàyyi loolee moo tax alquran da nga koy jàng baqara ba naa si jéem a xam li muy tekki soo xamee li muy tekki foo fii toll ab aayaay ñëw wax nga yow ci la ngay bëgg a def su ko defee doo daanu ci benn kàmb ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tiixi aqwam moo lay teg ci yoon wu jub woowu ñan ñooy ñooñu ñooñu allazina ñooñu ñi nga xam ne aamano gëm nañ wa amilu salihaati tey def lu baax soo ko defee xabar boo ko defee mubtada nag nga ne allazina aamano ñu gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ñu ñu de touba lahum te xeññal na leen ñooñu de ñoom touba lahum te xeññal na leen wa xusnu ma aab ak dellu ba rafet ca suñu borom tabaraka wa taala touba genn garab la gu nekk ca aljanna goo xam ne gii ñeñ ñi ma neex na goo xam ne gii yëf ya am na solo ker ga neex na ibnu abbas moom da koy firee ne farxun wa qurratu ayn mbégte la ak xel mu dal mu ne baatu touba mooy mbégte ak xel mu dal noonu la koy firee moom ibnu abbas radiallahu anhu kon allazina aamanu ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ba faatute touba lahum ñoo ñu day texeñeel na leen wa xusnu ma aab ak dellu bu rafet ci seen borom tabaraka wa taala ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma aab ndax fii ci adduna la ko sheytaane naxe ba nangu béyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna kooko delloom alaxira du rafet am koo xam ne ki moom bi muy ñëw ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk bée bi ñu ko joxoon bi muy ñëw ndax képp kuy judd ci adduna si da ngay indi su bée ci sama koy misaal kullu mawludin yuladu ala alfitra lépp léer buy judd yaa ngi juddwaalee sa bée fa abawaahu yuhawidaanihi léeg-léeg gis ku sa ñaari wajur nag nangu sa bée jox cheytaane aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi na ngeen jàng adis boobu tabaarakaalla yàlla mën a yonente bi sal allahu sallam kazalika nii nag arsal naaka la ñu la yónnee kazalika naka nii nga xam ne arsal naaka yónni nañ la fii ummatin caw xeer xad xalat jiitu woon na min qabliha lu ko jiitu moom umamun aw xeer wala nga ne xad xalat weyoon na min qabliha lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari waaw lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xed wi aw xed amon na fi waye ci waxe ñu soko degge arsalnaka fi ummati hada khala bi yoon ne min qabliha lu ko jitu umamun aw xed tewut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xetu muhammad sallallahu alayhi wasallam moy muju gi xet lutax ma yoon lesna li tadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la di li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mudi alquranul karim li ñu lay wax wahyu moy yalla di dey ab yoonte ngey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lolou moy wax wahyu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wahyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leg leg jibril nek nit ñew wahyu ko leg leg mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu wahyu ba demé ci mutasawifoni ni koy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar ba demé ci téré yi melni madarijus salikin bi nga xamni mom tahsibuñu ko bu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamni ñom lañ la yoni nak nga leen bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne yermandeem daj na fep arrahman yalla turamo wu moy tekki na yermandeem daj na fep arrahim boko de def mom moy turamo xamne bu yamal xiyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jëfëndiko woon rahim ci alaxira kenn du dem sa war ndax rahman mooy luwaay tooñ tooñ yàlla luwaay lank lank luwaay jubadi jubadi ñun ñëpp ñoo bokk rahman tey jii li ñuy nokki li ñu añ li ñu nekkee dox bi ñuy dox bëti ñuy xool lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem kepp jigéen ñi musoorog ñi musoorwut ñoo ci yem kepp ñi sollu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem kepp su nekk daal bi ñuy añi li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñépp ci ñépp la ko saf rek ci nangul yàlla ak ci ko nangul am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñépp yàlla loolu mooy rahmaani mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox waaye yàlla du nit yàlla du nit su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu mën nga koo wëralee sa adduna si yépp noonu wala xalibi wu maa yasfaruun mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj képp ñëpp nekk ci biir waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miin xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu ñépp xat yi ci moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuha almujrimuun ati beru leen fële yéen ñi nga xam ne li ma daan santaane daawu leen ca nekk beru leen nga gis ndeysaan ñi nga xam ne daawu ñu nekk ca leele yàlla santaane ñu daal dem beru génn fële yàlla ndeysaan xas leen ba ñu sonn mu ne nag islawxal yowma bima kuntum takfuruun dugg leen sawara ndax dañu ma daan weddi kon weddi yàlla baaxul ñun ñëpp nañu jéem a nekk ci yàlla santaane subhanahu wa taala guddi jéem cee nekk bëccëg ndax kenn xamul kañ nga fiy xëyee mbaa kañ nga fiy gonte yàlla ne na xul waxal yow yonent bi alayhi salatu wasalaam huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom laa ilaha illaa huwa amul benn yàlla ku dul moom man de mooy sama borom laa ilaha illaa huwa amul benn yàlla ku dul moom rabbi mooy sama borom alquran ni muy jëfandikoo rabbi bëriwul ci biir toll ni mu koy jëfandikoo ci ilaahi mooy sama yàlla boo defee lu alquran rabbi ni muy jëfandikoo sama borom bokkutimi wax ilaahi mooy sama yàlla kul huwa ilaahi qul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mum la ndinju legi mom go xamne takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te def ci wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jim la mom fofu bukut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddal yim la reddale nak sañ nga jaar ci reddo am nga katnam waye am nga katnut ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bim ne dem len ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakk ji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb nela mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal nama la momé fi yalla rek yalla yalla muni yunti waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tant ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal dañ ci dox lo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñeñ ñi ne la amanu wax lolu ñeñ ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walau anna qur'an bu fekkon alquran bi siyad bil jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi na nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci al-quran al-ard suuf ci fekkon dañ ko wacc won ngir dagata suuf ci da nga suuf xep day def ay mars aw kulima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-quran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-quran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir dox lo dogi alquran djogul ngir dagata soufsi alquran djogul ngir wax lo neewi ndax ñet yi yep bu ci amun du djik dom adam bu dagi don dox da nga gis batay kuy werante keur gi sama keur sama ram nana du sa keur te nga te won sa keur bu dag la won souci souci bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defal waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu nako alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum new ci bisba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo new yek yoyu nak bu new yi waxon bo moytul lu bari dana taw bal li fi nek dal al amru mbir mi jamian lépp lillahi yàllaa ko moom, mbir mi lépp lépp lépp yàllaa ko moom, mboolem lu fi nekk yàlla moo moom yonent moom nitam ñi moom kiyomtaan. Yonent bu nekk xam na ndax war nañoo wàcc booyalaak kiyomtaan wala déet, xeer wu nekk xam na ndax war nañoo am kiyomtaan wala déet. Loola moom suñu borom tabaraka wa taala moom moom mbir yépp.

tariya li mu don jangale moy chance li nit ñi gëmonté waris ko gëm pass pass yeeg yeb saari defar ko ci biiru fukki at ak ñet saari toxu ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaday ñew medina saari wi di andil benen andi nak te moy ay orientation moy walu luy defar société bi walu luy defar nekkin bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nak moko fi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer teeb sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mu ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol bari lol ndax kenn ku ne ak na mu dégg alquran waye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran moy defar sunu dund bañu ca nappé nak dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa lakku bop du kulor yi diko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wéree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lànn ñu yaaram sottandiko ko ci lànn ñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag duum firi bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baati jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral firi film lu mu bari bari bari doomaa damay mel niñ meloon lu film yi bari bari rek damaa dem mel niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci firi bi li feen doo gis sa bopp ci firi bi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaba yaag ñaan nag yonente bi rek bu ko defee nga wax eskay kay fir ni eskay kenn ku nekk def ñi ba déwén waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu ne kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow koo moytuwul dara yàlla baaxewul musuwaa doo ñëw ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarakàlla noonu la doxe ñun ñoo ngi bokk ñi yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko ñu tàmbali kon ci suratu alfatiha alfatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk lu mu dakkooruñ ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ca suratu namli ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye fatiha moomu ko looloo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha aoud billahi min ashaitan rajim yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax aoud billahi min ashaitan rajim loolu it li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te damaa dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc léeg-léeg muy saada léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne aoudu billahi min ashaitan rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu dawara mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy
su dee jàng ci biir sheytaan mën na ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem. mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax a'oudhu billahi min ash-shaytaani rajim wax bismillahi rahmaani rahim. bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'oudhu billahi min ash-shaytaani rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaan rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaan rahim yépp la julit di def na wax bismillahi rahmaan rahim kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaan rahim huwa abtar. mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmaan rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barkee na ca. ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg. moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaan rahim. saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saa yi yépp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ndax fatiha li muy gàtt gàtt mboolem maani maanaa yi nekk ci alquran da ko ëmbaay mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha. usulul diin muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkk wàcc lépp ñu ngi ci alfatiha. tey ñetti xaaj yim def rek mooy alquran te mooy ibada aqida tashriir loolu mooy alquran. ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi aqida mooy pas-pas bi tashriir mooy tëralin wi yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale te looloo tax alquran jóg. jàngalee al iman bi yowmil aakhir mooy gëm alaxira jàngale meloy yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la jàngal na yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala. kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga ko war a wut ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-sirat al-mustaqim. kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd-jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tax tuddee saar bi ummul kitaab ndey téere bi. yonent bi nekk na ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nekk ni mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi biyadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sabu lmathani wa alquran alazim allazi utituhu. mu ne jiñ naa ci nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci lu mel ni fatiha nekku ci injil lu mel ni fatiha nekku ca zabur lu mel ni fatiha nekku ca alquran jii ci boppam lu mel ni fatiha nekku ca mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom la ma jox
ak alquran yu kare moy alquran wala qad ataynaka sab'an min almatani wa qana azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da taw mom ci bir jakk ñaan mu ne ko sa'id sa'id ne kel fekk da doon julli mu ne ko sa'id sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko na'am ya rasulullah mu ne ko xana deggo bi malay wo mu ne ko ana kay waye da ma doon julli mu ne ko xana yalla waxon ne bu len yalla ak bu yonente mu woyé na ngeen wuyu mu ne ko ana kay mu ne ko soy julle fi suma la woyé na nga dagg julli ga te wuyu sama la ko jangal tay lo xamne cha Allah wax ni bi mu gëna mag ci ak waxanul karim di waxtan may bëgg dem saaba nak defé ni yusuf ko faté mu japp ci lo xamne ko saaba la lay laaj mu ne ko alhamdulillah rabbil alamin lolu moy sar bi moy al fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al fatiha mom ci lañuy doré inshallah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamana ne bu ñewé ba jamono ci bes na xëccoo mom bindef yalla xamana ne bu ñewé ba tay dina am lu xëccoo mom bindef yi ba bëgg am nam la tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'auna defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton la'natullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng mu yeeram la luway dëng mu yërëm la waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bis kat dee ku nekk bis koo dee ku nekk faxman dee waaye yàlla mooy rahmani loo dëng du tee mu yërëm la waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi mu commencé segg gaa yi kon arrahman mooy yërëm waa dina si yëpp luwaay jubadi bokk ca arrahim nag moy yeureum mom ñaya yo yeureumane bu alakhirah te bal leena yeureum day wax tay ci genn leen ndax du ngeen masuma yeureumate wam tazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimon yeb genn mu doora yeureum ñamu yeureum yam ñu ci xol yalla maliki yawmiddin moy borom bes benc am ñuy jangit maliki yawmiddin ñaar yeb jangin la bone maliki moy borom bis bench bone maliki moy buru bis bench am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin juroomi jangé nak non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limuy tek lepp rek moy yalla moy buru bis bench momon bis bench yow wax yaa né mom da ngay tok ci sees ñepp ci sof lañuy tok serigne yeek yonenti yeek khutba saman yeek wali yeek ñepp ci suuf lañuy tok tok tam do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki yawmiddin yawmiddin nak moy bisu fayante ba bis bi nga xamne ku ne lolé le won la yalla fay din moy dayna moy bor kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencer liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daa di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi ñaari banque nag moo fa nekk banque caay ak banque njub banque njub gi boo fa defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu tab banque caay comme fa yàlla caay nekku fa boo defee sa caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox noonu la yàlla mandoo moy maliki yawmiddin aduna it xamone na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis sama bis bi fonk leel ma ko
suma bis bi moom rek laa am yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kàll ngeen man maay Malik yow mi di pourtant moom mooy Malik yow mi lu sunee ni bii de tey Malik yow mi su la saabu Malik yow mi la aljaan bis yëpp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne ne maa moom bis bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne man maa moom bi ñun fi ne quoi jubi ci bis sax daal ne maa moom bis bi sama bis bi waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi boo ci amee ceet ne sama bis bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow doomu naabudu la ñuy jàpp foofu tam mooy gest la ñuy tuddee gestu li ma wax léegi danga ma xibaar léegi nag mel ni dangaa jàkkaroom ne ko iyaaka yow doomu naabudu la ñuy jàpp wa iyaaka te yow doomu nastaiinu la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu waxoo ne yàlla yow doom nga laay jaam yëmale wa bir ñu sabab da nga ne ko yow doom la ñuy jaam wa iyaaka nastaiinu yow doom la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàlla na nga ñu teg te safal ñu ak siraata yoon wa al mustaqim wu jubbo yàlla yàlla na ñuy teg si yoon wu jubbo ihdina siraata al mustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex adduna danga dee deegu sedd danga texe dem aljan muy al siraata al mustaqim yàlla it yonente bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul danga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk lañ war a ñaan kenn ku ne danga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna al hidaa yi ñu bëgg ko gën ihdina siraat al mustaqim siraat allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen gayri al maghdubi alayhim yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dalin yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat allazina an'ama llahu alayhim siraat al maghdubi alayhim ak siraat addalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal ñetti yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñooño danañ ko tekkee yahud yeeg nasaar dañ ko tekkee shuhada wa salihina waaye mooy rek képp ku am xam-xam te jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraat allazina an'ama llahu alayhim al maghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam mooy yahud yi mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam waaye bu yem ci yahud yi donc mooy jullit bu mu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëm sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll waaye tuuti la ñuy jëfe wala boolin abdaalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam mooy nasaraan yi nasaraan ñu amuñu xam-xam ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent amul benn yonent bu yàlla jël yónn ko ci nasaraan yi fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent dañ ko xee waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraan yi duñu banu Israël waaye nag fexe nañu ba boox booxlu ci benn programme ñoom Simone benn programme ndongay Isa yi bu ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb ci dimanche bi ci ngoon bi ñu bëgg a dogu
da ngeen gis ndongoom lu dëngulu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci la ñu wax ñoom moo doon laq ci ginnaaw di xool. waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yunit, ndax bu doon dëgg la yunit doo ko am mukk fas ku yéene rey, ndax ne da ngay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi muruusal ko. yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisa daañu ko gis incha allah. kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee, waaye ko bëgg njub fexe la tege ci siratul mustaqim. waaye boo fi jaar ci almaxdubi alayhim wala nga jaar ci dalin ñoo ñëwee tubaab yi, fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim, yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi, soloo ni tubaab yi, di wootoo ni tubaab yi, di jëflantee ni tubaab yi, nekk ay tubaab firi koo ci tubaab nga mu kontaan. te ku ci nekk ci tubaab yi ba tee ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab alkorek. yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab, su booxun tubaab. loolu ci tënk mooy suratul fatiha. yàlla ñu yàlla defal jàmm. ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. al baqara mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fu jekku nag rek saar bi Madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar. aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xam ne alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer. alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax daal di leer adresse daal leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko. suratu baqara moo gën a gudd ci alquran. alquran yëpp baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashriir constitution wala boog tërëlin ay loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare bay baqara andi na ko. lu mel ni al aqaid muy wàllu pas yi wax na ci. lu mel ni al ibadat muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci. al muamalat muy jëflante gi leb leeg demalante saa wax na ci. al akhlaq muy jikko wax na ci ak mbirum sëy labat jabar takk jabar fateet et ridda tax na ba jigéen ñëpp war nañu dégg suratu baqara. malheureusement jigéen bi déglu tafsir ci Sénégal. jigéen Sénégal ñoom ñu ngi ci gër gi nekk nii di wure ak a jiw ak a mariage ba koor gi jeex. bu ñuy jullu jeex it ñu toog ci kër gi xool li pomme de terre. loolu la seetaani liggéey. ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seetaane saxe na ba bu ñuy jàng duñ ko fekk. te buñ ñëwee léegi ci xës aadama incha allah ba ko yàlla yi dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si jamono lu mu xam nañ ko xam wa ya aadama uskun anta wa zawjuka aljanna waaye gis nga ko tabaraka allah.
xam doy na moo xaw fuñ jëm ak yeneen acte insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci wàllu sharia. Saar bi bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel, bam gëna bi mu wane yéefar nan lay mel, bam ci jóge mooy nerf yoo xam nan lay mel. Te ñett ñi dama ñoo seet jullit yéefar naa jox amul beneen. Léegi nag su wanee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam laa bokk waxaw la yàlla di mëñu bañ bokk ci groupe bu njëkk bi parce que boobu moo gën. Moo tax mu leeral xaqiqatul iman, leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi. Daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar. Daa di commencé nag daa di xuus nag banu Israël ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalaam biir madina. Yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga am foo leen di classe. Moo tax Bakara bañ fintàmbalee ba baa ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobuñ tubaab su boobuñ tubaab tubaab yee kon fekk ma ba ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax mbañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omarou Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñuy nëbb ci seen xol

0: waxu bi aydikum ila ta'luk ben ñaaral bayit bo joxe magna way bo jele yef jambur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci ta'luka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jëndi ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di nge kenn jëlu fa rek sox aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala ci xobbi ay deekum ila taaluka wa alaykum assalam wa rahmatullah hasinu te ngeen rafetal du ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha ndax ci yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambalé amul fu yëm lepp lu way di def te bañu lu ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bagn ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu ci tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel fiq wala fi barki dem ni nit mu julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñen ci rakka yu mat ci fiq su julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi da na wax xana ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nda rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñu ko fa yalla ñu ko defal wa timmu tu na ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umra tu na ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bu dikk ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le la na san wallahi ndey san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal taxu jëndi mars ndiss rek ñew jaay واتم الحج والعمرة وعينك لله موتا شيخ الاسلام حاج ابراهيم ياس نكو يالا يوك لير دا فا انكو غاي ني ادي ني دوخ بي نيو سي دك سين جانخ بوي فور غنار بو دي مو فور تي يتي غنار يو دي جيمي تي كرغ مو نتاملن ني دك نيكو خانا خاملن ني ميد دا حرام قال بني اكاي da fo jeme li da sa ma am ko yoni len ko de mu ne rer ah da ngay lek med mu ne wa amon tura ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali e shay islam ne ne andi len seni pass ñu daaji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu gis di aji makka di setan koy lek mit ajor la ay way wa senegal don def non ay te te de la na ajor len
1: ala jom ci jaru don
0: siya ala siya wone fain uhsirtum bu len galankore ci kaj bu munu len def aji lek su baba sama stay sara ni ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi aji war ma ci aji yeb waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu sama stay sara min al hadi sa bay dalon na len ka fatu makka ñew na ba seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mbalu dul deewen jek mi si yente wagneeku yunit bi ne nañ lay ci ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu tim da da ngay yott yalla ñu ne ko yiduñ ko way dañuy rek dañuy dem aji rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkun ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma nakhafa pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say moustache yoon ci bari sallallahu alaihi wasallam tam tok ndey san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow reñu barkel jigen ji baaxu mu di ko mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu soti xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wat la so genné bu la wax dara genné la tay sam hadji yeen do na ko watal soona ci wat mu jeun rek songam xarab he saway ku nek songam xarab dal songu saway nako watna ah mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi tapando mo tafle sañu tafli ablay mo wax dara joge makka jaa joge madina jëm makka fu yoonti massa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonti garab bu massa dagg yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonti wali sax fu yoonti bi massa jadd mi tok fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal koy defé bu ba muy ag ndax ro yoonti wali sax sa bay am na ko ci massa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonti mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonti bi nak at na ko xar fekk daw ko xar cetetetet ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek saabe lay ko tapulo wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seeni bop bu lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu baraba wala bañ koy ree li fek aggu ci bam rendi bu matu su ta ge da nga reti nak ah watul mala jëm fa kana minkum kun nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba watu te watu ju dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele watu te watu ju dugul da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lola moy tabaskem ko aj makka tabakal fa iza amintum bin am yakulu tanaka faman tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati ren nga umra ila hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu japp ni ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu akhiran ak ifrad ifrad moy ajgu daju kesse khiran moy bolé ajak umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ni yepp kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yene aju umra wala ngene fasna yene aju khairan wala ngene fasna yene aju ifrad kep koy aji comme so ay leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta fa li ajja wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam neeku ñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke mak ñu dekke makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yal nak cey ak bari ci alquran واتقوا الله رجل يلا وعلموا ان خمن ان الله يلا شديد العقاب كتر مغل نولدي الحج اج اشهر اي وير دون لا معلومات يي خم موي كور كوريتي ديغي تمسكي لي رك موي وير اج موتا ني اج ني تامل لي فيكيرو وير يلا الحج اشهر معلومات اي وير لي خامني خام نينكو فمن فرض كل حج فرض على شي بكم في ان شي وير يوي الحج اج مانام ياغي ني ديلي نغا تباس فاس nga yene buñu woré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi alhajj fala rafsa jote amut nana defar sa bop bo aje makka sa kal du nek ci difu wut asnaw sa kal du nek ci difu dox tanku jaxal defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut nga defal sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu wala fuzuha de defal sa jukku fi gaaw wala jidala woon te da am bu dem makka di fa werante nit ba su ñu jukk fi alhajji kaj sama kon xaar islam di wax ne bala aj ni ngay defal sa bop fexeba mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci ak sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba lay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxan yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jigem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu ah wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu tak yit kiyam nga ne domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis motax melna ak kubar da aji makka yalla nako gis nga ñu rang yi set person lay nangul aji ñaata aji mu ne juroomi timeru jinn ñew nañ yalla nako set la nangul sen aji waji xam set la nangul sen aji ñep Allah akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khairin ci lu ba ya'lamu Allah ya dina ko xam lu bax mo mënu ko yim du ko fi yim mune lu ngeen def ci lu bax ak dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wa tazawwaju bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa in ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di rabbi yalla koy dem tukki melni aji mak na nga yobale lo lek bu dem di yalwan na nga yobale lo nan na nga yobale lo sol na nga wajju mu seuk waye nak fa in ghayra zadi taqwa yobul bi gënal ci yobul yi moy nga yobale ak rabbi yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge rara yalla bo nga ñew indiwale ko fi baña melni ak makka mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp jax aji makka ba na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji mus mune so xam nga gay rek diko man mané ba mus ndey san ba and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dima nan jalax ñu ziaré ji fi mustal ni saay sal sal ko ko tém ak naqlu jamaa'i mumam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xéssu wutiko ñom ñay ñu dakk ba mo sene ba janax na ciira ci faam dañ gaay lu ba lo xam mus dem na ko changer wutiko silvi sawut musse waye ci aji jëgë makka jaar hotel daali wo kenn te lu sa jabar loolu kenn du ko def ah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñu war nga sopp wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yeen borom xel tabarkal laysa alaykum nakul ci yeen junahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeena dem ak ngir yalla ba nopi gisal jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla lu dagal waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jënd mart ndiss ñew umra ba nopi jënd mart ndiss ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkuru llah an ngeen tud yalla seen baat ca kaw indal mashharil haram ca mashharil haram muy fofé ca jakka ja ca mustalif tabarakallah ngeen bëbbu jaar fofé waaw legi mo lañ tuddé khums wazkuruhu ngeen fatale ko mom yalla kama hadakum nim leen jubali ci ajma ak gi ba ngeen def ko wa in kuntum dog da ngeen nek min qabli lu jitu mu leen ci jubal ala min dalina bok ci sanko su leen orienter ba ngeen jub war ngeen ci baye xel barkala suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bebe leen fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yalla ma loolu rek ñu ñepp bokku fa ñu jaar sama aqidu min haythu afada an-nas di lañ jaar fi ñi jaar wa astaghfiru llah ajgul leen yalla inna llah yalla ghafurun jeggale kat la rahim ku bari yarma la yalla nañ jéggal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nopé su ngeen joxé ba nak manasikakum seenu kaj fazkuru llaha na ngeen fatali ko yalla ka zikrikum li ngeen di fatali ko abaakum seen bay fazkuru llaha na ngeen bakke yalla ka zikrikum li ngeen di bakke abaakum seen bay aw ashad zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakk seeni bay ko na man sama bay diw dal yeek wax sa bay ba nopi ni cëpp keneen yeek ti do seen bay tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy diw mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc keneen yeek yalla mëna lool ñu ngeen di bakk seen bay nak man mi ngeen wara bakk parce que ma leen may bay te suma re suma nexé ray leen ray seeni bay kon fazkuru llah ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi nisa wa minan nasi nun la de fa minan nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne boy ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yal na ñu may fi dunya ci aduna ci rek yi rek lay wax rabbana yasni borom atina yal na ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhirati ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhir aduna rek yalna am ko te bo rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet te yalla may ma keur yoy rek da gis ku julli ñaari rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla tifu ñaanul dara luddul aw fas ci titit wa aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma ngi lay gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñooy samay àndandoo kii mooy ñi ñooy samay soxna li ma tax a ñëw nag mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see ñu siñu ko xol ñaata rek mu jóg dem
1: bal tasaala jar ci bitigi xawma 300 ngay dem ba ci ministre bi diko maanaam lu oyaas bu yàqu boobu la yàlla lay bañal nit ñi am nga yàlla oyaas allahu akbar
0: exploité ko ba si ñaan ay affaire ñaan lu rëy dangay wax allahu akbar ey yow yàlla baay bayni wa bayna xataayaaya kama baatal bayna al mashriq wal maghrib yàlla dama bëgg sama bàkkaar yi nga sorele ko sama digganteeg moom ni nga sorele ko ngok sow yàlla maa ngi lay ñaan nga fóot ma ci bàkkaar ni ñuy fóote yëri yu weex yàlla maa ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sët sa dugguyu blaas bu see dugguyu ndax ma tàggu ci bàkkaar ah alhamdulilahi rabbil alamin yow yàlla xam naa yow rek yow yaa yàlla yaa moom mbindeef yëpp ku fi am yërma ni yaa ko yërëm yaa moom bis pénc yow dong nga lay jàng naa gaay sama ginnaaw yow dong lay sukkandikoo li tax ma lay sukkandikoo nag di la jaamu dafa bëgg nga teg ma ci woon wu jub bi yéen yi nga xam ne gaay yu baax yi jëlañ jaaroon yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi amin yow yàlla yow yàlla kanaa gisoo waa ji nga xam ne dafa di bis pénc man ne bëgguma weli bis pénc moom fu ko jërim jege rek mu nangu la mu ko naan ma jox te it du woo yetti mukk di ko jox dara wala miskin te it suy julli yàlla day tappale man yàlla ba ma boole ci ñooñu su boobu ñooñu yàlla ñoon bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu saa buñ jul dañu ngir sal ku leen laaj ay bagaas muy lànk tar ni allahu akbar yàlla yaay ngand xoola audience bi mbokk yi nga sëlmal naan yàlla naa am oto yàlla naa am kër yàlla ne génn naa ci yow audience bu rëy la waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne seetit kon waa ji moom mu ne rabbana yow suñu borom aatina fi dunya daal ne këj yàlla ne gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l axirati al axira min xalaqin ci benn cër te moo ñaan alaxira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana eyow suñu borom aatina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci àdduna yàlla nañ ko am nga defe ne fa lay yem mu ne wa fi l axirati xasanatan kii mooy yow waxinaa yàlla nga ñu fegal azaba naar bëgglum sawar kii mooy yow xasana ci àdduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy xasanatan al axira nag xasanatan mooy aljanna kii moo mën a ñaan waqinaa azaba naar yàlla na nga ñu fegal mbëggalum sawar waxul yàlla nañ dugg aljanna yëpp parce que nit mën naa dugg aljanna te moo sawara moom mu ne waxinaa azaba naar yàlla na nga ñu fegal mbëggalum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi door dem aljanna moo tax yàlla nañ dugg aljanna déedéet yàlla nga mujj ci mbëggalum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek jaari këra fa nekk nga dugg jógee yàlla nañ fa dugg ulaayika ñuy ñaane ñi lii lahum am nañ nasibun ab cër mimma kasaboo ci liñ fàggu wallahu ta yàlla sariu li xisaab ku gaaw rek la la bu yowmal xiyaam d' accord wadkurullaha bàkk leen yàlla fi ayaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkk leen yàlla ca fani tabaskiya bàkk leen yàlla ca fani koretea waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti nekk mu nan joge mu nan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nekka min ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax ta baski tax bu ñewé ñi gis yar yu tax ki tay ci ëllu sa yene tax ki ñom ñaar ñepp ci nam ci bakkar ki am bakkar rek moy ki ciow yeen sen tax ki yur ko ko ndem bakkar waye ñom ñaar ñepp fu mu taxara fi yawmayni fala isma ali wa man ta'ajjala fala isma ali ken am ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarakallah waye nekkan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tey day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi da at yeen yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkil li baxul rek moy baxali wu len yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxul fala isma ali legui dal li man taqa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamni annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw الله اكبر ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem ay ga yaagi dem de ko demone ci ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala ومن الناس امنا تي نيت ني اي نافق من من كو خا مني يعجبك داف لي ييم قوله ديسكورم مو ديسكوري اي جاي لا ومن الناس امنا تي نيت ني من كو خا مني يعجبك داف لي ييم قوله ديسكورم في الحياه الدنيا تي لو جيم تي ادنا ويشهد الله موي سيدلو يالا دي واتال يالا على ما في قلبه لا جخلم yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat aladul qisam mo geuna deugur ci adversaire yalla yi mom la yalla geuna bañ

0: saata walla buddu moyo dem saade tambule dox fil ardi ci soufsi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq souf bu tukki yaq jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlik al harf ak yaq mbay wan nasla ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci soufsi yaq mbay yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lam lay neena buñu waxe rek ne content way ñu gëna say til tabarakal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al fasad bu gut ak yaq
1: si partenaire waye setan nak mom ci bopam suñu non la bo xani bi bu leer la bo xani bi mom dafa sampu ndendam wax lu leer nañ ne la aqudan lahum siratakal mustaqim sayon wujub bi nga xamne mo jëm ci yow falay tok kendo ak ci yow su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul isra'i ay juroom fuk ak ñet mu ne rabbukum sen borom a'lamu bikum mom rek ka len xam sen borom subhanahu ta'ala a'lamu bikum mom rek ka len xam xam nañ ñu baax xam nañ ñi baaxul in yasa bu ko nexé yarhamkum mu yeram len aw wala bok in yasa bu ko nexé yu'azzibkum mu mbugal len wama arsalnaka yablun alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wéru wo seeni mbir wama arsalnaka yablun lanak ya muhammad alayhim ci ñom wakila nga wéru wo seeni mbir di maana wama ja'alnaka ya muhammad hafizan ala a'mal al kufar كفيلا عنهم لتفسرهم على الإيمان إنما أرسلناك نظيرا فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار يوني وملا نجن غنك وكيل تنيوم يوني وملا لدل غنك يرمان تنيوم كل طب دوغ الجنة كل ما يدوغ سوار لون لك يالا موخم أي جامم لما دم يدنيوم نوي نتال يالا جاممي ko gis ne ko sa pass pass leeru ko gis ne ko amu iman ko gis ne ko nafiq nga dedet lola suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquni mushrikuni kafiruni suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek mo len xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xam ci kol duñ ko xam ci melo duñ ko xam ci yoyu ndax ci biir xol la nek te xol kenn neeku ca xol kenn munu ca dem kulul ki bind xol muy subhanahu wa ta'ala rabbukum a'lamu bikum sen borom rek lañ xam motax yalla kenn duko wootu ci jaamam yi diko setal ñi am pass pass yu leer diko setal ñi am pass pass yu jub diko setal ñi jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax mu ne ko ma arsalnaka 'alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi lere man ata'aka dakhala aljanna wa man asaka dakhala an-nar kula top dugu aljanna kula moy dugu sawar lo rek la tawarkal la ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer mi seen pass pass leerul lol nak mom dugu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tawarkal la nga yaakar na yow mat nga waye tawarkal la do ma dama yi manki bari ñu lol wa rabbuka sabaram a'lamu mum rek xam bi man fi samawati ci ñine asaman wal ardi mum rek xam ci ñine suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci it noon yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek do ko xam nak fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beut yi bo yor setu mu jafé la bari na lo mom ci sa yaram bi te sa loxo laala guko ndax jotugoko sa yaram bi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jotugoko ginaaw nak sa jëmi bop ji mu yotugo lepp suñu borom tabaaraku ta'ala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek wa laqad faddalna tan nañu ba'd an-nabiyyin len ci yonenti ala ba'd tilen sura al-isra ay juroom fuk ak juroom wa laqad faddalna gënalé nañu ba'd an-nabiyyin len ci yonenti ala ba'd tilen yonenti bu nek amna lu la yalla beral lum beralul sa morom fastafayna ibrahim bil khulla

0: وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مؤمن ينتي عليه الصلاة والسلام كان كنا أمنا فم جارك يوبا تكلف غران بخان بي تكلق سمرم كان بمي تكل إبراهيم الخلة مي خريطوها فم جارك مؤم تبارك الله لولا كجار بمي تام موسى بي السلام عليه دخل نخو صحابي كان كنا مو تك كو فو خامني في تبارك الله boko jangé mom dangu da ngay def ni mom kessé mo tol nonou motax mu tan Abou Bakr Siddiq fétélé ko lo xamné kenn fétu woko ci sahaba yi dali tan Sayyidina Umar nonou Sayyidina Uthman nonou Sayyidina Ali nonou radiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin 'ala ba'd wa qad nasibil al-quran ka ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd kon nak lol ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wamelni dedet ñun suñu natukaay bokku tek natukaay suñu borom tabaaraku taala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere buñu wax zabur ni mu tanne ñe jox ci li ibrahim bil qulla musa mu jox ko wax ja sulayman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi wa sallam mo rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur muy tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi ta du yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu ta du yalla awa wey len diko jamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munu ñuko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munu ko muri ci mom ku dut yalla munu ko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tubar dala anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahmani laysa min al-bidani was-sudani law mom bulok yalla tege kenn munu ko muri ci mom nit ñi nak leg leg ñu dugg ci ay mbir bind la ay afé ay mbir takal la ay mbir redal la ay mbir loolu luñ ci man lepp ya ca gëna jégé moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la na fa yalla subhanahu wa ta'ala kenn munu ko wala tahwila wal batikul nun ba ca gënu doy war nak mom modi amna ci reew bu ko yalla xasse xagn nak kenn munu ci dara tabaarakal ulaika ñi nga xamne yad'una yeneng len di jam ulaika ñi nga xamne yad'una yeneng len di jam tud yalla ñom de yabtakhuna ñi ngay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu len ci agale manam ci ngay jamu tud yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla ulaika alladhina yad'una yabtakhuna ila rabbihim al wasila ñi ngeen di jaamu te du yalla ndax bëgg ñu défar seen mbir ñoomit ña ngay gor gorlu ngir yalla défar seen mbir yalla mu ne ayyuhum aqrab ñoom ñaar ku ci gëna jégé yalla loolu lu jafé xam la tabarakallah leg leg nga am wajjo dang ko xép nek mo la gëna jégé nga am wajjo dang ko naw nek ya ko gëna jégé suñu borom tabarak wa taala ñi koy jégué moy ñi ne ci limi santane te bay limi téré lool nak bo dé jokk bëgg ag ci moom suñu borom da ngay fexé ba fekk ko xamné ki am nak jokk jokk ci yalla nak tekki wul nit ki dox sa digënté ak yalla di jël ci yow di jox yalla limi tekki moy di jël ci yalla di la jox lool moom amna di jël ci yalla di la jox waye di jël ci yow di jox yalla lolu suñu borom tabaaraku ta'ala buntu bobu def ko tej gis lo ñi dem yowmal khiyamati ñep fi ne ñun buñu leen téléphoné ñu dégg ñu waye ñom buñu téléphoné ñun duñu leen dégg li ñu retour yi mo dul baax subhanahu wa ta'ala wax dina joggé ci mom jaar ci bi yonenté ñew ci ñun waye mbir mi du joggé ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom lolu suñu borom di wax ni dédét sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew té man yeen ñep da ngeen may soxla ngeen ma lay soxla yeen ñep nak bu fekké fokk ngeen jaar ci escandar bi lég lég ngen di absi di mandal di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do telephone ñu la daan nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakal motax bo jokk ci suñu borom tabarak wa taala jogi bi ñew ci yow nun la waye jogi ci yow dem ci kaw lolu mom ñun ñepp dañu gorgol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokk jotli lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabaraku taala lolu moy wasila lolu moy wasila mom moy jëlé xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñoo jotli lako yow ndax ñepp joti wuñ fa xam xam ya nek gis nga buñu bare ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal way ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xaj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamne ñom lañuy sakko ag seen borom rahmatuhu yermande yalla way khafuna ñuy ragal azabahu mugulum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraku taala ndax inna azaba rabbika sumbugul borom kana nek na mahzura li ñuy moytu mbugulum yalla dis koy moytu do ca muccu mbugulum yalla dis koy moytu do ca muccu yalla neen suratul isra'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba kenn dutu fa dekk aw wala bok mu'azzibu ha ñu mbugal dekk ba azaban shadida mbugal metti ci da toñ yalla bala ab bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dëkk bi mu ne waaw jar ngeen ñaanal de waaye jar ngeen yërëm ndax li yàlla defar moom ne na da koy yàq ba tamri na koo yàq ngeen ñëw da ngeen koy defar mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn loolu tabarkàlla loolu mam cheikh alhaji malik moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom wa in min qaryatin amul benn dëkk daal illa ludun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawmil qiyamati balaay bisub taxaway ba dekk yépp na ba tax dekk booy fi rahmu tabarakalla tabax ya soppikuna mbedd ya soppikuna yépp soppikuna tabarakalla mu jëm nag ci jeex bala aduna tukki am na dekk yoo xam ni seen borom jóge nañ fa tuxu nañu am na dekk yoo xam ni la fa des amul salaf am na dekk yoo xam ni ay garab moo lay xam ne fii fi la gars yi dëkkoon yàlla nee na noonu lay def dekk yépp nag qabla yawmil qiyamati dekk yépp sa étage bi nga dëkkee qabla yawmil qiyamati yàlla dina ko alal sa néeg bu sedd boobu yi xable yamul xiyaamati yàlla dina ko àlag sa oto boobu yi ngay dawal xable yamul xiyaamati yàlla dina ko àlag seen grand place boobu xable yamul xiyaamati dana tas kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme boobu yi aw wala boobu muazibuha mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azabon sharida mbugal mu metti kaana zalika lii nag dafa nekk mastouran fil kitabi di lu ñu rëdd ci téere bi lawful mahfouz daal boo ca demee bind nañ ci lii may wax tabarakallah laa yataxayar du soppiku mu ko yàlla tabaraku taala wax yunt bi alayhi salaatu wasalaam ci ni ko waa quraysh waxoon waaw lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam muy mujisaat yeeg yooyu mu ne leen yàlla ne leen wa maa manaana duqut fu ñu digganteeg an nursila bil ayaati ñu yebal kéemtaan yi illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu njëkk ñu weddi ko ñu njëkk ñu ko weddi woon daal ñu xam ne buñ ko indee ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la loolu dong moom a cee indi kéemtaan yi ku weddi kéemtaan mu mbugal la bi maana na yàlla daan def nit ña moo di képp ku ma sa soxla kéemtaan yàlla dalay wàccal kéemtaan waaye bu leen wàccalee kéemtaan bu ñu ko weddee da leen di alak ñoom ñëpp kenn du ca def looloo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee yàlla tabaraka taala bëgg gum bëgg xeetam wi yàlla tabaraka taala ormal gum ormal xeetam wi tax na mu daan doxale moom yàlla tëralin woowee mu bàyyi ko léegi ndaag ne du ma leen mbugal lée feeg yonente baa ngi seen biir du ma leen mbugal li feeg yéen a ngi jégalu wa maa manaana an nursala bil ayaati illa an kazzaba biha al awwalun noonee gaa yi weddee woon yetu Moussa wa noonee gaa yi weddee woon kemtane Isa ak yi demene ki yoyu suñu borom xam na ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kemtan ñom tamit man nañu weddi kemtan la te ku weddi kemtan yalla dina la alak alak sey njabot alak sey mbokk yep tabarakal lolu la mufassilu ni wax ñu ne اقترح المشركون على رسول الله معجزات عظيمة منها أن يقلب لهم الصفا صهبا وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد ابتغت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا وجمعت أسباب النصول للواحد تبارك الله جكب ولا بوقتهم تيمر أجرم بين فك أجرم بين وقت جوجو مانجا تبارك الله يا لنا وآتينا تجوخون نانيو نجرين خمنا أمنا كاتنو كيمتان نجرين خمنا جوخون نانيو سمود جيرغني وقت سمود الناقة جلين جيجين مبصرة ميلوني جس فظلموا بها نتوانجا ñu togn ci gelen yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mon na wacc ci mom gelen muy kemtan mon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ne man na wacc kemtan ndax te wacc won na ca samuda gene gelen gelen gogo yalla da ko wacce ciur samuda ne saleh dañu bëgg gileem gi jur gileem salih ñaan du gileem nga daldi jur gileem gileem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teen do gileem gogé ñu fa ben waxmbaane comme waxmbaane tay yé tawarkal la leg leg suñu tollé ci seen digg doola dañu def na dara tawulen ñu nako bo rayé gileem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gileem ga yalla tabaraku taala alak leen ñoom ñep motax mu ne fazalamo biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak ci tek ko ca loxo wa jojé yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wonan yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami molem kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen nax ñu del seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yengutoo yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunu yalla da bëgg tilo nit ñi bu ñappé jant bi ba wër wi yalla da bëgg tilo nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tiit daal jël ci seen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mu ne inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wa dama ci tabari juk ci fuk ak juroom xatub téeméer ak juróom ñeent ci la ko xataa da wax mu ne yàlla subhanahu wa taala day tiitloo nit ñi ci li ko neex ci ay kéemtaanam xëy na ñu mën a waaru daa di wëlbatiku wax ne laa ilaha illaa yàlla rek yàlla ñu daa dellu si waat yàlla nee na wa is qul naa laka mas nañ laa wax inna rabbaka sa borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi lii mas la ko wax inna rabbaka ahaata binnaasi moo peeg nit ñi أن الله أهات بالناس علما في الماضي والحاضر والمستقبل نيت نيب يالا لين تيك كين كون لاغا ديف ديم ليغا يندو تاي ليغا نرا يندو بو صبا سوني بروم أهات بالناس مو بيك نيغي خامكو ليغا يندو ديم نين بو نيكو خو دنجو خام ليغا يندو تاي ياو ريكا كو خام ياغ نين كو اندال صبا نك موم ياو تي سباب سخ خاموكو ليغا يندو يالا نك تبارك وتعالى ليپ لا خام ليغا يندو ديم ليغا يندو تاي اك ليغا نرا يندو سوبن يوني وما جعلنا الرؤيا defñu gis ga alati araynaka wonon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natt ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fi alquran mom tam defñu ko ludut mu nek fitnal linnas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yaziduhum du leen dolli nak mom tidlo goow illa tukhyanan kabira ludul daw gure kon bokk ñi doon top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yàlla mu dajal doon def beneen yoon insha allah wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawaatullahi wa salaamu alayhi mbokk ñuy déglu di topp tafsir bi dellu sa nañ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci jataay bi nga xam ne jataayu tafsir la
1: ngeen di ko dégg ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, di ko am ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, di ko am ci Kaolack ak li ko wër tabarkàlla ci 105.0. dellu si nañu ci suratul Israa'i di saaru fukkeel ak juróom-ñaar boo tàmbalee ca suratul Fatiha jaar Baqara. Mi li bi wees ñu ngi taxawoon ci aaya juróom-benn fukk, ci suñu borom tabaraka taala di waxe naan wa ith qulna laka inna rabbaka ahata binnas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wa ash-shajarata al-mal'una fi al-qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Mu di aaya joo xam ne suñu borom tabaraka taala dafay wane ne nit ñëpp teet na leen. Li muy wan alayhi salaatu wasalaam ci ay jëwantam loola napp la ci nit ñi. Li ma koy wane ci garab googu muy wax ci biir sawara muy ashajara al mal'una, loolu tamit la ciy natt nit ñi fa seen gëm toll. Ndax dégg ñu ne am na garab bu ne ci biir sawara di sax tooy xeet sawara di lakk te du lakk, loolee ku amul ak gëm-gëm foog nga bëgg ko teg ci logique naan loolu naka lay nekk, waaye fitna la linnaas, ñu daal gëm nañ ko. waaye nee na loolu du leen di xupp di leen fàttali, mu ne it nag yàlla bu dee xupp ja quran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli mooy ak daw, lam leen dolli mooy ak rëy. foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci wa ith qulna lil malaikati isjudu li aadam fa sajudu illa iblis, muy aaya juróom-benn fukk ak benn. ne suñu borom net lee li nga xam ne moo weesu ci bind bi daal di ñëw nag tey ne wa ith qulna lil malaika mooy yow mi yàlla wax ne yegg na la ci anam bu nekk, wax ne li may wan yonent bi alayhi salatu wasalaam dëgg la moom gëm na ko, waaye yéen natt la ci yéen. garab gi mu wax ci biir sawara it dëgg la, waaye yéen natt la ci yéen. muy xuppe ak a wane ay màggaay, nee na am na ñoo xam ne yooyu du leen yëngal, du leen tax a def lenn mën nag. loolu nag danga koy natt ci waa jamane woon si juwatalal aadama moom mu gàntu la ko daloon, mooy yow tam su ma la waxee defal nga gàntu loola mën a la dal. yàlla nee na wa is fàttalikul, jamono ba nga xamee ne qul naa waxoon nañu ñun yàlla lil malaikati ca malaaka ya usjudu li aadama sujuutal leen aadam fa sajadu malaaka yépp sujuut illa iblisa ba mu def iblis, ñépp sujuut ba mu def iblis. saa boo déggee ñu ne fa sajadu ñépp sujuut ba mu def iblis, bëri waa na kuy dégg ba ñu waxee illa iblis nga ne kon iblis daa bokkoon ci malaaka yi. ndax su bokkutoon ci malaaka yi duñu wax ne malaaka yi sujuut leen daal ne ba mu def iblis. waaye baatu ba mu def iblis buy jàngkat dañuy wax ne istifna bi dafa nekk mun pase, dafa xàjjalikoo ak wax ji weesu, dafa xàjjalikoo ak wax ji weesu. boo nee dëkk ba day nit ñëpp dee nañu ba mu des génn gëléem, ñii dégg wax ji daañu xam ne gëléem dint. waaye boo nee nit ñëpp dee nañu ba mu des kenn, boo ne ba mu des kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek moo ca des. loolu moo tax bu yàlla ne illa iblis la, iblis ci boppam jëmmam du jëmmi malaaka. bu ñu demee ci saar bi tegee ci saar bi insha allah yàlla dinañu nag kaane ma leen jinni ñu ngi bokkoon ci jinne yi. nettali bii nag di iblis ak aadama suñu borom tabaraka taala nettali na ko ay yoon yu bare bari ci alquran. ndax xamal doomu aadama ne leen bëri bi ñu nekk du dakk mukk ba illa yowmil qiyamati, bëri boobu di diggante caaxaan ak dëgg, te aadama nekk ci langub dëgg, cheytaane nekk ci langub caaxaan, loola ba yomal xiyaamati du lañ mukk. bi iblis bañee nag da caa teg ay wax, qaala iblis daan ne asjudu li man xalaqta tiina, mu ndax damay si juutal loo xam ne danga koo bind mu nekk ban. maanaam moom daal iblis reyaayam ak màggaayam waru koo may daal muy si juutal ay ban. mu ne asjudu ana al azim al kabir li hasa daif al akhir alladi xalaqtahu min atin kayfa yasixu lil aali an yasjuda lil daani. nee na loolu moom mënu koo dégg di si juutal daal ban, waaye déggeen waxe ni asjudu liman xalaqta, loo xam ne gindi nga ko yow yàlla tiinaan muy ban. yebu ci mom église ndax ñak teggine tax bi mu nepp ak suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di ñëk ji xala iblis bo wessu ay ji xala iblis waxat manam loolu dalay tekkale ne ni ko alcorane di indi moy ñak teggine ndax ku wax kilifa bo waxe ba nepp da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat way iblis xala asjud liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala khana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisu taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagagal ba mu jeex tak zurriyatahu setami ye domam yi illa qalila ba mistuti iblis kon sampuna fofu ndënd neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwullahi fa qala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawmil qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari jukki fuk ak jurom khatum teme ak fuk ak jurom ben noni lako tabari fili mune shaytan dafa djign ne yalla soma yexé alak soma yexé ray duma baye kenn ci ñom illa qalil minhum ludul tuti yu tuti ñoñu dañ ko masalla ci sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan wax ni dana ko jël ci nit ñi ñu tall mune mom dal xam na ni jinni bo seen muy dem kenn la ci shaytan ay baye millions seen ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci shaytané baye la ci res yépp da na ñu faaga da yobul len sama loolu nak soko waxé day rag lu lool ci nit té tabarakallah mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéet ko gis mu mel na sa l'islam santané nga né alhamdullah kenn ngi ni ci ñi mucc ko gis mu mel na iblis santané nga né kenn ngi ni ci ñi mucc dama né bo fi yoron ak saxar di duy kuy seet yi dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñoo fa inna jahannama sawara jahannama jazaa'ukum moy seenu pay yow yaak ñoom jazaa'an muñ pay go xamni gi mawfura pay gu ma sekkale do demal nak legi du ma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dari koy setan may ko fanu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yim jox ci iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jamm yalla dara al mukhlasi amma nak cipp ko xamni ci duggulo ci bir zumrati ibadillahi munu musa ko wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom paré wuñu pour gën ci iblis mom ñom ñoy and ñoy bokk programme bu deg bëcc dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mom borom tabarakallah anu genn way ni ci mbeddi mel a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mana diw lo djublu ci ni ngay wax mune ko muccu ci shaytané mune ko baye defu waye beuri na ñu baye wut ni ci shaytané ba nopi di musu ci shaytané ndax shaytan da am xet bu muy solal ni nit ñi xet bu muy jëflo nit ñi ak karam ndox ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neenako wastazif te baajel manistata'ta kep ko mana baaji minhum ti ñom baaje la yëngal la jubloo la dox loo la wax loo la wastafif man istataata minhum baaje leen mu ne yàlla lu ma leen di baajee yàlla da koy jox ñett yëf bi sawtika muy benn baaje leen minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddoom moom Iblis Ibn Abbas nee na mooy kullu daain yadu ila maasiyatillah képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kaddu cheytaan benn sëriñ bu ñuy wax mujaahid nee na kaddu Iblis mooy misit kaddu Iblis mooy mismar kaddu Iblis mooy tama nee na yooyu ñooy kaddu Iblis moo tax fu mu jibe rek dongay Iblis yépp ñëw fu mu jibe it jigéen ñi ñoo fay njëkk ñëw ndax
2: ñu jox ko tooñam ka am dëgg ñu jox ko dëggam loola mooy maandu li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñi baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaaxam loolu ci maandu la bokk ba jàpp ne ku melul nangam rek dangaa mang ci nangam kon baaxuloo nit ñi kii la am fu mu ma ne cee raw fee cee raw fee bu boole rawante rek tabarkàlla yépp daal di baax kon nag maandu dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defal mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la ndoroon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci seen diggante dawul parparloo ci seen biir benn bi dafa sédd la ba noppi benn nit ca biir moola ma daa ne ko maandul sédd la bu jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil su ma maanduwul mo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu ko gëm wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu ko gëm waaw loolu tam foofu su jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu ko gëm mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu ko gëmal ñu ko gëm ñu ko gëm ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ lana a'maluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay walakum a'malukum yéen a moom suñu jëf yéen a koy fay nga min xayrin aw char la nastafidu min xasanaatikum wala natadarra min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jëriñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lan na wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون لولو مودي القران كون لنا اعمالنا نيوم سي ديف ولكم اعمالكم يينا موم سي ديف نين نوي اني لي ني ديف سي باخك سفان يين اني لي ني ديف سي باخك سفان لا حجة بيننا وبينكم امول لن لا يو خامني دا فاي لوخ سي ني ديغنتو نين اك يين lépp rek ñoo ko ñu dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaa baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci surat ash-shura ay

0: bari waana ku amoon ba bari la lool, bari ay xarit ki àndandoo lool du wet mukk. Waaye bi mu tàmbalee ñàkk xar yi tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko. Te ci gën a am jafe-jafeñ ci àdduna si mooy ci amoon ba ñàkk. Doomu aadama yi daal lay won ginnaaw ndeysaan dem see ci keneen, ndax bari na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor, fu tooy ñu dal, fu wow ñu dem. Yàlla mën a yëgbu la ci loolu fekk. Boo yore sa alal daal del wañ ñi di den ci di bàyyi ëllëg kal, waaye del joxe it li ëpp. Waaw, alquran lu ñuy joxe mu ne al afu, lu des daal mënees na koo joxe, lu desul na nga jëfandiku. Inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex. Waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir lu tax, ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam bi yépp xabiram basira, di leen di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir. Dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadisul qudsi nee na, dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu. Mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu. Yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen, mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen. Kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonaa gën ca yow, ndax noonu la yàlla séddale. Yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja, léeg-léeg mu may la gu wir xañ la alal. Alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën, alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën. Dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni, ak ñun amee fukki junni te la damm damm damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn. Kon yàlla kum jox, jox gaa gën ci yow, kum xañ, xañ gaa gën ci yow. Su ko defee boo ko xamle noonu daa di noppalu. Beneen digle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. Naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñii fi nekk. Aaya jii day am na aay di ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am. Nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëgg aay ji fii ak nam ko tëgg fële. Moo tax boo demee ci mu fasiru le yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am def ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum, fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum. Lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon, di maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam, ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. wàllu rey googu nag léeg-léeg ay xeet lay doon, ñaari dujal paaka teg ci baat bi rendi ko. Rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg. Léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu, loolu aw xeetu rey la ci rey yi. Bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut, ngay def ay pexe ba du judd, léeg-léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee, léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu. yàlla nee na ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor. naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyaahum ak doom yee ñëw ëllëg. fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyyakum ak yeen bàyyi. Kon way jur yeeg doom yeeg amul ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla, amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor. Benn bis dañ ciy waxtaan ñoog suñu mudir bi tabarkàlla benn baaz muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bitsi bi mu la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee. Kon bitsi boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla, ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa. Tabarkàlla wax la ju am solo. Le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom. yàlla nee na inn qatlahum rey ngend rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy. Rey say doom bañ a bari lay doom, bañ say doom juddu tur woo ko mën a tegal rek loola dal qitaan njuumte la kabira gu rëy. Doomu aadama day am ay doom yu bare bari, ndax jigéen joo seen muy dem wala góor goo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am. Doom ju la yàlla nattoo, doom jum la fayee ak doom ju la doon. Da nga gis ku jur ba am ñeenti doom, doom yépp nekk natt. Waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp, doom yépp nekk tabarkàlla payu yàlla, doom yi gën la. Waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow. Ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe duñu am wala duñu judd nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy. Te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee, naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. Baye Mbaye Jaxate nee na àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Waaw mu ne àdduna yàqu na kat gone yi yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gone yi mag ñee, li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul. Ba ci yàlla jógee mu ne wala taqrabuute bu leen jege azina njaaloo, wala taqrabuute bu leen jege azina njaaloo. Yàlla mënoon na ne wala tasnuute bu leen njaaloo, waaye njaaloo daa xaraam jege njaaloo xaraam. Fa tàmbale ci jege njaaloo mooy allams, laal sa lox bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa xaraam. Ku ko def dangay am bakkaar, ndax ubbi nga buntu njaaloo yaa ngi jege njaaloo. Naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee. Wala taqrabu zina bokk na ci jege njaaloo. Alqubla mooy akolaat jigéen ci tuuru dang koy nuyu wala nga jox ko kado. Loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo. Te yàlla nee na wala taqrabu zina, te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee koo ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira. Bokk na ci jege njaaloo annazaratu mooy xoolante, xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo, ku jigéen ki xool ko góor ki, ku góor ki xool ko ñi waxante ci ay bët. Loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaalo. Moo tax Ahmed Ashawqi wala Ahmed Shawqi shaair boobu nga xam ne mooy imaamu shuara dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaaw. Nee na li tax yàllay aaye njaalo, ba mu koy aaye aayewul moom jëf ji xanaa mu aaye jege ga. Moo di nee na booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yi yóbbu nit ci njaalo. Bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaalo, danger bi nekk ci njaalo mën a yàq aw xeet, mën a yàq am réew, mën a yàq économique, la ca nekk lépp suñu borom xam ko. Moo tax mu ne bu leen ko jege, ndax biñ tàmbalee faj sida ak léegi ci àdduna si liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi. Biñ tàmbalee defar, biñ tàmbalee xeex sida ak léegi liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi. Wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo. Innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan di njombuteef, aw njombuteef la. wasa asabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom aadama ci aduna. Yoon la wu ñaaw ngir indi doom aadama ci aduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiita koo yaayam. Innahu kaana fahisha wasa asabila. Yàlla nee na ci beneen atte ci suratul Isra aaye fanweer ak ñett. Wala taqtulu bu len rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xaramallahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bil haq lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njubte wala bokk ci xeex xeexul islam bu jaar ci yoon. Wala taqtulu an-nafs allati harrama allah illa bil haq illa bil haq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee si ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaayi la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey loolu mooy illa bil haq. Kon ñoo ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mahluman ci tooñ faqad jaalna defal nañu li waliyihi faqad jaalna defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko aqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy tiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi reyee ko reyee moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddadi yi mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye di ñuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu teddadi yi. Mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alal li jirim bu leen jege mukk alal li jirim illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mënaloogul boppam dara kooku mooy jirim. Alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. bes bu maggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci des. alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla ne na yaa ngi mel li koy lekk sawara. wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan. bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi malihi. su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di ko wutal ay seede. waaye am ab jirim mu bàyyi alal bàyyam bàyyee ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw. yàlla subhanahu wa taala nee na ko ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu. wa awfu na ngeen matale nag bil ahdi ci kullare, ku siqa ci kullare nit mbaa nga siq ko yàlla nee na nga matale kullare googa ndax in al ahda kaana masula. kullare dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqoon. kon ku siq ak nit kullare moo xam sa diggante nit ñi la moo xam keneen la na la wóor na yemal qiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kullare, ndax sàmmoon nga ko, ndax defoon nga ko, yooyu yeeb tabarkàlla dañ koy laaj. yàlla ne na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñi jaay marché. wa awfu na ngeen matal al kayla natt gi, isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum peese. mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi isa kiltum, ba ngeen deen natt. am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pep ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti. na ngeen matal natt natt da wasinu, ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim, ci ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la, yu jub la. bul fa boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis, mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, mbaa nga yokk ci leneen. bis boo jëlee comp jaamur def ci sa alal, comp soosee nga ca def moo yàq sa alal ji. wasinu bil qistaasil mustaqim. zalika nee na yii may wax de xayrun, mooy li gën. wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a nettali. lii moo gën. wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a ta'wil, moo gën a neex a firi, moo gën a rafet am piri. jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa taala ahsanu maalan fi l axira, moo gën nekk ta'wil fa mujjuwaay bu alaxira tabarkala. ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na wala taqfu bul lu ñutu, wala taqfu bul lu ñutu maa laysa laka bihi ilmun, loo xam ne amoo ca benn xam-xam. bul fekk loo amut benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemul lu ñutu fii lum dugab fuñ ko gisee nangam ak nee daal. bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam, sa yoon nikku ca, lu sa yoon nikku na nga ca génn. moo tax xataada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara wa samictu walam tasma wa alimtu walam taalam fa inna allaha taala saailuka an dalika kulli. ba dama ci almuxtasar libnu kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar, noonu la ko xataada waxee. bul wax ne gis naa ci gisoo, bul wax ne dégg naa ci déggoo, bul wax ne xam naa ci xamoo. wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumba ca, loo déggul dox ca. lu tax inna sam'a, ndax ci dégg, wal basara ak gis, wal fuada ak xol, kullu ulaika ñi ñëpp kaana day nekk fi yowmal qiyaame mas'ulan anhu, di ku ñuy laaj bi yowmal qiyaame. al xawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax. waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déggloo, bët li nga xool ku la ko xoolloo, xool li nga xalaat li nga fàggu ci njubati ku la ko fàggloo. inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kaana anhu mas'ula. moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg, di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal qiyamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def, ana loo ci defagum. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay déglu, waaye sa xol bi tabarakallah la nga cay fas ak di ko def na nga ko seet. Muyuwe ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi, te mooy di dox di pant. Wala tamsi bul dox fil ard ci suuf si maraxan ngi di pant. Pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru, maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne na jër ko. Sool ay dàll yu réeréeréeri di sudal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi ba muy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw, yàlla nee na dox jër ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan, tiitaru jëru ko. Innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqa al ard, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si, yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqa al ard, mënoo tiitaru ba xar suuf si. Walan tabluqa al jibaala tuula, mënoo guddi ni montagne yi. Loo liisal sa mbagg mi, loo ko aj mënoo toll ni montagne yi. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni étage ci ñun. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni doju ngor wee. Mu ne yàlla mu ne kon jëru ko. Doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko. Bul dox pour ñu xam ne yow a diw. Innaka lan taxriqa al ard walan tabluqa al jibaala tuula. Kullu zalika, yii yëpp yàlla di lim. Kaana nekk na sayyi'uhu ñaawteefam makruuhan, di lu ñu bañ inda rabbika fa sa borom. Yii yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarkàlla. Dëng say ñaari wajur, yàlla mu ne baaxul de. Xañ say mbokk seen àq, baaxul. Xañ miskin ay àqam, baaxul. Xañ ibnu sabil ay àqam, baaxul. Saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaanewu, baaxul. Nay ba doo joxe, baaxul. Joxe li nga yor lépp, baaxul. Rey sa doom ngir ragal ñàkk, baaxul. Jege njaaloo, baaxul. Rey bakkan bu deful lu ko war a rey, baaxul. Ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp, baaxul. Jege àllu jiin, baaxul. Firi kóllare, baaxul. Sàcc ci booy natt, baaxul. Peese ci blanche yi, baaxul. Baaxul. Lu nit lu sa yoon nekkul, baaxul. Dox ci kaw suuf si di pant, baaxul. Muy fukki jikko ak juróom-ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala nee na kullu zalika kaana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Yëpp dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere, kenn du ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarakallah. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxaa, bokk na ci li nga xam ne waxyu na ko ileyka ci yow rabbuka sa borom min al xikmati, ci ay xikma, ay philosophie, ci ay xam-xam. Al ahkam baadu alladi awxaahu ileyka rabbuka ya muhammad min al mawaiz al baliqa wal xikam al farida. Waaw yëpp yàlla tabaraka taala ci la jaar nag moom salallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yépp daf ko bàyyi woon, yim ko ci digal yépp daf ko defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem sii day dox al ard ci ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem sii wuna al ard wala yem sii al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid. Wala tajal bul jaamu maa allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fatul qaada li sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuura, nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmënd yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jëm koo wut, suñu borom tabaraka taala ne ku ko def dañ koy sànni fi jahannama, ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura.
1: fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko dee man mii la. Wala ti lam tamut fi manaamiha it kooku mooy na ci ruuxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la. Dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manaamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manaamiha dana am. Waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almaut. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash. Ruu yëpp nekk fa. Ba booru xëy na ay 4:30 ruu yi ñibbi si. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, Iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarkàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarkàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut. Ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla yi tiye. Wa yursilu al-ukhra mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Lii day kéem taa nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu si waat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al-anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, alwafaatu alkubra ak alwafaatu alsughra. Alwafaatu alsughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko. Loolu mooy alwafaatu alsughra. Alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpax te du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na fa buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom dee gu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dulul dee. Moo tax bu dee gu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Alwafaatu sughra mooy liy tax nit gëm alwafaatu alkubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xam ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. Kon nelaw, yeewu, dee, dekki, lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat. Nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Ibnu Kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafat alkubra kama yursilu min alhafaza alladhina yaqbidunaha min alabdan walwafat alsughra inda almanam. Mukhtasar Ibnu Kathir ca jukkib ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Ibnu Kathir mu ne lii day wane ne yàlla mbir yi moo ci doxal nu ko neex, di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw, muy am yamuy rocci ca moom muy faat. Waaye ñaar ñëpp yàlla. Maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci, wala boog la muy rocci muy rawxaan ya wala namuy tudd day rocci yépp, yépp dajee ca moom, yépp dajee ca moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yendu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaamur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njuuj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ca suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen ñoom ñëpp ru yépp suñu borom gis leen. Ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen. Te ñi yendoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruya demee ñu xàmmee leen. Waaw dañuy gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. Ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruy delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara. Ñu doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruyale de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jàmbur. Ñu ne ruyale nag ñoom ñooy carte kat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang. Jigéen yële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruy yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biro yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi, nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéenaag gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiyee te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu nee na mu yebal mu dellu si waat ci àdduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee. Waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee, ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. Ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma ne layoo ba yeewu sama ruu du dem ca yaramu Pape Diokhaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram, kenn ku ne sa ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow, noonu la ko tabaraka wa taala bi dogale wa yursilul oxra. Waaye amul kenn ku muy tiyee sa ruu nag indil la geneen. ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaat yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la sayna law ni mi tollu su jeexé lu tonelo lu dul naaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburu ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigalam kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax wala tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa war ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen am ittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'aha ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu dara wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakalla xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ni ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna ko fi lif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wutiko rek mu wuti mamam motax ñu wax naan yar mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi lu dul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakallah ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi ko ko may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel katum temer ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom nguur kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowmal xiyamati lahu mulku samawati wal ard. Moo tax loo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarakallah malik yawmi din. Moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp. Masirukum ilayhi yawm alqiyama fa yahkumu baynakum bi adlihi wa yujazi kullan bi amalihi. Yalla ñun ñep lañuy delo ci mom, mu atti suñu digënté, kenn ku nek mu fayla la nga xamni mom nga doon jëf. Suratu Zumar aya ñen fukku ak ñent. Tabarakallah ni ma koy waxe sa suñu rek sa bo ubbe radio rek dégg ñu jàng aaya daa di lim aw gaay jàngaat aaya li ñu tuddee tàgge, ñoo ñee ñu tàgge bu laaj fu ñu jëm ilayhi, ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa taala. Te it dañoo doxeeli ñu ne seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru yi la ngay wax mooy yàlla ñii leen ñoo jiitu, waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa iza zukira allahu, bu ñu tuddee yàlla wahdahu yàlla dong dong dong nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushriku ni la ilaha illallah. Wa iza zukira bu ñu tuddee allahu yàlla wahdahu moom dong isma azzat baat bu naqaree tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab. Isma azzat mu ne day daal di daw daa di yemu qulubu alladina, xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuuna bil axira, gëmuñu alaxir. Fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushriku ne yépp daat ne ñoom seen xol daa di foñu tuñu ko nangu. Baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci Makka. Quraysh ne ko duñ ko wax mukk, boobu baat duñ ko wax mukk. Ñu néew di ko wax di ko wax ba mu yokk ba bari, ba bisu tey bii am nañu ko waxut foofa ca dëkk ba, ba bisu tey bii am nañu ko waxut. Wa iza zukira allahu wahda isma azzat qulubu alladina la yuminuna bil axira, ñooñu noonu rek lañuy mel. Saa boo tuddee lenn yàlla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati alkaraha qulubu alhaulahi almushrikin. Wa iza zukira alladina min dunihi, bu ñu tuddee yeneen ya nga xam ne nag du yàlla iza hum yastabshirun, ñu daal di bég, ñu daal di bég, daal di kontaan. Soo tuddee xërëm, xërëm bi moo def lii, taw bi xërëm bee ko indi, tabarakallah diw ba mu duggee ca xam ba xam yaa ko daaneel ba ñu def nangam te nungu ca bokk, gis nga ko moo ko def nii, nee na yastabshirun, ñu daal di bég. Waaw ñoom ñëpp ñu daal di bég, ndax la nga tudd te du yàlla kese kese. Xam naa boo tuddee yàlla kese kese nag ah xol yu bari moom mën nañoo gantu, ndax dañ lay wax ne yàlla kese kese déedéet yàlla ak loolu la ñuy wax. Tabarakallah lu am solo la suratu Zumar aaya ñun fukk ak juróom. Yàlla ne la qul waxal yow Muhammad allahumma, ee yow yàlla fatira samawati, ee yow mi bind asamaan wal ardi te bind suuf. Baatu fatira nag bind googu mooy bind goog da nga koo bind te gisewoo ko fenn, loolu la fatiri di tekki. Mooy koo xam ne li nga def yow yaa ko xalaat ci sa xel, génne ko génne woo ko ci xelum keneen. Doomu aadama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar mel ni mbir nit jël te mbir ma defar leneen, wala nit génne xalaatam xalaat boobee nit jël ko, xalaat boobee nit jël ko, ñuy jëlante xalaat yi. Suñu borom day wane ne asamaan ak suuf dulum royee fenn, asamaan ak suuf dulum royee fenn. Ñun nag suñu néeg yi ñu dëkkee dañu néeg boo ci dem rek ñu jëm caa toppandoo asamaan ak suuf. Asamaan si di terrasse bi, suuf si di peron bi, ñun néeg boo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi, dañ ciy sonn lool. Yàlla fatira samawati wal ard, mu ne ko neel ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi, ee yow mi xam kumpa, wa shahaada boole ca xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñuy doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. ñii di bëccale ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atte leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye nañuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñuy dund dañuy wuute, ñuy sol lii ñuy sol lee, ñuy nangu lii ñuy nangu lee, ñuy gëm lii ñuy weddi, ñuy ànd ñuy bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom. Lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka, doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaar rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayur koo, du am sujjur, kàbbar doo mu ci sa kanam, bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo dàqaliko, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàlla, col gi yépp benn la. Bi ma dàmbali tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek laay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool, xam naa muy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex. Tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag ci jógaale sa tëni laa wax, ndax am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni. Waaw am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaay yaramu neen yi yëpp benn la ñu doon. Surtu Zumar ay ñun fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànd wóor na ne, wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira, maa fil ardi li ci suuf lépp, maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg, laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suu il adabi ngir ngit mettik mbugal ga yowmal qiyamati bisab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ, ñi sunnay digal ñuy lànk, ñi yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawa yowmal qiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen àdduna ak li ci biir lépp, dolli laata leen ca leneen lu toll ni àdduna ak li ci biir lépp, danga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawara. Walaw anna lilladina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suu il adabi yowm alqiyama. Allahu akbar. Yemul ci su moomoon li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ko ko moomoon fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomoon li ci Afrique boolewul ñaari continent daf ne maa fi l ardi jamian, ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti, ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boolewaat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekki nekk am tooñkat, yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il azabi yowm alqiyamati ngir mucc ci mbugal ma mettuma bu yowm alqiyama. Wa badaa lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw yooxu dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ minallahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al uquba maa lam yakun fi xisaabi, ñu defee ne lii lii daal di su leen ko teg. moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min al waidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi l waadi fala taalamu nafsu ma ukfiya. nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooju it benn dige féete wu ko ginnaaw. tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukku ak benn. wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom defenañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow, loolu la nit ñi yaakaar. defenañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. léegi fi ne lu nit saggan teewul ngir ñoom ku baax nga. waaw lu fi nit saggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonent bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonent bi wala nekkuloo ca ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ko baax la. moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbëgal yu metti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala da leen ko teg. wa bada lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. ndax adduna daf ci am bakkaar yoo xam ne yu bare bari nit ñi dañ koy xeeb. waaw bakkaar yu bari, bakkaaru di kafe lu dul dëgg, bakkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bakkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. bakkaaru di yéex a julli, bakkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bakkaar. ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bakkaar yu bari rek nekkub jal. moo tax Aïcha daan wax ne yonent bi ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bakkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo ji alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. loole yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. suratu zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saa bu laalee al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti daana, mu wooñu ñun yàlla. waaw fu mu tegi nit lu metti rek mu ne daana mu wooñu. benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk daana mu wooñu. bu examen di bëgg a jub isa masal insaan bu laalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del. fa isa masal insaan bu laalee nit durrun njàqare ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del. fa isa masal insaan durrun bu laalee nit lor nee na daana mu wooñu, di maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni que yooyu rek nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. isa massal insaana durrun daana, mu daal di ñuy woo. mu ne suma ginnaaw ga التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوي الله تجن تقوي الله والرسول أكيون تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكن تقوي الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem mune sul top yalla nak te xamewoko ci salawatullahi wa salam.

amma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab allah wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li fegg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la sahaba yi doon joxalante max ñu fekke baatu taqwa bobu nak muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari timir yon ak ñaar fukk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci tigin yeek yoyu ñu ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari timir yon ak ñaar fukk yon ak juroom yon bu ko waxtu may won ñu tuddal len barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ len nañu ragal len yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxawon legi ci tafsir bele malaka yim len don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ngeekelante dem ci lo xamne day maye ngeerum yalla tabaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gagne gi nga xamne gagne lañ ko tay té la ko sabab nekkon wuté guñu wuté ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di bu warta dugg ci xol juluti jul mom fu mëna nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci ngeegal ni rabbikum butuke sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wawu dafa umbalé wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dim ci maghfira muy ngeegal gawantu len dim ci janna muy aljanna maghfira muy ngeegal batu maghfira muy sutura moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaraku taala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamni dina ci ami sutura mom tabaraku taala fi dunya ani ci sutura tabaraku taala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirah min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci al-janna jo xamne arduha ya tuwaiba as-samawati tolna ni juroom ñaari asaman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asaman nga bolé ko ak suuf fafalé ko yaatu way bi mi am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam nun tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asaman ak suuf asaman ni juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu mo lu legi mum koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la dooma adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné man ñu ko ruxu mu jigen té bo fa démé dama uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dédé waye bam jogé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci geneul keur go xamne mo uppe ci biir yaay bi timir yon dalay wax dedet waye biñu jiddo ñew neeg yaayam nekku biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci geneul keur go uppe ci neeg yaay bi juroom yon da koy weddi waye su magge ba gis keur gi dina di gem lolu su magge ba gis dekk bi da di gem lolu su magge ba gis rew mi da di gem lolu mu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit ci genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxon na legi wattaqun nar allati u'iddat min ja tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer

lil muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote dim ci sari'u gawantu len baatu gawantu len nak limi teki kon moy ko xamne xamu fusu dund yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fu yem xamul ba am subul xamul ba am ginaaw subul xamul ba am tay ci ngol xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala duma mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jangale neena nit bu ñew yomul xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yeen diw mu wuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi musudra la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la def fi alakhirah alquran day jefandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanaqas manam bo demé ci sa bi ma nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat timir ak fan wer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jefi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar muné wasabiqu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ñeegal fa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khayrat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax fa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent muy fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay'a fa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafas almutanafisun li may jam yom alqiyam kuy xecio nga ci xecio waye suy wax jefu aduna bi ngay deg da koy santane santane bu mu oyefal xolal rek ba demé ci suratul mulki famshu fi manakibiha kum aduna ngay jefal ñu doxal dank famshu doxle dank fi manakibiha ci ruqi aduna wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen de cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko ndax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak ki nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerumu kele nga xamné moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerumu ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mer aduna kontane ñom ñaar nonu lañu mel rida hazi yahij bi saqti hada i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax ku nooru jiddu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy motax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ci mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dharra'i fi sarra'i ci jamono yombal wa dharra'i ak jamono jafay jafay manam dañu bax ba nga xamne lu jitu devaluation lañ nangam saraxé après devaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wa dharra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarra'i wa dharra'i lañu joxé xam nga fi nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu bis fi yamin fi masqaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yekale bukut ak heure bi nga yekal kenn kon nak ki yekale tay mom man ki jiki betalaski jot mu yekale
waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom dal jekki bi tabaski jor rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxal suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne mu taqoon lañu dina ñu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu wonna mer mané ci te xamni ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jekk la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qais wonna mer lolu daf ko yomb wal kazimin al qaifa wal afina anin nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgna rafetal kat yi yuhibbu bëgna al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamu turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul len gisé li ngoy defal lolu mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolu bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak dadi wax ko defé kay dug wo ko ci lolu mom ma fi muskila amul ben mu jafé jafé bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay toñ ci ñom wala bok ñum ci ñom ñu ñetti melo seen ñentelu melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa bumu ko fekk ci alquran rek ne moy njaalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw malamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñu sakku sutura ñu sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mu ne mayma nga taxaw mu ne wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lolou limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaaraku ta'ala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaaraku ta'ala kon yalla tabaaraku ta'ala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune wala yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñu def muy ay bakkar wu hunt ñom ya'lamuna xamnañ ne liñu def ay bakkar la dama dama bi yalla nang tuubam moy ko xamne limuy tuub bi mu koy def xamul ne ñu ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daali bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytuwul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub damaa dama ni muy def mooy saa boo xam ne ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkalla nee na tuub daa war a mel ni ku jóggi aw xal ku jóggiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñetti yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fasiyéene doo ko defaat ku jogeew xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faalo ca lañ def waxuñ te fekk biñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaahum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukke seen borom di nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe di wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seenu pay maxfiratun mooy njëggal giñ doon sàkku léegi min rabbihim bu tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna
تجري دنا داو من تحتها ترن الجنة الأنهار الدخية الأنهار الدخية دخو صوغاك دخو لمغاك تبارك الله خالدين فيها تلن يسخ خالدين دن يسخ فيها تال جنة أدونا بوفينا كي كر غو نيك نياري ليك لي nga dox gis kula dak planche keur sapi la ليك لي nga dem ci keur agn fa agn bo xane bi mo dak sa agnu keur sap agn sapi la ليك لي nga agna ñaar yon ci bu jeun mu lay sapi nga dag ne bu subhanahu ma defal mafé ليك لي nga agna ñaar yon mafé mu sapi la nga ne defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé al janna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lalé fofu fofu rek la am nan nga fofu fofu rek la am jonga moy fofu fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal maak dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejé ko né wan ni'ma baxna wan ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamné dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tej fofu dëllu ci wat nak ci lim doon nek li muy xex bi nga xamni moy qaswatu uhud tem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya neena yag na sunu nun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yag na am fasiru fil ard doxlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedde yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedde yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek deset seenu dekk way seenu nekk way ba biñu jëgé aduna fi ñu nekk nga sét rek akhibatul mukazzibina mujantal ñu wedd won yalla li ngeen di fekk mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujjal yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan wa fatila lil muttaqina ci nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla da gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wo hudan njubla wa maw'isa wa ratla waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'isa lil muttaqin mu ne nak gildi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ko alquran na rak su ci yow mune wala tahinu wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyadi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julitna len worni al a'launa yene fete ko kudu yene in kuntum mu'mina bu fekke gem ngeen yelen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen nakke al iman su boba nak legi dara neku ci yene lolu umar dan wax rajala anhu dañ wax ni bu len defene ay pexel ñi gagné goorñi bu len defene ay pexel ñi daqi goorñi ñaar lañu daqi goorñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legi na suñu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñe ëpp ñi nga nay rek duma ñu loolu dañ wax mom umar ibn khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke lal na len tay qarhum ay gum gajin len ay jasi faqad masal qawma lal na gañ nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu kom seen gumi tay ni ngeen len gañe ni ngeen len gañe tay nonu ngeen len gañe won ba ngeen xexe badr yene len gañe won ñu xex tay ñu gañe len mu ne kon إن يمسسكم قرح فقد مس الحو قوم قرح مثله سلين جالسي دليتي مونيك غوم سلين جالسي دليتي مونيك فو متي سين لوكو دغ ñu am ñu ci door ay juroom ñaar fuk jaas ak yoy faqat masal qawm qarh da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyam fan yoy nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex
nu daawilu ha bayna nnas dañ koy aylantoog nit ñi dañ leen koy aylanteel yéen maanaam yowmun laka wa yowmun aleyk tey daal yow ëllëg sa morom wa yowmun tusa wa yowmun tusar tey da ngay kontaan suba nga mer mu ne noonu rek la adduna tëdd nag waliyaalama ajit na xam allahu yàlla alladina amanu ñi nga xam ne gëm nañu wayattaxisa minkum mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa way seede mu jàpp ci yéen suhadaa ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa ñoo xam ne dañu sayid fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi nicmati shahada wallahu te yàlla laa yuxibu bëggul azalimina tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi dugg ci biir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defet tey bi yéen a waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu wallahu laa yuxibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañ ñii mu ne wali yumahiru llahu yàlla dafa bëgg a segg alladina amanoo ñi gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkafirina yéefar yi segg fii la wali yumahira yunaqihim wa yutahiruhum min aldunub wa yumayisa almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñi wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mat boo fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caq la woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox mu dor koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xool nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet dama dama it fuuf la yàlla jaar rek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fuuf jaar ak nit ba mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu su ma ko tegee nangam mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka wa taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abrar ñi jege suñu borom tabaraka wa taala te gëm ko ñooy gën a mucc ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka allah ci yeneen naka noonu fi mu nekk nii école élève bi jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka wa taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko wala yumahida allahu alladina amanu wa yamxaqa alkafirin bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfari wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kafiruna yi waaye li feeg muminuna kafiruna ñoo jaxasoo nag du ñu leen mën a segg moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko su ko defee ñu wërte dem tool ñëpp dañuy wadd gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax-sax yi ñoom ñëpp ñu wadd bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu ñibbi si indiwaale seeni morom wa yamxaqa alkafirin su ko defee nag yamxaqa alkafirin mooy nag gàncax gu sax-sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñoo ñoom du ñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee duñu indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi ku ji gerte buuse doo deqi ku ji gerte gu xarit doo deqi moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii loolu itam ne yàlla tabaraka wa taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy natt nag mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ñu ngeen dee rek waax dugg aljanna wala ma yaalam illahu te yàlla xamagut alladina jaadu minkum ñii kër këri ci yin wa yaalamu mouhamad asabir na muñ kër yi yàlla ni déedéet du demee noonu balaa ngeen dem aljanna fii lay leere ñu xam alladina jaadu minkum ñii kër këri ñu xàmmee leen léegi wa yaalamu asabir na mu xam muñ kër yi looloo tax mu leen di booleeg ñi nga xam ne ñooy ay noonam ngeen di songoog ñoom ndax yàlla xam ana ñan ñooy mujahiduna yi ñii kër këri ana ñan ñooy kër këri pour dina taxaw wa yaalamu asabirin waati jihaad jahada mooy taxarraka kër këri na kër këri mooy soo tollee ci jox diine say xalat jox ko ko soo tollee ci jox ko sa temps jox ko ko soo tollee jox ko sa stuut jox ko ko yooyu su an lépp lu mu ànd rek ñaari mu jub astuut temps
ak astut ak ta ak xalat lum and rek ñaari mu tambal jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lam as-sabir al-muqam min tadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakun ngel mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekk ci bir xare bi metti am jenn way ji yuxu ci bir dak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul رسول ابنو صلى الله عليه وسلم خدو خالد جيتون خدو خالد ويون خدو خالد فاتون من قبله يجيت مامي الرسول يونتي 124000 مامو نيك تي بن 124000 مامو نيك تي بن 123999 انا نيو نيب وي نيو مامو نيو كون تاي ني نالين فاتنا رك نين بغا ген تي دينه waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqaabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci seen testen ya xam fala yadur allah shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool du wañ yalla dara wa sayyidis sallahu yalzana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi ci jaar ci tur muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuha mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul eh yow ndawli ya ayyuhan nabi mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasul muhammad nekul ludul ndaw modi kulul mom mo la gën waye nak ak sulti man yalla kulul mom mom mo la gën waye nak ak sulti man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak sulti man tek len ko ci kaw waye bu mu ak sulti man bu bëgg ak sulti man rek ma won len ne nekut illa rasul motax salawatu alayhi salamu alayhi turu mawdi muhammad yalla nko tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bam nako ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu ta ñak jaar ci turu mu da jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddu ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamne yafat la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax cheytaane mën nay tarafus lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamne fi tek mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratul ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fa fa fuk mu tulu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu ken du ko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël na soxna domam du baye ken fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد لول رك
moy ay turum yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatullahi wa salaamu alayhi yoonte dong la mo ndax sun ko faté wala mom mu faté day taxé ci diiné nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wédde genn ci diiné ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lool dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci len bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamay dem lool la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nango ila sirati mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala mañu ñu dundu baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma anal haqq haqqan warhamna tibaa'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بوك جولي لي نيغي لين دي نيو دي لين زياره تي اجما جيغا خامني موم لا ني نيك ني دي نيان يالا يال نيو في ياغا فك لي ني تي جامو يالا يال نيو يالا فولا دل نيو كو تنغوكو دل سيتو نيو تي كاتنو بران بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم بيغا خامني ajumul jot ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoni won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tiyenga bu deugar ci yalla ko ko def ko nek djubal nagn la tek nagn la ci sirat bo xamni mustaqim yon wu djubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayati ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq almusila ila jannatin na'im lol lañu taxawon kérok muy ayat temer ak ben wara tambale tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci ayat temer ak ñaar mu ngi fi borom bi di waxe ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla neena ya ayyuhalladhina amanu yeen ñi gem mu di wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhalladhina amanu yeen ñi gem e yeen ñu gëm muy ko xamne yalla da koy wote win wo bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhallazina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu dal déglu bu déllu yalla ay téré ñu dal di gaaw bayiko bu déllu yalla ay diglé kenn du leen ci ñëk nak itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mu jë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara deglu mi nga xamne gem nañu kon nak mi ngi bëgg diglé neena ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla wala tamutunna way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di dé mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamné moy al-islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar neena ragal yalla deug deug ragal ko moy top ko te bagn ko moy diko fateliko te bagn ko fatte waye diko sante te bagn ko weddi yalla neena nagn ko ragal deug deug ragal ko ragal yalla nak limi tekki moy yi nga xamne mom lay digge diglé
nga diko def limuy téré nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragalé wa'tasimu ngeen moy bihablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tabulan taqliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al akhs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nup nup moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga ci tie te woor na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bumu yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci tie lu tie gi deugal ndax bo dugon ci ten ñu yor la juroom ñaari bum yeb genn bum ci bax bum goog yi bu na la moy ci defana ni so ci tie mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor na bok wacce da ngay daanu doko bayyi mukk tie goog lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu tabulan taqaliko walkuru tafatliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal alaykum ci yen julit yi fatliku len khewal gi len yalla khewale mu khewal alislam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla mina la seeni xol ci dinul islam mu mina la seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam di yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bokk fiñu jëm fu nek mën nañu bokk auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi du pax mi nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm buñ leen jaxé ci biir ngeen jëm su ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mu leen teureul muy deul islam ka zalika ni nak li yalla di wax neena yubayyinu llahu ni la yalla leralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen djub top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gis yowmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw khair wu bax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw khair minkum bu joge ci yeen julit yi fexé len ba amal khair umma bo xamne dananu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine bax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newon kun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen légui nak lay seen liggéey moy yad'una ñi wote ila al-khayr jëm ci lu bax li nga xamné ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko défé lool li nga xamné moy lu bax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamné ñoy umma bi nga xamné minkum ñi ngi bok ci yeen su ko défé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamné dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé
am ño xamna ni duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñu dig leen jekk ñu dig leen jekk ñek ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa fek te ku ko net li nga kontane wa yanhauna nitala anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne gan la ci jikoy keur gi manam bo amam keur am say dom beuri wul lo xamne ñi ngi koy deg ci yow nga jekki jekki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunti yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test dafa alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamé suko manam so amone dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo diggé mu wax ci keur gi kaddu gu jubut la ngay xam moy kaddu gu bu jub gan la ci keur gi ndax diggé wu ko ci man diggé wu ko ci yayam ko defé li nga wara def moy lolé nga dal ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax munkar salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay lebutu wala boko defee ku ko netti dula neex yunt salawatullahi wasalamu alayhi neena fu ngeen gise ku koy def na ngeen japp ci loxom tere ko su ngeen ko mene su ngeen ko munul ngeen wax ca su ngeen ko munul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna neew dal ci ngëm gog wa ulaiika sujeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dam ñoo sawé al qur'an neena sujeti bu fexé ba am xéed wuy wote jëm ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñeek neena xéed wowo umul muflihun ñoo sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf ولا تنهون عن المنكر او لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم نانا دا نين ديغل لو باخ واتناني ات دا نين تري صفان لو باخ كي نين كو ديفل يالا دا نا فاب نيغا خامني گنوم تيين تك تي سين كاو ني گن تيين بارو دي نيان تي كين دولن نانغول مو ني كون كي نين فخه با ام ني ووتي تي لو باخ فخه با ام ني تري لو باخو su baba ulaiika khayd bi am lolou humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen khayd wu amul lolou nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla jalla musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina nga xamne tafarraqu dañoo wuté dañoo takaliko waxtalafu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina nga xamne tafarraqu dañoo wuté wala bok tafarraqu taqaliko nañ waxtalafu ñu wuté bu len melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw ba len lu leer di kele tok bu mbir mi leer la nga taqaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يكون بلن بوك نيغا خامني تفرقوا واختلفوا نانا نيونو واولئك تنيونوغا خامني دانيو ووتي دانيو تاخاليكو غيناو بلن لير ديكلي نيونو لهم امنا عذاب مبغل غو خامني عظيم مبغل غو ريلا يالا نجال موسى مبغل غو ريلا يالا نك لومنا دافا ري دافا ري باسكو يالا دا ري كو ري لو ري تي موم رك لو ريلا عذاب عظيم مبغل مري yalla lum ne dafa reuy lu reuy la ndax lu reuy bari ci yalla lolo lu reuy la ndax yalla da reuy motax ku bari dole kum ne mo bari dole ko ku bari dole la waye ku neew dole mom man na ne diw mo bari dole motax ñaar dañuy wax olof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reuy la lolo kenn munta xam reuyay wa num tollu ndax yalla da reuy lu reuy bari fa yalla lolo lu reuy la wa ulaiika tin nga xamne daño takaliko wote ginaaw ba len deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal muri yalla ñu jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ni atab yaddu dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yawmal qiyamati
kanam yo xamne tabyaddu day ñuul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñuul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñi leral resultat wu jëf ñik seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teural ay ji ñi seen kanam wex lañu jëk wax waye ñi seen kanam ñuul lañu jëk régler dafa ne yawma tabyaddu bis ba muy wex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mune fa ammal ladina ñi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la neen waaw yeen akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikko nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana la ngeen wedd ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslan al azab mbugal gi fazuqu muslan batu muslanit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari bat yoy duñu ben yalla leen fazuqu al azab muslan mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñoy yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaraku taala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné moma len téré loola mo len yobbe seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuk wa amal ladina ñi nga xamné biyaddat wujuhum seen kanam dafa wex ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dund ni neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxat tak ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ku xass dug do beug sappiku do beug taxu muk waw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nat luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yunit bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yurid zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu tan bindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal seeni leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow nga xam mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tor toy mom el jannati ñun fi khalidun wala ñun kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuru chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow la xiyam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñuul yoy mo dañ bi maana do ma dama su demé yow la xiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñu kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñuul wex legi bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu wex rek moy dugg aljanna legi couleur bu wex bobu bu ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy gënni xol ko illa man atallaah bi qalbin salim lañ wax moy nit su défé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuy du xamne dafa wex am 123 tombe yu noir
do muy tur bo joxe ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu mu te bind waxuma la nak soko joxe kayd wu ñool xol do ma adamé kon fufu moy tek ci kayd yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé mbolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal bo gi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la'raf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul a'raf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ardi li ci suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ardi li ci suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawat dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ardi mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel lepp ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asmani wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li waxu yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila llahi ta'ala nat turja'u lañuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jëntukaay yi yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dam adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun da dañu bi ci kër ga bu sat ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jamm xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na lañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar laas ko mu wax tal da di koy fa mel mbalan murte yenn ko yobbu ko yobbu ba mu sari lool wax bam xoot duul ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun ni wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mune mbokk yi ko xamne da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñewé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñewé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaraku taala te moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamne moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xeet ukhrijat lin nasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la melni lay wax ne def ngeen ko mu dëgg ko baax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya temir ak ñent ñu ñew ci aya temir ak fuk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: tawfiq def ko muy lumu nangu def ko muy lumu fulende man nako sañ nako ñoo ngi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yamutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yam mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme atalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji dëkkul moo gën yëree li kësam toq toq ji dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëree nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo lépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaare ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wateel ci biir bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow si tur rëfqa li may saaw wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jëkki woon jëkki tour ma ay million bu moytu léegi ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaata ñu demee ni fi yooyu ndax tukki yu bari ngeen déggal na ci misaal moomu waaye lu dëggul war a doortee ci aya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ka dañ njëkk seen di ñoom di noox te ci mujj seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax la mu doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi di doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee ci yooyu la yeneen ci doon wut si waat ndox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bay lool ci wàllu yónni bi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallati ak yii nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noor wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa mosa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tundi fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di mohammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ci ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante bani ak ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sawi mu ne qassa haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi la lim tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalii bi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaara ca la saawi wax wax jooju moo ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la la mu leen dénk nag mooy muy leen dénk Noox dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhim salatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatuhu wal iman bi kutubihi wa rusulih wa bil ba'ti wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu mu wàcc gëm yonent yi mu wàcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsirul qurtubi mu ne al muradu ij'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn coxatul fukk ak benn kooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ci mukk bu fi kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu mëngu wut a jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu mëngu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëm leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah di qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla nga jëkka ji mooy tan ilay ci jëme ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex ibnu aadama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñu di tànn étude yi dàq jiwéen yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën see góorgóorlu gën see dër yegg tag yi ilay ci man nga saaw day tànn ne ñii ñëpp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootu nekk ci yow ku mu tànn yamuy cere dootu nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wa salaam day dëppoog bànneexam neex waaye li seen yim indi am na ci lu dëpp wute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nee na jurib kéen la yow di tabi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it may yu néegu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau min ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mugo yalla itam ñako wara gëm gëm gëm bëgg gitam ñako wara ñëtam ñëkel gëm bëgg té ñakon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëjju na ñom ñoo nango tuup nango bay yam ñu téré tay def yu muy dund bëgg ñu tuup motax mu yëm ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun ñu ngi lay nekk sa xéet rek nga taxaw ci kanamam mo la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxu lay wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxu moy sunnam si alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baaxu mo tax tabarakal la suñu xéetu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mu ñu ko gis xéetu mom sa yi ci rek la mëna gis mawtin ba nak alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu wutun ñam ñu wut illa ludd min ba'di ma ja'ahum ginaaw bu mu leen dikkale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon nga tax wute ga yalla mina baghyan baynakum daw rek wute ga soga fek rek moy amna ko top banexu bopam waye bu yalla rejje su wote ané rek amna ko xamné ci biñu ko sété mom mo top banexam ma mu dugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wan nasara ñoom yitaxon ñu wote yalla néna baghyan baynahum daw rek waye walaw la kalimatun dugum ko nak baat bo xamné sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudiya baynahum tay ji lay atti sin digent yalla ne nak ci joxe wuton dajje buñu war dige ëng ñu na dajje le ñu def ci atti len ne nak kon wuti gi am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nak leg la koy regle lolu la ibnu kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعا مختصر ابن كثير جبت نيتين قطم يارتين أجوان يارفك أتنا ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير ما يتير بي ابن كثير بني وقت لم توحجب مختصر من المعلم كورتن كدني كأي يليف بنقاتلكو dolen ci de muxtasar ibn kathir manam teunk muy teunk te ibn kathir baba am tay yo xamne da ci dañi dañ jëm ci tabarakallah do ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ci benen ciire ba nga xamne mom teunk teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna allazeena min nga xamne urisul kitaba fete na ngeen teere bi don na lon na ngeen teere ba baqiyatu al-kitab ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wurusul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téel bi mun lépp am ci ak dëng-dëng mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëgu suñu borom tabaraka taala bañ am jenn wóota ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wama tafarraqu mooy wute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilay ma ñu saaw boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursul kitaaba la fi sakkin minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii lasi yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii lasi yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo ñu nga jóg nga woote nga jog fadru nga wote nga def li ñu tudde ak daaw falizalika fadru jogal nga wote ngir bañ takaliko di am li dal li leneen xeet yi bu mu dal saw xeet falizalika fadru wote leg ni jogal nga wote ci terum lo xamne dafa leer nañ nga wolen ci waye so la ngi wo wastaqim kama umirta nga jog ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية السمحة تقل كوجين حمل أمتوه ينبينك ووتد mune bañal ko sa xel yi motax ma sant la nga wara jog nga da'wa len nga wolen way yow mu len di wona fastaqi nga jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñi ligéere jogut ñu jogon ñepp tam lay dëgg yow mi len di wo kon mu nga jog kuy wote ci jog da nga ci jitu ñi lay wo fastaqi way digal mu ne ko kama amurta motax bako hud waxe sura wax ko yenen sar wax ko yenen sar wax ko alayhi salatu wassalam dan shayyabatni hud wa akhawatuha surtu hud bi jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam muji yini ko digal jafé way bi jubal ni ma lako digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa ma tegge ko ndax bo xasséne da ngay woté da ngay daaji tegg bëtu kon kat yow njub gi ngay woté ci yow la war nekk njub gi ngay woté ci yow la war tambalé kon nak bo leen sey wo bu la fekke nga jub ñu and ka ak yow da leen di yom waye so leen sey wo te fekk nañu bëgg ñu ñëw ko ñu ñu ko suma la ku ñëwé jël ay bagage ñu bi don la sahib waxon ñu ñu ñi wala uridu an ukhalifakum mang len di wote buguma wute li ni len digal lo xamne duma ca nek yalla mo yeen ci xali bal ngir bañ sa xel yu taqaliko fadu dugal nga def daw wastaqim nga jub kama umirta ni la ko digal wala tattabi bul taqna ahwaahum sen bani xit topal alquran lu mu tere bay topal alquran lum julle defal leneen lo xamne nak société bi mo jay wote wala ay xalaat di ca wote wala modernisation di ca wote wala yeneen di ca wote ñu loolu yow nu mën di nek bu ko top alquran du xel bi islam du xel bi wote bi yalla tabaaraku ta'ala du xel bi boko laaje jang kat yi lakki jamono ja alquran di wacc France yi ñu rang lak so ko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi ci ñom ga yi di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yéxe ñu indi leen France boobe indi leen ko fi mo moy ci wax dañu gis ne amna ay baat yoy wala sax yu bare bare bare lak yoy bokku tak lak tay bi amma alquranul karim ba muy wacc ba tay luqul arabiy rombugul alquran الله أكبر اللغة العربية وخبول لنا القرآن ولا منتج من القرآن لك دين خم يمام لي لك تبام ما تشيب اللي لولو كن ترينم دو تري ميقاي يرى مام يابينا موك تر الوعينا لول دو تعم كن فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبع تبول تقو أهواءهم سبنا سورة الشورى آية فوق الدرو وقل نال آمنت جمنا بما أنزل الله تليب ليالا واتي من كتاب من تكير نبت تير بيالا تبارك وتعالى واتي من ينت بنال جمنا يعني الإيمان بجميع الكتب السماوية لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض تفسير البيضاوي جت بنالي قتم كيمر أجرم يافك أب nya wala ñet waxul ne amantu gëmna bima anzalallahu ci lepp li yalla wacc ni ci tabin ci tere bepp tere bo xamni bi yalla tabaaraku ta'ala wacc na ko rek man tere bobé gëmna ko gëmna tere nak te ci wol ñane amna ko manam alquran gëmna ko nak amna ko dede alquran gëmna ko nak amna ko gëmna ko nak man na ko dede ci nga xamni ne gëm nga alquran moy ni muy téré dañ la dul fekk nga du ko def ni muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la jëf loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitabi wa umirtu digal nañ ma it li a'jila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante i mu jëf mu ne al'adl fi lahkami ida taqasamu ilayh التصميم يعود من تنزيل كلامك dik ni ñentel xatum fuk ak juroom ñent manam ma lu seen digënté li aqila baynakum ndax mo def
1: tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jagg nga bëggoon ngeej jenn ci ciow alquran mi ñiko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawale gañu daali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwili won rek suratul jafiya aya fanwe rek ñatt wa xila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza sen dajek bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jangale balagha wala ñu de al isti'ara tamthiliya manam bayyi gi nit ñi bayyi gañ leen di bayyi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu loolu la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen al yawma tay nansakum dañ leen di fàtte kama nasitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daaw leen ko sóoraale fu ñuy tudd dee ngeen faxas seeni nopp fuñ kàbbara jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa mawaakumu naar sawar mooy seen mujjuwaay wa maa li zalik wa mawaakumu naar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foye yàlla neenal kooku su àl ko looloo ko àlag attaxastum aayatillahi huswan wa qaratkum war leen alxayaatu dunya dundugu jege gi àdduna war leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna war leen ndax warkat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñéppay ngoro waaye kenn du jël te tabarakallah loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal ne ko hal iddahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wóor dina la wor ku ko wor dina la wor waaye waaye wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage te nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wujjëm wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fégale ñëw ay si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aaye ci jigéen di ñuy wax addunia tabarakallah nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar alakhir ñew ni fukki won ak ñaar ak dunya ñu wa fukki won ak juroom kon ben betami lool waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi goor ñu ñewé ayesi fi amna ño xamne man na leen nax wa qaseeni pos tabarakallatu dun ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara besul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur alakhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa verre yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ñi am place ci koloban mu nanguko sa fooru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cantu ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarkan la motax ci julli
2: da xam ngeen
1: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillah rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cantu ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ard ci soufit moy fi sañu reey motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ki tedd al-hakim yalla ki xereñ du def len ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yeb nekkon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddek beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israeel tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yusu al-akhirah ni ñi xajliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top ñong ci suñu ñeen fukki lu sar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf al-ahqaf ay dekkoo ay la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkoon ci suufu yaman da ngay deg ci al-quran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc mak moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بيدنا وقتانا كتاب بليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغ فيالا ستجوغ وقتانا خرم يك نيجا جامو خرم اك نيك كجرين غملين دي نيك كجرين ستجوغ ليران sankuta ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu jublé do suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ngëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yi muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti na suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewe won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca dess ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinn lu am solo la tabarakallah am nañu bare fi nek ni jinn yaang len japp dox sen digeunte ak sen borom ni jinn yaang len japp dox sen digeunte ak sen mbokk jinn yaangi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarakan bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jëy ci ha mim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla ne tanzilul kitabi waccu tere bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karimi sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wonewon nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wonewon nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won te lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ما خلقنا بالنجوم السماوات أسمانسي والأرض أكشوفسي وما بينهما أكلت سين ديجنت إلا بالحق ندلت فل منام أمبو تقول يالا بن أسمان أكشوف بن كل وأجل مسمى أك أب بوخاني بنيوي أسمان دجيكو شوف دجيكو لكي ديجنت بجوكفي بني دمي سسمش كويرات lol lañ fay jangale ma khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walu tax yal nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni ku manke ku na nak buy wax day jima woné ca wax ja lu woné mat gu mat waaw ben fièvre la buy dal nit tabarkallah sa bo gisé nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na fièvre bobu du'fu nafsani wala det yalla bu né ñu bindu asaman kenn ku ne day xam ni yalla rek mo bindu asaman bu don ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënd ne man ma bindu asaman motax auto ci medd mi yeb bu la rom tabarakallah ci wad ga nga seen ci tour borom man mom ma ci ben xëccu mu ci ben waye teewul bu la ci rom rek nga seen ci wad ga ñu bindu ci tour borom lolu la yalla tabaraku taala momit di xam muy waxe waxin yi ku mat la mom jalla jalalu walazina kafaru ñi weddi nak ni yalla bindut asman weddi ni yalla bindut suuf bindut li ci digënté bi kana mos natir bi bind bopam ñoña amma unziru mu'ridun lepp lu len war ñu du moy warate wa daal ne waye nak sa bi len wara waré dañuy du moy warate ga daal ne waye nak suratul ahqaf aya ñet qul ne ara'aytum salalen wax len ma tad'una li ngeen di jam min dun lay tud yalla aruni wan len ma maza qalaqu lan lin bind ñom min al ard ci suuf lepp lu ngeen di jaam wala ku ngeen di jaam te du yalla wan len ma lol lu ñu bind waaw ku ñuy deggal ku ne ku ñuy jaam ku ne yalla mu ne wan len ma maza qalaqu min al ard suuf si nagi wala xari wala bay wala yoyu won len ma li ngeen di jaamu te du yalla lan lañ ci bindu am lahum shirku wala bok dañoo bok dañoo associer fi samawati ci asaman ci manam ndax dañoo am luñ jox yalla bu muy bindu asaman tiel ko poti peinture bu mu peinture asaman ci mu bleu wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yoyu mu def ci bu fekke lol amna ituni bi kitabin andil len ma ab tere min qabl hadha lu jitu tere bi ci ngeen ko andi aw atharin min ilmin ngeen andi ben jeexental bu joge ci xam xam science in kuntum sadiqin bu fekke wax ngeen deug tont len ma ci lolou yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko téré bu seede ne li ñuy jaamu tëdd yàlla am nañ ci sañ-sañ, wala ñu andil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja. Loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tuddee al-bahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëj, ma nga leen cay tuutal. Tafsirul bahr jukki juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom, suratul ahqaf aya ñeent. Yàlla nee na wa man adallu, kenn gënt réer mimman yad'u, ci ki nga xam ne day jaam min dunillahi, leneen lu dul yàlla. Man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu, du ko wuyu mukk mukk ila yawmil qiyamati. Yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu. Man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati, ba baa yawmal qiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu. Man nga koo woo, man ngaa yuuxu, man ngaa wax ca kaw, laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati. Wahum, ñoom sax lañuy jaamu, ghafiluna an duaihim, dañoo saggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu. Ghafiluna an duaihim wahum an duaihim ghafilun, dañoo saggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaam, di defal bant lum yëgut tabarakallah, di defal xirim lum yëgut. Wahum an duaihim ghafilun. Wa ida xushira annaasu, bu ñu demee ba yowmal qiyam ba dajali nit ñi, kaanu ñu nekk lëhum, ca lañ doon jaamu a'daan, ay noon ñu noonoo leen. Wa kaanu bi ibadatihim kaafirin, daa di weddi ne jaamuwuñ leen woon. Ndax ku dem alaxira tabarakallah wax ne lii laa doon jaamu te loola du yàlla, da ngay daal di dugg. Moo tax dañuy àgg rek weddi ne jaamuwuñu woon dara dara ci kaw suuf. Wa isaatullaa alayhim, buñ jàngee ci ñoom ayatuna, suñu aayi baynaatin, mu leer nañ. Qaala alladhina kafaru, ñi weddi yàlla wax lilxaq, ci dëgg lamma jaahum, ba mu leen dikkalee ñu ne haasa alquran ji sixrun, ak njabar la mubiin, njabar gu leer. Suratul ahqaf aya juróom-ñaar. Yi wàcc ci alquran daal bañu ko jàngee ñu dégg ko ñoom ak njabar lañ ko def. Hada sixru mubiin, lii ak njabar la barkalla. Ndax ñi alquran di duggee ña muy dugg, na muy neexe ña muy neex, nañuy soppikoog, nañuy walbatikoo, loolu lañ jàppe ne kon alquran ak njabar la tabarakallah. Ñoom ci seen gisin foofu rek lañ ko teg. Ndax nit danga koy gis mu nekk ci mbiram, ba mu yàgg mu jékki-jékki ñëw ci alquran tàmbali di ko dund, nga gis muy soppeekoog, di walbatikoog, di mel neneen noo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu la meloon. Hada sixru mubiin, suratu al ahqaf aya juróom-ñaar. Moo tax ñoom lu ñu mos a jaaxle rek daa di koy teg ak njabar, daa di ko cay dugal, tàmbalee ko ca, yemale ko ca, ba deme ci tafsiru al bahar bi mu waroon wax léegi, wala nga dem ci xatum juróom fukk ak juróom-benn ca jukkib juróom-ñett ba daa ci fekk li nga xam ne moom lay wax, mu di hada sixru mubiin, mu di ko nettali nettali boo xam ne bu am solo la tabarakallah.
2: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد، قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد، سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

yonentibi jabar yonentibi ak ba yonentibi de yusul ko lo kenn ko wax afan lu lay tere waye nan jabar yonentibe illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna su yonentibi ak yonentibi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngocci liggey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat boy yëkëteete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u وللكافرين ني ود يال نك امنا نيو عذاب اليم مبغل مو متي يالا جال موسل ما يود دبغ دبغ موك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوكو تي تمامي واخنا لا ني بقره با ليغي تي تامبلي با ليغي يالا نلاي تيكيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري با دي تيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالاي تيك با ليغي با با ني ام 148 آية فو فري لي تيك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum ti joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko teddi ngalaw ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp ko ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey foot tawarkalla tawarkalla كيفاي والله تعالى نك يختص موي دغلل من يشاء كوكو نيه برحمتي تيرمانديم يالنا نتبولي والله نك يالا ذو الفضل موي بروم باخ العظيم مبخوريغا يالا موي بروم باخ العظيم مبخوريغا ما خام جيتاخ بيم ني وور لين ني وور اك ني وور نييب بو جوخي جوخ لين waaw tay ji ñi woor ak ñi woor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko woorul fekk ko ci poste ko woor bu tan baaxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 ci xam na la nga woor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu woor gilem gi gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom mo tax nga may door mu ne ko ñett fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taw gileen gëna ko mi ngi ni julli wu ñett fan ba pare bëgg ma war diax na yalla sant la nga lank bëgg sant jaawam yi ñu lank ñu lank tawar kala wala bu ñu nox mu graw ele nga tak sa montal xol xol mu lank nga ko yow do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox dekké nelaw bëgg may dox sa bo tebe fa nga yew o zere de bëgg man may dox wallahi bu ñu dal wax ñu xam ñu ñew ci atté bi ñëk ci alquran ci masala fiqh muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi leen ko jëfëndiko ma luwaay dinañ koy def leg leg terëlante luwaay de
fikir sangam aliyana sangam minna san nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala lene article bi ni war nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lolou da am ci alquran ali day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ni kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mbaga mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa ndialo so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxli dila door ay dal dila xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw bamu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu ndialo te timer ya legi lula dañ na lolu may nasx yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën minha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mom ci baxay ba buma leen dindil dal dama yëndi day melni mom ba mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fekk alquran mu na saxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey bay waye fa lay yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjan war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala qana khamuni anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man qana khamuni yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reygelem jaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaxanalé gilem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jom yim jom nak da lay yakar ne da ko télé waye amul lum télé leg la ñoom sey abdul khalil jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mun lolu dede nit ñi ñokay wax bam xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñi ragal yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lu amul ndax amna yaay ci amoko ñoo def ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allah yalla lahu mulku samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suuf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suuf moy bur ci asman di bur ci suuf wa yalla koy xotol asman ak suuf mune ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñun lay xotol ni yene ni ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xotol wa bu fi jaar rek ñi bëri ci wedd mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm mom ba paté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen dina ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bëri sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amulen nak min dunillahi kudut yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dimbele kilif tef gi len yalla yilif amulen kulen yi defe non ma tax bu le ci kilifa yonne bu le yalla soxla di lay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa la akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day day reyño wala la fa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mi kay bam lay jël ci fo nek
seen yonenti bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama sawila Musa lañ laaj Musa min qabl bu ñëk ndax da ngeen bëgg laaj seen yonenti bi lañ laaj Musa yalla mu ne gëmal bu leema ba leg a da ngeen bëgg laaj yonenti bi lañ laaj Musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddal al kufra ku wéccax ndiko wedd yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay degg ne nek nit du juddu walé wedd yalla qad dalil kufra bil iman soko jange da ngay degg ne nit du juddu walé ak wedd yalla nit gem yalla juddu walé kullu mawludin yuladu ala al-fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la yalla yalla musal motax faj ko mo gënon faj faj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda bëggon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëmé yalla kufaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yarudunukum ci buñ leen mënana dello jaram na leen fay khalis jaram na leen neexal leen jaram na leen pass ñew ci yeen jaram na leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek leen dal dal bu ñu mu dal ñepp la gumbo ko defon morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik bene niit loxo ba ni ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and moromun gumba mu ne ko Suleyman moya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xuy loxom waji na ci ni fas ko yene tag te pak bu ñewul ki taxete musa mu ne ko ah galay affaire bi metti na le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan waye añanam gogul yalla wax ni mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ngeen ko am yeb motax sen motereul sen programme xaba gonu jigeer yeb ne sa neki ay njuma sen gemi dañ koy do bu ko dor rudd sen bodi rudd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ni defa rafet boko beugé sappi rek ñaaw ko la xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne weyu melni weyu jinne nga pintir sa karam ba par na sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax ne dëgg ba par sa luñ xar loo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana ginaa ba mu leeree lahum ci ñoom alxaqu dëkk fa'fu baaleel wasfahu jëllaleel hatta yaati allahu ba yàlla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihaad su boobaa nga jóg jihaad leen allahu akbar bul jihaad ñu ngi lay tooñ ñu ngi lay agressé waaye bul jihaad inna allaha yalla ala kulli shayin qadir lépp la man booba gaa yaa nga madi makka di defaru waaw alquran di wax ci di wax ñoom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne faafu wasfahu bul xexeko gaay defar rek ba ñew madina
fekk fa ay weer di war seeni fas di jaabal di daa seeni jasi léeg-léeg yéefa yi xool leen ni ñii seen fas yi ñii de ku leen dugg ci ñoom du baax te arab mu saaba yi di leen màpp léeg-léeg nag sag benn yéefar tax li ko waaw ashiddaw ala al kuffar ruhuma baynahum tiitaange loola moo jàpp gaa yi ba badar ñu duma leen fi yëguñu ko moo tax jullit dañoo bëgg fu mu taw ku ko xool di nekk ku wedd yàlla tiit day am sikki mbunu loos mustaa si ñëw mu wàññi ko mu jox kii def ko mbëtut waaw da ngay ñàng waa jii day kër ga boo ne som kenn du la som gisoo mbër mu nekk ci làmb ji bu songul kenn xanaa jemb rek na këj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëree ko day ñàng nan kii del saway waaye bu bëree ñaar yoon ngëli ñu daanal ko daanal ko ca léegi mbër mu ñëw dina ko laccax yeeg soq yeeg waaw yàlla dafa bëgg jullit fi dëgër ashitaw al kuffar rahmahu baynahum saaba yi baa leen ndaysaan aay dana ñëw ci kanam nag ne leen jublit wa aqimu taxawal leen assalaata julli ña ngay defaru di leen julli rek bi leen faat leen na waxtu ku bëgg a defar sa jikko defar saw fit wa aqimu salaata rek wa aatu zakaata di leen jox asaka it wa ma tuqaddimu lu ngeen jiital nag ci seen bàmmeel li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax su ngeen demee tajidu huk da ngeen ko fekk indalaay fa yàlla tabarakallah moo tax fi nekk tàmbalee wàcce sa bopp ay kaamil moo gën faatu sa bàjjan wàcceel la ginnaaw yàlla neen lu ngeen def fekk ko ba waaye tàmbali léegi di ijjëka boole bala ngaa dee am ñetti kaamil wala juróom moo gën nga dee sa bàjjan wàcceel la woowaa koñ bi ne wàcceel leen ko te moom xam jaar wàcceel nañ ko de waaye dóor kiliyaan bu kawe toog ne wàcce leen ma kaamil ray xar togg ay laax dal malboro xaj bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes mu ne parewu leen ñu ne non mu ne of ma ne gars yi nañ pare nañ pare est ce que kii ñun wàcce kaamil bi est ce que ñu jam bakkaar ñu daal di bàyyi ba kii rek daal di boole kaamil bi ndànk ñu ne ko pare nañ mu ne bien c' est bien ah mais yéen affaire bi yomb la daal di génn 60,000 jox ñu ma ne ah waaye xool boobu kaamil ak kaamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waay gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajalewaat wa jàngaleen kaamil bala ngeen faatu man de boobu ma gënal wa ma tuqaddimu lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a doon tajidoohu da ngeen ko fekk loolee indalaay fa yàlla innallaha yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foxani fi du yàqu allahu akbar yàlla rek a yàlla waxaalu yàlla noppeegul ci yahudi ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana huudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasara wala ab nasaraan moom kay yahud ngay nekk mbaa nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye ni nga dañoo am aljann yàlla mu ne tilka loolu ñu wax amaani yuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal indi leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du dugg aljann fan ngeen ko teg wax leen ko bala aha kay dana dugg aljann de man aslama
jëmmam lillahi ngir yalla ku jëbbal jëmmam yalla wa huwa takkam muhsinun fumtali def rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fatara wala khawfun alayhim ñoñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñoñ wa qalat alyahudi yahudi neñ laysat an-nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an-nasara nasara neñ laysat alyahudu ala shay'in yahudi ñu neñ ko ci tus yonent bi neena yow ñepp wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne moko ji mi neko ci tous moko ji ne yoy faati neko ci tous ñom ñaar ñepp kenn neko ci tous sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat alyahudi yahudina laysat an-nasara nasrani nekuñ ala shay'in ci tous wa qalat an-nasara nasrani laysat alyahudu ala shay'in yahudi neko ci tous kon kenn neko ci tous ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legui wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne ko ci dus ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga ne ko ci dus ci biir ibadu ku ne ci association ku ci nekkul nga ne ko ci dus su baba ñun ñepp ci nekkul ci dus yaxta mu jaxat bu ko ne na sama ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dañ ñu ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne sëgeul l'islamit garab la lenen lu ci nek rek ay char la walay xox char yoyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ci char nak nan e yeen seen char baaxu da bi mo set da lay wax rek garab ge kon ñu ñuy war degg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn koy sooral ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon addu tukki lolu buñ ko nangu moy duggu ci ñun nañu gëm ne leedal al yahud wal nasara ñu woru ñoo dal ñaka bokk fu ñu nekk ti uta baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baaxna ku ko wax rek baax ko wax rek baax motax ba saaba yi seeni wajid musilal ni assalamu alaykum ñu ne ko jorul assalamu alaykum yeufur bi nga don tadi ciorbat ñu wax ko yunit bi mu len wayu

0: loxo
1: nan yow mi ya koy mom fifu joge diw dedet lamuy fagn kay moy ginaaw momuko te lu ci dara ludul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tufalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonte bi tambali wuko nox moko tambali kenn ku ndi ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxoy Sayyidina Ali mu joge fa ñu tekku ci yeen loxo nak nonu ba ni mu aksu ba bisul kay di kep ku deg ñu ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabil rabbika ci yoonu borom lutax ila sabil rabbika ndax bu ñu neewut ila sabil rabbika nit mën na wote ila sabil nafsihi nit mën na wote ila sabil da'ihi nit mën na wote ila sabil jama'atihi nit mën na wote ila sabil fikratihi motax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amene ila sabil rabbika ciow du am bo demé gara fofu deg ciow moy client yi bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñom ñep ñu jëm dar du am ben ciow dañu la di yé fay seeni pass dem waye bu fekke ni ki jam nya jole jam ki jam tenge ki jam pikin ki jam fenen ñet jam ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñep bëgg bokk sa place bi ciow li doy am ne kurr ndax ñom ñep bokk ñu jam ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ko mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgin hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox na la lu am solo waye nak amul école bu koy jangale hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekon hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikin la nek hikma pikin du nek hikma tias fenn fu nek fenn hikma mo taxon nak ñi fi jaaron mam borom tuba rabbil anhu nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko mam cheikh alhaj malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci serigne adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma motax kenn ku nek am ñu la woron ca nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izat alhasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak alhasana wa te rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante ak mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow na nga wax kaddu yu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fa lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diina da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len dafi yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ni djub mo len xam ni sanku mo len xam kon ni japp ni ni ci djub gi beug andi ñang japp ni ñang ci djuba diga suñu teyul ñom ñep dara du soti ndax yow mi japp ni yang ci djub ke japp ni ma nga ca le mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen degowul xamul len lu ngeen di wotante ku na day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi lu melni lañ leen def mufassiruna nenañu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko musiru ko ni reye ca yawma ahud dañu bëtti biir ba yunus bi alayhi salatu wassalam ne len la in afarni allah bihim la umathilanna bi 70 minhum buma len jekko dina ko def jurum ñor fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aqabtum ci ngeen de mbugal di fayu fa aqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lu tan len def wala in sabartum monte bu ngeen muñon de la huwa mun khayrun lis sabirin mo gën ci mun ka di baña fay sax de gën wasbir muñal yow yunuti wama sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek luddul ci yalla bul muñ fur ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ngay wo ولا تكبل نكير في ضيق تقط قط مما يمكر نكير لن لي فغل لولا واي من دي فغل تفغل ملوك ولك دمت موت إن الله يالله مع الذين من عندك من خمنا اتقوا رجل نيو والذين أب نغا خمني هم محسنون نغا رفتل نيوم أنزل نيوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت لمعي عامة معي عامة موي سنت نك ياك يالله فنك معي قاصم موي كل نك تد رجل يالله أكرفتل ياك يالله سني برم تبارك وتعالى يين عندك فكده فيكون مبقي لول موي نكون سورة النحل نيان يالله مدفل نتوفيق دفل ندق أكتب doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu tayit yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ni defal tawfiq tabaarakalla ñi ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañu ñu leral ko ci modi taj'aruna lan lay tek وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد موي تكيرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع موي يكتي سكادو تي نيان ماغي توخلو موم لا جوخال يوخو الأحشاء دا فما سي وخ تي بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرا nanay mako bat wa azartumuhum lumay takki at'azir moy at'hsim wa tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala qa'ina mun mom tamit ala qa'ina yani ala khiyana moy ci wor yi fek yaangi ci bir nit ni di gis ay wor ci ñom bat nak qa'ina lañ bind mu tolok li ñi wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadith nana qissisina قسيسين القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا علاب دي واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغ تي بوك تي تبارك الله نصراني فكلي والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو تي دكار ليكو ور تي 88.9 دي دغلو تي كياس ak liko wër ci 93.7 di ngi dëgg ci Kaolack ak liko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw buñu waxe ñun ñëpp alhamdulillahi rabbil alamin dellu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquranul karim jeexalon ben saar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ci de suratul isra mu nek suñu fukelu sar ak jurom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaay xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc medina bok ci kemtan yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñet ben dalay jox ñet ba dem ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñet Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 bi ni tour Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al-makkiyyi don jangale te aqida usuluddin ñett rek lañ الوحدانيه گمن يالله يكن الرساله گمن يونتي عليه الصلاه والسلام يالله لن يوني والبعث ادك نيتي موي اصول الدين وايه العنصر البارز في هذه الصوره الكريمه هو شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم تم برينسيبال سابي مودي جم يونتي بي ماغايام ديوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém
0: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg duggu ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax limu ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarakallah soxal xam nga cieb bu anjata di ñu wax ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñu bi lay jangalé ba nak li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yonentam ba sallallahu alaihi wasallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah kinni yalla defi al kawm ak kemtani ak yoyu yonente bu ma se yoni na la demal ci nit ñepp bi yonente mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yépp nek benn dëkk lolu ci mandraga ci kemtani yalla yi di woné ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi yalla ko yoni ndax yonente bu yalla ma se yoni ku melni shu'ayb nek na ci ruq di woté Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko djig tamu ñaaral bi sar bi waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha Allah ñettelu tamb bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gi mu nek ben ci ni nga xamné ni la noxé aduna fi ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu tuddé al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamné mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko sét bi jikko sar bi daal di ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ko bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajju ñi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer akok ñak xam banan diway doomi yalla akok ñak xam banan diway andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañu won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon digeni yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekkee wenn xalu sawara lañ lay faye ñu fayele wenn xalu sawara bu fekkee men benn dóor ci nopp lañ lay dóor kenn ku ne daal fa may yaamal misqaala waratin xayran yara saar bi daa di ci loolu nga xam ne mooy alaxira ni ma ne am alquran alazim kiyamtaanu salawatullahi wasalaamu alayhi daa di waxit ni nga xam ne noonu la mushrikoon yi waxoon alayhi salatu wasalaam ne ko dañoo bëgg boo bëggee ñu gëm la nga ballalal ci suuf si yun buwaan nga toog fi nga toog rek muy ball am ndox. juróom-ñaarlu tomb bi saar bi daa di tëj ci soril gum soril yàlla subhanahu wa taala ñu ñu koy bokkaaleel ak meloy wàññi ku ñu ñu koy teg wa qul ilhamdulilahi alladi lam yattaqis walada walam yakun lahu sharikum fi lmulk walam yakun lahu waliyum min alzulli wa kabbirhu takbira. ñu tundee saar bi suratul isra ndax mujjasa bi ci am mooy al isra wal miraaj di tukki boobu nga xam ne subhanahu wa taala jël na ko sallallahu alayhi wa sallam mu tëkki ko insha allahu bu ñu jógee ci aqi dencante yeeg aqi doom yeeg aqi way juri ba noppi ci risal soxla yi ñu leen ubbil bunt bu yaatu ci wàllu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yoo xam ne suratul isra yi am na ko xam naa ne dina am diir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa taala muy dimension boo xam ne aqida rek la suratul isra yi wax ak boo xam ne affaire sociale lay wax waaye ak boo xam ne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allahu subhanahu wa taala. yàlla na ñu yàlla jàppale jàppale leen ba fu ñu mën a nekk ñu mën koo topp ñun ñëpp ñaan mu nekk suñu njariñ nekk seen njariñ kon ñëw tàmbali insha allahu subhanahu wa taala suratul isra ñaan yàlla mu may ñu ba ñu àggale ko ci kattanam moom subhanahu wa taala. subhana alladi sell ñeel na ki nga subhana alladi gàcc ngaalaamaa ki nga xam ne subhana alladi waaw góore ki nga xam ne baatu subhana bakku la bakku ku jóge ca làmba ja daan moo ko daan def wala ku def lu kenn mënut mbaa mu def lu jafe ku ko def ñaare te fekk nga yeyoo ko te barkalla ñëpp bàq la léegi ngay gis nag nit kuñ daan muy bàkku loolu nag moom jëru ko olof nee na wàcc ma daan naa la wóorut ku daan koo lay fiite wàcc ma daan naa la wóorut ku daan koo lay fiite. da nga gis ko ne ndeysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural ñu gañe la nga fuural boobu du am sens da ngay jekki ba gañe boo dee fuural waaye ñu gañe la ba noppi ngay fuural loolu du fuur. yàlla bi mu ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëgge am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëgge wala ay saar yooyu waaye am ci wenn saar boo xam ne sabbix la ko tëgge. subhaana sell ñeel na ki nga xam ne asra bi abdihi fële mu ne sabbaxa bakk na ko bakk na yàlla wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rek lay supporté ma fi samawaati ma fi l'ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan maa fi samawaati maa fi l' ardi kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo avec toi sabbih isma rabbika al a'la bakkal sa borom supporté ko ndax làmb ji moo koy tëj làmb ji di àdduna suñu borom koy tëj koo fi dégguñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndeysaan dégguñu ne daanun waaw ku fi ub làmb ji da ngay jékki-jékki màggat ñu ub sa làmb ku fi dàqawaay jékki-jékki màggat ñu ub say way ku fi dàqawaaxu jékki-jékki màggat yorub dokk subhanahu wa taala di xaar rek léegi-léegi rek ñu fab kenn ci ñun takk ba mu dëgg rek ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teglal foofu te dem ñu teg fa dem ñun togg ceeb lekk rek buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda suñu borom subhanahu wa taala daal di bakku. lii mu def nag ba tax mu naan subhana alladi asra bi abdihi laylan moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqafatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtale ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du géwantu ko déedéet yaqafatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garag bi gën a rëy tey yàlla tappal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóg cuquntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex yaa ayuhal muzammil xumi leyla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko yaa ayuhal mudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rekk tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin illa ibadaka minhumul muxlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka kon bu yàlla ne diw abdii sama jaam la yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis mbaa safooru benn directeur mbaa safooru député wala ministre tabarkàlla daal di am ndomba tànk ca safoor ga nga nekku safooram waaw mais li safoor ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diou tabarkàlla kon subhaana allazi asra bi abdihi yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami tabarakallah kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle bu ñu ne def na ko rek tabarkàlla ne waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëmm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkk ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka joj madina da koo sori waaye joj al joj bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkk ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlem weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaana def ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jëlee ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent ya alayhi salatu wa salaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat te kat bët setu gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabaarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab airtat mu gën a wàññiku waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku ne nag boo yoroon concorde nag ceeg Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yépp ba sax jël lolou gaay war du jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek da la daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi ila al masjid al aqsa lepp ñi ngi nek laylan djiggi alla fi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu hissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunus bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunus bi dem fa ak dem fa yalla li nur yeho yalla mune ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dal ne kon nak rañane gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nur yeho min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba demé ci won nak ñi dañ koy bolé ñaar yoy ko melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mune lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi al-akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pekk ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ne yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu leen ko gëm ni tabarakallah ay yoy nak mënisu ko yedd te wil ko indi ko feneen bari duñ gis yalla ah hakay subhanahu wa ta'ala mu jowu yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul alqan bi wero wero tabarakallah inna hu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ñu dox muko ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal di yemalé waxtaan na ñaan ko lutax ndax day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue ñox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا عذابهم في أذانهم واستقطوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوم وخ وخ بدسكور بجي من وسلام صلوات الله والسلام عليه دغلو كنن كوك ييك مو دغلو كنن كوك ييك مو دغلو كنن با نيوم ييب ني واتي تبارك الله يالا نين دسكور ييب جيغ نين كو واي خارم اندي لين دسكور موسى عليه السلام نين خام ني موك القران دانيو جيغي تي دبو دي بروم سبحانه وتعالى كون دي ني وان Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni mon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman
2: billal dit famu gudu ak famu gato ni dit fi kitab ni ci teer ko fi gudu fam ko ne fek na mom bi lol la ñu bindul ko fi gato ko fam ko ne فكان وين اللي بدلون ولا ينقص من عمر أحد فيموت وهو صغير أو شاب إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ لا يزاد فيما كتب الله ولا ينقص كأن كنا لا يعلمون من كتيرك نرمون لجين شاي وير شاي أت شاي دف لولا بجاس بمعنى مدين يتكو أدنسي بدون دون يعد مدوك سيم أبيال نكو أدني مويسام أت ni dem ci am mu ñaan mu dugg ci wër yalla ne ko wër yi moy sa wër do ko genn mu dugg ci wër ba ñaan ñu ne ko semaine bi moy sa semaine mu dugg ci ñaan ñu ne ko bëss bi moy sa bëss moy dem ba dugg ci heure nak mu ne ko heure bi moy sa heure mu dem ci heure bañ ne ko legi nak minute bi moy sa minute mo tax ndaysan 1999 mu yalla ñoon dum ko jéxal gis nga tabarakallah am ñu dem ba nga xamne ñetti fan mo leen déssé ñetti fan am ñu yëm ñu dem ñaari fan déssé leen am ñu sax mëna dem ba guddi fan wëri fan ak ben nga xamne ci ëllu moy lan leen yi ñom ñi daal ci joggé ndax bo ñu jaxal sétété wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab tawakkal fere fi am ñu ñu lañ doon ñu ba gis ñu ñu yalla ne moy seenum at yalla bu nekk suñu mat tan yeen ñi nga xamne nak seenum at la yalla

ak wërsëgum jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a torne moom malaakam yi tënkale leen bu app bi jeexee fekk wërsëg ba jeex bu wërsëg bi jeexee fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna yàlla mel na wa maa yastawi bi yem albaxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haasaa géej ga nii boo xam ne azum bu neex ndoxam furaatun bay kelkel saa'iqun neex a wanaaf sharaabuhu nang wa haasaa jii géej milxun koromu ujaajun ma ne xat koromu ma ne xat maaun shadidun malwaxa yaxr wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géej yooyu duñ yem fata dalika la yatasaawa al mu'minu maa al kaafir wala al birru maa al faajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yooyu ñu yoo xam ne ñii géej asbun firaat ñii géej milxun ujaaj nañu dem kati géej yi ndaal yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam abu saoud borom tafsir la mu ne masalum durban il mu'mine wal kafir mane misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wamun comme ci képp ci ñaari géej yooyu nag te akul wuna dañan ca lekk laxmam tariya yàpp wu neex di jiwa xorom mu nekk na caa amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na caa amee yàpp wu neex ñaari géej yi yépp donc bu ci nekk rek boo ci demee mën nga caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu des yéet loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp a neex ba mu des yéet moom yéen nag xam naa xëy na sax am na ci ñu neex waaye daal tabarkàlla wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakulu na ngeen di lekk laxmam tariya yàpp wu neex soo ko bëggoon misaal mu gën a jege kii dafa am aawa boo xam ne bi asbun firaat ak ñaari boo xam ne milxun ujaaj aawa boo xam ne asbun firaat tabarkàlla ndox mu neex la bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam lu tànn da koy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuuf njaboot gi wuuf mbokki kii tabarkàlla lépp asbun firaat ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaj wax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi ma ngi lay xool bëtu génnam añ daal ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla da ngay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag wamin kullin taakulu laxmam tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla da ngay jël sa gaañ séetéet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe asbun firaat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi damay am patron boo xam ne bi asbun firaat ak patron boo xam ne bi milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla asbun firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yo xorom xat su xëy seen ñëpp dugg seen ron la seen tabal waaw kenn ku ne maray wër doxul ak ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbun firaat milxun ujaaj dangay am kon léeg-léeg asbun firaat yaay ju asbun firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla yaay ju asbun firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo ni liiramu rëdd loolu

0: manam dal yoyu ya ko jëlal di misal mu yapp rek foko tegg rek mu tegg la fofé ni gën di yapp rek waye yalla ngi ci yoré mom katan go xamni ni ngi koy def ci al bahran ñaari geej yi nga dem fat geej yi mu neex di kelkali neexa wanasu nga dem ci geej gele mu wax xoram baña xat ke mu ngi ko wanasu waye wa min kullin taakuluna lahman tariya lama di lek ci ñoom ñaar kenn ku ci nek man koy genn wa tastakhrijuna min di genné ni genné hilyatan takay talbasunaha bo xam dañ koy sol manam tastakhrijuna min huma ci gejgune al-lu'lu wal marjan lizina wa tahalli ñen ci genn ci ben gej bu ci nak tabarakallah lu ngeen mëna def ëlëk ay takay ba dum fi ci mujun da na sax ñi nga xam ni ñoo fa nek te xaw xam li ñi ngay lay ñi ngay tané ñi ngay dugg ci ndox ma di sedd di ci jima amé lo xamné buñ ko boolé bam bal dañ ci mëna amé mbell mo xamné talbasunaha da ngeen ko sol barkal bir le mo solo wa tara filka lay gis batu fi ñi ci geej ja mawaakhira leen muy dekk mawaakhira li tabu taqo min fadli ngeen gis taral fulka mawaakhira taral fulka fihi mawaakhira neena mu deq di dox tamru wala tamhu udab al bahr muqbila wa mudbira tekat tahmilu ala zawriha al afqal wal bada' wal rijal wa hiya la tahriqu fi li annaha bi tafqir allah jalla wa ala sadama ci tere bo xane bi نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم بنتا عملو ياتو ياتو ياتو أتيرل نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم انت بني تبارك الله بانتا عملو بنياتو تيوالو دموي ني تكتبين نسوخ أي ني تكتبين نسوخ وترى الفلك فيه مراقب يتبتقون ينجر وتي ni fadli li ci wursu bu yalla wu len sori wala alakum khayna bi ku te ba ñew te labu len di ngeen je tashkuruna ngeen sant yalla wala alakum tashkurun motax tan sant lu bax sant rek ñu ko la gi sant rek sant ka bax wala kay tashkuru rabbakum ala in'amihi wa ifdalihi fi tasqihi zalika lakum barkal la am solo onna yoyu ay ngir lay suñu borom tabaraka taala di woné fofu ñu ñëwaat nak ci tok ci yeneen ngir yo xamne day woné qudratuhu wa sultanuhu fil afaq subhanahu wa ta'ala yalla neena yoyu jul layla moy duggal guddi fi nahaari ci biir beccëk su ko defé guddi do defé yoyu jul layla moy duggal guddi fi nahaari ci biir beccëk wa yulju an-nahara moy dugal beccëk fi layli ci ngir guddi yudkhulu an-layla fi an-nahar wa yudkhulu an-nahara fi layli mu def sabam bi dugal guddi ci beccëk dugal beccëk ci guddi ak sabam bi ci kam rek guddi lek lek mu gëna guddi beccëk beccëk lek lek mu gëna guddi guddi ak man fasul wal amsar ba lek lek guddi gi ci jamono ya becc bi jamono sayf ci lenn ci rew yi day dem ba toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wagneeku becc moy tay lu guddi gi di wagneeku ba toll ci juroom ñetti waxtu li ay min ayati llahi tushahidu la yastati'u inkaruha jahid aw mu'min kenn mu ko yaddi lolu mu lay amé ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلنا لا تعلم كان كنا ورنا من خملون آية آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في خلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدق لن تنيام نار مي آية كونية بوخم الدستور لا تتغير ونصاب محكم بأن الوالة بوخم الدستور في كمك لا يأتي بطريقة صدفة لولو دو أزار وعين من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه fa subhanal mudabbirul hakimul alim yuji layla fi nahar wa yuji nahar fi layl ba tabbi gudigi digonte do deg tel tel do deg ñal ñal do deg jappal fi nga ci dem rek lay san yow tammi nak sa bu guddi duggé ci beccëk dugg ci guddi rek sa bu duggu wañéku ma yañ ko rek ñu dugënte ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha warkal ci ustaz ba ustaz Mustafa Si bo be ca nuba warkal mo koy jangale day dugg ci guddi gi kon yuriju layla fi nahar wa yuriju nahara fi layl loolu dugënte ndaysan loxom yalla ci katanam diko duggal ak diko genné té kenn du yegg rëng rëng kenn du yëm kërëm kërëm ñoom ñaar nak bu guddi ñëwé jël fukki waxto ak ñaar ci sa dund gi yobb bu becc bi ñëwé jël fukki waxto ak ñaar yobb ñu roñ rek yow lay fecc lay fecc rek di noos rek di taxawal di jëlé fu jàngri di tooñ di def yeneen di aaki moo ay mbir maamo ni ma dem rek yoolu ji layla fi nahaar rek ba bënn bis nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw bi fekk sax fukki waxto ak ñaar la fa des mu yóbbu ko léeg-léeg nga toog ci sées boo xam ne fëtëy da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg ba cëg bi ñu jëra ñe di koy xereñ ba mu yàgg dutoo ca mën a toog da daal di jël say bagage daa di dem tabarakàlla keneen ñëw nag daal di cee toog yoolu ji layla fi nahaari wa yoolu ji nahaari fi layl wa saqara sansa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant boog weer wi yajjini mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawin yu bokkutëg lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare dafa ne jant bi day wéqee ci penku jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day weerandiku tajri fi tijaarin waxidin fi lfadaai lkawni lahi bi siraatin xasabaha alfalakiyun bisnatay wala bisnay asara milan fi thaniya sagal bu nekk fukki mayal ak ñaar la ci jant bi daw ca mawinam boobee wallahu alxabiru alalim yuxbiru bi sayriha wa jiryaaniha wa shamsu tajri li mustaqarin laha amaa nag noo nee ko borom xam-xam boobe waxee ndaysaan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab dafay werañiku weddi nga yàlla ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla loolu nag moom waxinu wax la rek waaye tabarakàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu foofu nag la xam-xam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm ama su boobaa nag léegi tabarakàlla ñu daal di taxaw tafsirul jawhari boo ca demee di la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom lawul mulk moom rekk moom ngóor ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarakàlla amaa suñu borom moom du ku ñu fal déedéet moomu mbir yi lahu al mulku moomam nguur walasina mboolem ñi nga xam ne tadacuuna yéen leen di jaamu di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca seet ndigal yàlla ñooñee maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawaat diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko mëccee moom ngay sànni xolli di wi ko muur loolu mooy xitmir warkal la borom téere ba moom borom tabaraka taala anhu nee na yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri alaaxira ku jëloon tàngarma ak jaamur ba wóoruy dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàndarma bi day woowu boo ko lekkalee nit maam borom tubaab nee na bés na la ci xisaab bu yomal xiyaam yi nga fay ko li ñu koy xeeb xeeb mala ku jël ay 100 mg rek ay 50 mg ak yoyu yuhasabul mar'u 'ala al-qitmiri ma'a al-fatihi wa 'ala al-naqir mufassirun min masal yudrab fi al-qillati wal-haqara misal la ñuy door ci ko sand ci lu tuuti te ñu xet ko kon nak xiram yi li du'a fiha wa hawam sha'niha wa 'adfiha an ay tasarruf sarat madrab al-mathal fi haqaratiha bi annaha la tamliku fatilan wala qitmira walladhina mbolé ñi nga xam tad'una yeneen yi jam mu di ay nit mu di ay bant mu di ay yum mëna doon ma yamlikuna min qitmir yilifu ñu lul qitmir lan mo di jam lolu do nga dama di jamu ay nguur ci yegu ko manam ci defé ne su fanano miskit mu mu jegano musuba mu saraxé ko ay affaiream baax wala mu tankum ndox fanano ndox bu sir mu tour ko ci pneu autom buy dem du accidenté wala muy genn kërëm ñu toppé ko ndox ñu tour ci ginnawam muy dem wala mu fab ak bejjem sol ci yeneen tak ci ndig la wala yu demé nek yoyu yalla néna yoyu ngeen tak ma yamlikuna min qitmir waaw ñi fi ñu dara momu ñu dara ci jamm momu ñu salam momu ñu mucc momu ñu leen ma yamlikuna min qitmir ba tax waaje lay san dafa amone bejjem bu mu tak ci ndig li te mu jëgë won ci xamu tabaski mu def ci yëngul ci bir ñamel la wa amsalna wala ma dakhalu la ci dugulul ñen balma mu dawal ancien ni ba ci tawal kala don tay mu wundé la mom mu daan bi jëmba dadi koy xuri ci ndig li xuri bu metti mu wara jënd rek ben fikir mu tekki bi jëmbi xol ko ne ko yow dama la tekkon ngir mucc tay suma la tekku tan suma daana du ma xori ko sen kon assalamu alaykum dal koy tekk fo fe tekk fa ñu ñu diko retal waye ma yamlikuna min qitmir yilfu ñu tan qitmir sourate fatih ay fuk ak ñet wala fuk ak ba fuk ak ñet in tad'uhum sulan lan bi wa la yasma'u du deg du'aakum sen wote la yasma'u du'aakum bu ñu deg sen wote wala sami'u bu ko deg gul sax mastajabu lakum bi lan wuyu waaw ya ngay jam soko dañu wo du la wuyu du la deg fu la degum du la wuyu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum bu alakhira dañu weddi sen bokale gi ngi ngi bokale bi shirkikum tabarakallah lu la mag ni dañ wax kef topal kef amna ci alquran ñu tuddé kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum barakallah kef topal kef manam ñaari kef ci sefelo wala yunabbi'uka min la khamal nak lay xew ëlëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kenn mislu khabirin kum melni yalla mislu khabirin khabir dal muy suñu borom moola mëna xibaar la nga xamni moy xew ëlëk ci alakhirah la nga xamni moy xew ëlëk ci sa dund tabarakallah wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né lim na mbolam xewal yi nga xamni mo la defal jami wala yu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ilallahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi ndefi dañuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci nu ñu koy misaal nag mooy gumba njàccaar lëndëm ak leer ndax wa bi diddiha tatabayyanu al ashiya'u mom la sha'ir bokhon yalla nen ya ayuha an nas ayyun nitni surat fatir ay fajr ayyun nitni mbolam do ma damay ñu wex ñek ñu ñool ñek ñu gudd ñek ñu gatt ñek ñep ñi am alal ba defene am nañ ni amul ba defene amul yalla mune antumul fuqara ila Allah yene faqiri ila Allah yenepp soxla wo yalla antumul muhtajun ilayhi ta'ala fi baqa'ikum wa kulli ahwalikum wa fil harakati was-sakanat antumul fuqara ila Allah wallahu yalla nak huwal ghani mom rek mo doylu الحميد مصمت على الإطلاق تلبرم المحمود على نعمه التي لا تحصى أبحيا من هذه آية موعظة آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم مولم دم آدمي آجي دلن لفتل دلنوار لما أن دم آدمي يبني آجو نبول يلا ak xewlam ci mbolam seen bir amul kenn ko meuna bayyi li fi yalla mom fetu wo sa bop mom moy ki omal walif lolam li aduna ji yeb mom mi nga xamne tabarakallah moy yo sante tafsir al bahr al muhit ci jukki juroom ñaaral ba xatum ñet témer ak juroom ñaar ya ayyuhan nas antumul fuqara yene faqiri ila allah jëm ci yalla wallahu yalla huwal ghani mom na bawlu al hamid moy ke sant bu talal loxom jëm ci yeen te yeen ko xey talal sa loxo jëm ci mom tabarakallah ndax lo meuna dundé in yasha bu ko neexon yuhibkum yubulen wa yati bi khalqin jadid indi minni fi bes bu ko neexon mu yubulen وياتي بخلق جديد ان من ديف يو خامني جديد لا ني دون يو خامني دانيو بيس نيكومي فول نختك ني دنج في رامبلاسي اي مليف واو كو في نيكو نه دا لا ووتو ньо خامني دي خلق جديد موتاخيت بوست بواي توري رك دا ام كو في توغون بام في جيو نيو توفا موتاخ بو في توغي يدون دنج في جيو كينن نيو توفا مون لاكو يالا يديف in yasha bu ko neexon yuhibkum wa yati bi khalqin jadid bu ko neexon ni ci kaw suuf ñepp mu alam len faagaagal len bu ñepp jeex mu indi bi qawmin akharina ghayrakum kon nak loolu ak tekkul bu suñu borom tabaaraku ta'ala tekku ngalam bi def wa ma zalika 'ala allahi bi 'aziz wa ma zalika loolu nekkut bi 'azizin bu mu jafé 'ala allahi ci yalla يد بل سؤال نخص الله تعالى بيحكم درك فيكون سورة فاتحة آية فك أكجرم نار ولا تزير بيانو وازرة بكان ببكار نزر أخرى بكار بين البكان لا تحمل نفس آثم إثم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخص الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نعم بكار دور الله سم ربجا بكار دور الله سم ربجا لولو ماي لو عبيدو سؤال الآخرة ولا تزول واسرة مثل أخرى لو عبيدو أدنونك moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum qas bakar du yam ci bop ko fa def ay yam ci bop borom kon ñaar lu wala amul safano manam ñu ci diene ay contradiction amuko ñu li ko taxajuk moy bu alakhirah wala tasiru wasiratun usra ukhra bu de ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum qas ay yam ci bop borom moy lu wa aduna bakar door loos morom moy su alakhira motax amut ay safano barkallah kon nak kul ci bay xel alakhira mo beul bakar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khana bu jëlum sa yu fi ta bi no toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u nana suban wote misqalatun kudif ila himliha tiyanuko لا يحمل منه شيء من كسر درا ولو كان ذا قربا دونت مبكم لمسستي مام مانام سمكم نيوون
1: gisé ci bakkar bëgg yénal ben bakkan bakkaram yalla mu né kenn duko seuf donte mbokam mako jégel sa papa bëgg yu gadd say bakkar yalla nako duma lako seuf sa doom bëgg yu gadd say bakkar yalla nako duma ko seuf fala qiyasa yawma izin liman istakhafa kon tawkidun lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu dhanba khayri asha makhsarimun fa in qulta fama al farq bayna al ayatayn bi al awwal ad dilala ala adl illah al awwal dilala ala adl illah wa thani fi annahu la qiyasa yawma izin liman istakhafa tabarakallah al kashaf jikim ñettal xatu ñent témer ak juroom ñaar fukk juroom ñent mu wax ñu jëk wi manu ko yalla lay wone wax ñu ñaaral wi moy xatil ku lu fa am kenn lu gaddu bakaru kenn mu ne boone won ñu mako sef sax yalla mu ne kenn du ko sef wa misal ñu nak jégena lool mu ma di bu doolu añ bi taaje lo xarito xarito man su may tuddu du tax na suur bu boole añ bi taaje loo xarito xarito man loo ma fonk fonk wala lu ma la fonk fonk tib rek li ñuy tib maa yow rek mooy tax kenn ku nekk ma nañ su gudd jote it loo ma fonk fonk lu ma la fonk fonk fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faas ñëwee loo ma fonk fonk fonk yaay jël sa bas ñu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee loo ma fonk fonk fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بنت مبكم مكجلا راوتين نبرون مبكم مكجلا إنما تنظر يودال في نكل ركلا تنظر دلعي قب لتبلو الذين يخشون ربهم يرد السن برام بالغيب جكمب نيوني مام سولم خبيرك نتيب إنما تنظر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نرغل سن بغل برم لون يون لا لوارو إنما تنظر دنوار الذين يخشون ربهم إنما أنت منظر من يخشاها بطي من غتاء القرآن الكريم تفو فصوف قلنا كرغل يالا نينك من لا لخبول من لا لوارو نرغل يالا من لندر واقاموا الصلاة تيتغوا الجن ñi taxawal julli ca nam mate te di ca boole laab gaag laabal bakkan laabal yaram julli ca waxtu julli farate nee nañ ñooñu it waar leen yomb na ci yow kon nag wa man tazakka koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi boppam la ko defal gis nga fiit wa man tazakka fi'l bi yiirimu ko kenn lu jur ci defal boppam lu tazkiya mooy kii yar mu yar bakkanam te xara nafsahu min adnaasi lmaasi loolu ñu ci lee tasawuf mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq li ci nekk ci ay tiixaru li ci nekk yëg sa bopp li ci nekk ci yëg ne mat nga li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut li ci nekk di la won ayibi jàmbur yi loola lañ daan xeet ba mu seet lécc ba lu yëg mu yegg na ayib yépp tabarkal damaa dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi lañ lamu gis nit koo xam ne kii amu tazkiya tuuti lay man rek jàpp ne moom dafa sell moom dafa mat ku dul moom matu ku dul moom sellu ah déedéet tazkiyatu nafsi mooy man tahara nafsahu min adnaasi lmaasi fa inna thamarata dhalika atatahur aa'idatun alayhi fa sawaabuhu wa taqwaahu muxtassun bihi wali nafsi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi moo tax nga daan am doom jàpp ca lox bi yit ko sëri donc kii yaa ma ci bay sëriñ ba xool ko xam ne kii ñaari feebar na ci moom mu seet yoon wañ daan jaare feebar ba ba dindi ko waa ji nekk ku ñu xam ne tëzkiye nañ ko xadaaf laha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla tabarakallah mat nag li naa ko ca tafsir bëre ci ginnaaw benn taalibe dafa ñëw ci maam cerna mbiraayim tabarakalla ci daaru muxti yàgg ci maam lool ba mu yàgg mu ne ko
2: ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa moo tax annaasu kulluhum ummatuhu nit ñëpp aw xeetam lañ xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galankor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xir ngir bëgg ray seen yonent ba anna sax ñu jëk ray seen yonent ba demé ci muhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gënna fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaaxaan jël ay chaaxaan diko warante ay chaaxaan lam yor waye ñang koy jéema layal lutax li yudhidu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ jublu won yalla mu ne fa akhastuhum ma jappaleen ñun ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñoom modi ma alak leen ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaaxam fexe ba chaaxam ya fas yene not deug ga waaw fexe ba chaaxam ya fas yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organiser wut ñi yor chaaxam buñu organiser man leen ñi yor deug buñu organiser wut ñi yor chaaxam buñu organiser wo man leen te ñi yor chaaxam tabarkal fi ni mel na ni ñoo xawa man tuuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafir ay jurom wa kadhalika naka nonu nak nimu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedde yalla mu ne waxuma sa xed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamni ki manesna atte alladhina kafaru ci sa kaw rek koko haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom yeyna ci ñoom ke moy annahum ashabun nar ñoom dañuy nek ñi nga xamne niki sawara lañuy doon wala fa lañuy mujj yalla ci la musa kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamne ñoo wedd yalla ñom ñoo nar nek wa sawara ëlëk yalla ñalla musal ci sawara musal ci képp ko xamne ki yaangi ragal sawara ci diko jema daw yalla mu ne nak mu ñew ci lenn ci liggey yu malaaka yi malaaka yi ñom la yalla bind ñu nek ca palem ba nek ca fa mu nek di yobbu dossier yi diko jël ci ñun diko yéggal ak wacce diko saytu di bind not yi di denc tabarkalla ubbi registre yi luway xey luway gonto lu nekk ñu yit ko ko secrétariat ba tabarkalla duñu noppalu guddi duñu noppalu bëcëk amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla ko xamni ki so fa ñëwé man fa ñaan intervention mu defal la ko ñom ñep dañu nek ay jami suñu borom tabaraku taala la ya'sunullaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun malaka yoy am ci ño xamni ñom lañu jox suñu ruh yi ñokay jël tabarakallah buñu la mel nak ba ñu jël ko tu jinn am ci ño xamni ño fété wo walu tawbi am ci ño xamni ño fété wo walu ngelawli lenn lu nek rek ñu am ay malaka yo xamne jox nañu len ko ñu fété wo ko fi nak mu am ci malaka yo xamne ñoom it dañu am benen liggey ñom lay wax ni ci suratu ghafir ay juroom ñaar allazina malaaka ya nga xamne yahmiluna al'arsh ñoo yanu gongonaay suñu borom ga wala gangonaay ga allazina yahmiluna al'arsh ña nga xamne ñoo yanu arsh mudi malaaka yoyé wa man hawlahu ak ñoo wër arsh waman hawlahu ak ñi war arsh yi malaaka ñoo yenu gangonaay ga ñe ñu ko wër ñom nak yusabbihuna ñi ngay sabbal bihamdi rabbihim ci sant sen borom nak ñom dañu jakarlo ak yalla motax ñom duñu fatte yalla duñu ko ñëmé ndax ñok mom ñoo jakarlo diko gis di gis ay doxalinam di gis ay serelinam motax kula gëna xam yalla gën la ragal yalla wa kula gëna xam yalla gën la ragal yalla kula gëna reere yalla gën la ñëmé yalla lo rek la wa da nga gis ko ragal yalla ba tabarkalla nga xol ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yefam waye gis ko ñëmé yalla lol ndax da ko xamul gis nga gayne tay tabarkalla suñu journaliste yi bu ci kenn jogon ñom selu baak ñooñu wax na legi gayne kat dafa am ñett yu ci joge ci fi ñu leen dencion ñu ngi ci dëkk bi bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk tabarkalla dëkk bi yépp dañu rëgël ndax gëm guñu gëm ne wax jaangi ñew ak ragal guñu ragal ki nga xamne moy gayne suñu borom doon la mel waye fi ne gayne gogu bu nit ñi dawa ko laqatu xale duñ daw xale yu ndaw ndaw ñi xamul luy gay atam nañu dem sax karko defene am musla wala kalbu bi joge seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñaka xam giñ ko ñaka xam motax ñu ñëmé ko motax ñëmé yalla day tek ci ñaka ko xam wa ku ñëmé yalla ku ne da nga xamul ku yalla rek waye ñi xam yalla ñepp ko ragal alladhina yahmiluna al'arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom dañoo ragal yalla ndax dañoo xam yalla ña nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yanu arash wër ko malaka yoyu wa yu'minuna bihi dañu gëm seen borom wa yu'minuna dañu gëm bihi ci seen borom wa gëm biñu gëm seen borom lutax yalla tuddu fi ne yu'minuna bihi ash-shamakhshari muni al-jawab أن ذلك هو إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه تفسير الكشاف جيكي بن ينتل خاتم تيمير فوكا جيروم نيات موي ملائكاي ما نوبنا يؤمنون به مو لتاخ مو ني فيغنال نغنيلو گم فيغنال تيد نغي گم اك خاميم لو نيت ني ngir ñu گم وا مو ديس بنيت مود يؤمنون به waxul ne aamuna bihi xana mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire mooy ñoom seen iman da dul wàcc tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu seen iman da dul wàcc te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc di wàññeeku ama ñoom wa yu'minuna bihi sen iman ñom malaaka yi du wañu ko muku muku muku tabarakallah muy ñaari melo wa yastaghfiruna lil ladina amanu ñuy jéggulul ñi nga xamne dañu gëm yalla mbolem ku gëm yalla malaaka yi dañ lay jéggulul motax yahudi na won malaaka yi ñoy seen non lu len dal ñoleen ko tek waye gis nga ñu gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñom malaaka yi ñoy seen xarit julit yi tabarakallah yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu mbolam ko gem rek ñu lay jéggulul mbolam ñu nga xamne dañu gem seen borom gem ne mo yoon yonenti yépp gem ne alquran deug la gem ne ku dé da nga bekki ñoo ñi la malaaka yi di jéggulul ndax suñu borom jéggal leen lool bokk na ci seen melo yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lil ladina amanu dekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lëgina amunu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggulul moo tax tabarkalla leg leg nga ni nit bu ñu fatte ci seeni ñaan mu ni waaw waye fi nit mën ta fex ba fatte nit ñi ci ay ñaanam kana ku dul jang fatiha te julit bu dul jang fatiha mom danaka amul danaka sax gis ko mom lu jafele doon julit bu dul jang fatiha te sa bo jange fatiha rek mbolem ku gem ñaanalal nga ko ndax ne nga ihdina bole ci ñep as-siratal mustaqim wa bi nga ne ihdina bole nga ci ñep nga ñaan ko xamni ki rek illazina amanu ci la bok bole nga ko ci biir motax suñu borom ni mu tegge al-fatiha day tekkal ni ñep dañu wara nek ben and waye nak allazina amanu mbolem ku gem rek ku ñaan dug nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu na rabbana ayyuhu suñu borom wasi'ta kull shay'in rahma sayir mande gënna yaatu lepp sayir mande agna fune wasi'at rahmatuka wa ilmuka kull shay sayir mande agna fune al mufassirun ñe yalla tabaaraku ta'ala fi wasfi allah ta'ala bir rahmati wal ilm ñune تعليم العباد أدب السؤال والدعاء فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمرون إحسانه وفضله وإنعامه ودمي تي تفسير نيا البحر المحيط جوكي جروم نيار خاتم ننتمر اك جروم فوك اك بن ني ني ملائكه يوخي تي نيان ربنا وسعت كل شيء رحم sayir mo ne gëna yaatu lepp agna fune wa ilman aqam xam sa xam xam agna fune sayir mo ne agna fune door na ko nak faxbir lolu xetu ñaanin la nun lañuy ñaan yalla bu doon ci ñun boy ñaan nit dang koy jey ba noppi do ko ñaan bu de yalla dang koy tag ba noppi do ko ñaan leg leg bo ñewé ci am xew da ngay gis am ñu fa ñew bëgg luñu jël ci borom xawma daag ne ko waaw neex ngénte tabarkalla musoo janni nit musoo delloo nit ginnaaw kenn musoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen wax wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door ma ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la am na ñeen bo leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga looloo tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëpp bëgg jabutu yëpp daal jóg dem gis nga fatiha yit loolu noonu la mel alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in door koo ñaan nag ne ko ihdina siraata almustaqim malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kull shay'in rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lillazina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñi ngi lay ñaan képp ku tuub nga jéggal ko nangul koy tuubam waaw al musiina al muznibina taaibina an alshirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jéggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla faghfir lillazina taabu yàlla nañ ca dugg wattabau te ñu topp sabilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jéggal ñaa ngi it gi dégg nga ñoom it dañu yeewu ndax am na ñu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la am na ñu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne jullee leen seenum néew jullee leen seenum néew sallu ala mawtaakum jullee leen wala ala axikum jullee leen seenum néew lu tax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom jéppi la ñoom nag kañ la ñuy jég ñan la ñuy jéggalul lillazina taabu wattabau sabilaka ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ degg ñu ne ñi terala wattabu sabilika top nak sa yoon wi nga xamne mom la yoonte bi jangale mudi as-sirat al-mustaqim bi ñang degg ba ceuk yalla waqihim yal na nga len fegal azab al-jahim mbugalam sawaraw jahim lolu malaakai ñaan yalla nga len jeegal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugalam jahim mbugalam jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalla nga len duggal jannati adn al-jannati adn al-jannati adn al-jannati allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñu legum wa'adtahum dig nga len ko ñu kep dig nga ko kep ku la gem dig nga ko kep kuy tup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi tup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga len ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal len ci wa man salaha nga duggalale ci kep ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni mam wa man salaha min abaihim de nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku baax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baaxut ak baay ya baaxut yalla day wone nak bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yaronte bi alayhi salatu wassalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinn yoon nak jurum ñaar fukki yoon nak nangamit ñi ngay jeglu duma len jeglu nak nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni bayyi ak seeni mam ndax al abu day tecci bayyi di tecci mam ndax ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim nena ak seeni soxna manam kep ku bax ci seeni soxna waman salaha min azwajihim man ji day dugg fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ku bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaaki biñuy ñaanal ñaanalu soxna yi rek dañ lay ku bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ne waxon na lan ko ci suratu al-baqara bu fekke ñi top tafsir yi fatte wuñ ko waxon na lan ko moy fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib wa bo mege laaj soxna yu bax mu ne fas-salihatu soxna yu bax yi qanitatun dañ ñu ngor top yalla ak seen jëkkeer dañ ñu ngor top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna su ñu top jëkkeeram baxut soxna su ñu top yalla baxut ñaar yépp day am fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib day top yalla day top yalla top jëkkeeram waye hafizatun lil-ghaib waddu bu deugër nak waddu bu deugër hafizatun lil-ghaib kon nak mune waman salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lak la bo xamne lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim melni ku ne wa min azwajihim wala bok wa man salaha min azwajihim ku baax te bok seen soxam motax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju baax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day jor soxna su baax baax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni sepp wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni sepp nako non ni bay bu baxé mune wa man salaha ak ko bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baxul fu seen bay ne luñu fa ne waw nak fim nak tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggey kay bu ne ñafay liggey leg leg nga gis li len di xajale ci barab yu liggey kay benu muy ay badge yu ñuy tak wala yu koy ngab ak ñom seen yoy doon ni ñepp koy def naka noonu tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur say doom kenn nekku ci docteur xanaa nekk ay mécanicien ak atelier su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu kullu xisbin bi maa ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax fexe baax waaye baay ja baax soxna ya baax doom ya baax sëj ya baax. Fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhim jannatin wa adxilhum jannati adun door nag wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. Waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na. Liñ la sas mooy nga baax baaxalaate nga baax baaxalaate baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal. Lu tax mu ne abaa yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan léeg-léeg doom ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkal noonu la alquran waxe. Moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. Innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakim kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. Waaye boo boole al aziz ak al xakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole surtout xaafir yi aaye juróom ñett yàlla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba natt suñ borom di nattili waqihim sayiat yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal àllaaxir waqihim ak sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal àllaaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiil almunkarat wal fawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam jural ko bàkkaar bari sax jural ko bàkkaar ba buy jëgg siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yal na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiitaanga ëllëg. Waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. Wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu àllaaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy alfawzul azim mooy tedd nga gu rëy gi mooy tedd nga gu mag gi tabaraka mu ne wa man taqi sayiaat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci àllaaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiaat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak pexe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya juróom ñeent. tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafir yi aaya juróom-ñeent wa man taqi sayiaat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim wa zalika huwa alfawzu alazim. Alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti kayit réserve yeeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné di gagné nak nga xamno ngagnam lolou moy li wër lolou moy al fawzul azim yamal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bi al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah boba nak leg za wa zalika huwal fawzul azim lolou moy taxa gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah lolou la ben serigne mam borom tabar dil anhu di wax ni ko siin dal mu duggu al akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al janna te duggu teggo go ci bu la joxoñ ne la ma la gënd rek bu fa bañ ko wëddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñi nga xamne wedd nañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep ken dro la maqtullahi ginnani merum yalla ak barum mo gëna reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusakum seen bop bañu deme ba mere seen bop lañuy mere seen bop ni len yalla mere ko raw yiduna dem yamul khiyam mere bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko mere nga sa bop waye lima la mere mo raw li nga mere sa bop fouf waaw ni dana mere bopam jeeg dina sey ndeysaan mere bopam ci sey ba te moy ba mu cey tollu mom dam daf ko jappi wuton nam ko wara jappe dem ba yu bare bare rëcc ko ca wess ko ca legi nak mu bëgg ko def lu batal yooyu la di koy wess waaw ndax am na jamono yu bu ca tolle rek su dire taxaw tabarakallah bala coono ñew am ku jër taxaw ne ci wetam japp la ko ca la muy japp bi ngay mere sa bopp nak mer mi ngay mere sa bopp mu mënta fajj la won ca ginnaw yalla nit ñi deug la mere ngeen seen bopp waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen mere seen bopp ni len yalla mere ko raw waaw ndax nit dañ dem ba alakhirah mere bopam mu woor ko ni liko tey jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab eleve nek ci jangu kay universite wala lycée ak ñom seen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci don fo ak don ko négliger diko ñak ko bay xel tay nga far daam mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma nang ma ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen nek ci aduna tud'auna ila al-iman lañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daldi ñaan ni rabbana ayyo suñu borom amatna ithnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyaytana ithnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amatna dafa am alif ithnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasli lañ ko tudde ci tajwid amatna ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn lo lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci ithnayn ak ithnane baat yu demé ni ki ñoom ak yenen baat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaari ray nga ñu ñaar yoon dekkal nga ñu ñaar yoon lepp lu ñuy mos ci metit ci de mos nañ ko ci ñaari de yeb lepp lu ñuy mos ci metit ci ñaari dundu yi mos nañ ko legi fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني في تي سوارا فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني سوارا وي لول لا نيو لاج سن بروم ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني نخ في ني نيك نيو yalla lekku ñu naanu
3: lu jullam atam layu gaay nak la ko wax rek mu ne la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye digi ñu non de lol deug la yalla tek bakkan lu atunu motax lepp lu farfal ci rakamal le atandok ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi 10 ton la da koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolu yalla xamnako ba dañuy tegg lu jatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi

0: gaay bi ñu bëgg dugg muy Ali Ali Imran Ali Imran wala la benn famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi misay ne la li tax Ali Imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku ma la ko wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah fo xol gis leen ko muy la dëkk bi yaqku Ali Imran ci saar yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbale mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka taala bu ñaar bi mooy at tashri'a muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaanee al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa alkitab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñëpp day del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu naafiqiyaat ya ci aji yëpp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëloon ci Nawas ibn Sam'an mu ne jëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran Baqara ak Ali Imran jiitu leen xaalis bi muslim nekk na ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñàlla baaxe ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm man xamaguma ko allahu yàlla la ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom yàlla alhayu moom rekk mooy dundu dundug dëgg alqayumu moom rekk moo taxaw taxawaayu dëgg lu dul yàlla sa dundu dana jeex lu dul yàlla sa taxawaay dana jeex lu dul yàlla sa dundu daa am fum tàmbalee lu dul yàlla sa taxawaay daa am fum tàmbalee dañ laa taxawal ku dul yàlla boo taxawee dañ laa taxawal yàlla kenn taxawul ko سبحانه وتعالى الحي القيوم يلا نزل عليك ما وجهت يو نزل عليك ما وجهت يو دير بنارفك أكنيت الكتابة ربيد القرآن بالحق فل فل واتيو كنجر ميزيك سيجل كو واتيو كنجر أرتس سيجل كو دكو واتي بالحق فل كبغ نيكلو القرآن فل يدين يالا كو في ديك موي واي القرآن bo xarito ak mom yalla leena xarito nga ko bax soko ñaanale ñaan nga togn ka afal bi ñewé ci fulle musaddiqan lima bay yadihi deugal lako jitu won deugal tawrat deugal injil deugal sabur wa anzala tawrat yalla wacce tawrat wal injila adhi injil gisa da alquran dañu nazzala tawrat mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lul moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñëw mu nekk ñub linnaati ngir nit ñep goor jigen mag ndaw ku jul te wut linnaati wa anzal alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suufi musa ya yeb suñu borom tabaaraku ta'ala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy duddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter yi nga xamné moy culture nit ñi tuba bi dañ ñëw dem mom fass yi ni moderniser culture jambe yi loolu la yaq aduna ci yépp mom tuba bi su boobun tuba bi ñoo ngi won ci suratu ali imran ay ñent suñu borom tabaaraku ta'ala mu ñuy wan téré yi tudal yépp alkitab at-tawrat al-injil ak al-furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñooñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tanin xamne yalla azizun kutagla zintiqam waye day fayu yalla ko tedla waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dila door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou lañu tudé ay loi historique wala loi naturelle comme lolou lañu ngi ci dako yeen jank tawbi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ ñali tay tabax bi ma tim su ben way ñewon di daniel ki ñu ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ni ñu woor ne li lu wax nga moy su ki daano li day daano xajma kon li sama taxaway moy bu tambale yak ma ci ci loxon nako sa way lolu yalla wax sun ci xam yu ci benen yu nek aduna yene ngi mel ni manam ñu ne ci yalla yi diglé ak ñu ne ci yalla yi téré yi ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngeen ci go bant am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré di ñu ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu xunu légui nañ bënd fi ndax ñam fa yi jaar ndox mi yoonte mu ne buñ ci wut seen loxo yooye bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñëpp yal ko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla daal du mooy gàddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit yàlla aziz waaye sontu xaam inna allaha yàlla la yaxfa alayhi du ko umb shayun dara yàlla dara nga buddiwul ci moom fil ardi ci suuf waaye dara nga buddiwul ci moom ci asamaan wala fi sama lu caagi ci asamaan amul lenn lu ump yàlla lu waay di def fil ardi fi sama yi loolee umpul yàlla wallasi yàlla ki nga xam ne yusawwirukum moo leen bind fil arxaam yi ca biiri jigéen ña kayfa yashaaw na ko neex nam xam ne noonu la leen bëgg binde ñii mu def leen ñu xees ñii ñuul ñii njool ñii gàtt ñii rëy ñii yooy kayfa yashaaw nu ko neex moo tax su bindee jigéen kay bay saaw bu bindee mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom àdduna tukki kay bay saaw waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tabarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xorom mën a fi ñaaw àdduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom boo moom yo yóbbul wala ñaaw ñàkk xorom yëmu moo tax dangay jëlee ne ndaama ba pare ne ndaama day sax xorom wala ndaama day nang wax ci dara dara njoole ñaari ci jëri waaye njoole ba nakk sax xorom it ñaari yi loolu la suñu borom def kay fee saaw moo tax ku ne nam la def noo naa baax yow ñi ñuul la indi fii ci booru Afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw ba tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallaayi yàlla rek a yàlla kayfa yasha moo tax boo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ca na mel mu génn ci yow waaw loolu tax góor yi mu leen di soxla ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maam sikkim muudal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqaleñ ñooñu ñooy el alimenté sikkim bi moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré war nag du am sikkim moo tax jigéen ñi ko am te sikkim beneen affaire la am na fee garab bu fi ñëw ñu ko wax Viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo mën sikkim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jar ngeen baal ma am c' est des réalités yoo xam ne wallaay ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa yeshaaw tet yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa hu kenn du yàlla ko dul moom al azizu moom mooy ko tedd gi ba lu ko neex xel ne koo def al hakim mooy ko xereñ ki mooy ko muus ki yàlla wallasi moom mooy ki nga xam ne anzala alayka moo wàccee ci yow yonent bi alkitaba alquran minhu am na ci alquran ayatun ay yoo xam ne muhkamatun dañ leen a xereñe hunna ay yooyu nag umul kitaab yi ñooy ndey téere bi ñoo tax téere bi jóg maanaam ayat muhkamat mooy ay yoo xam ne bu ñu ko waxee rek nga xam ne muy tekki lolay ciosanu teer bi moy baax bi lolay kutiba alaykum asiyam lerna kulani kutiba alaykum alkhitab yalla da koy wax rek nga rek xam manam lan lay dekk hunna umul kitab ñom ñoy baasu alquran wa ukhra anna yenen mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bari ci ñu xam ñu leen ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñu am muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko rudd yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djubo ji fa yattabi'una ñom dañuy top ma tashaba min la jaxaso bu yeen ñu fekk ayu leer yi ja dañuy dem ci ayu jaxaso ya kay la isa di wacc nan lay wacc nuñ ko rayé xoma ngeen balma nuñ ko don fexéle yoyé ci lañu nek ngeen balma ci nuñ ko rayé parce que kenn rayu ko yi demé ki alif lam mim ha mim yi demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir moussa yoyé da ci la gaay nek rek yalla mo ne fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu motax ñi tuddé shia fi dem na fi jema liggéey di wax né ahlu sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nekk da nga nga jubali rek parce que xamul leen ko ngene yalla ndax ñu koy top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wili ak jëm ko fi ñaar ibtiqa al fitna wa ibtiqa at ta'wili fitna ji moy ko seen ñaar mu dof ci mbedi mi ay loolu lañ ko dox ak ci bari يا من يا زخون يا لهون يا يسو يا من يا زخون يا لهون يا يسو رك ما داف تي مدي ما لا كو داف ما داف تي مدي اسكو يويو بوكو ووتي تي خمولو نوي كان خمولو فمي تامبلي دوف رك علم الاسرار في السنغال داكو صولا kene bo do ak ñaan moy ñi biñu dafa saas ñaan gi ha barkal mo fexé ben baat ci radio bi ne ku ko wax nan nangam radio téléphone yi allo saas ñaan gi allo ko cheikh dikti mako al rek gay na xam ko ba am na ci ñu dañ lay bindal ay baat nan la alif ul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 nina nina tchom ça va y 3 fois 8 24 c'est le 24 24 2 t'es une femme que l'est yoy tu le n'y garde de l'étion n'y a pas de l'ombre y sifri d'ailleurs d'un bel lègue y sifri de l'étion n'y a pas de l'étion n'y a man amna ko mo ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna ëmbé boko calculer mo wax la jigen la ëmb ma goor dafa graw parce que yowul ñoko fi indi yowul ñoko fi indi yowul nit ibtiqa al fitna da ye fitna ma ñepp mo ñuko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man qala hada man kataba hada ku sikar li nga la jël yow yaay kan ngal dikel yi la ngi taqrib am nga ngal so ci ci ba legi ko li taxaw nga jox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum لا إله إلا الله مو خلوه في ود لكن نجينا دف نان يا لمن لا تعلم في دي بالي هو فين بسيدي لو بريزارا دوبي سان فو يارا سان فو يارا pour am audace bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audace bo ñew correct deug la yalla na ngum legi boko jaar ci ko wara jaar ñu ngi ba xaan na ko mo ju
1: mu la
0: ko ko defal ko ko defal fi ak ces soir on sait sub jinn bëgg bëgg palé du sari dé baaji def ni mala ay bo jëw ala wush ko wala nga sala ay fola tak ay kiro tak ko ko sa bop ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñe ko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukki ak yoon ben lo ci am nga koy jox mu ngi def lo nga def da ngay mel rek jënd benn ciir ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du noona loolu ñi nga xam ne fitna lañ bëgg ñoo koy jéem a yee ak jéem a xam lu baat yooyee jekki yàlla ne kaay ma wax la lu gàtt wa ma ya'lamu munta xam tawilahu la baat yee jekki illa allah ko dul yàlla ñi bëgg fi ni dañuy continuer wax ci daal ni war a ko xone fi ni dañu bëgg nga yew fi lu am so dañ lay wax ni wa ma ya'lamu lu kham ta'wilahu lam yatak illa allah kul yalla war a ko xone fi ni ak ñu am xam yalla ne jeele wa illa allah dafa am point wax ji fofu leen xol leen seen tiri amna benn wi mu ndaw illa allah tawal والراسخ في العلم بالفاتحة بس بوني إلا الله والراسخ في العلم تاوفي سوق بجي تكي بوني يقولون آمنا به قمنك يعني بقى لنخ نينا يالا نينا قمنا كل من عند ربنا سي برام لجيك نينا يالا عمنا برام لو جزنا بوا جسنا أفير بقراوي دي متخ يالا نينا ابتغاء الفتنة رك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويله كن في يا لدفن وما يعلم منتخب تأويله ولا بعد يكتب إلا الله كن بي الله تدور بوين منونا والرازقون نجيجون في شريف خم خم يوم بالفن يكتب بسر يوم يقولون دينا من آمنا قمني بإيجيوه كل القرآن جب li xam ak li xamut min ci ngir dina ma jogu fa yalla mu leer nañ ko nak nekk ba talut talut gel junudi jita soldar sa qala mu leen inna allah yalla mubtaliikum mi ngi leen di nat ci kanam tuti bi na leen ci dex waaw fiek fiek buñu agge dal bari yi te ñu nekk fi te ñu ngi dox amna genn bex mubtaliikum binahr buñu agge dar bañi amna fa genn bex faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar ci dagay depp wa man lam yad'amhu kuko musut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñoy and xeer bi illa lujud man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yedi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem ah gay ñew ak ci dex gi mu leen wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggi ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ak sa ben lox rek guux ñu yalla nga tawal saxol nun lañ def dedet fashaybu ñun naan ba mandi minhu ci jaxda illa qalilan minhum 2 million yep tay ñoo naan demb yoy yeb day ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu turele ak jaam rek ci lay seggé gaay 2 million naan mu def 1 million lay sa acha 2 million yoy depart fekk ci 5 yele muy 7 muy 7 falama jaawasahu bu mu jigi nexga huwa ma wallazina amanu ak ñeggum ñi naanut ak ñaas maahu an ak mom allazina amanu fi moy ñi nga xamne as nañ jall nañ ñi musul jall nañ waye bay xel ñi mos ma ñu neul seen jaalut ak soldat ci ciow li na kor qalu ñamoson ne waaw la taqat lana amu ñu pexé al yawma tay dari joxo ne parce que mosono ne bi jalo taw jinga bi wallahi ndeysan legi 500 000 rek ñoo ni deug deko ne wuñu ñaata million legi 7 500 gën nañ te 500 yi moom sax ñu ci biir xeex bi waaye maanaam 1 million bi 500 yi ñu ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dékone 500 yi dëgër 500 yi dékone nag ñoo ne laa taaxaat la nal yow ma bi jaaloota wajunoo di si tey daal mënuñu Goliath daa ak soldaaram si wallahi ndeysaan qala wax allazina ñinga xamne yazunnuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaqu llahi dañu dëgg ak yàlla ñoom yaakaar dañu dëgg yàlla fexe ba tàmbali ba fii mosuñu nekkone mboros tut nan lañ waaye mboros tut suus te ñor yàlla ko soxla parce que léegi ñoom ñor nañ gis nañ ñu nafiqiyoon génne ba léegi seen jom kii leen moo tax ku mos a bëgg dal ci xare géol di taxaw ci sa ginnaaw joxuñ la baram wax lay baan nga ne tëj waaw ku mos a dal ci xare rek amoo géwal ndeysaan wallahi ndeysaan ñun sàmm sekk moo ñu daan wax loolu ku mën a way kooku ci rajo bi wallahi ndeysaan bu ñëwoon fii wax ma ko rek ngeen gis ma suñu zon bi mu jox ko def affaire ceeb doon tabarakallah ñooñu ne kam min fiatin ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti qalabat gañ ba dax fiatan mboolo moo xam ne kasiratan mu bari la biisnillah ci coobar yàlla aw ñu ne nan dem mbooloo mu tuuti yàgg na dum mboolo mu bari biisnillah waaw badar fe badar feñal la ko 313 dàq junni ak lu topp mu lay ndeysaan mboolo su tuuti dàq mboolo mu bari biisnillah wallahu dina ngeen xam ne yàlla maa saabir na mi ngi ànd ak muñ kat yi kon nañ muñ ndeysaan gars yi daal di muñ falamma barazu ba ñu jàkkaarloo li jaaloota ci jaaloot muy Goliath wa junudi yi ak mbooloom ma ñu daal di taalal seen ñaar loo ñoom ñaar xaalu ñu daan ne rabbana yow suñu borom afriq aleyna yàll na nga tuur ci suñu kaw sabran muñ yàll na nga ñu tuur ndoxum muñ lu jaasi metti metti yàlla bu cëndalu ginnaaw wa tabbit aqdamana yàlla yàlla na nga dëgëral suñu taxawaay ba bu cëndalu ginnaaw wansurna yàlla yàlla na ñu dimbale alal qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nekk yëfa malaakai ni amin fa hazamuhum ñu daxaleen bi isnillahi wallahi fa hazamuhum ñu daxaleen bi isnillahi oo xoolal 500 000 ñoo dax xoolal bu 8 million yëpp ñëwoon kon xanaa ñoom bu ku nekk ñëwee jàpp kenn rek ñëpp dee lay lay sax suñu borom kon tabaraka wa taala jàngal na fii darsa bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi moddi bu genn farata ñewugul jambaari de nan ko ru bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qasa daawud daawud ray jaalut jaalut gis nga fene yalla baatu daawud la jëfëndiko te ñewut dafa yebal daalut moy di kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqatala daawud jaalut daawud ak ray lu ya bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung mako deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm fi suma amone 15 million ba tabax ci keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jaar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu mu xamal ko lenen mimma yashaa'u jala ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom david ak goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walaw la daf'u llahi bu yalla doon ton di jinj annas nit ñi ba'dahum ci ñan am doole bi ba'dhum ci ñi neew doole la fasadat al-ard kun suf yaqu mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp ci doole kenn mën ta leen ci ko rek suf yaqu waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaqu fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bu waxe ngeen la bej ba ni walaw la taqul la innas ba'd bi ba'd la fasad al-ard kun suf yaqu mata ni fi xex ken yebul len ni dul xex ken respecté wul len yalla ko wax hmm walaw la daf'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun suf yaq parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mune shi waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zo fadl borom ak bax la ala al alim ci mbindef yeb til kayimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci ful wa innaka tawatna na yow la min al mursalin ya ngi bok ci yoonenti ndax da am ñaan yoonent muhammad dub yoonent yoonent ya ngi yem ci isa muneko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu tebi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënënte nit ñi kon lañ ci jàngé ni yëmuñu dañoo gënënte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalib yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yep yimuñ ah jëkkër yep yimuñ yalla daf ñu jëlé la ñu dem ci yoon dia tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd nana ko acca mune minhum amna ñu man kallama allah ko xamne yalla wax nak mom dama ne mune ha ko ko gën kenn walay lima am kenn amuko dama ne mune ha lawyer mune awyer lawyer dama ci bacci diin di ci ajjal sama xari amna ci yeneen ñari motax ni Musa saña wax ak yalla kenn suñ ko wax ak yalla tax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko bax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko bax da li ba xoran kéro bam ne ko dama bëgg gis rabbi arini anzuru ilayk feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna do ma gis de mu ne wa comme doxalo démocratie mu na la ñax gis mu ne ko wala kenn mu ko ilal jabali li tax ma lay wax do ma gis du ñak démocratie fu ñuy gis na yow mo amul ci aduna lo rek la xolal da ñu wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu mako mu musa xam bam xam ci ko ne ko a bax na merci wallahi ndeysan minhum man kallama allah kun ci bi musa am ba nek kallimu allah ku dir mom am lako wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan nitiyum darajat ay daraja tan len ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok noh ci la bok deug muhammad alayhi salatu wasalam ak isa tabarakallah ak musa mi ñu wess ulul azmi batay suma param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna isa jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolal ko bi ruhil qudus ta khal musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga deg ñaan ngeen ci bindeef ngeen ci yonenti sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi suñu wax li du fi feñal ci reum fenal la koy feñal ndax bu ko feñale fi titer lay don ci daf ko tel na wax ne ko ye innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titer wallahi wata du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yonent yeb lim len yoni won la bolé jamono yakko na yonent sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon mu ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala ma yakhfi qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi ndeysan yalna yalla julli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunne xon yalla ma qatata la du xex allazina min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikale al bayyinatu yulari walakin waye ikhtalafu dañoo wuté ndonga ya wuté fa minhum amna ci ndonga ya man amana ko gem wa minhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la jori nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti am ñu parlé ba tay fi nek ni serigne di am parlé talib ya am parlé wallahi serigne di am ben talib waye talib ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekke ben affaire talib di xawa wañiko te bu serigne ci doon tan di tejju talib di am xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatalu duñu xex walakin Allah wa yalla يفعل داي ديف ما يريد لب لوم بغا ديف يا ايها الذين امنوا ني نيو نك سي تامله بغا جيهال سار بي بغا جيهال نك داكاي واجال لو ياغ لغي ني تام رك نيو سي والو ايكونوميك تامله وننا دون لا في الفاتحه فاتحه نك نيتي خاج توحيد اك شريعه اك سوسيال نيوم لي دخول سوسيتي نك كوم فاتحه لول لا جيخالي وون اهدنا الصراط المستقيم با تي جيخلو با لغي نك موم دام داي تامبلي اندي والو لي دخول سوسيتي li tax and bi bax te li ci gënë reuy moy aral ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñukoy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam na ñu am xam xam te nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi yalla sina amon yeen ñi gëm nak legi waaw xassal na len tubabi bañu sonu mo ngi leen fiq legi nak xana war ngeena gëm yalla sina amon anfiqo joxe len mimma razaqnakum ci len ci len wa sagale min qabli an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundat njay amufa ha la bay'un fihi jay amufa waaw bes bo bu ñewé jayum bil yi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qalitu amufa bi sobo fekk benay nga ko tak xay ndax da am dara wala qullat wala shafa'atun intervention amuf chetete wal kafirun ñetoñon yalla dal tay ci humul zalimon ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax ju gatte gi ni te guddu lol te yaa wallahi dessa yalla yalla dimbe acha allahu yalla nga japp nak batu shafa'atu ramulay fokk ñu firi ko alquran ñu ñew di firi maram ayatul kursi yo ni yoon ci ngi ana sallallahu alaihi wasallam alquran jep mu ci gën ajal kursi jikna ci ade sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñane ñetti yon rek yalla nangul la lanko jam wala boko ñetti yon nit ñewna ko ci bir alquran ismulail azam ñewna ci baqara ali imran taha ismulail azam لولا ديسلا موني سي بقره موي الله لا اله الا هو الحي القيوم تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم طه وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس اك جوروم لا افير بوب دوم اجل كرسيو hadith neena boole def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw yalla ñu jalla boole ñun buñ dan dox buñ dan yalla waay mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ne salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rafa baram ci sallu sa tank ci suuf sallu suuf lay koy tibbu def sa poisson ah da nga dem bu ñew te do jom inshallah ndonga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajil kursi motax kero bu ñu ma saraxé tib mu daw ci bool ba te mënu mako lek da ñu war lol wallahi ni sa lar bi laram ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi makoy def ni mu muy kilise di ma fente ni sa tarkal ajul kursi do ne war lol yalla ci kala diglo program na nak wallahi ajul kursi Allahu yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom dañ la mosul dund leen xuk yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëro ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw xam nga du wax du nelaw waxuma la di gemmentu dedet day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajent xam nga yow bo yor su kursi bo ni ni rek mod waaw oustaz da na ci yak ji di fi yum nag rek mu dajje rek kene bo ni gaay farko na oustaz wallahi ndeysan way fi de mo dajento rek li nga war mod lu mu tout suite la yalla fi ne bu newon dajje rek adu tukki bilay so demé ke nga lim lay bëgg wax def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel ndox mi du do waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñaat na loxo lu mu tuss tuss nak ba tax vitesse fi aduna yi dawe dem ba tay fi ngeen ngal ni mel dem ba tay mu taw parce que da am bidou bu ne fa digi ci suuf bu gëna digi suuf legi tay bu mu tuul ñu togal li ciep mo xam la ko bi yalla bayiwon ñet ak ñeent ñu ñoo fu ñep la hokka yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp li ci asama wa ma fi al-ardi yusufu fi moko mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo leen di sammi man zal lati ana kam may nga xamne yashfa'u dala def intervention bu yowal khiyam indehu famam illa bi izni ilu dul tawara ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ki aljanna ak yer ki yalla mu ne laj na len kan wa illa bi izni dina joxe len ndigal izni dina koy joxe waye kep ko dem yowal khiyam te say not mutul 20 sur 20 du la ko jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sur 20 mu do la ko jox ah new na nga dem ci école fekk élève bu joxé pi espectérié gouverneur yi ñu ñoo joxé pi parce que jaar nañ ci waye élève bu jox pi morom ata yo xey am ñun ñi am téré sax ay 7 ak 8 ak yoy kenn du jaramu kenn ñi am 20 sur 20 rek xawma rek ñaar bala ñu yaram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yoy la defé mom bu amé ñu am 20 sur 20 ñu boole la ci ak kenn mu ñew yapp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ca sarba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn mu len ram te kenn len ram ma la ko wax ma tax ko yebbi gor gor def ci kess gi waaw ma mel ko yebbi gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet ba am ba li joxe ci fils da nga am même det fa am man oté kitabo bi yemini ma fa yam wa man oté kitabo wara azari mu jaxbat yalla ya'lam mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam na li sa kanam kan la sa ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam han li sa ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñuko mu sore ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñuko umpu lañu def wallahi ndeysa wala yuhituna kam muntabbi'an nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex luway xam ci xam xam yalla mo la ko te mosal wasa'a ganna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mëng ko tek asman cete law naqay deg mata ulama yi buñ duggé ci tiif yi ñu ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waaji da ñu ni imam malik de yalla ñu toge fek muy fi bané yalla nga tok asman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge ne kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala accu dongay jog dal di jappaji nako acci wajj

in adiyun khub ci dug sawara te mo ñewel di yonenti kana an-nasu ummatan wahida fa'atha Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña al-kitaba tire kuy wache rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wache rek wache fulle lu fa mukk wa li yahkuma ngir yonenti boba até bayna an-nasi digënt nit ñi fi ma ikhtalafu fihi ta lañu wote lepp lu ñuy wote rek yoonte moy ñew wax ci xar xaru ba mu jall motax yoonte yi mënu ñak waye tiri ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bis ni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bob da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna walamma ya'tikum tindikalulen masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al janna ci yeen lay gënu yomu dal dundu ba dundu sappi la nga dagu dem al janna yalla mu naa ko na fer bi am ha nga ne ko waaw gaayo li nga xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax leen la gaaya mos gaayo masad gum la na leen al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ leen ay jasi xagn nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu rëng rëngé leen daqaleen hatta yaqula ar-rasul bu yunuta bana di wax walazina amanu ma'ahu ak ñu gëm and ak mom mata nasrullah kañ lañu am dimbal yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalaat ne war ngeen ko mos ah waye tok fi rek daqaleen jannati bu ma di don ton dama nan matal julli rek dan ni aljanna wala legui yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak waaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la dimbal yalla yoonte bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoon sakul ñu ndumbal ci yalla sonu nañu yu tebe ajuk top ne ko da nga na yakam ci rek nga na yakam ci rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ab ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi dëgg na ko ne ko da nga yakam ci rek lay les mu ne gis nga gaay yoy dañ nan tangal ab soy bam kon ko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas te du ne oh mu leen yakam ci tabarakallah kër lok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégelal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa liwalidin tambalen sen papa ak sen yaay soy joxe mbax tambalen ci sa ñaari wayjur mo gën ndax ku ñuy laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj fa liwalidaini leele nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sa yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fi la nga lek
déggu alquran léeg-léeg jënd benn cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xëy le 200 francs joxe pour ñu jëndal le kilo mburu falil waalidayn te kuy jox sa bàyyi ba sa bàyyi faatoo nga falu loolu nag moom du ay lépp kuy jox sa bàyyi boo amoon sa sol defi bëggoo dara weeru dee nga ñëw jox ko bu sa bàyyi di sangoo suuf rek ngay falu waxuma la falu toog suñu toog de déedéet da ngay am loo xam ne dudul jeexa ci waaye booy am di lekk bu fi jógee nga torox noonu la yàlla rëdd affaire yi waaw yàlla mu rëdd affaire yi noonu falil waalidayn yi li ngay joxe tàmbale ci sa papa ba xolam sedd ak sa yaay ba xolam sedd te it bul am soldi leen mosal déedéet yoral kër gi waaye takk jabar dem ba amoo siis foo xëy ñoo ne yow de amoo siis kañ ngay am siis nga toog fa nag nga sab xaaj teg ci buntu kër ga daal ne papa ji chien méchant papa xaaj bu bon a nekk fii na nga ko moytu boo ko defe ndesaan bu ñëwee bu sane rek xaj bi ne ko mbow xam nga loolu baaxut dangay yor sa ñaari wajur yàlla wax de ma dafa ne masa yunfiquun qul ma anfaqtum min xayrin falil waalidayni ñaari wajur koo cay teg ak wala aqrabina mbokk yi bàjjen yeeg najaay yeeg tante yi ku ne na xolam set ndax xaalis bëri waaye ko du seral xol joxee nga mooy seral xol waa ko bac sa bàjjen ngay koo sang day rëy ci moom ndax fàttaliku bi waaw loolu ëpp na di ñàkk def sa nijaay yi ci aqrabina yi la bokk tante ci la bokk sa bàyyi tax ci la bokk ñoom ñëpp ci biir la ñu bokk waliyataama ak jërim yi ñi seen bàyyi faatu te mën a nëbul seen bopp wal masaakin ak yalwaankat yi yalwaankat yi léegi-léegi nit ñëw yalwaan nga yëkkati dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibni sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tubaarkal yàlla mu ne wama tafalu lépp li ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko fa yàlla lu tàng tëj aaya ji tëj ko nii mu ne ñii ma fi lim ñëpp kenn du leen jox ñu tàng say maam kon jox leen du yomb moo tax mu tëj aaya ji nii waaw boo joxoon tey ku lay tagg 100 francs nga koy jox mu ne waaw waaw sàll ngaari soq mi ci bàllaago barkee ji mi ci ñaan ni bëgg a biir ndaga kéew yaa xamul aay na waaw yaa toj jolof toj saaru lu ne mu wax léegi loolu boo ko bëggee sa bàyyi da nga ko yàq du la ko wax de jërëjëf rek waaw boo ko bëggee sa bàyyi ñoom seen yooyu nag doo ko jàpp miskine yeeg yooyu miskine ku yàlla boo ko saraxee yàlla na yàlla fay jeex na waaye di la tegal say maam du ko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafe parce que gars yi dañu bëggoon buñ joxee média yi génni ko waaw passé joxe na nangam koy fay muy def nii naan passé moo joxoon affaire ba keroog salaamaaleykum gis nga aay ji ni ko yàlla tëje mbokk yi dalay wan ne jox say mbokk yëmmul da ngay bëreeg sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama tafalu min xayr wama tafalu min xayrin fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko ginnaaw yàlla xam na ko nag bu la teggee bu la tëggut bu la woyee bu la woyit tampi waaw dama ci am tuyaaba te def na li nga war def waaye koo mën a jox mu woy la te du si ñii yaa ngay sànq waaw ñu géewal la ngay joxe rek ni mu xewee léegi kutiba alaykum fartal nañ ci yéen alxitaalu xare xeex wuhuwate nag xeex kuruhun lakum lu ngeen bañ la yàlla mu ne farataal naa xeex waaye kuruhun lakum lu ngeen bañ la moo tax bu waxee ñu ne jihaad xew na léegi jihaadul akbar jihaadul naf yàlla ne waxuma loolu fenn loolu waxuma ko waaw waxu ko di jihaad jeex na déggal kuruhun lakum da ngeen koo bañ waaye jeexul dañ koo bañ rek lu leen la bañ ko wax naan yonent bi mu jógee ci xare ba
دفلي انتهينا من الجهاد الاصغر والان الى الجهاد الاكبر ها بارنا لوتاخ غيناو جي مجياتا ها لوتاخ غيناو جي مجياتا لوتاخ عمر فوتي نيو في جياس نيار كي جيار اك جوم نيار كانام ديغول اي ديغول كون حديث با نان كو سيدا ها لولو تيكي ول نجياد جيخنا وهو كره لكم ين كو باج بون جياد دا ياخ ايكونوميك خمغا جياد لاغي داي خيف بي داي نييو خمغا rek yalla mune monté wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen wa khayna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yesti yeen ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yan khamulat leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp rek tekkel ha amerikay ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fa bé sen avion yi di nangul sen otage abu yayi fen xolo daal ci lañ ci genné bay xu sada mom féké kum neex do léle dañ ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak anna ko yalla jappalé barkal ñëw na doole lol té légui ñëw doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi waaw ko mëna gaayal ndu khutbam dit ay bu done mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-haram ti khayakh ti wer wuñu ormal qital fihi khayakh ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di daas jasi di wajal xex tam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba yi da ko sakal taxañum genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a reen jenn way legui de muna wer rajab la nek di na muna reen ko de ha yahud na yahud da commencé nak nan gaay de dañay won wer rajab da harama xex xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontul la qul nal qitalun fihi qex ci wer rajab kabir bakar la ñu ne waaw muna namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraj wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi genni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar genn ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lu wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu li ñi def den sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mo ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al khat mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxe rek mu ne bu leen yé fitna
bu gi wax ma ñu ne bu yefit na wala yazaluna duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum ba bañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji in istata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay nay leddi yalla ni ñoom ñu dara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yéfer ñun ñep wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xam ni iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dugg 15% waaye xale yu góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn du takk waaye nag su ngoonee bu ki jëm ki ñu amee ñoom ñëpp ñu daje waaw koo ne kaañu fa ci may aj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wabu wote moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayika ñooñu xabitat sipéeku na a'maaluhum seeni jëf seeni jëf sipéeku na jëf ju sipéeku mooy dangaa chargé woon wuti àlaaxira bi nga dee nga déchargé door a dem allahu akbar loolu la yàlla jàll musal jaayi mbëru cees wallaay ab déesawu la am sol ko mbur bamu fees ah di jaayi cees nag naka mu départ rek bunt bi ubbiku ñaari bunt yépp te xam ngeen ab déesawoo moom amaat sëri ni ñuy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu mur yi bute bute rek séeréer séeréer fii fa wallaay ndeysaan séeréer gu mu romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan ah di dafa neex ak ñun tele bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daal di wàcc nag wër oto bi te dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal toujours ci xabitat amaado doy na waar di jëf ba dem àllaa xare des si nga déchar sa door dem tabarkal moo tax baat bi ci arab mooy alxubut alxubut mooy biir bu néew yi ci xar xabata mooy bu xar lekkee cere xam nga ñaari ñoom buñ lekk cere yu bëri seen biir def nii nga naan xa sama xar mi regg naa bu ngoonee nga ñàkk xar loolu mooy alxubut moom la yàlla da koy jëfandiku lu bëri xabitat amaalu yàlla ci yàlla musal fi dunia ci àdduna wal axira ak alaxira wa ulaayika te ñooñu su boobaa asxaabu naari ñooy waa sawara ñooy waa sawara ndax fa dañuy bàyyi seen paas hum ñoom xaaliduna way sax lañ fiyaa ca sawara wa yàlla ci yàlla musal inna allazina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wallazina ñi nga xam ne haajaroo gàddaay nañ noonu la de wa jaahadoo ñu jihaad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yàlla ji ulaayika ñooñu yarjuuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yërmaande yàlla

0: ay benen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow mina shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mina shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way du don yow yalla subhanahu wa ta'ala nabi alaihi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu setané man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu setané li nga ñu ci wërsegal ëllëgi nga dakal ñuko setané su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunt bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmbi leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am muy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytani rajim ci shaytani rajim shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytan shaytana wala shatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañu dóor koo xeer shaytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajaloo moo ko xajale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg mooy tax sëy yi mooy wëlbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ba jëm ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam nga rabbuha boromam bi qabulin xasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na سرك بها طريق السعداء نانغول نكو كوتي موي دوغال نكو يونو ني نارا فخه دوغال نا دومم جي تي يونو ني نارا فخه مودي كي دي دومم جي ني تودي مريم ابن عباس ناني مو دوغال كو يونو ني نارا فخه موي يونو ني نارا فخه موي دوم جي دي مريم دادي ماغ فا ماغ دي ود ود بو دغر di solo cal gu jot di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganara ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ki nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non فتقبلها من نقول ربها برمم بقبول حسن تي نغن ورفت تبارك الله وانبتها مو يركو نباتا حسنا يرب رفت رباها تربيه كامله مو يركو يرب رفت بات رب فيد رب يرب ولا ربا يرب ولا ربيا لول في التربيه جوغي مو يين تديين ايديكاسيون modi yar dañ koy télé dom ji xolal fiko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daat né rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo né manti xétul qur'an ni ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngoon mu ñew yépp ko nako daat nga yaral mako mu nako wéxna fang ko den tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaare maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defee loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olaf di wax yar ak yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furwi ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fek faqihat sayf fi shita wa faqihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meññi bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamne du ñew ci waxtu wala té ma lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dëkk bi yépp amul li nga xam ne moom nga tiim tey di ko lekk waaw foo ko jëlee xaalak mu ne ko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala boko taaraale ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj ñu ko tuddé té lola mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musal mune ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu du regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir ya laje laj bi maryam tontu ko tontu li zakaria dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yununti yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxam nak dadi ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may ma ko innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanuk ku la ñaan nga day def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashiru ka dañu la bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ak yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yépp da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé Zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ daan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lolu doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku degg way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yoonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lol nak mo di njambar ndax dama yu goor yi ñepp ñi yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñoom nim leen bindi ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla na loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jotut ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ji day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca. Loolu aw tagg la ci doom yi, doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñu wax Yahya, muy ñetteelu taggam. Wa nabiyan, ak yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góor góorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Mi ne saalihiina, ci ñu baax ñu lay bokk. Saalihiina ñu baax ñu it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñenga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mi ñee nga ko, mag muuma nga ñee bul yem ci ñee ko, dangay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw, boo demee ca saalihuuna yi, ndax anbiyaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla noté na ko 20 sur 20, nga jéem a mel ni moom ba am 10 sur 20, yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loolu déedéet da ngay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii, bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag, nga féeti ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. Waaye képp koo xam ne kii ñeewoo ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. Léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rab bi yow sama borom, ana yakunu li xulaamun, waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. Waxat balaga niyal kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. Waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom, maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu la du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag danaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a wax it nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam, mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom ñun fukki ak juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur, te jigéen bi dul gis puur, lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop. Loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi, dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu ci leen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at, ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, lii ma la wax, allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Banga ko sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika, lii ma la wax, ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, du tee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria. Sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko fatte ba muñu agge ci bele boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraka taala fi fi'al la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agge inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tuddom soxna ci jille wer ma am ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggé wer fuutut dinaa mën ne daa jille wer waaye comme lu ma juróom ñeent fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi dama bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jëllu na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jëllu na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee nuu nuuma mënoo wax booy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satale gi rek ci misaal mënu ko wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttalikul sa borom foo tollu del delloo xel sa borom kasiran lu bari subaak ngoo nag wasabbih bil asiyi wal ibkaar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi axiri nahaari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiyi wal ibkaar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraka taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom nun la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu mu lay bàkke mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa maa kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne sell ñel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bàkk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddu yonent yàlla yahya boobu doomi zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bëkk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ miy noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fabee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu ba ci daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax muy ñaari xarbaax mooy xissab juddub sayidina Isa judd boo xam ne amul bàyyi wa hiya shay'un a'jab min al awwal wala boog shay'un ajib ka al awwal mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka taala moom rek moo ko mën ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi ma wax la nekk na fii def ne yafalu ma yasha fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na matière bi amee fee moo amut yàlla tabaraka taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar yàlla nee na wa isfatilikum. Qalat al malaikatu malaaka yamasna ñoo wax ya maryamu e yow maryam inna allah yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryama tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay wali mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la Maryam dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan na fekk ko fa tan ko bëre pensi bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ko bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambaari samp yoy jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu waat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamné raxax nga sa ndab bamou set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamné da nga def ni mo gën rafetul musul bu fabet xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bonapi diko pintira wala nga diko rudat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi li yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yitan fa lay bayyi maryam nak damilu ton nonu yalla dal di yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko ron fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni mbinde fiep amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni taxna jaral nga ma sama tere bi limay reere mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muneko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'in andak ruko kadi khalli ma'al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la program kon sa program yow maryam moy al khunut was-sujud war-ruku' ma'a ar-raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu bo jege ha yalla sala way sa toilette bi bum la te sulmu bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo sulmu pour gennu ci lolé mune maryam yow bul bok ci ñun warqa'i way na nga ruku'i ma arrafi'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu ken tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliun salli defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko posaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuki li rabbik nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom bari ñoom mu né jigen mom lañuy taxlu ci bobba waaw mom lañuy taxlu ci bobba daal di dem légui nak lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taxit waaw ku ñu taxit nabu leer bi jox ke yekati jox kele yekati jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yendo nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am na ñuy jang ci xalé yi te ku daan denc moko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xun mot ci la ngay denc ñuy tuddu xale jigéen di jàng ci ñu ko mo ñu far jur kenn bu leen ngor ñu tok ci kër gi rek te am di kër waaw xale yu jigéen yu bare bari ci xaar la ñuy ci kër yi rek tok bi ñaan jëk rek te am kër bu leen di tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waru ñu ko ñaan ñun di dafa jàngale tuddu le simple tabarakallah sallallahu alayhi wasallam ñu tandarma bu xale bi tuddu nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wax ko tabarakallah ak ñu demi nik yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaj jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaa'il aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bu jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'ar raki'in bu la ko génn góor maa fu nu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo'i rukoo moo tax yonente bi sala allah sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk musta aaye jënn jigéen jàkk ne leen toog leen seen kër dee de daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafañu wax rek nañuy génni ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonente bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax ñu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan bu juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkk it mun a jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii fal yaxrujna tafilaat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téré sa xol muy dem jakk bu kenn téré sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allahi masajidallah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ade kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan do ko genn goor manal bu yama xiyamati ku len fay fay la bu do ko genn goor manal takal sun digg tamat kal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran da soxna su baax dal mu soxna jep melni galika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba

te musuma la cee dee lu ñu weddi te teg ko ci dëgg. wama kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya. mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful Maryam mooy féeti woo Maryam moo ko yàq. wala ko jëlal la doon wàlliñu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xam na ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya waxum fii baytul maqdis waaw daa ñu leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko misraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo Maryam yaay féeti woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonent bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi xaalat kër ba nga xamee ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa Maryam ey Maryam inna allaha yàlla ubashiruka ñu ngi lay dëgal ñu ngi lay yëgal ñu la dëgal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu ne ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it Maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram si ñu am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasixu almasix masix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee nga wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasix waaye turam dëgg dëgg mooy Isa ibnu Maryam Isa Isa ibnu Maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax Ousmaan bun Affan wala Mouhamad ibnu Abdallah wa Isa kon ibnu Maryam ana bàyyi ja amul bàyyi Isa amul bàyyi nag sa doom ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon àl'axira waaw daraja

0: waji waji hu yalla sakna ay nit mu ko am ci aduna te du ko nangu ba alakhir yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu lisan وجيهاً في الدنيا والآخر ومن المقربين تنجم جغي على ليلون صدام جي منامنوك تنجم جغي على ليلون صدام جي تنجم جغي على ليلون سورة آل عمران آية جيل فوق من كي وقت مدام جي ورم مدام جي نرمل من كي فيسان تدام جي أمبول مهم مريم آية السلام ina ram isa alayhi salam salam ji bokku ci kentane yi ko nar ak ni nar am way yukallimu nas fil mat day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire wa day nek lire ñu teral ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax ju sen becc yalla dañu ko nek ci lecc القرآن الكريم جكنا ويكلم الناس في المهد وكهل تسمع جد تسمع وحي بنك في أدمج مني بنان تشل بوث الوخ بوخ جد بمنا وخ جد موخات وكهل بجنت من البوث من وخ سلام جبك نتكيم تانم داي داي تيلا وخ دم بمي أدم تلي وخ دم بني ياكار بوث وخ موخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ دي لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها مام تام مو ام لاج بوم لاج سون بروم قال رب يا سون بروم كي سون مو نك جيل ملائكه يي خير نا لنجي بول لين واو يا ملائكه الله بول لين كو واخ دا فلي ني جيل ndax tant li ñoom duñ ko yor tant li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tant li rab anna yakunu li walad moom lay amee doom walam yam saf muy bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo fatima bima zakaria sama papa dekkal ken musuma fe fek kul mom nak lay ane dom ci o ma jeuker waxuma la o ma jeuker waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu bur tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ne ma dana am dom nak la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàllay defe waaw xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allahu yaxluqu ma yasha nun la yàllay binde lu ko neex fële dem ne woon kadhalika allahu yafcalu ma yasha fi nabi yaxluqu يفعل أن يخلق موي بو جيجين امي دي تول سي جيس باخ فخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ فخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلق soo ko laajee ñi yëngatu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëntu kaat dañoo d' accord ne mooy kaat ba ni am neuf te neuf fi la compté yam neuf fi la compté yam bu dee olof it benn ñaar ñett ñeent juróom fa la compté yam waaye ci des it ba mu nee benn dal benn rek mooy benn ci des yëpp dañoo d' accord ne moom la ndax olof bu nee juróom da leen wax ne juróom benn juróom ne ñaar juróom ñett waaye yàlla dalay woon fii bu baax ne moom rek moo fi nekk qul innama
1: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد متخ قل هو الله يعلمني أحد تي أحد بولاجي ني جانغ غرامير عرب بنكو بغي انديل مفرد مانام بن واو موي أحد واي بنكو بغي انديل ñar ولا ñet ak ñent لولون داي اندي چونم باري باري باري باري مانغ سي سورة فصلت آي جوروم بن إنما إلهكم إله واحد سين يالا جي كين رك لغي نا فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تيغلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو ديف لن لو باخ نيان لن كو نجيغل يم نيب فاستقيموا إليه جبلن ديم سي موم واستغفروه تيغ جيغلو واو so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarak allah di défar circulation bi yalla yalla jappalé len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginnaw yim won ginnaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom la joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fast chamoñam nek oti yele ci chamuñu mu joxoñ len fande yoram nek lolo moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam lolo lako yalla wax moy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxon oti bi nak joxoñ ko ci kanamam mu wuy ko mu joxoñ ko dennam oti yi dafa yenn manam lolo police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab oto ñuy joxoñ ko ñaari baramam ba oto bi gis ko mu joxoñ ko dennam kon oto bi ci ko dennu bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxoñ dënd bi won yeneen auto yi ginnaw gi auto yi ci dënd bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñu ñu romb ko ñeeta mu joxoñ li fi ñu romb ko ci ginnaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kepp koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala non la mak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jangé ci yow légui ni bi loolu xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñu sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mune subuhum bokale kadi wa waylun lil mushrikeen subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñen ñoy bokale kadi mune alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati Allah mune waylun lil mushrikeen subuhum bokale kadi fofu mushrikuna yalla joxnako niro bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na fimuy tollu kon mom shirku bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i az-zaka ma azabihi ala kufrihi mun ay ji day fugg na noppi gaay won len ni ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mun ay ji day woné kon yefur yi dess na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaka joxe asaka ak mugal ci mugulum bammel ibnu abbas muné المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله بعدما تي تفسير بو خمني بي موي ابن كثير نون لكو تدي داري كوي وير ابن عباس من يكون لول لتي جبلو مفسرون نيوم دجنا نيوم كو جبلو تا إن المراد زكاة المال wax joji it ibnu jarir lol la tan nun la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu joxe asaka waxum ñoom seen ñaaralu sikk ñettel bokk ndax mushrikuna lañu duñ jox asaka seen ñettelu sikk kafiruna bil akhirah waxum bil akhirati hum kafirun waxum ñoom bil akhirati ci al akhirah hum ñoom dong kafirun ñoo ñako yedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fusilat ngeen jegal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne baye len ñu baye wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina aamanu wa amilus salihati lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw koko tay mom du jeex mukk tabarakallah fofu mu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci aya juroom ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tuba bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune ñuy fexé ba ñi ci kaw suuf buñu bareeti dañuy fexé ba dal xalé yi buñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarkallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi guñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya juroom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dama nan len a innakum munax yeen am yeen futu talni la takfuruna ngen di weddi di sul jef bi lazi ci jef ci nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngen di gis fi yawmin ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham li tawbikh la wa ta'ajjub munax yeen am ngeen fidu tolni la takfurun bil ladhi khalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokki sallaw ñu ndale la gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur guñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala mu at xol fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci sonu wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu perang ni dakar ak ñu ci sonu ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci sonu balé ko dong waaw legi ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggi fi tali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku len may fitu yeddi lolu allahu akbar ku len may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billati khalaqal ard fi yawmin waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di bu awni war leena jele dakar yobulen ci dawala fenen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ya ci def yooyu mu ndax du doy ñu ne ko sëkk mu ne bàcc bi jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom benn fan tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan mu ndax ñoom bu ñëw bul doy ne ah akay mu ne waaw ngeen defe ne man yenaa jël sama bato bu mag bii di adduna dugal leen ci biir ngeen war cee nekk ba mu soob ma bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg mu mel ni sabarat bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg ngeen defe ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc waaw fu ngeen jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruuna billadhi khalaqa al arda fi yawmayni yàlla mu ne loolu jaaxal na ko wa tajcaluuna lahu ngeen koy defal andaadan ay nawle ngeen koy defal nawle maanaam ngeen bëgg moom ñu bind adduna xam ko xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa yàlla mu ne zalika ki wax lii rabbul aalamin yàlla rek moo ko mën a wax waaye kenn wër koo mën a wax allahu akbar zalika rabbul aalamin surtout fasilat ay juróom-ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yemuma ci defar adduna rek suuf rek wa jaala fiiha daf caa def rawaasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nag mooy montagne yi rawaasi ya fu mu ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li àlla tamida bil bachar soo demee ril liberté 6 jëm kaw sakkarëkër ak ñoom seen yooyu doj ju dëgër yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne dañuy indi ay mine ñu koy mine suñu borom tabaraka taala neen su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jeng ci yéen xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk ni bët bi sa ñuy xulooy kër mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci bato yi dëkkee bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xulooy kër nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn waa ñu laa fii sama kër la de nga xool muy 24 13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee ba bi sañ ñu xuloon kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble feud tabarkàlla léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk ko fële si ginnaaw sonn nga léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk kolabaan kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër kë ñu fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah bu ngoone buñ ngoon see fi lañ koy fekk incha allah bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ñu ah seen rajo ba kat mën a pikin bu ko defee ñu kari ko pikin coow li jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasiya min fawqiha benn wa baaraka fiiha barkeel suuf wa baaraka fiiha aksara xayraha mima jaala fiiha min almiyaai wa zuruci wa duruci yàlla barkeel suuf tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga ji woon lu ko ëpp rek soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp tabarkàlla sëriñ Moxtada mi ci tukki bi yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan ko ah mbàkke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ne ko tooy de nii la mel mu ne ko ah yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte ba gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tolli dara nekku ci waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon mu juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat ci la coow nag tàmbalee bari ndax njaayum Dakar moom weccoo dong la kee day toog di jaaylee kee di jaaylee kee di jaaylee soo jarlee jënd ci sa morom moom mu jarle jënd ci kee kii jarle jënd ci kii xaaj bi dama ko ñëw dong bu ko defee kenn doom xaalis ngeen daal màq yéen jaaykat yi waaye daal mbay day ci la bokk de wa baaraka fiiha kon yàlla barkeel suuf kon nag wa qaddara fiiha mu natt ca أقواتها لواصف وردنده الله أكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الشوف منيار وقدر فيها أقواتها منت لواصف وردنده كوصف ببن في جوه خدر أرزاق أهلها ومعاشه ملب سني برم دفنه mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko fe nan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def na ko ci suuf legi nak tabarakallah law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla ngi ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawaa'an lis-sa'ilin neena sawaa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj لا زيادة ولا نقصان كاملة مستوية لا زيادة ولا نقصان دو مانكي موك واصوف با دا موك با ني ديغ ني جيجي ناتنا جيجي دو ناتي تانغورو جانت بي نون تبارك الله جانت بي دنج بو موك نين ديغ مو غيرو اسمان سودي غيرو موك مي ني ديتاو سو سيد نون خيولو يالا نك مو مو خليل نون صاح داخ غيس نين با ديما تيا والو ندار غلي تبارك الله ñanga ca bir ndoxma ba demi bir Dakar gi sax amna ño xamni ñanga ca bir ndoxma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat fu ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fuk ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dajé wat fi aljuma jidi ñew ci kartanam mom tabaaraku ta'ala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle mané won ci jotaay bi yassu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kawsuuf at ñi nga xamni ñoy ñew kawsuuf dañoo wax ni dafa mengowut ñune ñi ne ci kawsuuf li ne ci kawsuuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doone len seuk nax dama wote budget bo xamni li fe kaw suuf doom adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man bi ci jëfëndiko duñu na ndox bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey meññi tay len duggal ci biir suuf buñu len seddoy len wara seddoy te bayal nañu wara baye lol tam du jeex muko yalla lol la wax te it lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu yedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mune lol day ak togn la fofu lañ yamone yalla mune sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bindu aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañi bindu ay docc yu mëna tiy suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawate budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yéré mëni ki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mbi yor nak lenn lu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba baadu ni tukki bi ci xari ba bañu tukki bi ci dom adam yi ñom sen ba baadu ni tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkallah lepp lu ñuy ci kaw fof yalla lepp la wote bi ci ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am luñuy naan mi ngi fi am, tangoru jant bi di fi am, oxygène bi di fi am, sani oxyde carbone di fi am, yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi wote, mi ngi wote fi arbaati ayyam ci ñent fan rek, bo bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele mu juroom ben fan. Suma ginaaw ko ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama, mu yemo ci asaman sa yek ne dara dutu manki, mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dutu manki. Bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama. Leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bob ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom li ñuy wax ni su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nekk fam nekkon lolu xela koy wax kuy nekk fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekkee ni mag sal mag yalla yam man fii ma nekk muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatu ma fa bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit. Amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalam di dem ca moom moom yàlla ca subhan allazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaika moo xam yooyu yépp ba mu koy def yonente bi alayhi salatu wasalam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf ca malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla. Kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara dutu fa nekk loolu xele koy wax yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc mu ñuy wàccee loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem. Xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay musuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem. Tey su ma wàccee insha allah lu taxi maan mën a dawal lu taxi maan muus doo ma teg sama kawdal muusuma dugg taxi ba mu yóbbu ma sama saal déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek diggante kër gi daal ak salon bi diggante salle bi ak lal bi man maa koy dox gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem fi taxi bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem la tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama salle diggante salle bi ak néeg ba loolu may dox nag léegi ngir dox ko loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem. Kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam musuus yi déedéet musuus moo war a jiitu xel tege ca maanaam text mooy ommat xel waaye xel du ommal text ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm ndax du fépp lañu nangu logique boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabarakallah bu ñu def football dañuy wax ne football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam fekk équipe bu mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay mën dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañ fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis. Waaye it nag suñu borom tabaraka wa taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek te topp logique moo génn woon aadama aljanna kero bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant kon du lekk ca garab ga bay génn sumastawa ila sama kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu wahiya asaman sinak duhan nek sar nang surtu fasilat ay fuk ak ben duhan nek sar lol tam ci kimtani alquran yi la bok nit ñi diko doora xam ndax sahar la alquran tuddi fi ndax mo gënoo na jégué yek yegi sahaba yi ak ñu ando nak ñoom ca jamono yoya ci ñu xamone tay ne ab gaz la gaz li ñu tuddé tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am sallallahu mom sahar soso nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wahiya duhan fa khala yalla wax laha asman walil ard ak suuf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar tawan ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asaman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobarew ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko keur su ne moy dañ la upp doole def lolako lolou ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñu bañ modi nelaw ak lekk ak yéneme niki yoy taw udal ngay def wala keur rek motax sallaw asman ak suuf ñom daan ni atayna ta'in ñew nan ci ciobarewu lolu mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu municipalité daaj denk wi mu door ci pontu bi mu dugg ci biir denk wi daal ne pontu bi wa lutax nga dima beut denk wi daal ko wax pontu bi pontu yow lutax nga dima beut pontu mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pontu bi ne denk wi laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobaré dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xamné bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman fi atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qali al-ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihataini qalata atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al-qurtubi jukki fuka djom khatum ñet temir ak ñen fuka ak ñet cala ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu surtu fusilat ay fuka ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindelen mu defar len sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom bel bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaari

loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wama alxayaatu dunia illa mataaul xurur. Mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla ne na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu. Fii amwaalikum, ci seeni alal. Wa anfusikum, wa anfusikum, ak seeni bakkan. Wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg. Min alladina utul kitaaba, ci ñiñ jox téere. Min qablikum, te jiitu leen. Wa min alladina ashraku, ak ñi nga xam ne dañuy bokkaale. Da ngeen dégg ci ñooñu azan kasira, lor yu bari. Yàlla nen yéen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am nattu yi. Nattu ci alal, nattu ci bakkan, ak nattu ci looy dégg. Fu nattu yi jóge mu ne mënal la si na utul kitaaba, ci ñi am téere, mul alyahudu wan nasara, ak ñan ak ñi nga xam ne mushriko ni lañu, muy mushriko quraysh wala mushriko yeneen yu mën a doon. Yooyu nag muy nattu boobu ku nekkul ci iman doo ko am, waaye kenn munta nekk ci iman te amoo nattu boobu. Al imanu wal ibtilaau mutalaazimaani, ñoom ñaar dañoo taxaloo. Saa bu bii amee rek bii daa dañëw ci sa kaw. Léegi ñoom ñaar ñëpp ñoom nga jotandoo. Wa in tasbiru, bu ngeen muñuy nag. Wa tattaqu, ngeen moytandiku ragal yàlla. Fa inna zalika, loolu min azmi al umur, mi ngi bokk ci dogug mbir yi. Kon li nga xam ne moo mën a musal nit ci nattu boobu nga xam ne daf koy jóge ci min allazina utul kitaaba, di ko jóge ci min allazina ashraku, la ko ca mën a musal mooy assabru wa taqwa, moo di muñ ak ragal suñu borom tabaraka wa taala. Kon suñu borom tabaraka wa taala fii wan na lenn kenn munta am al iman te munu amuloo al ibtila. Gëm yàlla moom saa boo ko amee rek nga tàmbalee am ay nattu. Da ngay gis gone goo xam ne gii aw yaramam xëy na ci biti la daan nekk, ab boppam ci biti la daan nekk, daawu ko musóor, daawul toog waxtu, fenn fu nekk ma nga fa. Benn bis mu tàmbalee denc aw yaramam, muur ko, mu tàmbalee am ay nattu. Nattu sax ba moytul ma nga jóge ca yaayam wala ca papaam, nangam nangam tabarkàlla. Moo di ku gëm yàlla ku nekk rek fas yéene dund sa diinu tàmbali ami nattu. Ñu baax ñaag ña leen jiitu woon ak al anbiya ook mursaluuna yaag awliya yaag suhada yaag saalihina yooyu yëpp kenn ku mas ne aamantu billahi bu ci ëllëg saa nga daldi tàmbalee am ay nattu. Waaye nag asabru wa taqwa mooy li nga xam ne mooy dékku nattu yooyu. Wa is fàttalikun akasa allahu, yàlla jàppoon na misaaqa alladina, kël rek gaa ña nga xam ne uutul kitaaba, joxoon nañ leen téere. Yàlla si ñeente woon nag ñoom pacte ne leen la tubayyinunnahu, da ngeen ko leeral, da ngeen leeral téere bi. Ñu ne waaw. Lin naa si ngeen leeral ko nit ñi. Ñu ne waaw. Wala taktumunahu, du ngeen ko nëbb. Ñu ne déedéet bañ leen joxee téere ba nag fa nabasuuhu, ñu sànni ko waraa zuhurihim, ca seen ginnaaw ginnaaw. Waraa ginnaaw la, zuhur ginnaaw la, ñu boole leen ñoom ñaar. Alxuraan jëfandiko ko waraa zuhurihim, ca seen ginnaaw ginnaaw. Washtaraw bihi samanan qalila, ñu jënd ko njëg gu néew, ñu weccoo ko njëg gu néew. Moo di li ngay wax ci téere bi leeral ko nit ki, loola lañ nungut ñoom. Ñu jàpp ne bu téere bi leeree am lam leen xañ, ñu bañ koo leeral. Loola yàlla tuddee samanan qalila, njëg gu néew. Fa bisa ma yashtaruun, fa bisa bon na ma yashtaruun, li ñu weccoo ñaar yi bokkut. Alquran bokkut ak lële. Kon fa bisa bon na ma yashtaruuna, li nga xam ne moom la ñu weccoo. Yàlla ne na la taxsabanna, bu mu yaakaar allazina yafrahuna, ñi nga xam ne dañuy kontaan bima ataw, ci li ñu def. Def sag bokkaale ba noppi kontaan ci. Wa yuhibuuna, ñuy bëgg nag an yuhmadu, ñu sant leen bima lam yafcalu, ci luñ defal. Bëgg ñu sant leen ci ne ñoom dañuy wéetal suñu borom. Fala taxsabannahum, bu leen yaakaare bima fasatin, ci ñoo xam ne dañuy sawe min al azabi, ci mbugal ma. Déedéet walahum, am nañu azabun alim, mbugal mu metti. Yàlla tëjeeti aaya yi walillahi, yàlla moom mulku samawaati, moomeeluk asamaan. Wal ardi, yàlla moom moomeeluk suuf. Li fi suuf yàlla moom, li ci asamaan yàlla moom. Wallahu, te yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la man. Yàlla lépp la man. Kon suñu borom tabaraka wa taala gis nga ko nettali nañu qazwatu uhud, nettali nañu qazwatu badr,
wannan

0: li ci nek ci am njangale dal di koy teje tejin yu am solo moy wan ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné né li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp né li runti bi def day yaq seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yéné ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yéné songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntaral islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamné ci la ñu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaraku taala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانتي يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فك جوروم نيار دوجي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فك جوروم نيات بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اك تاي yalla ñu ko jéxal té li ñu fi yëmutu lepp ci diiné yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamné moy hijriya di ñëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamné né dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci saar yu guddi la bokk ëpp nañu téeméeri aaya ñu leen di wax ak ci walul mufassal taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom ñeent fukk war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla dogalee sama borom tàmbale woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yuy wane ne moom rek ay yàlla tuddaloon nañu tekkal yi wane ne muy yónni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tegtal yi wane ne kàttan moom rekk moo ko am bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rekk a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ki day dana am te it nit ñëpp daañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala loolu tax saar bi ñu ko ci di xitaamul misk maanaam dafa tëj tëj mu rafet wu neex ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fas yéene def ñu tuddee jasbul xuluub wala arwaax bijji xol yi bijji li nga xam ne mooy ruux yi ba ñu soxlawoo li nga xam ne mooy tabaraka wa taala te bàyyi soxlawoo leneen ma dul yàlla subhanahu wa taala nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy kawn bi aduna si li ci nekk dafa jokkoloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala téere bii ma yor muy alquranul karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sàppi la alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi suratul fatiha moos juróom ñaari aaya la waaye timis gu jot imaan dóor la ci ñaar gee bu jot mu dóor la ci ñaar bu suba jotee mu dóor la ci ñaar te dama nekk bi nga tàmbali ju léegi-léegi fatiha musu laa sàppi musoo dégg ci jàkka imam tàmbali alhamdulilahi rabil alamina ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu noonu la alquran jëpp mel tabarakalla ñu ngi nii ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci ali imran si sama borom di waxee audu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi alleyli wa annahaar la ayatin li ulil albab
1: yooyu nga xam ne lu baax la alal la dafa am lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot wa in asaqnaahu rahmatan minna min baadi daraa masadhu la yaqulanna haaza lii nit daal ni lii day maa ko moom lii day maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haaza lii su daloon kii it non rek mo koy dal kon dama aduma ci bop la yalla mo ñëlul motax sax nga dégg fele mu naan innal insana khuliqa halu'a ni jëlé la bind ñu yambaré tabarakallah mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bañ ko bindé mu mel non nak mom nit goor goor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jéema soppiku jéema wal bëccëku ba génn ci lim nekk haza li lay daal di wax su oomal rek daal ni haza li wa ma azunnu sa'ata qa'ima daal ni yaakaaru mu ne alaakhir bis penc dina taxaw waaw wa ma azunnu sa'ata qa'ima yaakaaru mu ne bis penc dina taxaw wa la in ruji'tu ila rabbi وإن لي عنده للحسنى تبارك الله من يا كارو من بيس بنتي دنا تخاو تسيما ديلو تي يالا دنا فا ام لو خامني مو گن لي ما ام تاي يالا منا باخنا لولو دي مو فلننبئن الذين كفروا بما عملوا دينا خمال allazina ñinga xamne kafuru wadinañ bima amilu ci lepp luñ jëfoon dañu leen ko xamal suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne lepp lu dama dama jëf dama dama yoyu dañu leen ko xamal dañu leen ko won ba ñu xam ko lu ko moy rek duñu xamne aljanna ni la wara tedde ni la wara mel ndax neexib wi la koy taxa neex moy nga gis yu wutek li nga fook mbaa li nga bëgg wala nuziqannahum min azabin qalis danañ leen bëgg danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti metti metti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na وإذا أنعمنا فني مسخي ولا على الإنسان تمنيت أعرض مد موي ونهى بجانبه مبرو تكبتم نون لن المل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ودعى بجانبه نت سابوك يكتي تكفو خمني في ويسنني تك ها يسنكو وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض نيت سونيكو خيولي رك أعرض مود موي دوت واخني يالا ما خيول دوت واخني اسكي يالا داكو في دالي باي رك تبارك الله دالي بيرو فلي لو تاخ تشوج موي دومي غنار يي ني جانغال لو مل نونو ناخ دومو غنار bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat wala la nga ci jot a ame nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat wa isa an amna al insani arada wa naxa bi jan bihi mu daal di làqatu ci agwetam waaye déglu safaan bi وإذا مسه الشر فسو دعاء عريض وفكي مصيبة دال نكو شبرو نياك خالص اك يويو دا نغا دالي غيس متامبلي فاج تبارك الله ياغا خامني موكو دال سي والو جيكو وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجنبه وإذا مسه سكلال أشر فسو دعاء موي نيان نك بروم نيان عريض نيان غو يات سخ تبارك الله نيان غو خامل لي دي بار لول مو بغ نيب بوك تا كو ديفاي يتضرع موي تروخلو دي ديك اي لخم بروم بغ كو نيان قل نل ارايتم خناجس لين ان كان من عند الله bu ñuy jëge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen reddi ko. Qul araytum in kaana min indillah, su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla, suma kafartum bihi ngeen weddi ko, wa man adallu kenn gënta sànku mimman huwa fi shiqaq baid, ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. Kon ci wuute gu sori ak diine, wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu, ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bii tëddee.
0: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fusilat di suñu ñeenteelu daje. taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar, qul araytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. war a doorete insha allah ci aaya juróom fukk ak ñett, sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq. bi aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk a bari ndax li ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. mu di yàlla dafay wax ne sanurihim daañu leen wan ñoom ñuy weddi wala di diinat, ñoom ñuy sikki sàkk ci benn yàlla nekk benn, mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas, mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey. sanurihim daañu leen wan ayatina, suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fil afaqi ci gox yi leen wër, wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam, xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg. foofu la yàlla jëm si ak ñoom, war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq. loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq, da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaq yi door ñëw wa fi anfusihim. bu ñu jaaree fil afaq yi jaar fi anfusihim, su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq loola daal di wér ci képp koy nangu. nañu jàmbilee ci fil afaq yi, ñu dem ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati. yàlla di ñu wan fil afaqi ne annahu alxaq. mujjisa boobu di àdduna, asamaan ak suuf nekkoon benn dank, ñu borom fettax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw. alulama di gëstu ko yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu ñu tuddee ay sadum wala wàllu gaz, gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekko ak suuf ñi nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. kon loolu ci ay niro lañu niroo, juróom ñeen fukk ak ñaar mooy unsurul ard. boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla soxutoon ñu wax ko, dañu doon wër ci xam xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun yalla neena xana ñi am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon asamaan ak suuf benn dank la woon yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu am na solo lool ci dund moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la sanurihim ayatina fi l'afaq ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee niki yooyu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minun ndox nañ koo gëmut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab ba tey sa nurihim ayatina fi l afaq kaay leen ñu ànd ci nachatul kawn ni adduna bi sosoo aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla na ndax am ngeen fit wu tol ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés ndax am ngeen fit wu tol ni wutal kooku nawle kooku day rabbul alamin kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee markeel suuf natt li waa suuf war a dunde ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daal di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadama moom gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon jamono naan gaz sahaaba yeeg ñe waroon yoon ci beeg ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jaayñal yi demee ni ki yooyu rek mu daan ne duxaan tabarkàlla tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fi l faba aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fi l afaq nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf yàlla neen wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole tey yaatal ko yaatu bii mu yaatu yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi moom def ne su
2: suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum. te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yanja yanji. loola ba mu koy wax moog docteur Abel farla yàlla taxutoon waaye dañoo gëstu woon ba gis ko ndekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nuréehim ayatina fil afaq. aaya ji ba tey génn guñ sa nuréehim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci jant bi ci boppam yëngutu gi muy yëngutu weer wi yëngutu gi muy yëngutu suuf si yëngutu gi muy yëngutu wa shamsu tajri li mustaqarin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورة ياسين آية فنغير جيروم نيت آية نين فوك يالا في مو نه جنت بي ماغي داو سي اب سخو وايام دي مان دي جيني غوديك بچت دي داو سي سخو واي با دي مان دي جيني اياك بس di daw ci saxuwaay ba di mën di génne weer di daw ci saxuwaay ba di mën di génne noor ak nawet di daw ci saxuwaay ba di mën di génne ba ñu ne at mi jeex na zalika taqdiru al-aziz al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt ki xam lu ne moo ko natt mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar ci yendoo ko fanaan di jóg ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim. urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee loolu mooy al urjunul xadim maanaam daal ab cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weeru day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel. mu ne jant bi sañute jiitu weer wi guddi gi sañute jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji. loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la mu waxoon ne sa nuréehim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci xiin yi niir yeeg taw bi nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léeg-léeg nga déglu monsieur météo ma ne la tey rey barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yu toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ba nga koy jàng jàng ñu ko woon ngir farla yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon ndeke bañ koy wax fekk na alquran jiitaloon nañ ca junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at. nañu dem ci suratul noor aaya ñeen fukk ak ñett alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajaluhu rukaman fatara alwadxa yaxruju min xilaalihi وينزل من السماء من جبال فيها منبر فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يسأب بالأبصار. لولا بقى يلا يوخ يا بن لول كيف نيري ني تغلو ان من نجت واي نكت نيوم نيري خمنتي ونيو yuy niir day xëye boori mbuur day xëye jam ñaa ji ñu daje wala niir xëye ndar ñu fenqaloo xeex bi am nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi ngay dégg dënn yi nekkete xeexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale di len djubole di len deppele ndax suñu djubo te minte deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw nga dal ci sen taw bi mu taw ko ci kaw montagne taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lol du am ben xoram te ko xamne yalla bëgg la bola ci taw ba do ci am ñim bëgg bola ci taw ba rek ñom ño ci am suñu borom tabaraku taala bu mu wax li boba legi ay at yag yag la xam xam dem ba genn ko mata li di ko alquran waxe gestu kal yoy di ci gestu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor wowo bu demé ba min fuk ma mu dem ba jurum fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yekati ko tambali nak tok tok nok yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana baqiyib muy walu meex da ya ci aju lolu suñu borom tabaaraku ta'ala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi yimu bin ci len wër wa fi anfusihim at ñom sen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq yaxlu guñ ci ay ji batay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi lañu and dem ci oxygen di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo diko wéccionté ak garab yi len wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and diko defanté so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygen bi nga amone gi tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañu ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yag yag yag suratul an'am ayatimer ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'ad fi as-sama yalla nen ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal dunum ban islam xajja ko yalla nam ci mom ak njub day yaatal dunum ban islam xajja ba yalla islam di diglé mu nanguko yamuy téré mu nanguko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dunum mu xat ban islam du ca xaj néna day xat sax ba buñ la bëggé jox l'islam ci saxol jafeñ jafeñ bitti yeek asaman tiwul oxygen di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke ñu ñu waxe baat bi ak gaayoon and ak ñom ñep buñ lay yeek di bond oxygen di ko yobale fofé nak xamna ñe no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lool motax bi gaay tamulé di yëkëti ay balo naat ci kaw asaman si ci kaw jaw ji dem nañ ba yëk ni nekete lolu kat lu wër la ke yek ci montagne ma ke yek ci kaw asman leg leg ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñoo bu len afrique ci doole rew yoyu ko rew wa yu fañu nek tax tangor wo duñ ko mëna dekkou leg leg ñu dem fa tabarkallah buñ len gagné ñoo fi ne fañu nekkon da ko rewon dañoo jégué won asman ci oxygène bi doyuton ak demé nek yoyu li ma len di wax amna ci xam xam yo xamné yéne mako gëna xam fofu man dama koy jundi rek yalla dal neena bala ñoo bayyi tay danañu leer ni mom rek moy dëgg nañu dem ci li tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gison ci ay mbir al proton gison ci li ñu wax neutron ak electron waye yoyu ñu tuté suñu borom wax né mënes nako am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat né waaw waaw ndéké day mbir mi warna mëna gëna tuuti loolu loolu bañ koy wax farlé l'islam taxuton bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaaraku ta'ala it taxuton waye tek suñu borom tabaaraku ta'ala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus ay juroom ben fukk ak ben wama ya'subu an rabbika min mithqali dharra fi al-ard wala fi as-sama wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin yalla ngena dara du ko rëcc dara du ko rëcc. Lu toll ni atom lu ko rëcc. Su fekkee mi ngi ci suuf ngëmbir tuuti tuuti du la ci yàlla. Su fekkee mi ngi ci asamaan ngëmbir tuuti tuuti toll ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye nu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàlla wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. Loolu suñu borom tabaraka taala ñu ngi ko wax suratu Yunus aaya 51 ba tey sa nurihim ayatina fi lafaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu alxaq. Maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. Léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi lafaqi ba tey nañu ànd dem ci liñ tuddee azawjia fi kulli shay mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci suratu ash-shu'ara aaya 5 yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Waxaat ci suratu ash-shu'ara muy saar ji tege ci bii ñu nekk faatiha as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. Boo demee ci suratu Zariyat mu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni. Zawjiya mooy góor ak jigéen. Yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ci góor ak jigéen. Soo wëree ci aduna si yëpp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ki bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ak jigéen. Waaye yi mu tëdde mu ne lépp lu mu bind def na ci góor ak jigéen. Gis nga li ñuy tudde tey courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. Fokk nga am prise bu góor prise bu jigéen boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëmee ko fa. Waaye prise yépp de góor doo ko am léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllak. Soo boole ñaari prise yu jigéen moom far doo am courant. Fokk nga boole prise bu góor ak bu jigéen. Soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp fokk mu am góor ak jigéen rek lu ko mooy rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool. Waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayr Jeans ñu ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo waroon dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu ko yàgg lool. Màggat yi boo leen waroon fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak 251. Te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Seen laboratoire yi amu ko woon, seen machine yi amu ko woon. Dugutoon université Cheikh Anta Diop, dugutoon lycée de la Fosse, dugutoon seen école yëpp dugu ci woon benn. Dafa toogoon teler ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu jug ko jot li sahaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sa nurihim ayatina fi lafaq. Yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. Nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. Alxuraan dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëng yi dafay yokk dafay gën a yaatu bañ-bañ yi yaatu ndox dugg ca mu kepp ko ŋànk ko boole ko la dugg ca biir ci wàllu njit mu saxal ko génn ko. Ba demee ci alxuraan wa tara al arda hamida fa iza anzalna alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambat.
1: Tabarakallah léeg-léeg nga gis jenn waay nga xeeb ko ca nammel song ko ndekete diisu ko song bi baana léeg-léeg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko coow bu mu jàgg nga bëggoon ngéej génn ca coow yi. Alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mos a def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaañu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek. suratul jafiya aya fanwer ak ñatt wa xila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza seen dajje bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jàngalé balagha mo lañ tuddé al isti'ara tamthiliya manam bayyi gi nit ñi bayyi gañ leen di bayyi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu lol la yalla tuddé ak fatte mu ne waxé lañu lan al yawma tay nansakum dañ leen di fatte kama nasitum ni ngeen fatte liqa yawmikum hasa sen dajje bisub tay bi da ngeen ko fatte won daw len ko sooralé fuñu tuddu de ngeen faxa seeni nopp fuñu kabbare jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarkalla fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bët bu set bo mësana xey ubbi sa radio deggu ñu tagge ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem lolu ngeen fatte won nak motax ñu leen fatte tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakum an-nar sawar moy seen mujjuway wa ma lil zalim wa ma'waakum an-nar wa ma lakum min naazirin te du ngeen am fi kenn ku leen dimbalé yalla jalla jalaluhu lolu la wax ñako doon weddi duggal leen sawar zalikum li leen duggal sawara modi bi annakum yen ittaqastum da ngeena jappé won ci aduna ayatillahi aya yalla yu magyi huzwan am folklore manam am pox aya yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari and ak baat ba wala aya ja wala aya yu mba sar wa gungu ko wacce sek mom ci kaw suuf riyay bobu reyna ci yalla reyin bo xamni bi bu nit jele diko foye yalla nenal koku su alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi uzwan wa qarratkum warlan alhayatu dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna warlan ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël tabarakallah lolu la mam cheikh alhaj malik waxon kamu don waxal neko halid dahru intar alghurab yatib wa jaa rasulul maut ba'du yanub araka nasital mauta wal maut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib waye bo dima ci bir fa in tasali dunya tabarakallah ma nga ci bari bay beug de wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor way wor ko bal la wor wala tagolen ay bagage te nga wuti kenen kele nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele goor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya goor ñi dañoo fegalé ca jigen di ñi wax al akhirah daal di ñew fi ay ci jigen di ñi wax ad dunya tabarakallah neena ñu seeni li ñew ci al qur'an ño tollo ad dunya ak al akhirah so leen sété neena ñu fukk liñu ak ñaar al akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami lool waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi goor ñi ñewé ayesi fi amna ño xamne man na leen na nax wax seeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widi seen yeb ma sha Allah dara des luddul wara dem nak pour ay ji ci keur alakhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa weer yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ña am place ci colaban mu nanguko chauffeur taxi bi mu nangou permet tabarkallah ñepp sa lepp dal lay nangou baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarkallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a لعدم نفعها يومئذ استعتاب موي كوك دنج لاي باي nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wojur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo ne kon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jafiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cantu ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
3: da xam ngeen
1: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cantu ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk muy yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi muy yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi muy yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ard ci soufit moy fa sañu reñ motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala dara yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu ken do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yallaay ki tedd al-hakim yallaay ki xereñ du def lenn ba ñoom de nek ci lolu moy suratu al-jafiya fofu la yeb ne kon sar bo xamne makka la wacc ñeen fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc medina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israeel tay bi muy jexal mu waxtane doom adamu yi su alakhirah ni ñuy xajliko ñaari xaj فريق في الجنه وفريق في السعير فوفو لا سورتو الجاسيهم يالا نيالا ديفال ديغ اك توب نيوغي سي نين فوكي رسار اك جوروم بن مودي سورتو الاحقاف اي دكواي لا يو خامني نيتي عاديه نيغا خامني يالا لين الا غون سي سين بيوغا ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha adin إذ أنذر قومه بالأحقاف كون أحقاف مودي أي خر سار بي ميغي نك فانويري آية أك جروم جبلو آيام جناو مكة لواج موي جبلو آي سار يواج مكة موي جانغل ني يالا كنلا موي يوني يوننتي كودي دا nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yuni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yaduru hawla ar-risalati war-rasul li ithbati sihhati risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidq al-quran sar bi dina waxtane ci tambulem al-quran ju mag ji ñu wacc ko mu joge fa yalla su ci joge waxtane xirem yeek ñay jaamu xirem ak ñaka jeriñ gam leen di ñaka jeriñ su joge leral sanku te ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am jeriñ su ci joge waxtane ñaxas mi nga xamne mushriko ne ñu ngi koy def ci alquran mu tont leen tont bo xamne tont bu djup lay don suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju djup bax ci ñaari wajuram nga xamne nu mu gëna magge rek gënal leena bëgg ragal yalla djup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jefandiko lor ñaari way juram di len sabote xeb sen diine xeb sen iman xeb sen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam kene tam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen nim leen alaké suratul ahqaf ñentelu tamam bu koy jéxal day waxtane jinne yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca dess ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax njurum jinni lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinni yaangi len japp dox sen digeunte ak sen borom ni jinni yaangi len japp dox sen digeunte ak sen mbokk jinni yaangi tax sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dik ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jin lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala diko ñaan mu may ñu agale ko niñu ko tambule tabaarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy hamim bi mujjé ci hamim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neen tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joggé al aziz yalla mutaddimi al hakim yalla mukarrami sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wone won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wone won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won te lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala lenn lu nek bu ko joxagne bu ñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al azizi الحكيم يالا مي تند با لو نخن نكو ديف خيرن با لوم ديف دو ام نجومته موم مو وات سي القران جي نيوغي سي سوره الاحقاف سي ايه نياريل بي يالا نين ما خلقنا بنيو السماوات اسمانسي والارض اكسوفسي وما بينهما اكل سي سين ديغنتي الا بالحق ندول سي فول مانام امبو تخود يالا بن اسمان اكسوف بن كو ليت واجل مسما اك اب بو خاني بو نيوي اسمان داجيكو سوف داجيكو لي سي ديغنتي بو جوك في ني ديمي سا سامس كو ويرات لول لاج فاي جانغالي ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسما walu tax yal nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisse ci wax ja lu mel ni ku manke ku na nak buy wax day jima woné ci wax ja lu woné mat gu mat waaw ben fever la buy dal nit tabarakallah sa bo gisse nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yorna febar bobu du'fun nafsani wala det yalla bu ne ñoo bindu asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bindu asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxu ci sa deun ne man ma bindu asaman motax auto ci med mi yek bu la romb tabarakallah ci wad ga nga seen ci tour borom man mom ma ci ben xëccu ma ci ben waye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wet ga ñu bind ci turu borom lolu la yalla tabaraku taala momit di xam muy waxe waxin yi ku mat la mom jalla jalalu walazina kafaru ñi weddi nak ni yalla bindut asman weddi ni yalla bindut suuf bindut li ci digeunte bi xana mos natir bi bind bopam ñoña amma unziru mu'ridun lepp lu leen waar ñu du moy waarate wa daal ne waye nak sa bil waara waare dañuy du moy waarate ga daal ne waye nak suratul ahqaf aya ñett qul nal ara'aytum salalen wax len ma ma tad'una li ngeen di jam min dun layti di yalla aruni wan len ma maza qalaqu lan lin bind ñom min al ard ci suuf lepp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu te du yalla wan len ma lol lu ñu bind waaw ku ñuy deggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yalla mu ne wan len ma maza qalaqu min al ard suuf si nak yi wala xar yi wala bay yi wala yoyu won len ma li ngeen di jaamu te du yalla lan lañ ci bind am lahum shirku wala bok dañu bok dañu associer fi samawati ci asaman ci manam ndax dañu am luñ jox yalla bu muy bind asaman tiel ko poti peinture bu mu peinture asaman ci mu bleu wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yoyu mu def ci bu fekke lol amna ituni bi kitabin andil len ma ab tere min qabli hadha lu jitu tere bi ci ngeen ko andi aw atharin min ilmin ngeen andi ben jeexental bu joge ci xam xam science in kuntum sadiqin bu fekke wax ngeen deug tont len ma ci lolu yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko tere bu sede ne li ñu jaamu te du yalla am nañ ci sañ sañ wala ñu andil ko xam xam bo xani bi day joge ci xam xamu ñu jëk ji lolu lepp wa dama ci tafsir bi ñu tuddé al bahr day wax ne yalla tabaaraku ta'ala ma nga leen cey yejji ma nga leen cey tutal tafsirul bahr jukki juroom ñett khatum juroom fuk ak juroom suratul ahqaf aya ñent yalla neena wa man adallu ken gëntereer mimmay yad'u ci ki nga xamne day jam min dunillahi lenen lu dut yalla man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu du ko wuyu mukk mukk ila yawmil qiyamati. Yàlla ne nag kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu. Man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati, ba baa yawmil qiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu. Man nga koo woo, man ngaa yuuxu, man ngaa wax ca kaw, laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati. Wahum ñoom sax la ñuy jaamu, ghafiluna.

0: ghafilun dañu saggan manam yeguñu ne ñi ngi leen di jaam di defal bantu lum yegut tabarakallah di defal xirem lum yegut wuhum an du'ahim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daal di wedd ne jaamu ñu len woon ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daal di dugg motax dañuy ag rek wedd ne jaamu ñu won dara dara ci kaw suuf waisatullah alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikkele ñu na hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañu ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex dañuy soppi ko dañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal la ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jekki jekki ñew ci alquran tambali diko dund nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamne bokut ak ni nga xamne nun la melon hada sihr mubin suratu al-ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihr mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo tabarakallah
1: qalid ta'lubu al-haybatu fi adabi wa yasiru 'ala ad-darb ar-rashid qul inni bil-qur'an wa bil-iman wa bil-qalbi as-sajid فأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس

0: dina xam la muy séq ak moom. Yàlla ne yonent bi na nga wax ne ñoom lii su ma ko defoon su ma jàppee kenn du ma mën a yilifal lu muy doxee sama diggante ak moom. Wa yàlla aalamu moom rekk moo xam bi ma tufiduuna fiihi ci lii nga xam ne ñu ngi koy xuus di ko wax ci alquran naan ak njabar la taaxuraan la sos la ak yeneen xeeti di jéem a jam alquran xeet yooyu yépp yàlla ne na ñi koy def xam na leen. Huwa aalamu bi ma tufiduuna fiihi lépp lu ngeen dugg ci alquran naan chicr sixr iftira ak itam di ko jam yàlla ne na moom xam na ña koy def. Te itam ma ngi leen di xaar inna rabbaka la bil mirsad kafa bihi shahida yàlla doy na seede bayni sama diggante wa baynakum ak seen diggante. Yonent bi alayhi salatu wassalaam mu ne kafa bihi shahida bayni wa baynakum yàlla doy na sama diggante yéen seede bu fekkee yonent laa bu fekkee duma yonent bu fekkee alquran ji moo ko wax bu fekkee waxu ko léegi yàlla moom mooy seede si yàlla doy na sëkk seede wa huwa ala kulli shayin shahid lenn lu nekk fekk na ko moom jàlla jalaaluhu démb ak tey ak suba. Wa huwa alghafuru yàlla mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërmandiki yàlla nañu baal te yërëm ñu tabarkaalla xaaji bi saaxu bu ne alghafuru arrahim nee na alghafuru mooy yàlla ku bëri njëggal la ndax daaw ci weeru koor wi ña ko doon tooñ mënoon na leen a rey balaa koor gi ñëw bàyyi gim leen fi bàyyi nag ba weeru koor bi ñëw fekk leen fi ñu tuub mu jëggal leen nee na ñaari baat yooyu mooy alghafuru rahim yàlla na yàlla yokk ko yërmande tabarakalla xaaji ibrahima saxu. Yàlla nee na qul maa kuntu nekkuma xul neel nit ñi maa kuntu bidaan min arusul nekkuma yonent bi yàlla njëkk a yónni nekkuma yonent bi yàlla njëkk a yónni lastu awwala rasulin taraqa al aalam wala jitu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal jitu bima jaa bihi naasun kathiruna qabli fa li ayi shayin tunkiruna dhalika alayya. Waaw yonent bi loolu la ko yàlla wax mu ne neel nit ñi du man la fi njàll yàlla njëkk a yónni maa kuntu bidaan min arusul yàlla yónni na fi téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mu ne lu tax nag mu yónni ma ngeen bëgg maa fekk man dong ni ma dog yonent yàlla yónni na téeméer ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluuna ma bokk ca lu tax ngeen nangul ñooñu ñëpp bëgg maa beddi yàlla yónni na ci ulul azmi juróom Ibrahim Nooh Moussa Issa Mohammed lu tax ngeen bëgg a nangu ñeent ñële beddi ma monte man day maa kuntu bidaan min arusul tabarkalla tontu la ju jub ju jaar ci yoon yàlla li mu yónni ci ay yonent bari nañu lool mu yónni alayhi salatu wasalaam mu nekk bu yonent ni ñoom qul maa kuntu bidaan min arusul wa maa adri xawma it maa yufcalu bi
1: naar allati uiddat lil kafirin wa atiu llah te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla war rasula ak yonentam bi yonentam bi laallakum xëy na turhamuna yërëmees leen laallakum xëy na turhamuna yërëmees leen. Su ko defee kon topp yàlla mooy def li nga xam ne mooy ay njëgalam bàyyi ay tereem mu ni suñ topp yàlla nag te xamewoo ko ci salawaatullahi wasalaamu alayhi mi nga xam ne mooy jàngalekat bi doon dund alquran ci suñu kanam ñu di ko gis maanaam ci saxaaba yi ba jóg fi bàyyee ñoog alquran ak sunnaam si ne taraktu fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu baadi kitaaballahi wa sunnati bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne li féeg yéen ci jàpp du ngeen sànq muy alquran ak sunnaam si nga xam ne moom la saxaaba yi doon joxalante moom ak ñun. Su ko defee baatu taqwa boobu nag muy ragal yàlla moom sax moom mooy temu alquran ci boppam baqara ba naasi soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari témer yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom ba taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci teggine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témer yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddel leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxaw legi ci tafsir bele malaaka yim leen don dolli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerumu yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañe lañ ko tay té la ko sababu nekkon wuté guñu wuté ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol julit yi dul mom fu mën nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci njegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa jannatin wa wow dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy ñeegal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bop bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafur yalla tabaraku taala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaraku taala fi dunya ani ci sutura tabaarak wa ta'ala fil akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf xofalé ko yaato way bi mi am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato nun gudday ban mom munu su ko wax dama adam ndax du xam nu tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul khalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asaman ak suuf asaman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi nu mu koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal bu ñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bubu la doom adam tollon jamono yi xajoon na ja soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne mënu ñako ruxu mu jigen te bo fa démé dama ëpp fi nga nek timé yoon da lay wax dédé waye bam jogé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko soy joge fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo ëppé ci biir yaay bi témer yoon da lay wax dédé waye bimu jindo ñew neeg yaayam nekk biir nga ne ko soy joge ci neeg yaay bi da nga demat ci gënal kër gu ëppé ci neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi da la di gëm lolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm lolu su magge ba gis réew mi da di gëm lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit ci genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamné bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla neen na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna jo xamné ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxuna legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamné ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon de nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote dim ci sari'u gawantu len batu gawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamu fusuk dundu yem da nga ci parafito ci li na def dama dama xamul ab dundum fum yem xamul ba am subal xamul ba am ginaaw suba la xamul ba am tay ci ngon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare motax mu sari'u gaawantu leen gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira maghfira nag ku ko am bu yomal xiyaamee yàlla tabaraka wa taala duma mbugal yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit dana ñëw yomal xiyaam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne axakay mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne axakay mu di ko yim ba waaji tiit mu ne ko sutraloon naa la ci àdduna kaay fii mu sutural la ci àlaxira jaaral fii nga dugg aljanna loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow lépp lu ne la mooy programme bi koy may nag loola moo jar a xëy loola moo jar a gont lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom dan koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo xëyee gën ko sori alquran nag aw waxinam lu yéeme la ndax dégg nga bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul axira la jëfi àlaxira alquran day jëfandikoo terme yi saari'u saabiqu fastabiqu fasaw falyatanaqas maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii wa saari'u ila maghfira muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Ali Imran yàlla ne gaawantu leen jëm ci maghfira muy jëf yi àlaxira sa demee ci suratul hadidi aaya ñaar fukk ñaar mu ne wa saabiqu ila maghfira rawante leen jëm ci maghfira muy njëggal soo demee ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaari yoon yàlla ngi ci wax fastabiqul khayrat njëkkante leen lu baax njëkkante leen lu baax soo demee ci suratul jumaa aaya juróom ñeent mu ne fasaw ila zikrillah bu ñu noddee aljuma rek fasaw daat leen di waaxu ila zikrillahi wa zarul baya soo demee ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasi almutanafisun lii may jàmm yomal xiyaam kuy xëccoo na nga ca xëccoo waaye suy wax jëfu àdduna bi ngay dégg da koy da koy santaane santaane bu mu oyofal xoolal rek ba demee ci suratul mulki fam suufi manaakibiha comme àdduna ngay jëfal mu ne doxal ndànk fam suu doxle ndànk fii manaakibiha ci roqi àdduna yi wakuloo mi leski waaye nag way léegi musuur lu ngeen sori sori bu ngeen dee cal ngeen dellu soo demee ci ba tey alquran da ngay dégg wa axaruna yadribuna fi l ard ñaari terme yooyu lay jëfandikoo buy waxee àlaxira baa di muy jëfandikoo bukkut ak buy wax àdduna baa di muy jëfandikoo ndax tabaraka wa taala day wane ne àlaxira ab sang la àdduna moom dan koo sangu ki nga xam ne ab sang la ak ki nga xam ne dan koo sangu ñoom ñaar buy wut seen ngërëm na nga wut ngërëmu këli nga xam ne mooy àlaxira bu baax kay boo di wut ngërëmu kii nga bàyyi xel këli ndax ñoom ñaar ay wujju lañu àdduna ak àlaxira saa bu àdduna kontaanee àlaxira mer saa bu àlaxira meree àdduna kontaan ñoom ñaar noonu lañu mel rida haadi yahiiju bi saqti haada itaabun daa'imun fi llaylatayni ku leen denc ku nekk ñoom ñaar soo ayee fii keemer soo ayee fii keemer moo tax kuy door a judd di ñëw ci àdduna da ngay jooy lu tax fa nga jóge nga daal di mer boo fi jógee di dem ca kër gële say bokk jooy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gële moo tax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab lu ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkàlla yàlla neen alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokk na seen jikko yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraai wa darraai fi sarraai ci jamonoy yombal wa darraai ak jamonoy jafeñ-jafeñ maanaam dañoo baax ba nga xam ne lu jiitu dévaluation nañ doon saraxee après dévaluation bi noonu la ñuy saraxee fi sarraai wa darraai maanaam ñoom bu ñu bankee ak bu ñu bankul bu ñu amee ak bu ñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarraai wa darraai la ñuy joxee xam nga fi mu nekk nii boo jëkkee ba bisub tabaski nga yekkal kenn bisub tabaski nga yekkal kenn loolu bis fi yomin fi masxaba bis boobu moom yàpp dina yomb boo ci yekkalee bukkut ak heure bii nga yekkal kenn kon nag ki yekkale tey moo man ki jëkki ba tabaski jot mu yekkale waaye ki yekkale tey yekkale tabaski moo man ki nga xam ne moom daal jëkki ba tabaski jot rek mu yekkale yunfiquuna fi sarraa wa yunfiquuna fi darraa dañuy joxe suñu amee ak yombal waaye dañuy joxe suñu amee ak jafeñal loolu mooy seen benn jikko ñaareelu jikko bi wal kaadhimina al ghayza dañuy wan na mer ñi nga xam ne muttaquna lañ ñu dañoo ragal yàlla dañuy wan na mer. Da nga leen def loo xam ne wóor na leen ne lii nit wóor leen koo def, ñu wan na mer ma ne cël te xam ne ñoom ñoo am dëgg. Lu jafe nag la ci jamono yii naka jekk dajafe woon waaye léegi la raw, mooy lii dañ la koo def yow lañ tooñ, nga nangoo bàyyi sa aq ndax kazmul qaysi wan na mer. Loolu taf koo yomb wal kazimin al qaysa wal aafina an innaas, seen ñetteelu melo mooy dañuy jéggal nit ñi, dañuy jéggal nit ñi. Soo leen tooñee ñu baal la, waaw soo leen tooñee ñu baal la, muy seen ñetteelu jikko. Dégg nga, wallahu te yàlla yuhibbu al muhsinin, bëgg na rafetalkat yi, yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetalkat yi. Rafetalkat mooy koo xam ne li ngay def comme yàlla tabaraka wa taala moo tax doo xàmmee ki nga koy defal, moo xam xam nga wu turam, moo xam xamawu turam, moo xam tey ngeen ma sa gisee, mën naa am dutu leen gisee. Li nga koy defal loolu munta du lu rafet, bokkut ak loo xam ne da nga koy defal koo xam ne soo ko defee day tax mu wax ne diw defal na ma nangam, wala diw nangam nangam lay def. Loolu bokkut ak li nga yoot ndànk ci secret def ko. Soo ko defee nag moom mu jóg nag daal di wax ko te fekk yow jublu woo ko ca, loolu moom maa fii muske la, amul benn jafe-jafe boo xam ne da ci nekk. Moo tax rafetal tax koo yomb lool, mu ne wallahu te yàlla yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetalkat yi. Ñuy rafetalkat yi mu ne kon mooy ñuy joxe ci sarra ak darra, mooy ñuy wan na mer, mooy ñi nga xam ne dañuy jéggal nit ñi boo xam ne am nañ tooñ ci ñoom wala boog njumte ci ñoom. Muy ñetti melo, seen ñeenteelu melo walladina, te mooy ñi nga xam ne ida faalu faaxisa, bu ñu defee njombuteef, bu ñu defee njombuteef. Njombuteef mooy lu nit di jomba def, mooy loo xam ne ku am mbañum rus doo ko def, loolu mooy njombuteef. Ibnu Abbas moom saa bu mu ko fekk ci alxuraan rek ne mooy njaaloo, moom Ibnu Abbas radiallahu anhu. Su ñu defee njombuteef aw valamu anfusahum, wala ñu tooñ seen bopp, ñu tooñ seen bopp, zakarullaha, ñu fàttaliku yàlla, fastaghfaru, ñu jéggulu, ñu jéggulu, ñuy sakku sutura li zunubihim, ci seen i bakkaar. Yàlla dugal fi benn wax mel ni koo xam ne dina waxtaan, mu ne may ma nga taxaw, mu ne wa man yaghfiru zunuba ila allah, ana kan muy jéggale bakkaar ku dul yàlla. Loolu li muy wane mooy dafa am xasf maxsus la, mooy kenn du jéggale njëggal, kenn du jéggale ku dul tabaraka wa taala. Yàlla rek muy jéggale, amul kenn ku dul jégg kuy jéggale, ku dul kuy jéggale bakkaar ku dul suñu borom tabaraka wa taala. Wa man yaghfiru zunuba ila allah, ana kan muy jéggale bakkaar ku dul yàlla tabaraka wa taala. Kon yàlla tabaraka wa taala rek moom muy jéggal, yàlla ñu jéggal suñuy bakkaar. Ñu ngi wax seen jikko ba tey, mu ne walam yusirru, te nuuruñu ala ma faalu, ca lañ defoon nuur ci li ñuy def muy ay bakkaar. Wuhum, te ñoom yaalamuuna, xam nañ ne li ñuy def ay bakkaar la. Dama dama bii yàlla ay nangu tuubam mooy koo xam ne li muy tuub bi mu koy def xamul ne ñu ngi def bakkaar, waaye bi mu ko xamee rek def koo daal di bàyyi. Maanaam suñ ne la ndax yaa ngi def nangam, nga ne waawaaw. Na xam ma ne baaxut dañ xaram na, nga ne xam naa ko kay. Su boobaa yow boo muytul, boo jóbul ci loolu daañ tëj sa buntu tuub. Doomu aadama ni muy def mooy saa boo xam ne lañ koy tere rek danga koy daal di bàyyi. Borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku joggi aw xal. Ku joggi aw xal, soo gisoonu xal doo ko joggi. Bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it, dangaa daal di teggi. Te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat. Loolu mooy tuub. Ñett yooyu rek la am, réccu, bàyyi jëf ji, fas yéene doo ko defaat. Ku jog yow xal noonu lay def. Mu ne kon walam yusirru, te nuuruñu ala ma faaloo, ca lañ def wuhum, te fekk duñ koy def yaalamuuna, xam nañ ne yàlla da ko xaramal. Ñooñu day ulaayika, ñooñu jazaauhum, seen pay mooy maxfiratun, njëggal min rabbihim, bu tukkee seen borom. Dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña, baatu ulaayika di joxoñ ñu fay, mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère. Moo tax bu leen yàlla joxe di wax ulaayika, te du wax ne haulahi ñii, day wax ulaayika ñooña. Jazaauhum, seenu pay maxfiratun, mooy njëggal giñ doon sàkku léegi min rabbihim, bu tukkee seen borom. Wa jannatun, ak ay aljanna, te jëri dana daw min taxtiha, caroon aljanna ja al anhaaru dexya, al anhaaru dexya, dexu soow gaag, dexu lem gaag, tabarkàlla. xaalidina fiha, ca la ñuy sax. xaalidina, dañuy sax fiha, ca aljanna ja. Adduna boo fi nekkee, kër goo nekk ñaare léeg-léeg nga dox gis ku la dàq planche, sa kër sàppi la. leg leg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sab añ sàppi la, léeg leg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu ne sàppi nga daal di suba nañ ma defal maafe, léeg leg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi leg nañ ma defal ceebu jën. Yowmal xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee, na ko yàlla tabaxe noonu rekk la am, lañ fay lekk foofa rekk la am, lañ fay naan foofa rekk la am, lañ fay xeeñoo ci laj ko lañ foofa rekk la am, lalee foofa foofa rekk la am, naan nga foofa foofa rekk la am, jox nga mooye foofa foofa rekk la am. Moo tax ku xas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax naan léegi damaa bëgg ñu toxal maag damaa bëgg ku ma affecté déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk, ndax dafa neex moom aljanna. Moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na, wa ni'ma neex na, ajrul aamilina fayu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna. Yàlla kon daal di tëj foofu dellusiwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud te mu jaxase ko xaswatu badrin al kubra. Yàlla ne xadu xalat weyoon na min qablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf, sunanun aw tëralin ci kaw suuf, madat sunnatul umam fi lmaadiya bil halaaki wal istixsaal bi sababi muxaalafatihim al ambiya. Nee na yàgg na sunu nun doxalin wu mel nii, mooy ku war sab yonent rek danga ko gis lii yàgg na am. Fasiiru fi l ardi dox leen susu su ngeen ko weddee, fansuru ngeen xool kayfa kaana naka la nekke naka la yàgg a nekke aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu doon weddi yàlla. Doxal ci kaw suuf rek ñi nanguloon yàlla ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ba jamono yi tey ngay dox ci kaw suuf rek di seet seenu dëkkuwaay seenu nekkuwaay ba biñ jógee àdduna fi ñu nekk nga seet rek aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu weddi woon yàlla. Li nga leen di fekki moom mooy rek képp ku mas a weddi yàlla fu ngay mujjog yàlla mooy doo ngi sax mu am jeexantal boo xam ne bii buy am solo lay doon. Yàlla ne xaasaa lii may wax nag bayaanun déclaration la, bayaanun leeral la linnaasi ngir nit ñi nit ñëpp nag, wa hudan njub la wa mawisatan fàttali la lil mutaqina ci ñi nga xam ne ñoo am taqwa te moo ñi ragal yàlla. Nga gis ne kon tabaraka taala nee na lii bayaan la linnaas mu teg ko fële mu ne wa hudan njub la wa mawisa waarati la waaye lépp nag lil mutaqina ñeel ñi nga xam ne ñoo ragal tabaraka taala. Alhamdulillah yàlla kon tabaraka taala ne haza bayanu linnaas wa hudan wa mawisa lil mutaqin. Mu ne nag julit yi di wax ak sahaaba yi waaye di wax ak képp ku dégg alquran waaye di wax ak képp ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu wala tahinu bu leen ragal wala tahinu bu leen doye di wala taxasanu bu leen tiit wa antum te yéen julit na leen wër ni al aalaw na yéene féete kaw ku dul yéen in kuntum muminan bu fekkee gëm ngeen. li leen di may ngeen féete ko ñëpp nag mooy al iman rek saa bu ngeen ñàkkee al iman su boobaa nag léegi dara nekku ci yéen. loolu la Omar daan wax radiallahu anhu daan wax ne bu leen defee ne ay pexe la ñuy gagnee góor ñi, bu leen defee ne ay pexe la ñuy dàqi góor ñi, ñaar la ñuy dàqi góor ñi al iman wa taqwa gëm yàlla ak ragal yàlla. léegi nag suñ ñàkkee ñaar yooyu muy iman wa taqwa te ñee ëpp ñuy ngànnaay rek duma ñu. loolu la daan wax moom Omar ibn Khattab radiallahu anhu. yàlla ne kon wala tahinu wala tahzanu lii ñu leen dal tey ñu xaw leen a gaañ tuuti ci xaswat bii muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jàq wa antumul aalawna yéene gane in kuntum muminina in yamsaskum bu fekkee laal na leen tey xarxum ay góom gajj nañ leen ay jaasi faqad massal qawma laaloon nañ gaañi nit ñi xarxum góom yoo xam ne mithluhu comme seen góomi tey ni ngeen leen gañee ni ñu leen gañee tey noonu ngeen leen gañe woon ba ngeen xeexee Badr yéen leen gañe woon ñu xeex tey ñu gañe leen. mu ne kon in yamsaskum xarxum faqad massal qawma xarxum mithluhu su leen jaasi dalee tey mu nekk góom su leen jaasi dalee tey mu nekk fu metti seen loxo dagg ñu am ñu ci dóor ay juróom-ñaar fukki jaasi ak yooyu ah faqad massal qawma xarxum da ngeen aye tey rek waaye ñoom it daloon na leen wa tilkal ayyaamu fan yooyu nag fan yooyu mu neex tey bis baa mu naqari mu naqari tey bis baa mu neex ah nu daawiluhaa bayn an naas dañ koy aylantoog nit ñi dañ leen koy aylanteel yéen maanaam yow mun laka wa yow mun aleyk tey daal yow ëllëg sa morom wa yow mun tusaa wa yow mun tusar tey da ngay kontaan suba nga mer mu ne noonu rek la adduna tëdd nag wali yaalama ajit na xam allahu yàlla الذين آمنوا نيغا خامنا گم نانيو ويتخذ منكم ممن جاب نا تيين شهداء way sédé mu japp ci yeen shuhada ñu deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ñu xamne dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shahada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin toñ kat yi yalla bugul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ni ngi ko teurele topé wo ko ni ngi ko waxé ba am defet nak bëgg ko jiñ yalla yalla ni bëgguma ku may toñ bu len ma toñ seen defet tay bi yeena waaw buma toy bulen ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bugul togn kadi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ñi mune wali yumahillahu yalla dafa bëgg seg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefari seg fi wali yumahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz almunafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo sabé sa yef ñi koy tuddé xaaliss wala or dem ci ki defar or wala xaaliss nga yoré lo xamné ay taxla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñi ngi koy def moy daf koy def tax tek ko ci sawara wi ngo ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dar ko fop nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar ba muy la sa nekk takkay bu rafet dama damay fouf le yalla jaar rek mom bala muy nekk mom ciak bu rafet motax yalla fouf jaar ak nit bam mat lu muy yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaka yi diiw ñu sama ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaraku taala ki muy tek ay natou moy ki nga xamne wuur nako ni mo dak muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaraku taala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabarakallah ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana ni fi mu nekk mom lu yonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko وليمحض الله الذين امنوا ويمحق الكافرين بوكو ديفه مو دادي راف نيغا خامني نوي يفري ولا منافقون يهلكهم شيئا فشيئا مانام بو يالا سيغي رك با بير مؤمنون لي رك دينا من راف كافرون لي واي لي سيغ مؤمنون كافر نيو جاخاسو نك دوني لن منا سيغ موتاخ بو بغي دم تي تول با دي باي بو خولي سا غيرتي با نوبي داغي ووت بن تامي دوجل تي غيرتي غي ييغل كو su ko defé ñu wërté dem tool ñëpp dañuy wad gerté yu xari wad bu sey wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñëpp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tool nak ñom ñoy dem tool ñu bu leen ci tool ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé bék gerté yu xari ak yoyu ñoo ñom bu ñu dem tool parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ci bousé do dexti ku ji gerté bousé do dexti ku ji gerté go xarit do dexti motax ñu leen di ségg bayi leen fi loolu tam na yalla tabaraku taala duggu nak ci natu ab julit motax mu koy natu nak mune am hazibtum wala bok da ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen de rek wax duggu al janna wala ma ya'lamu llahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dedet dina ni non bala ngeen dem aljanna fi lay lere ñu xam allazina jahadu minkum ni keur keur ñu xamé len legi way a'lamu as-sabirina muhammadun kadi lolo tax mu len di boole ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ni keur keur ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw way a'lamu as-sabirin baati jihad jahada moy taharaka keur keur na keur keur yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare baatu jihad wa ya'lamu as-sabir al-muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajje jihad fa qad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol duggu len ci guerre bi ni duggu ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir dak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibar bi dal di jadd ci bir gaay na di koy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasul ab ndaw sallallahu alaihi wasallam xadu xalat jitu won na xadu xalat weyon na xadu xalat faatu won na min qablihi yu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatuku ala aqaabikum dem ci seen testin dem ci seen testin manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibihi ku fi dalu ci seen testin ya xam fa lan yadura la shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkon ay yever lool du wañ yalla dara wa sayyidillahu yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare bu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tuu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seer ñu yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci tuu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku ludul ndaw modi kulul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kulul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wa sallam alayhi turu mo di muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci turu wi mu da jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay taraxus lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci wax yi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratu al-ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fa fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan djel na soxna domam du baye ken fofu foko mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tudde wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it foko mu tuddu turam ndax sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaap ko ñent mutudu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufar nienti yi lako tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi lako tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya jurom ben ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaarmi wi mom tabaaraku ta'ala mun kon salawatu wa salamu 'alayhi yunus dong la mun nak sun ko fatay wala mom mu fatu day tax
2: yalna ma ala al ardi zinatan laha yalla ne lepp li nek ci kaw souf la ko rafetal mu nek ab taram wax ji nak mom la suratu kasf di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mune defna li ni ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf buñu demé ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momam lañu idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan yamum etas bi mom ko auto bo ci seen ni nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko keur go ci seen bañ nan keur dil ju mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi ñekkon suñu mudir bu bax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mudi lu fi nek lu nek kenn momuko lu fi ne lu ne dañ ko ablé mune la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abul tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangul touram ba tuddu ko am neew mune wax dootu day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mune nit day dëgg jangal ñu suñu borom yi ci kaw suuf suuf ko mom nga ñu fi nekk dem yow bi ñu ñëwé nek gan bis bi del ci ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko la ñu jël sa turu ba jën jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serigne wala turu ali sallatu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woow nga xamne bi ngay ñëw ci bis bi amoko woon tok na fi bu bis bi del ci nga am ko ñu tudé la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa turu woon ñi ba ma ta dugg école ñu yok ko la turu tuuti di la jël ne la élève nga dem mom yag ñu yokal turu gën la jey na la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey yu la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jey bi yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci soru gi ne ko ñu rek leg nak ñu bu ci jakka ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep les kay neuw bi rek ana neuw bi min ci morgo bi ana neuw bi jullo guñu ko ana neuw bi mi ci kees gi legi baatu neuw ngay tuddu yalla na abul yep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha way gi na zinatul ardi bab nga xamni suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suuf tabarakallah borom neena inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetay aduna ko mom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom filen ko fekkon filen kay bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndaysan boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamne mo lañ ko défaré suñ ko fekk boy dem fi ngay bacc bayyi matière wa ak yalla lutax lolu mu ne linab luhum ngir ñu natt nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet def manam indi la fo xamne mo mo fa dara nala nak liggéey ci dara war la fa jëlé yalla neena dañ sét ba xam kan min mo gëna rafet jëf amna benn way bo xamni dañ ko duggal ci benn bank bo xamni bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek di ñu yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps légui nak lo fi jël ya mom bu mu ñëwé ci biir tabarakallah barabiyatullah la sédd lool ci neex muy wër di xol naan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu deug fa musique bu sedd mu ñew ci boori musique ba tok naan way musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndey tan ñu jog japp ko mu ñew ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ca xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu tibbu ca ba mu jéne wañ ko muy fane deureum ak ñaar té nak tan bi ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dencu kay butal ni bank nena lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ak ndaw ku nda te fekk jamono nako te fekk tanam nako wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 10000 la di ci tibbu di genn xana mos bu sukke bu bum ñaar yon lu gatt gatt dina am ñaar mi yon jenn wala wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër dina mu ñaar la fa am aduna it noonu la. ñu ngi fii ci kaw aduna fi nekk moomuñu fi dara, moomuñu fi dara. Kenn ku ne salal bi nga tëdd sax moomu ko, ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi. Boo laajtee salal bi tey jii dañ ci xam dara. Juróom-ñaari mètre percale ak tuuti lekkulañ yoo xam ne jii mooy lekkulañ bi gën a naqari Dakar, ñu ko wax Libé moom lañ lay jëndal, waaye lekkulañ yu baax sax léegi kenn du ko jënd. Rawatee bi nga xam ne ne gars yi léegi lekkulañ ji léegi dañ koy defar ba noppi dugal ci tuuti loo xam ne luñ tuddee bisaab bu xonq, jaxasewaat ko ca far. Nga xam ne néew yi léegi amatuñu vrai lekkulañ, lekkulañ bu xonq boobu ndeysaan lañ ciy xooj suuseel la ko. Mbokk yi xool ma loolu rek, nga ñëw ci àdduna boo si góorgóorlu wut loxoy nan nga yóbbu. Te kat yàlla teg ca mu ne wa innaa ki ñun nag la jaaciluna danañu def maa aleyha lépp li ne ci kaw suuf te suuf moom ko saidan mu di ab pàkk jurusan bu ratax ba ndañ. Yàlla nee na yii fi nekk ngeen koy gis étage bi rafet yii karole ko ba mu rafet. Léegi dañuy karole sax ba tabarkàlla fa nit ñe nekk di nelaw ba ñu faatoo karole àgg na foofu. Fu ne la ñuy karole woon ak yee cëpp rek tabarkàlla foo dem ñu ngi koro ba mu rafet. Waaye yàlla nee na karo yooyu seen oto yeeg seen terrasse yeeg seen kër yeeg lépp danaa ko def saidan jurusa dinaa ko maasel. Li fi yónni benn quatre plan boo xam ne royal gi mënu su ko mandaxal lenn lum song daaneel la mu daaneel li fi nekk lépp. Ndeysaan xam naa ko ko fekkoon bu kero gee da nga bëri xaalis lool, waaye nag doo am loo ko jënde ndax yow doo nga yaa fi nekk. Wa innaa la jaaciluna maa aleyha saidan jurusa. Gis nga diggante ñaar yooyu nag soo leen xàmmee rek teel a noppalu. Yii fi nekk suufa ko moom te loolu suuf moom yàlla ne ko danaa ko nangu ci suuf ngi ñëw si diggan ñu la góorgóorlu. Tabarkàlla maam Cheikh Hadj Malick diggante ñaar yëf yii mas nañoo yónni benn délégation ci moom ca jamonoy Bless Diagne. Gaa ñu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg a defar réew mi. Mu ne wax ñu dëgg yéen day jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm. Ñu ne ko ah mu ne ah xanaa da ngeen a jàngut ca surut kës si aaya juróom-ñett wa innaa la jaaciluna maa aleyha saidan jurusa. Yàlla nee na moo defar àdduna si àgg na tàmbali na koo yàq. Mu ne waaw mu ne yéen ngeen bëgg koo defar. Mu ne waaw mu ne jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm. Waaye fi mu nekk boo génnee ci réew yi wala réew mi wala foo mën a dem da nga gis ne nam meloon ci at yële bukkut ak ni mel jamono ji. Lu tax parce que ma ngay rapp yàlla nga koy yàq ngeen baal ma ci terme yàq bi waaye yàlla nga koy defaat saidan jurusa. Tabarkàlla fu yaatu woon ma ngay xat sa nit bi nga balance woon peinture ko ba mu rafet bu amee ab diir tàmbale yàqu. Waxuma la yooyu waaye yow ci sa bopp sa identité bi bu amee fukki at daal di yàqu. Sa photo sa kanam gi bu amee fukki at du mel du doon yow mii te ni nit ngay doon. Fiek fukki at yow mii di déglu tey kee ni nit ngay doon. Kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko sa bëñ ñi mu am yim ci foq nga tàmbalee kumur duutoo mën a saqar mi daal di néew doole lëwal duutu neex ci yow yàpp duutoo ko man kaani gi nga miinoon nga daal di koy bàyyi jóg ni bëri duutoo ko man lu ñu wax nga ne ah man de nangam. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ma ngay tàmbalee nangu ya nga xam ne moom la moom moo tax tabarkàlla ba ñu ne maam borom tuba irkan mu ne xaalul yerkan li abwaabi salaatini ta us dawaiza tuxni kullama xiini ba ci biir biir mu leen cee wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gedd li adduna moom mu ne sama ayib jooji de kon ayib jiis mën a bàkkoo la. Moo di su fekkee ne li adduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarkàlla. Kon mbokk yi innaa jaalna maa ala al ardi zinatan laha ak wa innaa la jaaluna maa aleyha saidan jurusa. Diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom te lu suuf moom lépp danaa ko maasale ma ne kon su boobaa ko xamoon yii alal du la tax a xëccoo am du la tax a xëccoo ak kër du la tax a dugg ci loo xamut oto du la tax a dugg ci loo xamut. Da ngay fexe ba li fi àdduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yen fadu wa maa indillahi baax. Léegi nag yàlla nelu nag kaa ñu ànd nag ci biir saar bi man nekk li leen ñu gëm ne àdduna moom li fi nekk te it gëm nañ ni li fi nekk danaa ak itam Khadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne innaa jaalna maa al ardi zinatan laha yi fi suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la ja'alna ma 'aliha sa'idan jurusa yi fi nek dana ko masal ngana ha min waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ni alquran di wax yow yalla mu ni soko gëma gul nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambale ko ci ashabul kahf am hazibta anna ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba min am hazibta wala da nga yaakar ne anna ashab al-kahf wa kuntuma al-kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jang moy ben souf bu koy wala souf su koy ci deuguer nek montagne am pax ne ci bir gayne man ca deug ak jir yak jang la lolou moy kahf ngeen ko wax len caserne yalla mune ndax da nga yaakar ne ashab al-kahf war raqim ak allo gi nga xamne tablo buñu bind sen tour ak numéro no da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yému ci limam ñam lu ko am na yeneen yu gëna yému yoyu waye nak li yému la ashabul kahf mufassiruna neenañ dina bi nga xamne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibe mi al yahudu ak romain yahudi ci len jitalon ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis bi fi nga xamne fi lañuy jamo yalla di dugg ci keur yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso bañu tej ramay ñom fofu la gënon nekké sa demé ci nayrum kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum جرم بني فكا نيان تكيك جبر عيسى عليه السلام ما دي مكي تردان من فاتو أتم تيمير جرم بني رايسيوس نيار تيمير جرم فك أك بني دقيانوس نيار تيمير أك جرم نتفك وهي نيان تنين نت كان مكوتي نك بني دان جل دوم آدم راي قار ولا نك ولا لنين سانجي قدر بط djel dar bodé ak nit ko ci bir djibal ko gayna yak ngagnanti ñu lek ko lek ci wo xamne wu doy war la nga jaar ci lolé du rétan sa demé ci yima wax ci téré bi tudé tariikhul kitab safha ñaar fuk ak ben da nga ca fekk lolu ñuy ñu bok ci ashab asbabu ashabil kahf naqiyamus mom nak senki rewti rum mo xamni ñu ngi koy tuddé tartus ginaaw jamono isa alayhi salam ba am ñaari témer ak juroom ñet fuk daqiya nous da lan wax ni ni kay leen ñu jaamu xere cipp ku gëm isa alayhi salam nangu wo mu jëm boobe dalay ray def la lu metti tabarakallah bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool ag ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar ci atak ñet su ko juroom ñaar xala yoyu da di ci mer mer mu metti seen waxtan nak wala seen xibar addu ca burba mu da di yoon neew wala xala yi da di ñew taxaw ci kanam mo leen gis gën ñi seen bayyi nek ak seen yaay bu ñu fi de titre ba nekku leen ci yeen nepp lay reñ ñu ne ko xala yi ne ko ñun day li nga wax duñ ci def lan li nga wax duñ ci wax lan ñun dal liñ wax moy rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha yalla mi mom asaman moy suñu yalla yalla mi mom suuf moy suñu borom duñu su jaamu kenen ku dul yalla bur bi nga len da ngeen di xale rek dama len bëgg nay ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni jëgënaay bu suba ngeen ñew fi ñu waxtaan da leen di may tangal ak tuuti miskit tabarkal xale da di dem andi ci kër ga da di fay jaar ci ginnaw kër ga da di dem sa seeni rawal di seen diine ndax buñ fi xey ëlëk mën na am bur bi ray la buñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nak nañu and ñi dem waji top len xaj bi nga xamne dafa andu na waji dem ci Allah ba xaj ba topalel ba ñu agge ci al kahf muy xuntuma mur ba yonne na ngir topalel bi ak sey ñom ñep gañu tiit ngir ñaka ñene dug ci xuntuma ñu daaji wut nak ay taxaf wut ay deug bare guntu ba kenn du meuna genn ñu ndax buñu fi xifé ba défi marti ba défi su ko défé ñun kon ñu lay fa am jamm ndax dégen ci bëggon daal yam yalla daal di sanni ci ñom nak nelaw ñu nelaw ci biir xuntima ñetti timéri ak ak juroom ñenti at Allahu akbar yalla daal leen di lé ñom bi ñu yéwo ñu défé né tay ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xef ni ñu daal di yone ne na am kenn ci ñom ku dem jëndu lek ñi dem nak ñu nak bu la wa dëkk bi yépp na gëna bëtt ñom nak yéggu ñu nelaw nañ ci ñetti témeri ak ak juroom ñent bañ ko défé mu ak ci xol dëkk bi xamni wul mbéd yi ci étage nañ ko ci légui ay isina fi nak mbéd yi télé nañ ko ci tok nañ ko mu waaw lu xam mu ñu xeyna mom mo joom ñu laacc ba gis ben gaay katu ciet ci ci misal mu daal di genné xaalif bi mu yoron te xaalif bi am na ñet témir at ñu nañu tay ku fi genn won dër mu ngurdu wala ñaar fi dëram ya fi xewal mu daal di ñew ci station bi daal ne da fay jënd ciet restaurant jaay ma nangam palati ciet wa dox go xol xaalif ne ko yow fo jëli yow da ngay jima naxate muné ko dédé xaliss bi dimb la ko am muné ko xaliss bi mu xéwé légui mat na ñetti sékki ñetti témira muné ko buñu jaxal jaay ma ciép dama jënd ciép ñu wéranté fa ba wéranté yu xoot waji door la ñun kat jamono dakk ya nous lañ fi jégon ñu néko dakk ya nous fatuna kako wootu fatuna kako wootu fatuna ba ci ko woote fu nekk ni ku gëm yalla la ku gëm Isa la wax ci ay wax yu bare bare tabarakallah mo len kon nak kala ñu dem ñu xiyar gi ñe nekk ci kuntuma waji jitu gaay top ci ñu ba ci kuntumi mu len xaar len ma fi bañ ko xaaré fofu mu dugg ci biir netti len li nga xamni mo xew ñom ñu daal di jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye ci li ci yalla jangal lu reere modi am iman dekk dekk bu melni Dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yomb tu sedd guuy ak garab yi jeje geej ci papa am xaliss nga am TV5 di setan kasse ñu la neex fu la neex setan di war auto yi rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogu dem ba ci alba nga dekk fa nga rawal sa pass pass yalla ni ñi ñoo xamne inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha ni ñoo xamne wa inna la ja'alna ma'a ya sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma nek li la seen xew xew isa awa kera ba nga xamé ne duguna al fidyatu khalaya ila al kahf ci xuntima fa qalu khalaya dan rabbana ya sunu borom atina yalna nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yirmani wa ayyih lana ñoo ngi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amarna ci ngir ni ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh gan neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo de degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ku waxu ba sene feug la nga ne way mën la 2500 yi nga don ñaan ngi ni olof da na wax ne bo bëgge gëlem wala xatim bu may gëlem da nga dëgg xatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xatim gi nopi dem kasamas am gëlem dila da jëfë ndax gëlem bari wul kasamas tabarakallah fu la bari ci Mauritanie wala ci nar ya kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lolou du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka fukki fan ak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am dindi mu dal di jinn ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mag dal di tok ci garab bi ne yalla bu fekke jinn bi mo doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan tarburi bi tim nga fakk ko ci sama kaw caraba dal di fakk wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla de ray nga gëna sawar ci may ay jinn waye dedet mom mo joge nonu ndax ñu fekk ci char bi ba ma pi tok nan yalla fakkal char bi bu ko fekk ci wun jinn yalla may mu jinn yalla may ko jinn waye tok sukkar na may mu jinn du tax yalla umma jinn yeb la kon xali yi biñu duggé joxontima def sen jambar gi

0: fi kasfi taquntuma sinina ay at adadan ci ab yëpp ñu daal di fay nelaw ndeysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne fu ma baasnaahum ginnaaw ga ñu yeeleen ñuy yeeleen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag lu tax yàlla yeeleen mu ne li naa alama ngir ñu xam ay xisbay ni ban group ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsaa muo gën a mën a takk li maa la bisoo ci li ñu fi sax amadan ci ab guddaay yàlla ne ne bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale yi biñ si jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon damaa dama isu foyee ak ndawam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawt umurun thani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw ko aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw fi ba faatu ci bindal sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la di victoire damaa dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus bam dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga kon nax li naalama ayal xisbay ni axfa li maa la gisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fay yàgg-yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaar tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fii dara ñoom seen yooyu mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci nax na naqusa alayka nabaohum bil xaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu dañu fi ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin an nabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéena ànd ak yéen ci tafsiru alquran al karim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu al kahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp ziinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp zinatun laha àdduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem su ngeen koy bàyyi te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekkli nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia àdduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf loolu ci la ñu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xesa bi muy am xasibta an ashaabal kahfi wa raqib yàlla neen am wala boog yow muhammad salallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne ann ashaab al kahfi waa quntima wa raqiimi ak àlliwa di ñu bind seen tur ya def cay numéro
1: ndax da nga

0: wax ko benn baat boo xam ne bii muy fil la muy yendoo rab lépp kooku ak daf day yem dong. Am koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar, suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee, waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoo daf ba yem. Beneen misaal, ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góorgóorlu liggéey, ñu ngi dañ sax wecc tabaraka la ñu góorgóorlu, waaye bu tabas yi nga jotee lañ amul lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen ngi ni ñu baree baree bari tabaraka la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut. Moo koy root di sotti rek seen dal ñoo yem cëpp. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukk leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkki dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakallah. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seen i giñ daxalan wor baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ wor yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne yee moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pri pactia. Mu jaajit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aazz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna ulaayika. Soo demee ci Muxtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujaahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet ànd ak ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatale ñu ne fa ñukk kii dem ca teel. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukumullahu bi nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam danga daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg. beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne ah innama yabloukum llahu bii loolu nattug yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amu woo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee. yàlla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nekk dal lii yabluwakum llahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leneen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon toog ak kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabluwakum bi wala yu bayyinan na lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fii la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaama dina leen ci atte. walaw shaa allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraan yi nangam nangam. yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. walaakin waaye du ko defee noonu yoo gëllu day sànq day seetaan mu sànku ma yasaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yasaawu ko ko neex. tabaarakaalla noonu la koy def yoo dillu day seetaan mu sànku man yasaawu képp ku ko neex ku tànn sànku mu seetaan la nga sànku wayar ji ma yasa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tus allun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattaqisu, bu leen jàppe aymanakum, seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Wala tattaqisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla ne na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lii la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënde, waat naa ko lii laa ko jënde, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gineelee gëm na. Am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax? Mu ne fata zim la day daal di tarqis qadamun nëggu baada subutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit. Da nga gis doomu aadama bu jub bu baax ay jikko ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs. Seet yi benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma 100,000 francs. Waa ji ne ko au moins 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi midi demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu woo jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay li yëwan yor ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak ku yiwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a, da ngeen di mos lu metti, bi ma sadatum, ci la ngeen gàllankoor an sabilillahi, ci yoon yàlla. Walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabaarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak sinañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareelu daje ak yéen ci suratul Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum ba'da subutiha wa tasuqu su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indallahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mu di aayab juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu Nahli. Subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu mi ñu doon wax rikwaayi yéen julit, na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikwaay bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne na wala tashtaru, bu leen weccoog bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla samanon qalila, njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci liggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëgg fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka wa taala dalay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi, la fa yàlla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba sekk ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen sekk ko leere ba nopi ñeek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggoon te fasiyene dundu alquran so xasse samonté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone ko leere ba nenañu amna mbaxna mu amone mo xamni ko leere taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena ko leere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccon te ko leere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gël ci nit ñi yalla neen ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun budé tar budé daraja budé xam xam budé katan lum ci mën di doon da fay jeex budé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day mësa jeex wama indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekkil ma indakum yanfadu wama indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fam ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dotu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñu wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal yi la won kenn musuko deg waaw diw ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen lu dul li yalla yi falaté soko topelé li nga dégg ñu né diw nangam la woon manam lool liñ ci dégg rek moy yalla néna ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wama indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax léla nga dékk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjaté ak sebeut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jax lolay tax lég lég sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggugula yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngoo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dangor ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay demini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuram wu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala demini ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo def motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bok ak ñoom. Waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor, mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong sise ko nit ñi sorel leen. Ma indakum li fi yeen lu mu bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew, lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw. Yalla neen wala najziyanna te it dana ñu fay alladhina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def. Manam alladhina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñ koy def. Alladhina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. Man amila salihan kep ko def lu bax, man amila kep ko def salihan lu bax. Batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind goor, du fi bind jigen, du fi bind kenn. Day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana songu muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko. Nun la alquran di defe du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunus alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindoon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari. Waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yépp su fekkee amila salihan ji def nañ ko rek dañu la di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila képp ku jëf salihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. Yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. Waaye am na sart waxu wate moom ba muy jëf ja mu'min mu gëm ne lii yàlla ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix. Ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu yàlla yëbbee suratu kahf fii foofu lay gën a leer ca jeexlu ba surutu qubulil amal, moo di jëf bala ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala waaye day nekk ni ko yonent bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mu'min kon moo koy tekki ku mën a jëf góor la jigéen la waaye wa huwa fekk moom mu'minun muy ku gëm. Loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société nga dem ca di liggéey nga fekk gaañi di liggéey ngay liggéey te amuloo këyitoo liggéey loo su weer deexee bu ñuy fay gaañi di leen woo yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu wala ñuy bale ngay bale wala la ñuy def nga di ko def weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur kenn ambasiwu la. Bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy ambosé it da ngay fexe ba am ay këyit yu leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum nar ta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila salihan min zakarin aw unsa ah wa huwa mu'min te fekk mu gëm. Ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naaran xaamiya nit dana jëf sonn lool dugg sawara. Amilatun nasiba tasla naaran xaamiya wa qaala nabiyu salallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yuayidu haza ddin bi rajuli lfajir yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko ni lanti noor diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor moom lam te jële mooy niin ca kepp yàlla nañ yàlla musal ci loolu. man amile kep ko def salihan lu bax min zakarin digor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy def ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyiyannahu dañuko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqi al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fekk boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayatu li ahadin illa fi janna لأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وسعادة بلا شقاء ودما شي حاجه تشاوي على الجلالين جوكب نيارل با خاتم نيت تيمر اك نيار فك اك جوم نيار لا في اندي واخ جوجو من حسن نينا دوند موم حياة طيبه مونتا ام فن لودول تي الجنه من نخ الجنه فلا دوندغو اندوت اك دي نيك فلا قوم قوم قوم بو انتكم نياك نيك fala wirg yaram bu antuk ak febar nek waye fala pexe gu andak gu andut ak pexe di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala jalalayn ci jikum ñaaral ba waye nak wax ju ndik gi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex نانك سورة النحل آية جرم ينفق أب جرم نار ولنجزينهم دانيال الفي أجرهم سينب فاي بأحسن كيلو غنى رفت ما كانوا لن نكون يعملون دون كجف يالا بوجفه لم لاي فاي موي غنى رفت لنك جف يالا بوجفه لم لاي فاي موي غنى بري لنك جف يالا بوجفه بولاي فاي لم لاي فاي موي غنى يات نخ يالا بودي فاي bu tambule di fay du yamale pay gi fo xamne fi fang koy yamale yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu lené bo liggey nangam la lay faye so liggey ba nak lola mu la wax dong lola lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu na la bo liggey ba nak mo fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla nena wa itha qara'ta subge jang so nare jang alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla من الشيطان الرجيم نخنا موتي سي شيطان الرجيم فاذا قرات سودمي با بغا جان القران كوكاي جان دا فا ام اي تيغين دا ngay جاب بوكو ماي nga julli ñaar rak tok bu jek ferank layu tek tere bi fuko la tuti djublu penku lap ci zahir lap ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko njang mu tey sonopé ubat sa téré te dem lol na soko de def fasta'iz na nga daldi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julil la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la nga yekati bu fekke nak da fa julli far ak julli nafila amna ci ñeñ mëna nañ ko yëkëti ci kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu ndax nga mëna muccu minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak noon la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll noonu la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na sheytane jambar la lol waye lum legge malaakai mën nañ ko yak rajim nak aw dakantal la ci mom aw melal la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la sheytane bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom sétané lolu moy rajim moy bu doon dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamné yakuna fi moma bari na ku ñak sa doom moma bari na ku ñak sa jëkkeur moma bari na ku ñak sa jabar moma mom sétané dama né bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na sétané genn na ma nga place de l'indépendance bo moy tul busra dañu bari lool ñu fa xey door ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal alquran da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal alquran day da dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi upp sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbokk yi beuri na ko xamné yaangi jangal alquran waye li alquran di diglé do ko man limi téré do ko baye lutax ndax jamono ji ngay jangal alquran sheytaane ngi tok yeng len nga wax abbat mu wax mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal alquran bam yag ñu dal rof ci seen baram tie juki bi waxtana bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jangal alquran fi mu toge di jang xel mala ci yenen su noppé man na jangal alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafagne jafagne lola moy nit ki bi mu jangal alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultanun ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gem yalla shaytan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gem yalla di len yakal dara mo leen ku gem yalla shaytan mu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci sen borom kon ñaar yi ko def mu ci sheytaane modi gëm yalla wéru ci yalla bo gëm yalla wéru ci yalla rek muccu ci sheytaane nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu yi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu mo ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom walazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo sheytaane ak mu and ak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci sheytaane mu and ak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci sheytaane nek jigen daal ne dama bëgg mu ci sheytaane legi nak sol lo xamne ci sa umi la ak la tollu legi yow yaangi and ci ndongay sheytaane ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem sheytaane doxal ñi def yow mag yow ñu and te it ba nga demee fa nga nek mo xam da nga tok ci ngent wala ci dej wala ci yeneen ya nga tok tambule jew tek sa cour fele su boba la ngay def ya nga ci boole sheytaane motax bi ngay dem yeena and fa nga tok di waxtaan yeena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sheytaane ben way dafa nek ci njaarem tok ci ben ruqam fekk ma borom tuba radhiyallahu anhu mi ngi koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitanir rajeem a'udhu billahi minash shaitanir rajeem yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jiblu mu ne ko beugum ci sheytaane mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum rek mu ci mom muy deg ko geur bo baye sheytaane yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena sheytaane sultanuhu ala allazina yatawallawnu ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci sheytaane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytaane boy dugg sa kër bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane duggalo boy dugg sa neeg bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane duggalo bu sukke di añ bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane yeena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane yeena bokku reer hatta soxna ci su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana loolu ngay def yaa shaytani yeena ko bokk yeena ko and bo ci amé doom 50% yi yow la 50% yi shaytani ko jur su magge fum ko wo muyu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tass lo mu tass tabarakallah ngeen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben waysa badalna suñu wutale ayatan ab ayatan aw teralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta yalla nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxenu
1: loolu ci walu tawhid
2: wala tajal bul jamu ma allah boole bi yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci boole kenen bul ci boole lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawaru jahannama ba nopi ma law man ngay nek ku ñu yedd khasla madhura nga nek ku ñu dakku dakku la yermande yalla bi ñu ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala ci moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraka ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannam ci bir sawaru jahannama maluman madhura mu dik ci tontonté ñi wax ne yalla amna doom wala diway doom yalla nena suratu isra'i ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci doom ñu goor wattaqasa mom nak mu fete wo inasan ay doom ñu jigen minal malaikati ci jëw ci malaaka yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaaka yi doom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen doom yu goor yi ngeen fete wo ko jarino ko mom nak mu jël malaaka yi ne moy ay doom jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn do ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam yulat yalla juru kenn yalla juri fuko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn du wax ngentel diw wa kilifa sax kenn wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinu li xaxndiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran du len dolli illa nufura lu dul gëna dawre bër na ño xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lool boy warate yalla mu ñuy daw warate kul neele deglu len bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu annaka yalla alihatun yenen yalla ci yalla amon yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw dana ñu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arsh takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkone ne ay yalla dafa am yalla yoyu dana ñu muju dem sangi yalla jele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy yilif ko su am ne ñu tol ni mom daraja ca pouvoir yoyu da ngay gis ñoom ñepp kenn ku nekk dik su mbir mu jotee ñu xëccio ku jël jël bu dee ci aduna bu nit nekkee njiitum réew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñeek dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew ñeen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla ne na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila zil arsi sabila dañuy sàkk aw yoonu jëm ci man waaye nee na moom yàlla parti init la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na amma yaquulan li mu koy wax sori na ko uluwan kabira sel bu réer yi sax la yàlla tabaraka wa taala sori li mu koy wax yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nyaar wal ardu ak suuf yi nek jurum nyaar wa man fihinna ak nepp li nek suuf manam tusabbihu lahu al-kainatu وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا نانا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك ma as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u nek jurum ñaar wal ardu aksusi wa man akep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu ma di nek ma ngay sabbal yalla walakin way ngeen la tafqahuna yeen du ngeen xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent sayyid qutb radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kulla hasa wa kulla hajar kulla habb wa kulla waraq kulla zahra wa kulla samra kulla nabt wa kulla shajar kulla hashra wa kulla za'ifa kulla haywan kulla insan كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قدمنا لنا بين مشهد نبري بدأ يوارب ويته من خول خنير يسوي dof yu reuy pep yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis ndek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ci ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir secret yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yudd ko du ko xam alxaafiloon ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bariyeen mand la yàlla ñeeram te bàll ñi kon yàlla ñen wa isa qara'ta sa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñuy wax alqur'aan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayna allazina ak diggante ñi nga xam ne laa yuminuna bil axirati gëmuñu alaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqur'aan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkati jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul alakhirah motax ca xatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiran khaliya ñom ñi gëmul alquran ak natan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaxalnaa ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak natan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax noppi ñeer muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
0: waye kum fa neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne so fi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tul mbolem ko alquran ni ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fi tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lolou nak ku ko yitt ci sa bop bu yow ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni def ci sen nopu ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nopu ya ak tax ko sa xol muru say nopu tax deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaraka taala lolou muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp dole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nop dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof soja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaraka taala mo bind nit ñi kep ko xamne ci sa xol la nga ci xalaat moy lu juba di kañaan nek ta soxor nek ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nop bu fekk ñu ko rek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nop sey nop dal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñeen tuddulo fenn bu di alquran neena wallaw ñu daal di du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang te yemele ko ci alquran rek da len daal di naqari ñu daal jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekkene dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy djeglu ci alquran lañ bëgg djegge ci alquran yastami'una ilayka jamono di lay djeglu yalla mune ñun ñoo xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg degg ñi deglu alquran bëgg ca degg la nga ci bëgg degg wala di degg waxtaan bëgg ca degg la nga ci bëgg degg ma di degg masala bëgg ca degg la nga ci bëgg degg bëru wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko moom bëgg ko deggé nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax moom nang ko bëgg deggé bu fekke nit la ko moom kenn ko ne nang ko laaje non la ko waxe te nang ko bëgg jogge su boba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lool nak du satti alquran dal mom day dal jubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamni am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la do nga dem faji ji te xamni yow yaangi bok ci ñi nga xamni dañoo febar wa if ak ba nga xamene hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ñu deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tunta di dañan in tattabi'una tuqulin yen ñu tafu yonent bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lool la yefari di wax ñu ne ku top sallallahu alayhi wasallam ku njabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinne ko xeynu muy wax yi ñu wax lool lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinne sa day noni su mu ko nañu yegne kon ki jinne sa duko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ñu njabar mu gëna wër ñu njabarut kon su ba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu njabar waye mom te ñu njabar xal nak ñu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne do adama koy def jëmele ko ci jëne do adama jo xamne ji fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo di jabar lay lek fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tan bi bari lol ay nañ ñew ba ci digënté ñeenti té li fuñu tax fuñu tafé da la fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way non la bo tojenen bekk ay mbirum yaqku nangam nangam nga tok dekk bi yef ay nan la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñi tok ay fondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi deug la nen yi du ay nan yu am solo du nen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngui koy toge toge yak sen xaliss jurom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki jurom loola da naka do yone ak añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal kon li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يوننجب لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين نعم دال توقنا يونو سانكتو سانكنا نعم نخفك عليه الصلاة والسلام نضحنا دين كون جبر كوكو توقف توقف كون جبر يوجد سبب سانكنا نخ جناو موم دمو موفي رب نجب كوفي باي دي سيتي نجب دو توقف جسد مكو مكو تبارك الله يالا نعم وقالوا تنين نيو نيم نيو ديال اذا كنا مندخ ني نيك عظاما بايخ ني سوله سوس ليك سوني يابي ليك لا ني سانغي وون ليك سوني كوال ني نيك ليغي تي بير سوف عظاما ايخ ورفاتا نيك لو فنخ رفات ci arab ma takassara wa balya min kulli shay ni funu nek ay yah yah ya funu yah bu funu moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateku mu dadi mo xogno tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funu ta inna mundax ñu la mab'uusuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la na xamu ñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yah funu dañu dékkalat yalla tabaraka taala ñu qul wa hal yaw muhammad ali sallallahu alayhi wasallam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu soppali ko len hidaatan ay doj manam new buñ ful mu daldi nek aw xair xair deñu aw wala hadidan aw xair wala ay xairay manam ñun buñul kokk deugal kan wer yi ñi ñi passé ñu ful new gi mu soppi ko lolu yalla mëni bu ngeen nekkon hidaatan aw hadidan yina xam aw wala sax khalkhan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dund lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dekk bu ngeen soppali ko nak dal woor na mu leen mu ci deug xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nekk gerte day jot so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du dekk yalla mo ne bu ngeen sul won nekk gerte bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nekk tiaf du tema dekkale dama dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bistench da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bistench da ngeen ci dem bu ngeen fexaw nak bo programme bistench famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radanu la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khultant leen ni leen allazi fatarakum kalin jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal lu jax tak da ngeen dekk waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jarna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabarkal la tonto lu am solo ndax li nga defoon defaat ko daa jafewut bo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu fartam la bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloo waat ko ko.

xalam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu legi buñu deye bañ fu ñun ñep ngir bindan ñu loola ko gëna yombu tabarakallah ñu ci suratul isra'i ay juroom fuku ak ben fa sayunkhiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilayka jëm ci yow yëneñ ci bi ali salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy gëj bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la gëj ñoom bi yalla né yunus bi alayhi salatu ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yëngal seen bop yi jëmele ko ak suuf ni waaw d'accord waye wa yaquluna ni matahu kay ni dekki wa yaquluna ni laaj ni matahu dekki kany la waaw laaj la buy jaaxal doom adama lol dekki kany la qul nalan asa qayna dekki gog ngend laaj ay yakuna qareeba mu nek lu jëj manam bala yak ngend defi ba dekki bala yak mëna am ngeen defi ba dekk kala yawma yad'ukum bis bam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yalla subhanahu wa ta'ala jog len ñepp jog bu yalla ne jog len rek ñepp jog loolu moy dekk bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngeen di yaakar ne in labistum sahulen ci aduna illa qalila ludul tuti ni taw fof dama dama su ñewé kaw aduna dañ koy takalel ay ciers ba mu nek ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nek ay minute takalel ko ay minute ba mu nek ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñu yent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am ci ay bes ay bes bu fi amé ñent dal ci am aw wèr wèr bu ci amé fukk ak ñaar am ci am at at nak bu ci amé témèr am ci sék waye lu yag yag rek ne yëk ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla dundugo fa yalla lo xamné ni wala dundu nga fi ci aduna ci témèr at dundu go fa yalla 30 secondes bo fi togo tan fi timir at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fasuyu borom tabaraku taala so calculer sa dundu fofa ay 20 secondes 25 yen say 15 yalla mi ñu ko jangal ci ñun wen yi dekk ak ñun wen wu guddu fan lol lol lol moy fekke suba leg leg wen yi dañu judd tay mang fi tay dug fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi njabot am fi sekk ba na fi def mom leg bi ci 24 heures ci 4 fonu gudd la am tabarakallah mom wi ñu ci gëna gudd fan ci ñu tam bo calculer sa gudd fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ginnaw benn bes ci yalla moy juroom fukki jinni at ñu bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi ma teggul fukki seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn du ko mësa gis jëri na ko ci alquran ay yoon yalla yalla may ni bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bis balal yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko ter la bis pun ci tuk isil qiyamatu qiyamatan sughra mamat kulli ma insan ku dess aduna tuki waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tuki watasununa ngeen di yaakar nak in la bistum saqulin ti aduna illa qalila lud tuti la wax na deug lu fu way yag yag yag bu taxaw ci sabar day melni ko fu min rabbe bana fi mu gën fa day war te buñ ande ci borom bana fi ne fa malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo demé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka mi amna kum wax ne ko yow mi buñu dëjat yow lañu dëj te do ci xam dara motax defal sa programme xaat bala dëj do ñew bo gëna woor bo joy ci dëj yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni ni buñu joy ci diwlu ñu joy yow do ci xam dara nga ne fax nak joy fa joy def saw yaram ñen tuddu ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joyat yow mi lañu joy.

0: kun wa tazunnuna in labistum illa qalila sai baram tabaraka taala mun yin tibina alayhi salatu wassalam wa qul wa hal li ibadi sama jami wa hal sama jami yaqulu buñu de wax nañu wax allati wax janga xamni yi ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimata at-tayyiba wa yaqtaru min alkalami altafahu wa ahsana wa yantiqu da'iman bil husna ali sabuni nit sude wax ci borom tabaraku taala neena na tan le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak lan mom wax ndax wax su jëtugul ku ko wax yaq su yéso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci woona wax dañu war ne ko yow yeegi man nga nopi dina waru ci wax wala mu ne lima ron bëgg wax sax de Sulayman wax na ko batay koku da war nopi wala ñuy wax mu ne man de awma xam xam batay koku da war nopi wala ñuy lati France mu ne deggu moy tubab da fa war nopi bu fekke ay wolof dañ wax mu ne samay wolof leer wala deggu mo wolof da war nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mu wax wax ju defet té bu fekké wax ju dëgg la mu sét wax dëgg nan lañuy waxé waxum dëgg ajitam di baña tuddu ay ayibi kessé wax ci bopam dafa am genn way jo xamné dafa jëwënt bañu yépp tuuru mo benn baram xam xam né ko man dé sama jëwënt gi dafa ma jaaxal ndax dama jëwën sama bañ yépp tuuru waji ne ko sa mbokk yi ya ci mujjé faat lolou nga xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom xam xam la jatt ko jiwonti gi ko ko ne ba ay yoon di sa mbokk yi ya ci mujjé faat ko ko ray ko mu dal ray ko mu ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi mu ñewé ñett ko mu ne ko waaw lolou de jiwonti ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna guddu fan muneko waw kay yow ya am xam xam dari koy may xaj bari juroom dañu timéri juni balukop waye lim wax ak lañ ñay wax ño bok lim wax ak lañ ñay wax ño bok waye waxin nim ko waxe wooy waxin mu bax yow day sa mbokk yi ya ci gënu guddu fan waji kontane bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujjé faatu loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañi wax leugna rafet buñu dé wax leugna rafet lol dina bax lutax naqti inna shaytana shaytana de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum sen digënté ñom ñi wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ci waxin fala shaytane jaar ne dengul la waji waxam mu sétlu nga lim la bërefalem mo sétlu nga nangamam suñu dé sam wax di lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon sheytan du mëna takkal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
1: al kabiru moy ku reek yalla al ali moy ku kayo ki al kabiru moy ku reek motax buñu ne dama deg yon Allahu akbar yalla moy ku reey ki suratu saba ay ñaar fuk ak ñett yalla ne qul laajal man nit ñi man yarsukukum kan mo leen di wërsegal minas samawati ci asmani wal ardi ak sufsi laajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asmani kan moy wërsegalé ci suuf lolu tont li moy muneko xol na len tont na len Allah yalla moy wërsegalé ci asman yalla moy wërsegalé ci suuf barkalla gisana ko xamni ki anam mi ci asman mi ngi jawuji gis ko xamni ki anam mi ci bir suuf wërsegi da nga so wax yo xamni ji buy wuti wërseg avion lay dugg muy naaw ci jawuji yoy muy dem gis ko xamni ki wërsegam ci biir ndox mi la nek ci geej gi gi ko xamne ki wërsegam ci biir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf ci di ca gas ay kërign ay mel ayu demi niki yoyu yoyu yalla ne kan mo len di wërsegal ci asaman ak ci suuf motax yalla dafa suy wërseg ni ci adiss yek ci suuf seet asaman seet dawu jek garab yek fenn fune yalla dafa suy wërseg fenn fune tangoru jant bi yalla suy na fa wërseg ba nit ñaan koy xëcc diko def ci ay machine yoyé di indi courant bobé tax ñu len defay ñi def sen poste kon fofa suñu fursat naka ñu gëj ci suñu fursat ba déme ci mooy yi tabarakallah dañuy dugg ci ndox mi ñam tam fa ay tiax sam ci bir ndox ma sék ci ay jën def ci seen gal indi da di jaay fa xal ba def seen poste ba déme ci fenen fu mën di nañu dox suñu borom tabarakallah suñu fursat dama dem ni ñoy def leg ñi def ne baax sangam rek fa lañu wuti jursat yaakar ne fofa rek la gis nga biiré yi fi nek ni suñu fi wërsa waye do na ñepp fa na tok kenn ku ne day dem fenn xaal ji suñu wërsa tabarakallah suñu ko ci denti suñu ko ci ñoñ yi kenn fu ne bu fa yëngato rek am lu fay rosé muy def ci posam qul man yarsukukum minas samawati wal ard mo tax ni fi yalla wacce du jeex mukk bañu fi joge xalaat yoy wax ne legi li yalla wacce won dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gëna bari legi yalla saasé ñu indi ay yo xamné da fay wéddi wax joju tek feulé do won na suñu borom tabaraku taala li fi nek ni ko sédélé mo baxul waye li woné ngi fi ñuko def na woon ñoo fi nekut yalla mo wa inna li bo mu ne yoonent bi na wax lool batay wa inna tanu aw wala bo iyyakum yin la ala hudan amna kulli kinjub aw fi dalalin mubin wala sank gulair ñaari groupe fi nek ni gëm yalla ak ñu yobbi yalla ñu nangul yalla ak ñu nangulul yalla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yalla aw iyyakum wala yeen ñu yobbi yalla yeefal yi la ala hudan amna kun ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala tisanku tagula lolu mo am fokk amna ko ci nek ci lolu muy ahadul fariqayn legi nak waxin wu am solo waaw afa allahul kazib minni wa minka arab da koy wax yalla yalla gatchel gatchel ci waxul deug ci ma la yow te wone ma ta yaqni an sahibahu huwa al kazib al bahr al muhit jukib juram nar fatu nar ko ak juram ñent سورة سبع آية نافك أتنين قل وخلني للن لا تسألون يين بني لن لاج عما أجرمنا لين جابن من ممن دفت بك جبري نخ دي صلى الله عليه وسلم دي واتي كي مكة لنك وخنك يين لين دف أفيرو كريم لا كريم لا لين دي واتي أفيرو طوين لا لين دي واتي ñew fi bëgg fi indi diiné ju bëss ñew fi bëgg fi indi ay xalaa yu bëkk te la fi nekkoon bëgg wéddi haade yi bëgg wéddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñuy def jubadi la laa ilaha illallah muhammad rasulullah sollu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk nit di muñ di joxlante teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj am na te amaloo ne li ngeen di def yéen te tudd ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj duñu le du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen def yéen yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñu kon nag bàyyi leen ñu ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu wahuwa yalla alfattahu mooy attekat bi alalim ko xam ki yàlla mooy attekat bi al alim attekat bu xam bi yoonee xeyaamati leen dajale ñëpp astaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñëpp daje ci benn barab mu atte ñëpp kenn ku ne loo jëleen ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bil xaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alim ku xam ki bu ñu waxee ba nopi rek dina xam ni nga xam ne na lay nekk moom mooy al xaakim al aadil alladi laa yadlimu ahada al alim bi axwaali al xalq fa yudxilu al muxiq al janna wal mubtil al naar soo attee ba nopi ki am dëgg duggaal jànn ki amul dëgg ñu jógal ko sawara surtu saba yi ay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni woon leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bimaana tawbixun ala ishrakihim wa izharun li qadaihim al azim mu ne leen aroni hadihi al asnam allati alxaqtumuha billahi wa jacaltumuha shurakaa maahu fi luluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féeti woo ngeen jël ko jox leen ko damaa dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tudde ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax nii allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax nii al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko naxsañ na koo def te kenn mënu koo nar al xakiimu mooy ku xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko woon subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yëbalillahi yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñëpp yunt bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam ma nuuxun ila qawmihi aad ila qawmihi saalix yonent yi yëpp dañu doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nañu yónni ko kaafatan linnaasi nit ñëpp arab yeeg ñu dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñëpp yonent bi mooy yonent ñëpp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ñëpp lañ ko yónni léegi nag ñaar tax nga ñëw basiran wa nazira basiran ngay bëggal ñi la topp wa nazira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi ñaar yooyu mooy taxawaay yonent bi salallahu alai wa sallam moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it basiran wa nazira basir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine day waxtaane diine moom diine ji muy waxtaane tabarkalla yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti maamu lay dérangé wala dara dafay neex ci yow nazir nag mooy koo xam ne dalay waar léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow ba bu lay xool da ngay defe ne yow mii yaa tax muy wax kooku mooy nazir moo tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence ñaari oustaas ñu am oustaas boo xam ne bachir la ak bu nekk nazir bi nekk bachir moom su toogee jigéen ñi suñu musóoruwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam nikku ci bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam nikku ci moom ndaxte bachir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkàlla naa mekk na nga mudem ñi bi moom bachir la waaye nag war naa nekk nazir bu ci boolee nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonent bi lii la ci wax yok gi ñu yok seen bopp yu wax la ni dafa haram yonent bi yi la ci wax tabarkalla wote ne yalla ñu taxa wote ba nepp di fi wax leneen mu wax li yonent bi nañ li la ci wax wax leen ne legi jigen jo xamni dafa bok ci tek ñu teggil ko ba nepp mu jël ko lek ko te fay seen borom li la ci wax bok ci tek ñu tegal la ba nepp nga ajima ko ñu tegalo ñu nga tegalon li la ci wax dem nak jot la wër fu nek di fa tagu bañ jox la pass nga dem ñew li la ci wax di dem nak di jël yefi jambour dugg ci jakk yi di jël yefi jambour li la ci wax ñu may sa doom nga jël xaaliss ba top rew mi yépp kenn ko nga jox ko ci juroomi dërëm muy sey ku ne andil la 10000 li la ci wax may sa doom ñu jigen ba nak ñu jëkëram do ci jot ndax te nga ma ki nangam defa goko li la ci wax yoyu ci koy wax moy nek nazir motax ñu ci dafa nek bashiran wa nazira yoy moy kon ñu jëm ci walu woow kon ab yonent li moy taxawayam borom xam xam yi li mo wara nek sen taxaway walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li walakin akthar an-nas way li upp ci ñi conférence lu la ya'lamuna xamuñu li xamuñu ne ki lay war di la wax li lay nek sey fik mo gën fuuf ki lay war te dina wax mukk ci sik ndax do jele ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci posom kenn ku nekk de walakin akthar an-nas yepp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li lepp ci nit ñi nga xam ni ñoy waxtaan lu wala ñu conférence lu la ya'lamuna xamuñu li suratu saba ay ñaar fukk ak juroom ñett wa yaquluna ñi wax na ni ngay waar naan leen bu alakhira nangam nangam ñu la wa mata hadha al-wa'd li ngay digge kañ la bes penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug xana le mu jot khul na len lakum am ngeen mi'ad yawmin dajab bes diko wax randiw bes mo bu ñewé la tastakhiruna anhu sa'a du ngeen ko yexé ben waxtu wala tastaqdimuna du ngeen ko jito ben waxtu dafa jottu ko rek waye ku sa mi'ad jot do ci tegal waxtu ku sa mi'ad jot do ko jitu waxtu dama dama day ni ci aduna ci di dundum yag rek ben at ñu yalla nako do genn at mi da ci ba moy dem di dem di dem ngam yag mu dugg ci wer suñu borom nako do genn wer wi da ci da moy dem yag mu dugg semaine suñu borom nako do genn semaine bi da ci da moy dem yag mu dugg ci bes suñu borom nako do genn bes bi muy dem am yag mu dugg ci heure suñu borom nako do genn heure bi muy dem am yag mu dugg ci minute suñu borom nako nak do genn minute bi muy dem am yag mu dugg ci tiers suñu borom nako do genn tiers bi ci fofu lay yam Allahu akbar la yastakhirun la tastakhirun anhu sa'a wala tastaqdimun su jotugul nak jotugul su jotugul jarul wut dara jarul def fenn waye su jotey batay jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru ni wad yalla lan nu'mina bi hadha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won alkutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dan la mugal neena ñom tire bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci dekk duñu gëm tawrat limi wax ci dekk duñu gëm injil lamu wax ci dekk la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ne cey wala tara bo gisone izi zalimuna kera ba nga xamé né togn kat yi doon wet bi alakhir ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna ñalen taxawul inda rabbihim fasan bar ñom ñe yarji'u ñi ngay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga deglu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan doon nogutu ileen neewal doole féete leen kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël ileen nogutu ñooñu ñoo ñu ko wax billadheena istakbaru ci ñu doon reeyelu ca seen kaw di leen nogutu ñoo leen lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla waaw ndeysaan ñu ngam nogutu di leen neewal doole ñoo wax ña leen doon nogutu doon leen neewal doole ëpp leen doole di reey reeyelu ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu liggéey ñu jël sànki te duñ am jotub wala tànk bu àgg fa jëm ñoo leen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla. xaale wax allazina istakbaru ña doon rëy rëylu ñoom tam ñu tontu lillazina istud'ifu ca ñañ doon noggutu ne leen waaw yéen anaxnu sadabnakum ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci ñub baadis jaakum ginaa bu leen dikkale ndax dañu jëloon ay yet ne leen duñu fi gëme ndax ay baaraas leen doxaloon seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñun ñoo leen dëngal barkalla xolo bi bu am solo la ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccooru bopp surat saba yi aya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat alladheena istud'ifu ñañ doon néewal doole di leen noggutu lilladheena istakbaru ca ñu réewun di réy réelu doon leen noggutu ne leen bal ahakay makru lleyli wan nahaari makru lleyli pexem guddi wan nahaari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi lleyli wan nahaar wala fi saddana anil iman akay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñ xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut diñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruuna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñuy weddi yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant waxta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal diñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asru nadaamata lama raaw al azab ñu daal di nibbu nag réccu ga ndeysaan lama raaw ba ñu gisee al azaba mbugal ga ñu daan noggutu gis mbugal gi ñañ doon noggutu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggutu amoon nañu doolay bañ ku leen noggutu ndax ñoo gën a bari ña doon noggutu moroon nañoo bañ a noggutu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggutu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggutu nag ay junni la ñuy doon ay millions sax ngay wax kon ñiñ doon noggutu mënoon nañoo bañ ku leen noggutu waaye ñu doon noggutu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggutu kenn moo tax wa asru nadaama lama raaw al azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggutu daañu fa dugg ñiñ doon noggutu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala ñu jolli ko nag ci mbugal ga jaxal na salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxzibihim binnaar ne leen di bëggal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam gis na ko tekke bant bu reuy bobu ñuy takkal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu maga maga mak mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala gahya fi a'naq alladhina tadqu nga xamni kafaru wedd sen borom tabaaraku ta'ala khali juzawna mu ndax gis na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fayal len ludut len don def ken fay len ludut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mom du toy surat sabai aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé kessab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté ñi ngi tuddu fi waru gi nga xamné mushriko ni dañ koy waru té la leen yobé war na bi ala la ci doom ak weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tambalé di teunk saar wi di wone mbolam ci lankalon yoonte bi fam nara mujju diko dalal la xelam sallallahu alayhi wasallam diko xuppé mushriko ni yalla neen wama arsalna musuñu yoni fi qaryatin ci ben dekk ci ben rew min nazirin ci warate kat illa la julsu de warate qala tuntuko mutrafuha ñejjeku aduna ne ko inna ñin ñi bima ursiltum bihi ci li ngeen yoni kafiruna dañ ko weddi yalla ne yalla ne yoni bi lool mom kon na nga ci bay xel bepp yoonte bu ma su yoni ci am dekk bu ñewé tambali nan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ño jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seen kër bax na am nañu auto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñoñu fu yoonte ma su wax rek ñi ne ko li ñu la yoni inna bima ursitum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bum la metti wa qata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekku aduna ñaare waax lañ yombul ndax leen leen li lay waarati diko wax sax duñ ko deug legi nak ñu tontu yent neen wa khalu ñu lan nahnu aktharu amwala ñun ñoleen uppi alal yeen warate kat di wa awladan uppi len ay dom wa ma nahnu bi mu'azzabin ken duñu mbugal lolou lañ wax ñoleen uppi alal uppi len ay dom ke ken duñu mbugal lolou la mushriko ni wax su ko defé kon ñi ngi ci aya fanwer ak juroom ci sourate saba di ñaan ngeen tek ci seen baram بسبب جامعتي كاتب ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي ميكروفون بي سن بك علي فال اندك سي والو خرلوي شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران بلين دي انديل بس بو جوت سي وقتي سي كاتن سوني بروم تبارك وتعالى ñewon nañu ci bind bi yasu ci suratu saba ba mu amé fanwéri aya ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netalé waxi ñi nga xamné yaakar nañ né ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowmal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada وما نحن بمعذبين نيونو لا يالا دون نتي ديمب دي اندي نك تاي ان شاء الله لي واني ني غير يالا بغ لا غير مي نيكول تي بري اي دوم ولا nga jekku aduna wala nga am ay ndom bay tank wala yu demi nik yoyu yalla beug la lol teki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wursak mbam koy xagn lol du teki kum beug wursak da koy jox kuko weddi diko jox kuko gem kon mbir mi fofu du ab natukaay tax ñu tambalé tay ci ay fanyar ak juroom ben ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsara an-nas la ya'lamun li borom mu ne xul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi nga xamne yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax do ci fo set len waye lepp lu meuna wax rek lu metti metti nga wax len ko xul na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mu'ayyatul wursak liman yasha wa ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko inna tawsi'at ar-rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa dalilan ala ridha Allah faqad yawsi'u Allah ala al-kafir wal 'asi ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة شبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك اقتل جم كوي قتل لول دو تتل غرمم غم دفتي كيم كو دف ولا مرمم مر كيم قتل ورسك من ياتل ورسك كي ابجلت wala bok ci biyeufur ak moykat waye dina qatal wursak leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tektelewul sop wala beggul yalla tabaaraku taala beug yalla dal yabsutu rizqa moy yatal wursak liman yasha wa yaqdir moy qom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yatalele sa wursak sa diina yaqku xagn la ko mo gën ci yow bo xamé né bu la ko xagné sa diiné yaqku jox la ko mo gën ci yow motax ko né lu ko way lu ko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal su wërseuk mo gën ci yow kum xamp su wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek né gor gorlu fas yéné liggéey ci aduna ba melni du fi jog waye liggéeyal al-akhirah ba melni subal fi jog kul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yatal wursak liman yasha wa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatalit walakin aktsara an-nas waye lepp ci nit ñi la ya'lamun qamuñu lolu xamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ne mu yatal wursak gam ba mo qatal ko waye tecci wul ne kum jox nga barele yow la bëgg kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen dur lay doon tay warkala ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wut nona ci teewul suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg reel mune wa ma amwalukum bi caageek ne seen alal yi wala awladukum bi caageek ne it seen doom yi billati moy la nga xamni tuqarribukum mo len bi jegeele indana fi ñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak doom mo len di jegeel yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay mën ta sesal nit ki ci yalla lu ay doom bari bari mën ta sesal nit ki ci yalla illa lu dut man amana ku gem ami doom ami alal te gem wa amila mu jef ami doom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami doom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay doom ñak al gem yalla jef jef ju bax jega yalla waye so amé ay doom am alal gemo yalla jefo jef ju bax do jega yalla kon do ma ki alal mom du mom mo lay jegel yalla lela jegel yalla moy gem ak jef ju bax gem ak jef ju bax nak bo ca bolé do ma ki alal barkal dara nekut dom yu bari alal yu bari dara ñuko ci doom yu bare bari tabarakallah fa ulaika ñooñu nga xamne gëm nañ yalla tay jëf jëf ju baax donte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sall
2: suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nekk li kon xel xew bobu ci pexe mi nga xamne ñepp len nak waaw ku jël pot bi mom kon lan lañ koy fayé waxu ñu dañuy dagg loxo ba jaay la lu ko neex def ubbe guñu nak li nga xamne moy bagage manam tekke guñu saako yi ñu daldi japp ci xalé dello wat misra indi le yusuf mu tambal le sel mu magu len nak fa bada am tambale bi aw'iyatihim ci sen saako ya qabla wi'ahi akhihi lu jitu saako rakam ji manam ndap lay baddi tuddu fofu waye ndap luy def bo de man na ñak nek saako yi melni suñu saako yi waye wax ko saako moy gëna jëlé waw mu tambale ci nañu gañu mak ñu nak seet seet ba son dañu ah kon man jëna dem ñu ko de seen nga ni suñu saako bam jeex gisoko ci ñun jing ngeen ñu tacc seen len saako xale bi ñu la ah dañu ñene xale bi dana jël ñu fi jam xale bu ndaw bi ñu na ginaaw seen ngeen yépp dal seet len ko rek dal di buxante ñoom fofu ñu tay taylu ñu buxante xëccante bam yag motax mu ne fuma ginaaw ga istakhrajaha jinn nako min wi'ahi akhihi ci saako barakaja mugo baatu istakhrajaha moy ñom ñoko fa defoon xamna ne ñu ngi fi ñu daal di koy genné bam ko genné rek ñom ñep ñu daal di arrière da delu ginaaw ub seen gemmi kenn ku na ñun de buñ xamone buñ ko ëndé fi mu fatti buñ ko ëndé yalla ne kazalika nun nak kidna lañu fexele li yusuf ak yusuf ma kana munutun ya aqza akhahu ngirti rakam ja fi dinil maliki ca nguru burba illa an yasha allah lu dul mu neex yalla xexe mi mu lal dal jangal la ko yalla jangal ilham la bu ko yalla ilham lolo tax mu man ko yalla mu ne narfa ñoy yekati daraja tim ay daraja man na saw ku ñu neex wa fawqa kulli si'in nek na ci kaw bepp borom xam xam alim ku ko gëna xam wa fawqa kulli si'in alim kep ko xam amna ku la gëna xam lu way man amna ku la ko dakk lu way xam amna ko bëgg ku la ko gëna xam wa fawqa kulli fi'lin 'alim waye bu ñu ci joxalante won ak ba ag ci tabaaraku ta'ala nak fofu la ray bi teene waaw mom mo gëna xam ñepp jalla jalaluhu wa 'azza kamalu qalu khala dan in yasrikh bu fekke ci sacc na de kon de seen ne nday ñoo ne ci sacc faqad saraqa masna sacc akhun mbokam mu mbokal nday lahu manam akhul lahu mbokam min qablu bu yag ta ci gi day da top fi ne nday xali wax lu ndax sen mag day masna jeli fi jamu ñu ngi ni mom jeleti xamna ëlëk buñu do jog dul ko andi bañ waxe lool nak fa asarraha mudan ci wax joji yusuf yusuf fi nafsihi tim khalam walam yubdiha lahum tafanilu len ko qalam lan antum yeen ni andak mom diko jinu tak sharrum makana yeen ko yees yeen ni yeen ko yees mo len tan wallahu yalla a'lamu mom rek xam bima tasifuna ci li ngeen di melal tay nan mom satina madam ja sàcce na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi. Léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fi toog. Léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil, te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah, ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 25. Xaaloon ñu ne ya ayuha al aziz, ee yow ku tedd ci, ee yow buur bi aziz misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñ kaw, xoolatee liñ ko woowee ya ayuha al aziz. Tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi déggoo fi benn yoon mu ne Firaawn, ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypte. Ci jamono yi Moussa Aziz xew yi Firaawn na xew. Bi Aziz xewee Firaawn na xew ci la Moussa ñëw, bi Yusuf ñëw Aziz moo xew, Firaawn na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaawn, ci diggante Yusuf ak Aziz Misra. Ku fa fal rek tudd Aziz. Ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misra. Soxnaam sa tudd Imraatul Aziz. Tey jii nag moom moo tooge barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk Aziz Misra. Ñee ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek a jara jox sa bopp, moom rek a jara àndal, moom rek a jara wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarakal. Inna lahu, ñu ne Aziz Misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis, te it am luñ fiqoo nag moom bañ fay jógee, loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal, ñu mu ne leen lu mu doon, ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw place am. Maanaam dañoo jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Innaa ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey, min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeent ñu ñibbi te yóbbaale xale bi. Qaala buur bi ne maasa allah, yàlla na yàlla musal ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajadna, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk, mataana, suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl, mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñu tiye keneen. Innaa su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. léegi daal jëm leen ngir ñu bi tabaay ko fi. Ah fala mastay asu bañu naagoo jalog muta fala mastay asu bañu naagoo min hu ci Yusuf ne du duñu jot xalasu beru nañu na jiya di déyante fala mastay asu min ijaabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min arraja i'tazalu janiban an innaas yatanaajawna wayatashaawuru. Wax la ju am solo ci tuñcinu alquran xalasu najiya ba ñu naagoo ñoom ñépp dañoo daal di beru fee daal def asréñoo soo xam ne fii su doywaar la. Alqaadi Iyad ci turam bu ñuy wax alshafa nee na benn arab yi dafa dégg benn waay muy jàng aaya ji falamma istayasu minhu qalasu najiya moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeefuko ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeef jegu waxu ko mu ne ndaxte aaya ji ni mu tuddee beru gaañi ak wéetu bi ñu wéetu xalaat yi ñuy joxante walbati gi ñuy walbati ak xalaat bi ñu tëral ak ni ñu ñeewantee leen lu nekk ëmb na ko ci wàllu xissa wa dama téere bi ñu wax ci Kitaabu Shifa baxsu ijaasi alquran daal ci fekk wax jooju alqaadi Iyad wax ko mu ne fala mastay asu ba ñu naagoo minhu ci xale ba xam ne mun caa jot xalasu wéet nañu na jiyaa di déeyante maanaam di réunion kenn ku ne jox sa xalaat ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum seen mag bi mag ja nga xam ne moom moo jiite woon yoon wa te moo laajoon Benyamin ban jox ko qaala kabiruhum seen mag ja ne yéen alam taalamu xanaa fàttalikuwu leen ne xanaa xamu leen ne ann abaakum seen bàyyi qad axasa aleykum jëloon na ci yéen mawsiqan ak waat min allahi gu jukkee ci yàlla waaw xanaa yéen fàttaliku leen da ngeen a waatoon ci seen kanam papa ne ko danañ ne indi Yusufa mbaa ñun ñépp dee keneen yëkkati loxoom ca réunion ba ne leen wa min qablu ca bu yàggit maa farattum am na leen rëccoon njuumte fi Yusufa ci Yusuf seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha du ma jóge mukk al arda misra mii falan ufaariqa arda misra xata yasmax li abi bil xuruj minha wallaay falan abraha du ma taqalikook al arda misra xata yasana li abi lu jël sama bàyyi daf maa jox ndégalu mën ngaa ñëw waaye du ma fi jóge mukk ndax bët bu rusul toj loolu olof di wax laajoon nañ ko Yusufa dem mu des ci àll ba ne laaj ci Benyamin tey mu nar des ci àll bi mu ne moom duñu bi fii lay dee ku am jëm la aw yaxkuma allahu wala yàlla atte aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wowwati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte xam ngeen lu xew ñu ne ko ha mu ne irjiu ila abikum dellu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom di ñubbu woon saraqa sàcc na bëttiyee nan ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne sàcc la waaye saraqa sàcc na wa maa shahid naa séedewuñu nag illa bi maa alimnaa ludul li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa maa shahid naa illa bi maa alimnaa loolu lu am solo la ci seede ñoo ko xam ilma al yaqin tiim gaañe ñu dindee pot bi ci biir ak saakom wa maa kunnaa nekkuñu nag xaafisina lil xaybi di wattu kumpa ndax suñ xamoon kumpa daañu xam ne bu demee misra dina sàcc te kon su boobaa duñ ko jële ci yow ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gën a yóbbu ko mu sàcc fa bañ téye ko wa maa kunnaa nekkuñu hafizina lil ghaibi di wattu kumpa xamuñu won ne mos day jël yef jamur nekkon fofé lan koy bay legui nak soñu gëmul was'alil qaryata la jël dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha ci lañu nekkon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahl misr an haqiqati ma hadatha albaydawi mune arsil ila ahliha was'alhum an alqissati tafsir albaydawi khatum ñaar témèr ak juroom ben fuk ak juroom waaw lajal wa dekk ba mune was'al alqaryata allati dekk ba nga xamne kunna fiha calañu nekkon bañu genné pat ba ci sako dan wala ira allati lajalit ndëgguma allati ndëgg ma nga xamne aqbalna fiha ñom lañ jakkaralon and ak ñom dem tukki ñaar wa inna lasadiqun bay wat nañ ne wax nañ deug fi lay bokku te ci rabañu demé ca ten ba sami fu yusuf ba nopi ñu ni sen papa do ñu gëm wala kunna sadiqina même suñu waxun deug tay nak wax nañ deug mom waxu ñu deug ci da sacc waye wax nañu deug ci nab li ñu ko jël ci biir ak saakom te ñom ñu ci tek seen bëd qala seen bay tontu len tontu lu kéro gam la bal yi fi nekk tay sama dom ji saccu de waya sawwalat lakum daf len rafetalal anfusukum seen bakkan amran bil kéro seen bakkan bopp ko toralon tay bakkan magama ko toral fa sabrul jamil mun ko fa lay mun asallahu khayna yalla asa allahu khayna yalla an ya'tiyani mu andil ma bihim ca ñoom jami'an ñoom ñep waaw buñu deggo waxam bihim jami'an modi yusuf ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa motax mu ne bihim jami'an ñoom ñep ma ngi ñaan yalla mu andil ma leen ñoom ñep ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه يلا هو العليم موي أجي خمج بني متر الموقتر الحكيم موي أجي خرن جنغ خمج بجوم وتولى مدمو يقلي ومدمو يلد عنهم تخلي لأن ديوان جناو هذا مر نعم أجنجبور ñu roñ sa doom yi ndank ndank di roñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la metti am sa doom it jub jub gi nga jub mu juba joo mii ku ko am ku nekk dina la metti moo tax mu fasiru ne yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñi leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat yusufa sànn cib teen te ñu yóbbu ci ñoog loxoy naan seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dumoo yiwan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala yusuf waay maa nam mu yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min shiddati albukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne yusufa jooye rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu baree baree bari cegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñune yaaqub faqada basarahu min shiddati usnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin hatta kashafa allahu anhu ad-durra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bare ci walu wow waye alquran mom fim yem rek moy wabyaddat mu wex aynahu ñaari betam min alhusni ci merma wa huwa kazim waye teewul ma nga neub merma nga deggu alquran wabiyabdal aynahu min alhusn ba nopi ni fa huwa kazin kon fu nubuton mer ni ñu day war lol qalu ñu ne ko tallahi yow ginn ñu yalla taftahu do dañ mukk tazkuru yusufa di fatliku yusuf di fatliku yusufa hatta takuna ba nga bok ba nga nek haradan ci sukura aw takuna min alhalikina halikina ba nga fat ko defé mbokk ñi deglu di ñi top ak sinan ci ay juroom ñett fukk ak juroom ci suratu yusufa di ñaan yalla.